81.5MHz レインボータウン FM キバスタジオより張り切って生放送でお届けしていきます。それではここで鉄道運行情報をお伝えいたします。現在山手線が遅延していますのでご注意ください。 JR 山手線は車両点検の影響で内回り電車外回り電車ともに遅れが出ています。山手線は現在内回り電車外回り電車ともに遅れが出ています。利用される方は十分にお気をつけください。詳しいことは駅係員にお尋ねください。ゴールデンウィークですね。お出かけされる方も多いと思います。くれぐれも皆さんお気をつけて安全にね、行ってらっしゃい。以上、この時間は鉄道運行情報をお伝えいたしました。さあ、続いては天気予報をお伝えしましょう。昨日の土曜日はもう綺麗な快晴でしたよね。いい天気、青空広がったなと。そしてちょっと暑いくらいでしたよね。さあ、今日の天気なんですが、今日はちょっと曇りマーク、夕方からパラパラ雨も心配かなという予報です。それでは東京都の天気をお伝えしましょう。現在東京都は江東区も含め強風波浪注意報が出ています。現在江東区も含めて東京都は強風波浪注意報が出ています。今日の昼過ぎから明日の朝にかけて、風、強い風に気をつけてください。また波浪注意報、波も今日の昼過ぎから明日の朝にかけて、十分に気をつけていただきたいなと思います。ゴールデンウィークなのでね、海沿いに行かれる方もね、多いんじゃないでしょうか。海沿いドライブとかね、散策っていう方もいらっしゃると思います。強風波浪注意報が出ていますので十分にお気をつけください。5月3日日曜、憲法記念日の今日の天気は一日を通して曇りの予報です。降水確率が午前中から昼まで 10% で、夕方以降が 30% です。日中の最高気温、今日は25度、昨日より2度低い予想ですが、まあ、25度まで上がりますので夏日ですね。昨日はもっと暑かったんですね。最低気温17度、逆にこちらは昨日より4度も高い予想で、最低気温もね、高めですので、朝晩も結構ね、意外と私、布団がまだ実は毛布かぶっていたり、かなりねちょっと冬用の布団なので、結構暑いなと思って布団ね脱いでたりねしますので、そろそろ夏用の寝具に変えなきゃいけないなとは思ってるんですけど、めんどくさくてなかなかやっていないんですけど、最低気温もね17度までありますので、本当に過ごしやすい、もう初夏ですね、夏をね感じます。また花粉情報ですが、もう花粉症の方ほぼほぼ大丈夫になったんじゃないでしょうか。ヒノキ花粉の方も、少なめとね花粉出ています。花粉の飛散少なめと出ていますので、よっぽど敏感な方はもしかしたら辛いかもしれませんので、お大事になさってください。さあ、明日以降の天気ですが、ゴールデンウィーク、明日月曜緑の日はですね、早い時間帯がちょっと雨が心配です。5月4日月曜、明日は雨のち晴れの予報になっていて、未明から早朝にかけてが降水確率 80% なので、今日の夜遅くから明日の早朝はちょっと雨が心配ですけど、まあ、逆にね深夜とかに思いっきり降ってくれて、日中晴れてくれたら嬉しいですよね。そういった感じの天気に明日はなりそうです。早朝が降水確率 80% ですが、午前中になると降水確率が 30%、まあ、ただ 30% ありますので、午前中もちょっと雨が残るかもしれません。明日の午後は降水確率 10%、 明日は雨のち晴れの予報です。雨のち晴れの予報で、最高気温明日は26度、明日も夏日ですね。そして最低気温17度の予想です。

1週間の東京都の天気、ゴールデンウィークの5日火曜こどもの日、晴れマークで降水確率 0%。 ゴールデンウィーク最終日5月6日が今日3日憲法記念日なんですけど、日曜日じゃないですか。その振り替え休日で6日が休みというね、今年はちょっと嬉しいですね。ゴールデンウィーク長いですよね。その5月6日水曜の天気は曇り時々晴れの予報です。そして5月7日8日木金もね、晴れ時々曇りの予報になっていて、5月9日土曜が曇り一時雨の予報になってます。なのでゴールデンウィークなかなかお天気いいんじゃないですか。まあただ今日がちょっとねすっきりしない曇り予報、東京の夜遅くから明日の早朝にかけての雨が心配ですが、それ以外はなかなかいいお天気、都内はね恵まれそうです。まあ遠方にね旅行される方、それぞれの地域のね天気もチェックして、皆さん気をつけてお出かけされる方とか旅行行かれる方はなさってください。お家でのんびりの方もね、洗濯物干せる日いっぱいありますよ。さあ続いてピンポイント天気、江東区の天気です。現在先ほどもお伝えしました通り、江東区も強風波浪注意報が出ています。江東区にも強風波浪注意報が出ていて、今日の昼過ぎから明日の朝にかけて以後も続く予想ですが、まあ、ピークは明日の明け方ということで気をつけてください。江東区の天気、今日は終日曇り予報です。ちょっとすっきりしない厚い雲にね覆われていますので、まあ、念のため折りたたみの傘、出かける方はカバンに入れておけば安心かなと思います。パラパラ降り出しても安心です。最高気温、江東区は23度の予想です。明日以降の天気ですが、明日の江東区、深夜から未明にかけてはちょっと雨マークついてるんですけど、もう朝になると曇りになって、曇りからだんだん晴れに変わってくるようですので、明日お出かけ予定されている方はね、よっぽど早い出発じゃなければ大丈夫そうですよ。そして1週間の天気、4日午前中から5、6、7と晴れ時々曇りの日が続きます。5月8日金曜、5月9日土曜が江東区は曇り一時雨の予報になっています。以上天気予報、皆さんにお伝えいたしました。さあ盛りだくさんのコーナーで楽しめる情報エンターテイメント番組、大江戸情報局番組ラインナップをお伝えしましょう。最新のニュースをお伝えする読売新聞ニュースや、江東墨田シティインフォでは江東区、そして墨田区で行われるイベントをたっぷりとご紹介いたします。防災防犯情報では、皆さん防災防犯を徹底してください。そして安心で安全な毎日をお過ごしくださいね。午前10時台トップに放送しますのはラジオ江東です。江東区のさまざまな情報をいろんな角度からお届けする番組、ホットな江東区情報盛りだくさんのラジオ江東です。そして10時20分過ぎからはおなじみ、教育は現場で動いているんだです。本日も教育の現場から生の声、熱く熱く届けてくれるべく素敵な先生が出演します。本日は日本大学文理学部教職センター指導員の東山信彦先生、生出演してくれます。4月19日にもね、東山先生出演してくれましたが、そのお話の続きをねたっぷり聞かせてくれるそうです。現場の最前線の情報、教育に関すること、情熱的に語ってもらいますよ。さあいろんな情報をお届けするのが大江戸情報局。この番組では皆さんからのメッセージ大募集中ですので、よかったら皆さん送ってきてください。思ったこと、感じたこと、一言も大歓迎です。メールアドレスは info@885fm.jp です。メールアドレスは info@885fm.jp です。一言も大歓迎です。
そしてレインボータウン FM インターネット

境があれば地球上のどこででもお聞きいただけます。サイマルラジオやリッスンラジオでもぜひ聞いてください。 YouTube ライブでは映像もご覧いただけます。レインボータウン FM の公式 YouTube からぜひ皆さんご覧ください。 Google アカウントお持ちでしたら、レインボータウン FM 公式 YouTube ライブチャットにご参加いただけます。メッセージ書き込んでもらえたら、またチャンネル登録のボタンも Google アカウントお持ちでしたら押せますので、レインボータウン FM 公式 YouTube まだチャンネル登録してないというあなたはこの機会に押してくださいね。レインボータウン FM のホームページからもアクセスできます。早速 YouTube、皆さん相撲博士さんね、メッセージくださいました。及川雅樹さんこと相撲博士さん、いつもメッセージありがとうございます。小川さんおはようですとね、いただいています。突発性難聴、良くなったり悪くなったり、医者じゃないので助けようがなく弱りましたねってね、いただいています。ね、前回突発性難聴になられてっていうお話をね、メッセージ送ってくださいました。その後良くなった時もあるんですね。でも悪くなったりともいうことなので、もう本当にお医者さんのね、本当に診断のもとじっくり治療して頑張ってくださいね。大変だと思いますが、それでもね、いつも本当に温かいメッセージをくれる相撲博士のね、本当にその優しさに私も救われています。体に気をつけて今後も頑張ってください。メッセージありがとうございました。さあ皆さん、情報と名のつくもの一つでも多くあなたに伝えたい、それが大江戸情報局。楽しくて役立ってためになる、これをキーワードにキバスタジオから正午までお送りしていきます。皆さん最後までお付き合いください。さて今日の誕生歌はタンポポ、花言葉は幸せですということで、この曲をゆうすけタンポポ。

お送りしたのはゆうすけたんぽぽでした。時計の針はただいま午前9時20分を指しています。それではこの時間は読売新聞ニュースをお伝えいたします。高市総理大臣は2日訪問先のハノイで演説し、外交方針である自由で開かれたインド太平洋を深化させ強靭性と自立性を高めると表明しました。供給網、サプライチェーンの強化など経済安全保障での取り組みを重視し、インド太平洋地域の全体の共に強く豊かにする取り組みを加速させると訴えました。演説では安倍元総理が自由で開かれた太平洋を2016年に提唱して以来、加速した地政学的競争の激化や技術革新、グローバルサウスと呼ばれる新興国の台頭に触れ、新しい現実に適応していく必要があると強調しました。その上でエネルギー、重要物資の供給網強化など AI データ自体の経済エコシステムの構築、官民一体での経済フロンティアの競争とルールの共有、地域の平和と安定のための安全保障分野での連携の拡充、これら3つを重点分野に据えるとしました。次です。レバノン国営通信は1日、イスラエルによる攻撃を受けレバノン南部で12人が死亡したと伝えました。アメリカ、イスラエルとイランの交戦に親イラン勢力ヒズボラが参戦してから2日で2ヶ月となります。この間レバノンでは2600人以上が死亡しました。イスラエル軍は1日、レバノン南部でヒズボラの施設50カ所以上を破壊したと発表しました。ヒズボラはドローン、無人機などで反撃しました。

イスラエルとレバノンはアメリカの仲介で一時停戦に合意しています。しかしヒズボラはレバノン政府とは別の指揮系統や軍事力を持っており、イスラエルとの攻撃の応酬が続いています。次です。中東地域以外からの原油の代替調達をめぐり、ロシア産原油を積んだタンカーが明日4日にも愛媛県今治市に到着する見通しであることが分かりました。経済産業省によりますと、中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となって以降、ロシア産原油の輸入は初めてとなります。原油はロシア極東サハリンの石油天然ガス開発事業サハリン2で生産されたもので、石油元売り会社の太陽石油が調達しました。愛媛県今治市にある太陽石油四国事業所の製油施設に受け入れる予定です。サハリン2の原油はロシアのウクライナ侵略を受けたアメリカやヨーロッパによる制裁の対象には含まれておらず、太陽石油によりますと経済産業省から受け入れの要請があったといいます。太陽石油や船舶運搬情報公開サイトマリントラフィックによりますと、原油を積んだタンカーは先月下旬にサハリンを出発しました。次です。ボクシングの世界4団体スーパーバンタム級タイトルマッチが2日夜東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥選手が挑戦者の元バンタム級2団体統一王者中谷潤人選手を判定で破りました。井上選手は4団体統一王座の7度目の防衛に成功し、男子歴代最多記録を更新しました。世界戦の連勝も28に伸ばし、自身の持つ男子歴代最多記録を塗り替えました。中谷選手はデビューからの連勝記録が32で止まりました。共に無敗の日本人対決で注目を集めていました。以上、この時間は読売新聞ニュースをお伝えしました。さあ、今日の誕生歌はタンポポ。同じグループ名のこのナンバーはいかがですか。タンポポ Be Happy 恋のやじろべー。

時刻はただいま午前9時30分、もう間もなく31分になります。それではここからは江東区、そして墨田区のさまざまな情報話題をお届けする江東墨田シティインフォをお送りしましょう。この時間は江東区の話題ご紹介します。本日は癒されてワクワクできる場所を、ゴールデンウィークにね、まだ予定決まっていない方は遊びに行ってはいかがでしょう。夢の島熱帯植物館です。今月5月もイベント盛りだくさんです。本日5月3日日曜、今日正午からそして午後2時から行われるのはサンバパレードです。夢の島にサンバがやってきます。もう情熱的でエネルギッシュ、パワーもらえる素敵なステージは全ての人を魅了します。今日のね、午後の予定まだ決まっていないという方、サンバパレード2回今日行われます。1回目が正午から午後0時20分まで、20分間のパレード。2回目が午後2時から2時20分までのパレード。夢の島公園ステージフィナーレ、ステージフィナーレでね行われます。入館料をね払って入館いただければサンバパレード無料でご覧いただけます。アミーゴスカリエンテスの皆様が素敵なパレードご披露ねくださりますので、ぜひ皆さんパレード楽しみに見に行ってはいかがでしょうか。さあ他にもですね、夢の島熱帯植物館いろんなイベントが目白押しで、日本のおもちゃで遊ぼうと題して、5月5日は子どもの日、キッズの皆さん昔懐かしいおもちゃの遊び方をね楽しく教えてもらえますので、遊んでみませんか。もちろんキッズの皆さん、そして大人の皆さんもね楽しんでもらえます。子どもから大人まで楽しめるゲームも同時に開催します。

5月5日火曜子どもの日に館内の前庭広場にて行われます。雨天時はエントランスホールで、ね、行われる予定ですが、今のところ子どもの日晴れマークに、ね、なっていますので、館内前庭広場で行われます。こちらはですね、ゲーム300円で、ね、参加できます。5月5日子どもの日、午前10時から午後3時まで日本のおもちゃ、懐かしいおもちゃで遊んでみてください。他にも公園で植物交換会が開催されます。5月16日土曜、17日日曜の土日の2日間公園で園芸リサイクル市を開催。自分の鉢植えをその場にあるお好きな植物と交換できるという大人気イベント。ぜひ皆さん、この子新しいね、あの家にどうぞっていうことで、そしてまた新たな植物をねお迎えするという交換会、なんか楽しいですね、ワクワク。なので皆さん、自分の鉢植えをねぜひ持ってお越しください。そしてお好きな植物と交換しては、植物の交換はね100円、料金が100円です。植物、ご自身の植物をお持ちください。また中古園芸用品の引き取りやご提供は無料だそうです。夢の島公園グリーンパークで5月16日17日の土日、朝11時から午後3時まで行われます。また同じ5月16日土曜、17日日曜は夢の島公園ガーデンマルシェも行われます。自宅の花壇、ベランダでお花やハーブを育てているという方、室内で観葉植物を育てている方、植物に興味があるあなた、皆さんも自由にこのねガーデンマルシェにお越しください。5月16日土曜、17日日曜、土日11時から午後3時まで夢の島公園グリーンパークにて行われます。また企画展も皆さん5月に行われます。5月19日火曜から6月14日日曜までは夢熱ハーブ展とミツバチの世界、2つの企画展が企画展示室にて行われます。夢熱ハーブ展は古来より人々の暮らしに密接して関係してきたハーブについてご紹介します。意外にも身近な存在であるハーブの知識は日々の生活をきっと豊かにしてくれます。私ハーブティー大好きですよね。あの喉を潤すねハーブティーもいっぱいあってね、いつもやっぱり喋る仕事をしているので、ハーブティーにはすごくねお世話になってますし、ハーブね、いろいろこう料理のスパイスにもぴったりですよね。そんなハーブのこといろいろ知ってはいかがでしょう。またミツバチの世界は不思議な習慣で人と植物をつなぐ昆虫ミツバチ、むやみに人を刺したりしない、おとなしくって可愛い虫なんです。ですがその生態広く知られていません。実は植物館でも飼育しているミツバチの世界をご紹介します。可愛い小さな世界のことね、知ってみてはいかがでしょう。さあ、夢の島熱帯植物館、開館時間は朝9時30分から夕方5時まで、最終入館は午後4時までにお入りください。入館料、大人は250円、65歳以上は120円、中学生は100円です。小学生以下と東京都内在住在学の中学生は無料で入館できます。月曜日が休館日ですが、明日の月曜緑の日は祝日ですので空いています。なので、あの祝日の場合は翌日がということで、5月7日がね休館になりますかね。アクセス、 JR 京葉線、東京メトロ有楽町線、臨海線の新木場駅から歩いて15分くらいの場所。ゴールデンウィークの予定がまだという方はぜひ訪れてはいかがでしょう。まずはこの時間、江東区の話題をお伝えしました。では夢があふれるチューンをお聴きください。マオ、夢を叶えてドラえもん。

マオで夢を叶えてドラえもん、お送りしました。時刻は午前9時41分。この時間も引き続き江東墨田シティインフォ。今度は皆さんに墨田区からこんな話題です。興味深い特別展、企画展に出かけてみてはいかがでしょうか。タバコと塩の博物館特別展、引きつける形と言葉、看板引き札に見る明治の商い、こちら特別展が現在開催中です。さまざまな業種の看板や店舗を描いた絵画から当時の店頭風景を紐解くという、そんな企画展。看板と引き札にスポットを当てて明治時代の商いの世界をね、紹介しているんです。店の顔である看板には業種ごとの特色や設置場所に合わせた形の工夫があります。所蔵するタバコ喫煙具関係の看板に加え、渋沢敬三が集めた日本実業史博物館コレクション、昭和ネオン高村看板ミュージアムの所蔵品から様々な業種の看板を、ね、展示、店舗を描いた当時の絵画とともに明治時代の店頭風景を、ね、紐解くというもの。明治時代の、ね、看板とか引き札、どんなもの

ものだったのかね、なんか興味深いですよね。ぜひ皆さんじっくりご覧になりに訪れてはいかがでしょうか。引き札はですね、客に配る1枚刷りの広告のことなんです。開店や売り出しを知らせる引き札、まあ、チラシみたいなもんですよね。縁起物の絵を多色刷りにした正月用の引き札といった、肝臓品に加え、広告会社の経営者だった、西垣武一が収集したコレクションから、下作者の手掛けた引き札などもね展示しているということで、なかなかレアなものがいっぱいご覧いただけます。5月17日の午後2時からは学芸による見どころ案内も行われます。館内3階視聴覚ホールで行われます。参加したいという方はぜひタバコと塩の博物館のホームページからネットで申し込めますので、申し込んで訪れてはいかがでしょうか。この企画展6月21日まで開催中です。長期開催しています。開館時間は午前10時から、午後5時まで、午前10時から午後5時まで、毎週月曜日が休館日ですが、ただし明日のね緑の日は開館しています。なので代わりに5月7日が休館ですので、ゴールデンウィークも皆さん訪れてはいかがでしょう。入館料大人大学生が300円、65歳以上小学生中学生高校生は100円で入館できます。アクセスは押上駅か本所吾妻橋駅か東京スカイツリー駅が最寄り駅。詳細はタバコと塩の博物館とね入力すれば公式サイトすぐ出てきますのでご覧ください。以上、この時間は江東墨田シティインフォ、皆さんにお送りしました。さあ、それでは皆さん、ご紹介した特別展、引きつける形と言葉にちなんで、形あるもの、儚さ大切さを感じる一曲いかがでしょう。柴咲コウで形あるもの。

お送りしたのは柴崎幸、形あるものでした。時刻は午前9時49分。それではこの時間は江東区の防災情報をお伝えしましょう。本日はシャープ7 119番と東京版救急受診ガイドについて皆さんにご紹介します。救急車は119番ですが、救急車を呼ぶかどうか迷うとき、皆さんをサポートしてくれるのがシャープ7 119番、そして東京版救急受診ガイド。困ったり迷ったりしたらこちらをね、ぜひ利用してください。緊急性があるものに、病気とか事故とかでもう命の危険がある方にね、やっぱり救急車を使っていただきたいので、迷ったりどうしようかなとね考えているときはシャープ7 119番、そして東京版救急受診ガイドを皆さんご利用ください。シャープ7 119番の番号に電話をかけますと、東京消防庁救急相談センターにつながります。病気や怪我の相談、医師や看護師、救急隊経験者が24時間365日で、対応して相談に乗ってくれます。東京消防庁救急相談センターでは、症状に基づく緊急性のアドバイス、医療機関受診の必要性に関するアドバイス、医療機関の案内を、ね、行っています。お腹が痛いけどどこの病院に行けばいいかわからないとか、怪我をして出血があるとか、夜間でどこの病院も空いてないとか、そういう時はシャープ7 119番利用してください。また皆さん、東京版救急受診ガイドもぜひご利用ください。東京消防庁ホームページ上で、提供しています。またインターネットで簡単に病気とかね、怪我のチェックができるようになっていますので、すごく便利です。ぜひ東京消防庁検索サイトで検索してみてください。また、令和8年3月に大幅リニューアルされ、 AI を活用したチャットボット形式により、症状や音声をテキストで入力できるようになったほか、緊急度の判定、医療機関検索まで一連の流れを完結して、医療機関への道順も、ね、表示できるようになり、もう格段に利便性が向上し、もうとってもとっても使いやすくなりましたので、ぜひ皆さん困った時は利用してくださいね。そして皆さん、くれぐれもね、お体に気をつけて楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。以上、江東区の防災情報をお伝えしました。では9時台ラストソング、春にぴったりほっこりな一曲です。大原さくら子、チューリップ。

ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。

0: イオン電話0358365111まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい。鹿児島知覧紅茶ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
4: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
5: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
4: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。

0: Rainbow Town FM
1: ラジオ高等東京のちょっと東すごく今ラジオ高等江東区の制作でお送りします。今月は DJ キノポップです。本日は5月は自転車月間、自転車安全利用東京キャンペーンについて所在リポートをお送りします。5月は自転車月間です。東京都や市区町村、警視庁など関係団体が連携して自転車安全利用東京キャンペーンを実施します。自転車を利用する人は交通ルール、マナーを守って安全に利用しましょう。お問い合わせは江東区地域交通課交通係、電話 03-3647-4784 3647-4784 まで。本日は江東区土木部地域交通課長川野秀明さん、地域交通課交通係柏田芳樹さんにお越しいただきました。こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 5月は自転車月間ということで、今日は自転車についてね、たっぷりとお話をしてまいります。
2: はい、
3: はい。
1: まず一つ目、導入、自転車ってそんなに事故多いんですかということなんですけれども、はい、正直ね、自転車ってそんなに危ないイメージないという人も、ね、多いんじゃないかなと思うんですけども、これ実際どうなんですかね。
3: そうですね、自転車危ないイメージって思われる方なかなかまだ少ないかなと思うんですけど、うん、令和7年のうちに起きた江東区の交通事故のうちに、半数以上が自転車が実は関わってるんですね。
1: へー、
3: はい、でキノポップさんは江東区内の交通事故の件数何件ぐらいあると思いますか。1年間のうち、
1: 1年間で、
3: はい、
1: 1年間で交通事故の件数、
3: はい、
1: 100件ぐらい。
3: 実は1200件ぐらいあるんですよ。
1: そんなにですか。
3: そうなんですよ、うん、意外と多いかなと思うんですけど、そのうちの約半分、600件以上が自転車が関わってる事故なんですよ。自転車ってやっぱ歩行者と同じような

0: ですよ。
1: 自転車も乗れば車の仲間入り。
0: 車はまあ免許を持たないと乗れないと思うんですけど、まあ、自転車は免許はなくても乗れるんですけど、はい、まあ、ただ交通事故も起きやすいということで、うん、注意して乗らなければいけない乗り物っていうふうにこう思っていただければいいかなと思います。
1: なるほどね、
0: はい、だからこそその守ってほしい自転車安全利用5則っていうのがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: で実はこれ当たり前のことをまとめた内容になってるんですけど、うん、昨日ポップさんこの自転車安全利用5則って聞いたことありますか？
1: あの最近よくね耳にするようになりました。
0: あ、そうですよね、うん、4月から青切符制度っていうのが始まったことをきっかけに、うん、この自転車安全利用5則っていうのが結構浸透してきたかなと思うんですけど、でまず一つ目が車道が原則左側を通行、歩道は例外歩行者を優先、これが一つ目です。
1: なるほど。
0: 二つ目が交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
1: はい、
0: で3つ目が夜間はライトを点灯、で4つ目が飲酒運転は禁止、で最後5つ目がヘルメットを着用っていうことになってるんですけど、
1: うーん、まあ、聞くとねこうなんか当たり前なんですけれども、はい、まあ、実際はこれ全部守れるかっていうとちょっとドキッとしますね。
0: そうですね、知ってるのと守ってるっていうのは全くの別物なので、この5月のこの自転車月間、まあ、自転車の乗り方大丈夫かなっていうふうに見直していただくいいタイミングになるかなというふうに思ってます。
1: さあ続いてのお題はこちら、青切符制度、
0: はい、
1: 来ました。最近耳にするんですよ、はい、4月から自転車にも青切符が導入されたと聞いて、正直自転車でって驚いた人も多いんじゃないですか？
0: そうですね、その反応がやっぱ一番多くって、うん、実際江東区役所の方にも3月から4月にかけて青切符制度のお問い合わせの電話だったり、うん、メールというのがやっぱ増えてるなっていう印象があります、
1: はいはいは
0: い、で自転車でやっぱその反則金なんて厳しすぎるっていう声も、はい、まあ、多いかなとは思うんですけど、うん、信号無視だったり、うん、一時不停止で事故を起こしてしまうと場合によっては数千万とかの賠償になるケースとかもあるので、
1: うん、いやーね、その場合によっては数千万規模の賠償と聞くと自転車なのにと思いますけどもね。
0: そうですね、なんか青切符はどうしても反則金とか、うん、まあ、お金を払わなきゃいけなくなっちゃうんだっていうところに焦点を当てられがちかなと思うんですけど、うん、はい、自転車もルールを守る乗り物なんだよっていうのを認識するために、うん、あのいい制度かなっていうふうに考えています。
1: あの一番気になるのが、
0: はい、
1: 反則金っていくらなんですか？
0: はい、一番高いのだと、まあ、あの携帯電話を使用してるながらスマホって最近よく聞くと思うんですけど、はい、これが一番高くってだいたいいくらぐらいすると思いますか？
1: 5000円。
0: 5000円、いや実は1万2000円もするんですよ。
1: あ、高い。
0: そうなんです、うん、これが一番高い反則金で、うん、あとは例えば一時不停止だと5000円とか、うん、あと信号無視6000円、うん、あとちゃんとこう自転車のライトをつけない無灯火は5000円とか、結構金額もバラバラなんですけど、うん、
1: 対象年齢ってありますか？
0: はい、対象年齢16歳以上なので、うんうん、もう高校生から、はい、あの反則金が取られる可能性があるので。
1: う
0: わ、そうなんですよ、
1: 高校生にとっては結構大きいですよ、1万2000円。
0: バイト代から引かれちゃうかもしれないし、お小遣いから引かれちゃうかもしれないって考えると、ね、結構ながらスマホやっぱゲームしながら運転してたり、あと地図見ながらっていう人もいると思うので、もし携帯見て何か確認したかったら一度立ち止まって確認してもう一回運転するっていうのがいいと思います。誤解してるなって思うことが、はい、今回変わったのは、あくまでも違反をした後の手続きであって、
1: はいはい、
0: 自転車に関する交通ルールそのものは変わってないんですよ。
1: そうですか。
0: そうなんですよ、なんかやっぱり自転車は車道を通らないとすぐに反則金が取られるっていうふうに考えてる方もいらっしゃるんですけど、もともと自転車は 原則車道を走らなきゃいけないっていうふうになってるので、
1: はい、なるほど、
0: 青切符制度によって交通ルールが

0: 変わったっていうことではないんですよね、うん、なので区としてもこの青切符制度始まったばっかりなので警察の人と連携して周知や啓発に今力を入れているところです。
1: なるほどね、
0: はい、具体的に警察官の人と一緒に駅前とか人通りの多い場所で街頭啓発活動をしたりイベントの場所でチラシの配布とか声かけをしたりしています。
1: もう本当に知ってもらうというところからね、はい、始めないとですもんね、
0: はい、青切符制度をきっかけに自転車の乗り方大丈夫かなっていうふうに考えていただくいい機会かなというふうに思います。
1: ちなみになんですけれども青切符っていうことは他の切符もあったりするんですか？
0: そうですね、うん、青があるっていうことは、はい、他に何色の切符があると思いますか、
1: うん、もう例えばイエローカードレッドカードとか想像しちゃいますけどもね、
0: はい、有名なところで言うと赤切符っていうのがあって、はい、うん、それは特に悪質で危険な運転については赤切符っていうのがあるんですよ。で例えば飲酒運転とか、うん、こう重大な危険を及ぼす行為については赤切符の対象になるので、まあ、自転車だから、まあ、ちょっと飲んでても運転して大丈夫って思っちゃう人いるかもしれないんですけど、これはもうすぐに赤切符を切られてしまう可能性があるので、うん、乗るときはもうお酒を飲まないっていう風に徹底していただければと思います。
1: なるほどね、こう、はい、周囲に重大な危険を及ぼす行為については青切符ではなく赤切符、はい、
0: そうですね。
1: さあ続いてのお題はこちら、自転車専用ヘルメット、はい、こうヘルメット最近よく、ね、聞くようになりましたけれども、はい、正直言っていいですか、
0: はい、
1: 大人でかぶってる人ってまだまだ少ないですよね。
0: そうですね、やっぱり小さいお子さんがかぶってる印象の方がまだ強いかなっていうふうにはあるんですけれども、うん、私もそうなんですけど、やっぱ髪型が崩れちゃうのが嫌だなって思う人多いんじゃないかなと思います、うんうん、
1: 確かに
0: ヘルメットかぶるとやっぱりせっかく朝セットした前髪だったり、はい、そういうなんかこうぺっちゃんこになっちゃうのが嫌かなっていう人も多いかなっていう印象はあります。
1: 仕事前とかだとどうしても気になりますよね。
0: そうですね、ただ交通事故を起こした時に一番致命傷になるのが頭部なんですね、うん、でヘルメットをかぶってるのとかぶってないのでは、死亡してしまうリスクっていうのが、うんうんうん、多分全然違うと思うので。
1: なるほど、
0: はい、大人だから、まあ、大丈夫とか、うん、いつも通ってる道だから大丈夫っていうことは全くなくって、うん、転倒した時の衝撃っていうのは大人も子供も変わらないかなというふうに思っています。江東区の方で実は自転車用ヘルメットの購入費用の助成をしてるんですね。これ結構お得というか、1つのヘルメットにつき最大2000円の助成をしているんですよ。はい、結構2000円って大きいかなと。
1: 2000円引きですからね。
0: そうです、2000円引き、うんうんうんうん、で最近だと通気性がよくって、蒸れにくいものだったり、うん、あと帽子みたいに見えるデザインもあったりとかするので、こう一見ヘルメットかぶってるってわからないものが最近は多いかなと思うので、はい、こうおしゃれに気を使ってる人は、まあ、スタイリッシュなヘルメットも今あったりとかするので、
1: なるほど、
0: ぜひちょっとお店に行っていただいて、自分の気に入ったものを見つけていただければなというふうに思います。で江東区内の自転車店舗が協力店舗っていう風になってるんですけど、うん、はい、詳しい店舗の情報とかは、うん、江東区のホームページにも載ってますし、はい、江東区役所の地域交通課の方にお電話していただければご案内できますので、うん、ぜひチェックしてください。
1: では続いてのお題はこちら、イヤホン運転、音楽聴きながらってやっぱりダメ？ということで、はい、こう音楽を聴きながら自転車に乗っている人結構見かけますよね。
0: そうですね、はい、イヤホンつけた運転っていうのは、まあ、完全にアウトっていうふうに言い切れる場合もあれば、うん、はあ、
1: ま
0: あ、
1: 場合によっては使ってもいいということですね。
0: そうですね、ポイントとしては、うんうんうん、周囲の音がきちんと聞こえているかどうかっていうところなんですけど、例えば救急車の音に気づかなかったり警察官の呼ぶ声に気づかないっていう場合は自転車でも非常に危険な運転となります。
1: 例えばなんですけど、はい、骨伝導イヤホンみたいなもの最近あるじゃないですか。
0: そうですね、最近流行ってる完全にこう耳を塞がないようなイヤホンを

0: まあ、骨伝導イヤホンとかっていう風に言ったりするんですけど、その場合あの耳が完全に塞がってないので必要な音とか声がしっかり聞こえる場合に関しては違反にならないケースもあります。ただ骨伝導イヤホンでも音量が大きすぎて周囲の音が聞こえなくなってたら危険運転っていう風に判断される可能性があるので、イヤホンの種類っていうより自分が周囲の状況をきちんと把握できているかどうかっていうのが大切かなっていう風に思います。
1: まとめ、結局一番伝えたいことはということですけども、まあ、いろいろお話をね聞いてきたんですけども、はい、最後に区として一番伝えたいことなんでしょう。
0: はい、自転車は便利ですけど、まあ、気軽すぎると事故につながってしまう可能性があるので、自転車安全利用五則をきちんと守るとか、まあ、どれも特別なことではないので、今回のこの5月の自転車安全利用東京キャンペーンの5月の自転車月間をきっかけに自分の乗り方大丈夫かなっていうふうに一度立ち止まって考えてもらえる機会になればいいなっていうふうに思います。
1: はい、ここまでねお話を鹿島田さんにお伺いしてきたんですけども、今日はあの地域交通課長の川野さんにもお越しいただいているので、はい、5月はね自転車月間、今年は特別ですね。
2: そうですね、特に江東区というところに関しましては比較的他の自治体と比べて高低差の少ない土地柄になってます。山がないという状況ですし、まあ、臨海部に近いというところを考えますと比較的平坦部が多い土地です。江東区の地域特性としては平坦な道が多いと。ですので自転車という利便性を考えた時この江東区というのはかなりこう使いやすい環境にはあるから、だからこそ五則を守ってルールを守ることで自分が加害者被害者にならないというところが私たち江東区行政としては周知啓発に努めていかなきゃいけないかなと思っております。自分の自転車のみならず、まあ、シェアサイクルとなるコミュニティサイクルという、ドコモと連携して運用しているところもあります、そのように皆さん外国人も含めて江東区を訪れる方もそういうコミュニティサイクルを使って区内のさまざまなところに行くという意味だと江東区としては比較的その自転車というキーワードは、まあ、他の自治体に比べてもう意味がまあ高いというか、でそして多くの方が利用していただくそういうところになるかなと考えておりますので、まさにルールを守って運転することが一番大事かなというところに行き着きます。
1: 江東区内はねコミュニティサイクルの分野でも早い段階から取り入れていて、だいぶ浸透してきたなとは思うんですけれども、自転車を取り巻く環境というのはこう時代とともにね少しずつ変化をしてきている。最近特にねガソリン代がね、
2: そうです
1: ね、ものすごく上がってきているので、はい、やっぱ車よりも自転車だったらエコだし、ね、家計も助かるなっていうのもあって、自転車乗ろうという人も増えてると思うんですよね。
2: そうですね、まあ、健康という側面でも自転車というのはかなり使い勝手がよく、気軽に小さい子供から、まあ、高齢者まで様々な方が使える環境かなと思っております。
1: 安全利用五則、これをね今後どう広げていくかっていうのはちょっとこれ川野さんのお仕事になってくるんですかね
2: 例えば深川警察と連携したイベントも実施しておりますし、街頭啓発もしていきますし、やはり青切符制度というのが始まったからこそ周知啓発をこれからもやっていき、高校生中学生そして小学生にも出向いてその安全教室というのも実施しておりますので、さまざまなターゲット層を踏まえて、行政としてはできる限りさまざまな方々に対して響くように周知啓発にして努めていきます。
1: 感覚のズレというかちょっとずつ解消していくって大変ですね。
2: そうですね、お酒を飲んで自転車に乗ってはダメだよという話ありますけど、基本的なところなんですけども、特に高齢者からの問い合わせでは少しだけならいいんじゃないのっていう、まだまだ周知が足りないんだなというところは感じてますし、やはり免許制度がないというところがありますので、自転車というのは気軽に乗れるものだからこそそのルールというのを学ぶ場所というのを行政としては作っていかなきゃいけないなと思ってます。
1: ヘルメットもね頭をね、しっかりと守るという意味でも、本来絶対必要なんでしょうね。
0: そうですね、浸透していないのが現状なので、今も区役所からこの木場まで自転車で、来たんですけど、ヘルメットをかぶって人っていうのは少ないなって思いますね。子供はヘルメットをかぶってるけど
1: 確かに
0: 保護者の人はかぶってないとかっていうのは

0: よく見かけるので、ぜひね、子供と一緒にお父さんお母さんも一緒に被ったらいいかなっていうふうに思いますね。はい、
1: で今日ね、川野さんと鹿島田さんが着ていらっしゃるジャンパーなんですけど、はい、これのジャンパーは黄色くてすごい目立ちますね。
0: そうですね、これはあの夜これを着て自転車乗っててもおそらく交通事故には夜道はね、明るい服着てた方が惹かれないのであ
2: の交通安全教室とかさまざまなイベントで周知啓発する上では、こういう黄色で分かりやすい、まあ、ジャンパーを作ることによって何かをやっているっていう周知啓発にもつながりますし、ここで交通安全宣言の都市江東区ですので、まあ、そういう意味での、まあ、ジャンパーを着てできるだけ PR するというんで、用意しています。
1: いや、いいですね。非売品ですね。
0: 非売品です。地域交通課の職員全員持ってます。
1: 胸元に琴美ちゃんがね、自転車乗ってるんですよ、
0: はい、しかもこの琴美ちゃん実はちゃんと自転車用ヘルメットをかぶって、はい、
1: じゃあいずれは琴美ちゃんグッズの中には自転車仕様のものが出てきたりする。
0: そうですね、ちゃんとヘルメットかぶって赤い自転車。
1: うわー、かわいいですね、はい、そうなんです、はい、そうですか。はい、本日は土木部地域交通課長川野秀明さん、地域交通課交通係鹿島田義樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日は5月は自転車月間、自転車安全利用東京キャンペーンについてお送りしました。東京のちょっと東すごく今、ラジオ江東、お相手は DJ ヒノポップでした。ラジオ江東、この番組は江東区の制作でお送りしました。

0: 時刻はただいま午前10時20分です。5月3日日曜日憲法記念日、大江戸情報局、お相手は私小川花子です。ここで鉄道運行情報をお伝えします。東京メトロ半蔵門線、一部列車が遅延していますのでご注意ください。東京メトロ半蔵門線、ただいま一部の列車に遅れが出ています。振替輸送は実施しておりません。ゴールデンウィークお出かけされる方も多いと思います。鉄道を利用される方、東京メトロ半蔵門線一部列車遅延していますのでお気をつけください。詳しいことは駅係員にお尋ねください。その他、江東区周辺の JR 東京メトロ都営地下鉄、平常通り運行しています。お出かけされる方お気をつけて。以上、鉄道運行情報をお伝えしました。それではここからは、教育は現場で動いているんだをお送りしましょう。本日も教育の現場から生の声熱く届けてくださるべく、素敵な先生お迎えしております。日本大学文理学部教職センター指導員の東山信彦先生をお迎えしました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: 4月19日にも、ね、ご出演してくださって、
1: はい、あの時ちょっと喋り足りなかったので、はい、今日また来てしまいました。
0: うん、ぜひとも今日もじゃあ前回の続きを。
1: そうですね、続きになるかどうかちょっと自信ありませんけど、ちょっと思ってることをまたお話しさせていただこうかなと思います。
0: ぜひお願いします。はい、そしてもうあっという間にね、ゴールデンウィーク突入中ですけど、はい、最近はいかがお過ごしですか？
1: いや、ゴールデンウィーク中、明日からちょっと2日間お出かけしようかなと思ってましたけど、
0: はい、
1: 特に、あ、でも昨日はあのお嫁さんの実家の、
0: はい、
1: バーベキューっていうんですか。
0: お、楽しそうですね。はい、
1: それはやりって楽しかったですね。
0: いい天気ですから。
1: はい、いい天気良かったですね。
0: お外でのバーベキューですか。
1: はい、ちょっとそれは楽しかったです。
0: あ、リフレッシュ大事ですよね。はいはい、やっぱり気持ちもこうリフレッシュして体休めたり遊ん で、 そ う、 で、ね、そうすると仕事も頑張ろうって気になりますよね。
1: その通りなんですよ。僕はそのことも今日は言いたい。
0: ぜひお願いします。
1: いろんなことで、はい、
0: じゃあ早速本題を、
1: はい、
0: はい、語って、とんでもない語っていただきましょう。
1: 前回話した時に、その私今学生 の、 あの教員採用試験を受けるっていうね、希望している学生の、まあ、面倒を見てるわけだけれども、
0: はい、
1: その志望理由を聞くと、まあ、やっぱりトップが恩師に対する憧れなんですよね。
0: はい、
1: これはもうどんな時もそうなっていうぐらいに、もう今3回目3代目の子を見てるわけだけれども、
0: 3代目、
1: はい、あの初回の子も2回目の子も、そして今の子たちもみんな恩師への憧れをやっぱ口にした愛先生になりたいというふうに思ったのが、教員を志した志望理由の、ね、第一です。
0: 日本大学の学生

0: さん皆さん
1: そうなんですよ、うん、もちろんそこには日大付属のね、はい、上がってくる子たちもいるし、全く一般のね、一般って言い方はね、公立とかね、県立とか、はい、国立とか、そんないろんなところから子どもたち、学生さんたちやってくるんだけど、おしなべてやっぱり教員に対するその尊敬って憧れっていうのかな、はい、そういったものを口にするわけですよ。でそれをもうちょっと詳しく言うと、部活動の顧問の先生に対して非常に憧れを持つ、それから、はい、クラスの担任の先生に憧れを持つ、これがまず二大巨頭ね。
0: 二大巨頭最高ですね、
1: はい、で一つちょっと少ないんだけど、まあ、授業をしてくださった先生、つまりなんで国語の先生なの、僕は国語科なんで、
0: はい、
1: 国語科の先生になる学生さんを担当して、はい、なんで国語科の先生になるのって言ったら、いや国語の授業を好きになった、国語の授業が面白くなった、それはその誰々先生のおかげですっていうことを言って、この教科の楽しみ面白さを自分がこの先生になって伝えていきたいんだっていうような、そういうまあ理由だから、大きく分けて部クラス授業ね、教科担当の先生に憧れたっていう、
0: はい、
1: でその憧れたっていうのもすごくいろんな憧れがあって、つまり部の顧問なんかでは、まあ、いわゆる勝たしてくれたね、勝利に対してこう一生懸命やってくれて、その、まあ、甲子園行くことができたとかね、はい、そういう話になってて、自分にこう人生のすごくね夢見させてくれたんだと、すごくこう生きる喜びを与えてくれたんだっていう人もいるし、はい、そうじゃなくてすごく面倒見がよくて、でまあ、いわゆる勝てなかったんだけれども、そこを目指したその貴重な時間っていうものをね、仲間と一緒にね、それがすごく良かったっていう、そういう子もいるし、
0: はい、
1: それからもう挫折しちゃって、自分がねやっぱりそう挫折もあるわけですよ、挫折するのが多いんだよ逆に言うとね。
0: そうですよね。
1: その時にすごく励ましてもらって今の自分があるんだみたいなことを、はい、やっぱり言うわけで、これはもう典型的なっていうか、もう誰でもが想像できるその顧問の先生の姿じゃないですか。
0: 素敵、もう青春ですよ、うん、
1: ね、
0: はい、
1: でそのまあ逆側に、まあ、ああいう先生になりたくない、勝利至上主義のねああいう先生になりたくないなみたいな反面教師だみたいなやつもちょっとはいるんですよ実は、
0: はい、
1: いるんだけれども、それもいいですね、まあ、それはそれでまあいいかなとか思って、はい、で次にクラスの担任、これはもう、はい、その勝利はあんまりないんだけど、だけどやっぱり面倒見がよくて、すごく自分の悩みに気づいてくれたりとかね、うん、悩みに対してこう方向性を与えてくれて、光を与えてくれたっていうね、すごくそのことありがたく思ってるんだっていうこともあるし、
0: はい、
1: それからやっぱりなんといってもその教員の 人間性っていうのかな、
0: はい、
1: そういうところがすごく憧れを持つんだ、例えば公正だったりとか、その情熱があるとか、まあ、高い倫理観とかね、ちょっと硬い言葉だとかそういう風になってくるんだろうけれども、
0: はい、
1: すごくあこの先生いいな、こんな先生になりたいな、こんな大人になりたいなっていうような、いわゆるまあローモデルとしての担任の先生がいるわけですよ、
0: はい
1: はい、これもいろんなタイプがいますよね、女の先生の場合、男の先生、若い先生、年食った先生ね、それぞれにでもやっぱり良さを見出して、まあ、その子に あったのかもしれないし、まあ、
0: はい、
1: そこはそれぞれ人それぞれ、つまり僕がいい先生と思ってても他の連中から見ればなんだあの先生ってなってるかもしれないんだけど、だけどその子にとってみればもう人生をその仕事をって思うような、なんか先生なんでしょうね、
0: はい、素敵な運命の恩師ですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そして授業の方はこれはもう単純に学ぶ楽しさと分かる喜びを与えてくれた先生なんですよ、はい、であこういう見方があるのかとか、まあ、いわゆるお受験してきた子たちもいっぱいいるんですよね、はい、付属の特に付属の中学校高校から入ってる子なんかはそういうお受験組で、
0: はい、
1: うん、いろんな、まあ、多分日野県とか行っていいのかな、いろんなそういうところに行って知的な訓練をたくさん積んできた子たちなんだろうけれども、
0: はい、
1: でもそういう子たちがやっぱり揺さぶられて自分の知識がすごく浅かったとか、
0: はい、
1: こんなまあ学びの面白さがあるんだ楽しさがあるんだっていうような、まあ、そういう過程をね経て、
0: はい、
1: あ勉強って面白いな、ね、知識偏重じゃなくてそれこそ今求めている探究型のね学びっていうものに対して、
0: はい、
1: 学校に行ってやりたいんだみたいなことをね、
0: はい、
1: いう子たちもいて、この 3つがまあ恩師の憧れの大きな要素なんですよ、
0: はい、
1: で僕はこの教員の魅力っていうものはやっぱり私自身もあその通りだなと思うし、
0: はい、
1: あこういうふうに思って私自身もそうだからこういうふうに思って教員を目指してくれるっていうのはすごくいいことだなと思うんですよ、これがだからずっとこう続いていけばね、
0: はい、嬉しいことです、
1: すごく俺はいいことだと思うんですよ、
0: はい、
1: だけどその魅力を現実させるようなことが今起こっちゃってるのかなと思ってるのもあって、それで僕は全 回から吹いてるわけですよ。
0: 危機感がそうですよね。この嬉しい連鎖が
1: そうこれを、は
0: い、
1: そう連鎖を途絶えさせちゃいけないなと思うんですよ今の、はい、まあ学生僕のところにいる学生はそれを伝えててくれると思うんだけど、
0: はい、
1: それが

0: 降でやっぱりだんだんだんだん薄くなっていくのかなっていうのがあって、
1: もったいない
0: ないですよね、
1: なんてもったいない、
0: 素
1: 敵な恩師との出会いが、はい、
0: だそれをだからそういう憧れをつないでいく人材がいなくなったら教育どうなるんだろうなって思って、それはダメだろうって、その、まあ、いわゆる教員としてのね、いろんな理屈はありますよ、理屈は、はい、教員でこういう仕事だとか言ってね、教員魅力あるんだ、だけどなんていうのか、それがあのよく言われるのは教場でなく感化っていうけど、
1: はい、
0: そういう感化の部分がすごく大事だと思っていて、
1: 感化
0: 感化感化ってのはまあなんだろうな、理屈で分かるっていうよりも、まあもう東山が言ってることだからしょうがねえなみたいなね、
1: うん、
0: そういうとこだと思うんですよ、
1: はい、
0: ね、その部分っていうのはやっぱりさっき言った情熱だとか面倒見だとかね、そういったものから僕は生まれてくると思うんですよ、
1: 感じ取るものですね、
0: はいはい、必要なことを必要なだけ教えててもそこはね感化にいかないと思うんですよね、理屈でこうだよああだよって言われて、ああそうだなと思ってたって、それでじゃあどうなんだっていうのはあると思うんですよね、
1: はい、
0: 世の中大体そういうことっていっぱいあるじゃないですか、
1: そのことばかりだと思いますけど ね、はい、世間とかは
0: だってあなたの言う論理が他の人にとって論理的正しいとは限らないで、よくほらそれはあなたの筋でしょうとか言って、はい、筋違いって僕とあなたの筋は違いますよとかね、
1: はい、
0: よく言われることじゃないですかね、
1: よく聞きます、はい、
0: だからそういう意味ではもうあなたが言ってることがしょうがないねっていうところは落としどころで必ずあると思うし、
1: うん、
0: そうやってあの教員のね魅力っていうのかな、あの形作ってるのがその感化の部分だと思って、そこを作んなくちゃいけないと思ってるんですよね、魅力、そこが魅力なんだろうと思っていて、
1: 思いの部分ですね、
0: はい、そのためにはまあ教員がやっぱり自分がやりたいことやって、自分がなんていうのかな、やっぱ生き生きと教員やってる姿を子供に見せるってことはとっても大事だなと思うんですよ、は
1: い、楽しんで仕事をしている姿、
0: はいはい、いやこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないけど、教員はねあんま悪にはいないと思うんですよね、本当にいい人がいい多いんですよ、
1: はい、はい、
0: もう悪が強い弱いはありますよそれ
1: 個性豊かで、でも根っこの部分真面目ですよね、
0: 真面目ですよ、真面目だし本当正義感だし、
1: はい、
0: なんかそういう意味ではやっぱり教員っていい仕事だなと思うし、素晴らしい人たちだなと思うんですよね、
1: 素敵な仕事、はい、じゃなきゃ、ま、目指そうと思わないですもん、はい、すごいです、
0: もちろん凸凹はあります、何でも言いますけどね、凸凹はあるけど、はい、基本的にそうだと思うんですよ、そういう人たちのやっぱり姿、モデルの姿っていうのはとってもね、子供に僕はいい影響を与えてると思うので、
1: はい、
0: そういう人たちが生き生きと働く姿を子供たちに見せられるような改革であってほしいし、
1: はい、
0: そういう今からのなんていうの、教育のあり方であってほしいなっていうふうに思ってるんですよ。それで先週か、
1: はい、
0: だいぶいろいろと今度は今年はこうしろって言ってだいぶ吹いたんですけど、はい、
1: ごもっともですもう、はい、本当に
0: あれからやっぱ考えたんだけど、
1: はい、
0: 働き方改革でその教員のね本当に必要な仕事を今3分類して、
1: はい、
0: やってもやらなくていい仕事と、やってもいい、やってもやらなくてもいい仕事、そしてやらなくちゃいけない仕事に分けて、はい、なんかこう生鮮するっていうのはこれはあの日本っていうよりも OECD のねあっちの方から来た考え方だと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそれで本当に仕事を分けちゃっていいのかなと思うんですよね。でみんなやっぱり子供のためにってやってたのをそれやんなくていいよって言って、いややった方がいいでしょって絶対思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばその、まあ、なんだろうな、これに対してはまあ賛否あると思いますけど、帰りにね学校の外出てって、
1: はい、
0: そこをちゃんと横断歩道を渡りなさいとかね、そんな指導教員の仕事なのとかいうのもあるかもしれんけど、はい、まあ、それは俺もさすがにと思うところあるけど、でもですよ、例えばあの当番活動をやめちゃえとかね、
1: はい、
0: そんなこと言っていいのと思うし、
1: そうですね、
0: やっぱそこのところをちょっとねもっと考えてほしい。で繰り返しなんです、教員の仕事はね、
1: はい、
0: 減らせないと思ってるんですよ僕は。
1: 減らせないと、
0: はい、
1: 全部必要ですよね、
0: 必要だと思うんですよね、行事も必要、本当に必要な行事以外は生鮮しろって言ってるけど、本当に必要でない行事ってあるんですかね。
1: ない、私は行事は絶対減らしてほしくない派ですね。
0: ないですよね、
1: もうそれが青春だし一生の思い出に子供たちになって大人になるんですよ。
0: ですよね、
1: はい、
0: で部活動やんなくていいとか言ってね、部活をなくしていいのって思うんですよね。
1: 子供たちやりたいし、あとは部活をやりたい先生たちにはやってほしいですよ。
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: 本当にだからどうしてそういう基準になっていくのか分かんないんだけど、でもまあそうでない先生、部活やらない先生にしろ何にしろ、とにかく8時15分から勤務が始まって、
1: はい、
0: で7時間45分やるんですよ。そうするともうその間ずっと普通はお昼休みが45分あるじゃないですか、
1: はい、
0: それがなくて
1: 結局給食指導ですもんね、
0: そう8時間半

0: 働きっぱなしなんですよ教員ってね。
1: トイレに行くだけですよね。
0: そうなん、本当そうなんですよ。
1: はい。
0: で、特に小学校の先生なんかそうだと思うんだけど、中学校の先生はまあ授業がない時はね、ちょっと1日に1時間ぐらいはあるんですよ最低でも。
1: いや
0: でもそう1時間ちったってそれは採点したりとかね、プリント作ったりとかそんなの使うから
1: 事務作業してますよね。
0: トイレにはなんとか行けると思うんですよね。でも昼休みなんか給食指導だし、
1: はい、
0: ほとんどない。だから8時休憩時間の4時間45分を足した8時、45分間を足した8時間半はずっと教員働きっぱなし、
1: はい、
0: だから8時15分から朝礼が始まって、
1: はい、
0: 何時になるんだ4時45分か、そこまでずっと働きっぱなしなんですよ、
1: ね、
0: でその間に休憩時間あるけど休憩時間ないから、はい、実質45分だから残業してるもんなんですよね。
1: うわ
0: で昔はその時45分を早撮りして、はい、その帰ってよかったんですよ。だから4時に帰る人がいるとかいうのはそういうところがあったんですよね。
1: はい、帰ってました先生たち。
0: それはそういうシステムだったんですよ、はい、でもそれはそれで俺もその時代ちょっとだけ途中から切り替わっちゃったんだけど、
1: はい、
0: やっぱり保育園にお迎えに行ったりだとかできて、はい、よかったんですよね。なんでそんなことしちゃった、まあ、その労働基準法とかなんとかあるらしいんだけど、なんか
1: 変な、
0: ちょっと変だなって。
1: もうそのやり方、昔のやり方戻してほしいぐらいです
0: よ、ね、
1: 早く帰った方がいいです、帰れるときは。
0: そうなんですよ。今日ね、公務員特例法とか労働基準とかなんかいろいろと区分があるらしくて、なんかその辺 の差異でそうなってるんだっていうことは聞いたけど、ぜひそこはね柔軟にやっていただきたいなと。
1: 柔軟に改変してほしいですね、はい、法律。
0: そうなんですよ。でも普通にそうやって帰れる人は帰ってもらっていいんだけど、
1: はい、
0: 結局そうじゃない人は残ってプリント作ったりとか採点したりだとか、当然生徒指導だってあるだろうし、
1: はい、
0: 部活があれば部活は6時までやっているわけでしょ。
1: はい、はい。
0: でじゃあ部活やってた当時の人たちどうしてたかっていうと、はい、子供にやらしといてある程度ね、
1: うん、
0: でその間仕事して5時ぐらいになったら出てって指導するとかっていうのがいろんな対応の仕方あったんだけど、はい、今事故防止のために教員は必ず張り付いてるみたいな話になってるし、それ勤務時間じゃないの、なんでそうなるのかなと思うけど、でもそうやって事故が起こったら裁判でもう教員の責任だっていうことになってね、大変なことになっちゃうから行かなくちゃダメだって言って
1: 事故怪我、はい、
0: 結局だからその4時45分勤務時間終わりなんだけれども、そこからずっと6時まで体育館に張り付いたって若い連中ほどそういうことになるんですよね。でそこからずっとまた採点始まってってなるとエンドレスになっていくし、
1: 7時とか8時になっちゃいますよ、
0: は
1: い、
0: 昔やってる、まあ要するに家族を持ってる人たちでも、はい、さよならってなかなかいかなくてやっぱり6時半になっちゃったりっていう難しいことが起こってるんですよ。でそれは全員が部活に入るっていう制度がなんかいつの間にかできてて、でだから教員も全員が部活の顧問を持つんだみたいな話になってっていう、はい、そこも部活は持ちたいやつだけは持てばいいのかなって思うし、
1: 任意でいいですよ
0: ねでその代わりやりたい人にはやらせればいいんですよ、うん、もうそれこそ好きなだけやってもいいよっていうぐらい。だからもう5時に過ぎたら外部指導員の資格を兼業届で出させて、そうすれば時給1600円かな、それぐらいになると思うんだけど、はい、でもいいじゃないですか、はい、どうせ外部指導員雇ったってそのぐらいの時給払うし、
1: はい、
0: それに今やそこにいわゆるなんとかっていう、なんていうの、エージェントの会社が入って、
1: あ、
0: 実はもっとお金取られてるんですよね、税金として。
1: 手数料とかいろいろあると、はいはい、仲介会社が入ると、
0: そうなんですよ、
1: 実質の手取りが少なくなりますよね。
0: そうなんです。東京都のある区のね、完全そうやって社会人っていうか、あの外部資入れますとか言って、
1: はい、
0: エージェントの会社なんか愛知県の会社ですからね、もうそうやってもうなんか無駄なお金だと思うんですよ。だって顧問が手を挙げて、じゃあ5時からあの外部指導に僕なります、
1: そしたら仲介会社なんかいりませんよ、ね、
0: せんよ、
1: 直接ダイレクトにだったら予算も抑えられるし、先生の手取りも増えます、
0: 増えますし、本当だよね、
1: はい、
0: いや本当そうしてほしいと僕はそう思っているのです、
1: はい、
0: そうすればね、あのもうでもだから5時までは勤務時間だって言うんだったら、それこそ5時まで部活やって、
1: うん、
0: でその部活はもうおしまいにして、
1: はい、
0: であとはさよならでもいいし、
1: はい、
0: 5時から6時までね仕事やれば、6時からずっと仕事やるよりずっと1時間分前倒しできるかまだなんとかなるかなと思うんですよね。
1: そうですね、
0: まあ、5時から6時までやったとしても、今はね未だに教員って、ね、出勤簿はね反抗してるんですよ、ペタンで3問版を、
1: はい
0: はい、毎日、
1: はい、
0: でもそのくせ横にパソコンがちゃんとあって、カードリーダーでカードであの勤務時間記録してるんですよ。
1: あら、アナログ道具とデジタル両方、
0: 反抗しといて、そうそう、何のためにっていうと、要は、
1: はい、
0: 時間のデータを取るためなんですよね。
1: どのぐらい残業してるかとかが分かるように、
0: そうそう、分かるように。だからそれやってるからって、じゃあ残業程度が出るかって、そうは出ないわけですよ。
1: そうですね、
0: 勤務の 4% 今度 5% になったのか、
1: はい。

0: 上がりますけど決まってますよね。
1: そんな残業年間月10時間ですよ。そのまま 4% が8時間だったら、バカ臭い、何なんだと思いますけどね。いや
0: 本当です、
1: 10% まで下げるとかするとか言って喜んだけどね、月に 1% ずつ上げ、年に 1% ずつ上げていくとか言って、
0: いや一気じゃないのかいと思いました。
1: いつの話なんだと思いますよ、はい、本当に。まあ、いやちょっとごめん、余計な話しました。
0: とんでもないです。で
1: それで、はい、だからそういう人たちは別に残業手当が欲しいとか言ってるわけじゃなくて、僕はねこれも昔のせいだから、すぐそういう昔がいいって言い出すっていうふうにね、このタコかと思われるかもしれんけど、でもそれでやっぱ僕自身頑張れたってとこあるんですよ。つまりなんていうな、はい、部活で頑張った夏休みになった、
0: はい、
1: 部活を午前中やって、はい、その後じゃあ研修で帰りますって書いてたんですよ。研修で帰りますって言ったけど、まあ、実際研修なんかやっちゃなくて家に帰ってね、はい、やってゴロゴロしてたりするんだけど、
0: でも
1: それはもう勤務時間がその月に30とか40とかね、残業が出てんだから、はい、データで、
0: はい、
1: その分を夏休み消化しなさいよっていう風にしてくれればお金もかかんないし、
0: 一番いいですよ。
1: 僕はそれでね、教員は多分ねだいぶやっていけると思いますよ。
0: いやモチベーション上がりますね。
1: もう夏になったらそれでいいんだと思ったらすごい楽になる。
0: うわやってほしいです。じゃあちょっと、はい、一曲挟んで引き続き、はい、東山先生のお話を伺わせてください。今日はどんな曲で参りましょうか。
1: 今日はクイーンの曲です。
0: あらノリノリで
1: We will rock you お願いします。
0: お聴きください。

0: お送りしたのはクイーンで We Will Rock You でした。
1: いいですね、揺さぶられま す,
0: いいですね。
1: ロックだぜです。
0: 上がりますね、パワーがもらえる、大事ですが、今日は東山信彦先生をお迎えしてお届け中です。引き続きよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今、働き方改革の話ちょっと、いっぱいしたんですけども、基本に戻っていくと、基本というかこれが一番働き方改革になるんじゃないかなと思うんだけど、結局ね、いいクラスを作ることだと思ってるんですよ。
0: いい
1: 教員が生き生きと働けてね、そして、いいクラス、あったかくって、その明るい、その励まし合い、認め合い、助け合いね、支え合い、そんなのがあるクラスをね、罵り合いとかさ、いがみ合いとかさ、そんなんじゃなくて、そういうクラスを作っていくことがいいと思うんですよ。どうしてかっていうと、結局クラスが荒れちゃうと生徒指導っていうことが出てくるじゃないですか。喧嘩が起こる、いじめが起こるね、物がなくなる、
0: そう
1: すると、当然指導しなくちゃいけない、学校はそういう意味では、ある意味警察の仕事もしなくちゃいけないし、裁判の仕事もしなく、裁判官の仕事もしなくちゃいけないしっていうことになってくるわけですよ。ただ警察じゃないから、そんな捜査するったって限界があるし、基本人を信じる仕事なので、あ、そうだよねで終わることになるし、だから今生徒指導が、いわゆるマイナスの仕事だとしたら、生徒指導ってのはマイナスをゼロに戻していく仕事なんですよね。
0: マイナスをゼロ、プラスじゃないんですか。
1: プラスにできないんですよ、元に戻すだけだから。それだって今いろいろとしこりが残ってマイナスのまま終わることがいっぱい

0: ですよ。
1: いやものすごい難しい、ね、ナイーブな問題だし、
0: しかも時間はたっぷりかかるし、
1: はい、
0: 時間がたっぷりかかる割にはマイナスがマイナスね、ちょっとプラスに動いたぐらいのね、ゼロにもならずに終わる仕事なんて何の生産性もないし、
1: しんどい、
0: 疲れるし、
1: はい、
0: やってらんないですよ。だからこんなことやってたら、はい、やっぱり教員のね、やっぱ働き方改革としては最悪っていうかね、全然改革にならないし、そしてまたやりがいもね、
1: はい、
0: 教員ってやっぱりやりがいがある仕事にしとかないと、
1: 楽しいと、
0: そうすると楽しくてね、一生懸命やるし、やっててもやっぱり自分のね、その苦労がなんていうのかな、はい、プラスにどんどんなっていくと思えば、
1: はい、
0: これはね、いくらでもね、エネルギー割いていけると思うんですよね。
1: そうですね。
0: そのためにいいクラス作らなくちゃいけないと僕は思うんです、うん、
1: いいクラス作り、
0: じゃあいいクラス作るのどうしたらいいかって言ったら、はい、今はもうやっぱりチームでやっていくしかないなと思ってるんですよね。
1: チーム、
0: はい、いくつか視点があるんだけど、まあ5つぐらい時間がある限りようと思うんですけど、まずはチーム、これは昔学級王国とか言ってね、学級でこう王様になるような先生も確かにいたことはいた、それがまあいい意味で言えば金八先生ですよ。 ああいう風にしてね、一人で何でも解決できてね、
1: はい、
0: 無理なんですよ今は、
1: はい、はい、
0: 僕はもうその後輩した学校にも勤めたことがあるし、その後輩を立て直した経験もあって、言えることは教員と子どものパワーゲームなんですよ。
1: パワーゲーム、
0: 子どもの力ってすごいですよ。子どもはでも一人で戦わないですよ、必ず束になるから、
1: ね、団体で
0: 団結して、
1: 団結
0: だから教員も団結しなきゃダメなんですよ。団結したら必ずね、それはね、教員の力のが上回る、で上回ればどんなことが起こっても学校ってうまくいく、でどんどん良くなっていくんですよ。このことをやるためには一人一人がね、俺が大将だってやってたんじゃダメなんですよ。やっぱりみんなでやろうっていう学校にしていかないと、
1: 協力し合わないとですね、
0: はい、クラスのやっぱり嫌なところもいいところもね、お互い共有し合ってでやっていかないと、はい、で例えば僕が怒って他のことっていうかね、子供たちが反発したら、はい、ある先生がそれは違う、東山先生ってこういう気持ちなんだよっていうことを言ってくれる先生がいたりね、実際に僕は言ったんですよ、中川先生っていう素晴らしい先生が、
1: 中川先生、そうなんですね、
0: はい、望月先生っていう素晴らしい先生がね、一生懸命ねそうやってねフォローしてくれてね、
1: はい、
0: そうやっていくからこそね、学校ってうまく回って、クラスってうまく回ってって、
1: はい、
0: そういう家だってそうじゃないですか、お父さんがガンって言ったらお母さんがね、あんたお父さんこういう気持ちなんだよとかね、おばあちゃんがね、お前ね、お父さんこういう気持ち言ったんだよって言ってくれるでしょ、
1: もうありがたい、
0: これがねやっぱり必要ですよ。
1: 飴とムチが最高です。
0: もうそういうとあれですけどね、でもやっぱそういう、やっぱりこうプッシュとプルっていうかね、そこの部分がチームでやらないと、僕はやっぱり自分がそんな完璧な人間じゃないから、自分のそれは情熱は人一倍あると思ってますよ。だけどやっぱりそういうふうに肩のところがあったりね、必ずしてると思うんですよ、
1: はい、
0: やっぱそこは、でもその他の人の立ち見てみても、あ、この人はこうだな、なんでこんな考え方しちゃうのかなっていう時もあったりして、お互いにやっぱりねフォローし合っていけば、すごいいい手段絶対になると思いますよね、
1: はい、
0: だってみんな間違いなく子供よくしようと思ってんだから、
1: 全員が
0: その方向にみんな揃ってったら本当に気持ちが良くなる。だからそれはね、はい、絶対やった方がいい、
1: 一丸となってチーム、
0: はい、チーム学校ってよく言われますけど、
1: はい、
0: それをねこうスローガンにしないで、実感としてね、実態として作っていくということがとっても大事で、それはもう教員はね、ある意味プライドを捨てて、自分のまあチブっていうかね、教員としてダメなところもね全部こうお互い共有し合うっていうかね、
1: はい、
0: これは子供がクラス作っていくのと同じですよ。まずは自己開示から始まって、
1: そうですね、
0: で助け合ってね、アドバイスし合ってっていう、そういいところを組み合わせていくっていうのはね、同じ、いやチームがこれまずやるってことが、
1: はい、
0: あのクラスを、それから学年を、ひいては学校をよくしていって、で楽しいね、あったか明るい学校になって、
1: はい、
0: そうしたらもう何でもできるし、
1: はい、
0: いろんなことがうまく回ってって、やりがいもあるし、子供にとってもそれが幸せんだ、いいことだと思いますけどね。
1: 大事ですね、はい、空気作りが、
0: はいはい、次は授業ね、これはやっぱり授業をちゃんとやらないと。
1: そうです ね、内容が大事です。
0: それはいくらね、いい学校でもね、ポワンとして授業はね、これはもう約束としてやっぱりちゃんと授業になる、うん、でそのためには教材研究の時間も上げたいしっていうなると、はい、まあ、さっきのいい学校作ってこと話に戻ってくるんだけど、でも誰でもできるのはやっぱり楽しい授業するってことだと思うんですよ、
1: はい、
0: よく言われるいい授業は、その分かる喜びがあるっていうことと、学ぶ楽しさがあるっていうんですよ、
1: はい、
0: だけど僕は逆で、学ぶ楽しさがあって分かる喜びがある授業する方がいいと思ってるんですよね。これはよくどっちを選ぶっていうふうに聞いたりするんだけど、真面目な、まあ、学生さんたちは、はい、まあ、その否定形でいくと、つまりつまんなくてよく分かる授業と、楽しくてちょっと分かんない授業と、

0: ちがいいんだっていうと、はい、よく分かる授業を大体選ぶんですよ。だけど俺は私は違うよ、お前さんたちはまず楽しい授業やんなよって言うと子供がポカン、あ、子供じゃ学生がポカンって言うんだけど、はい、でもそうすれば授業が面白いって思えば子供は自分から学ぶようになるんだよっていうふうに言うと、はい、あーっていう顔をして、う
1: ん、皆さん納得、
0: ちょっとあーそうかと思ってくれるようなんだけど、それでも僕は今まさに探究型の授業をしていかなくちゃいけない、重心度だとかね、主体的対話的とか個別最的な学びと共同的な学びの一体的充実とかいろいろ言われてるけど、
1: はい、
0: これはいわゆる経験主義のアクティブラーニングの流れなんですけど、それをやっぱり今やるためには楽しい授業なんですよ、は
1: い、一番楽しくないと勉強したくなくなりますもん、
0: はい、そうなんですよ、
1: 楽しいとどんどん勉強したいです、学びたい、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: もう勉強が楽しくないとやっぱり学ばないじゃないですか、分かんなくなるじゃないですか、分かんなくなると、は
1: い、
0: 結局分かんねえって黙ってる子たちはいないんですよ、分かんない子はそれを退社して例えばまあふざけたりとかね、ちゃちゃ入れたりとかして、はい、なんとかして自分なりのこう落としどころを見つけていこうとするんですよ、そうすると授業が、ね、荒れたりするから、
1: や
0: っぱそうじゃなくてもこう充実感やったなって、ちょっと何学んだかよく分かんないけどやったらぐらいがまずいいんですよ、
1: ま、
0: でそれがだんだん教え学びになっていくと、
1: はい、
0: それがこう分かんないやつが教えてもらって分かるようになるし、
1: はい、
0: それから教えてる子も教えることでこう言語化するから学びがすごくはっきりするんですよ、はい、自分がここの部分はまだ弱かったなとか分かるんですよ、学び直しすることができる、
1: ね、
0: だからそれを授業の中でやるにはやっぱり活動型のね、うん、そっからだから今国がこれは国がやってろってやろうとしているね、主体的対話的深い学びっていうのは俺は間違いじゃないと思うので、
1: はい、
0: それをちゃんとまず授業でねやっていくっていうこと、
1: 実践ですね、
0: はい、あとは生徒指導、これはもう本丸ですけど、
1: 生徒指導
0: もう僕らは昔は成果指導って言いましたけど今は生徒指導って言って、はい、いわゆる自己指導能力っていうものを身につけさせろって言われてるんですよね、自分で自分をコントロールする、だから僕らの頃は自治ってよく言ってたんですよ、自分で自分を治める、自分たちで自分たちを治めるクラスにしていこうとか言って、はい、これは全然間違いはないんだけど、なんか自治っていう言葉がどうもねなんかいまいちらしくて、今そういうふうにあんまり言わなくて自己指導能力とかね言ってるんでしょうけど、はい、その中でやっぱり最初からいいクラスってないから、必ずやっぱり最初は他律から入っていって、先生がこれはルールだよって、みんなが過ごしよくする、楽しいクラスにしていく、温かいクラスにはここをまず守ってこうな、いじめは絶対ダメだぞとかね、はい、そういう話をまずしてルールを基本的に決めて、
1: はい、
0: そしてもうなんていうかな、今日初めて出会ったみたいな子たちもいるわけだから関係作りをしていくでしょ、これよくルールとリレーションって言いますけど、はい、これをまずやって、そしてその次にだんだんだんだん、まあいわゆる自己紹介スピーチだとかね、今日の楽しかったこととか言ってやりながら自己開示しながら、そして授業でもアクティブラーニングしながら、そのいわゆる共同的な学びって言ってお互いに助け合ったりねしながらやっていくと、だんだんだんだんこうお互いの気持ちも分かってきて、いいクラスになっていって、最後っていうか最後は自分たちでそのクラスを作っていく、だから自治だから、まさに今こういうねちょっとなんかふざけで人をいじったりするやつが出てきてるぞとかね、ちょっと誰々ちゃんがなんか今悲しみになってんじゃないのとか言って、みんなでこう見つけ合って、これどうしようか、まあそんなガチガチのじゃあルールを決めようと、今ルールメイキングっていうふうに言われてんだけど、それはあの校則を自分たちで作っていこうっていう運動がね、まあ集約されてる、そんな大げさじゃなくてもいいんですよ、班のルールでもクラスのルールでもいいし、もっと言えば班のモナルでもいいんですよ、
1: はい、
0: そんなんでもいいんだけど、とにかく自分たちで課題見つけて自分たちでこうしようよっていう、うん、なんていうのかな、ちっちゃな社会を作っていくっていうことが学級でできれば、はい、それが結局いい学年になっていくし、だってクラス替えするんですから、どんなに1年 A 組でいいクラス作っても、
1: はい、
0: 2年 A 組の時には A 組の元の A 組のやつはもういろんなとこ行っちゃってるんですから、
1: そうですね、
0: 逆に2年 B 組が荒れてたら、その荒れてる連中がみんなね、その口を開くんですから
1: 散らばりますね、
0: そうなぜか俺のクラスに来るんだけど、そういう子たちはでもそんな関係ない、みんなでやってって、
1: はい、
0: みんなでいいクラス作っていけば、ね、共通歩調でね、
1: はい、
0: で絶対にねいいクラスになってって、いい学校になってって、で子供たちもこうすれば社会って変わるんだなってい う, こ う, なんていうの、社会のひな形じゃないですか、クラスって
1: なります、ね、
0: クラスが変わるんだったら社会も変わるっていう手応えを持ってでいけると思うんですよね、
1: 毎年それがいい経験になって、社会に出た時にも大人になった時つながりますね、
0: つながりますよ、
1: はい、
0: いや本当にそうやってね、子供を、まあ、作るって言い方を育てるっていうことをクラス作りでやっていくといいなと思うんですよね、あとはもう落としがちなのは教室環境ね、
1: 教室環境、
0: はい、教室をきれいにする、

0: 簡単に言えば。
1: お掃除とか。
0: ニューヨークのあの割れ窓理論って言って、ニューヨークのほら地下鉄が落書きだらけで犯罪率がねひどかったのをきれいにしたらなくなったって、はい、あれ同じですよ。きれいな教室なきゃ学校はダメですよ。
1: うわ、きれいに整理整頓、
0: はい、机の整頓とかね、落書きをちゃんと消したりだとか、
1: はい、
0: 掲示物がぶら下がってたりとかね、破れてたりとかね、そういうのはやっぱり地道に直していくっていうことが、やっぱりクラスの中をね落ち着かせるんですよ。汚い部屋じゃダメですよ。
1: いや、確かに家も散らかってたらもうやる気がそがれます、
0: はい、そうですよね、
1: はい、
0: そういうところを一つ一つチームで、授業で、生徒指導で、それから教室環境でって整えていくと、きっといいクラスになって、いい学級になって、いい学年になって、いい学校になって、教員もやりたいことができるし、子どももやりたいことができる。
1: うわ、どんどん良い方向に突き進んでいきますね、うん、
0: そしたらそこにね働き方改革とかねないっていうかね、まあもちろんあるんだろうけど、
1: はい、
0: 今みたいなことは起こらないと思いますよ。
1: 今のようななんか今
0: 教員が疲れ切ったね、
1: はい、
0: そんなことにはならないと思うんですよね。
1: 迷走してますよね今働き方が、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね、
1: そうならないように、
0: そう、はい、もう願わくは、
1: はい、
0: 自分の、まあ、今の学生たちがね職場に行った時に、なんか楽しいなって思えるような、教員って楽しいなって思えるようなね、まあ、もちろん辛いこともあるだろうし、まあ、あったっていうかあるんですけど、
1: はい、
0: でもそれを上回る楽しさをね見出せるような学校や学級やね、
1: はい、
0: し先生先生って言ってね、
1: うん、
0: うん、卒業してからも先生先生って来てくれるようなね、
1: うわ、同窓会とか結婚式に呼ばれたり、
0: はい、そうなんですよ。僕もつい3日前かな、
1: はい、
0: 先週の火曜日は教え子の店に行ってきましたからね。
1: あら、まあ嬉しい、はい、お店一回やられてらっしゃるんですね、はい、教え子さん、
0: ちゃんこやってるんですよ。
1: 素敵、
0: 調布で金太っていうところ、いいところです。
1: ぜひ皆さん調布の金太に
0: 行ってください
1: 、はいはい、でもやっぱそういう姿とかつながりが嬉しいですね、卒業後の、
0: ね、そうですね、
1: はい、はい、あという間にお別れの時間となりましたが、最後東山先生にあのメッセージ届いています。ラジオネームのんきさんから、おはようございます。東山先生のお話聞いてると前向きになれて自信が出ますという情熱パワーをね感じていますよ。他にもメッセージいただきました、相撲博士さんからもね、学校の話懐かしくって面白く興味深く聞いてますよってねいただいてます。やっぱこうやってメッセージ発信していくことが大切ですね。
0: そうですね、ありがとうございます、はい、励まされます、頑張ります。
1: ぜひまた次回のご出演も楽しみにしています。はい、はい、本日は東山信彦先生をお迎えして、教育は現場で動いているんだ、お送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、あっという間に時間は午前10時56分、10時台がねあともうちょっとで終わろうとしていて早いですね。メッセージくださった皆さんありがとうございます。みっちゃんからもねいただいています。みっちゃん、はなちゃん、おはようございますと。ゴールデンウィークの初日から雨っていうことで、みっちゃん山口にねお住まいってねいうことなので、山口雨だったんですね。今日も頑張ってくださいということで、お天気気をつけて、だんだんちょっと東京都も夜遅くから未明にかけて雨みたいですのでね、私たちも気をつけます。でみっちゃんは5月は6日、みっちゃんが働いている事業所のイベントで警察官を交えて交通マナーを話すのと餃子パーティーがあるということで、みっちゃんも参加するんですね。楽しそう。学びもあって最後餃子でみんなで、ね、美味しく食べて、めちゃくちゃためになってかつ美味しい素敵な一日になりそうじゃないですか。思いっきりゴールデンウィーク満喫なさってください。メッセージ本当にありがとうございました。さあ、あっという間に10時57分です。ゴールデンウィーク、先ほどもお伝えした通り、今日はねどんより曇り空に覆われて、東京都は曇り予報、強風波浪注意報、昼過ぎからちょっと気をつけてください。ただ、夜遅い時間から明け方雨、こちらもちょっと強風波浪気をつけていただきたいんですが、6時以降はもう曇りに明日は変わって、午前中晴れマークに、ね、なってますので、お出かけされる方、あの明日の早朝はちょっと気をつけなきゃですけど、午前中からは大丈夫そうですよ。以上、天気予報もお伝えしました。ではでは、皆さんにとって今日も笑顔あふれる素敵な一日になりますよう願いを込めまして、ここまでのお相手、私小川花子でした。この後11時台の大江戸情報局も引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今、子どもたちのために、全日本教職員連盟。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
6: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

11時を過ぎました。 88.5 メガヘルツレインボータウン FM 大江戸情報局。この時間はオリジナルミックス特別バージョンでお楽しみください。

0: 88.5 Rainbow Town FM
1: 88.5 MHz レインボータウン FM 大江戸情報局、午前9時から3時間にわたってお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。このあと12時からはラジオドラマ甲子園、そして12時半からはクロッシングアートでお楽しみください。番組エンディングはいつも通り N マッピー5シリーズをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた来週。
2: No, not very much.
3: Why not?
2: Because Snap is geeky.
3: Hey, they are geeky.
2: I hate you, Lucy.
3: Hey, Tom. Why do you like Snap?
2: Because Snap is crazy.
3: That's right. I thought so too. Who's your favorite Snap member?
4: Tomorrow is another day. Let's love and clear away all of the nasty things and get crazy. Are you ready? Let's get crazy. Come on.

イエー、この人いないとやっぱりロンリー。髪の毛決めて I'm sorry。 ワイン以外も飲みなさい。よいしょしながら頑張りなさい。アマデウス語れるの君だけなんです。インテリカーバリ雨降り誤りお帰りハリケーン。

0: ニューヨーク、台湾など世界各国で連日満席、世界1000万人が涙した感動の舞台、失われた5000年の伝統が圧倒的な中国古典舞踊と生演奏のオーケストラで今よみがえる。芸術団体シェイユン日本公演、いよいよ4月待望の開幕。東京、関西、福岡など全国で開催。お席の確保はお早めに。今すぐシェイユンで検索。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: リペアショップキューティ、
3: こんな時代だからこそ物を大切に。
4: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
3: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
4: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。おいしくなあれ、おいしくなあれ、おいしくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
6: 88.5 Rainbow Town FM、 88.5 Rainbow Town FM。
7: 阿波踊りとは、見た瞬間に一瞬にして心奪われ、涙を誘う400年の歴史を背負った踊りである。
8: ラジオドラマ甲子園第724級、美山の風よ阿波の踊りに吹け、第15話、稽古よ都会の闇に没するなかれ。
9: 岸谷さんに騙されたかもしれない。そう思った私はエスポワールに出勤するまでの空いた時間を使って岸谷さん探しを始めた。相変わらず岸谷さんの携帯はつながりはするものの、彼が電話に出ることはなかった。帝都劇場まで行って岸谷さんが進めていた舞台のことを聞いてみた。けれどそんな舞台の話は聞いたことがないと言われ、今年も来年ももうすでに公演する演目は決まっているからありえないとまできっぱり言われてしまったのであった。岸谷という男が許せなかった。絶対に見つけ出してやると心に誓い、私は今日もまた夜の銀座へと向かうのであった。
10: 朝礼始めます。
11: はい、おはようございます。
10: おはよう。みんな揃ってるかしら。
12: 愛嬌さん、稽古がまだ来てません。
10: あら、そうなの。

0: それからマリアちゃん、
1: はい、
0: 2人がご案内するように奥の4番テーブル使っていいからお願いね。
2: わかりました。
0: それから時間はわからないけれど手塚さんもいらっしゃる予定です。お見えになったらすぐに私に知らせてちょうだい。先週お誕生日だったからすぐにケーキとシャンパンを用意するから。
2: はい。
0: 他に来客予定のある子はこの後私まで知らせに来てね。では今日も一日よろしくね。
2: よろしくお願いします。
3: すいません、遅れました。
2: 愛嬌さん、稽古が来ました。
0: はいはい。けいちゃん、おはよう。
3: おはようございます。
0: 少しの時間でも遅刻は遅刻だからね。
3: はい、すみません。
0: 朝礼終わったところだから急いで着替えてらっしゃい。
3: はい。
4: 急いで着替えて更衣室から出てくると扉の前でママが待っていた。
0: 準備はできた？
3: はい。
0: まだちょっと時間があるわね。ボトルを拭くからあなたも手伝ってくれる？
3: え？あ、はい、わかりました。
0: こっちよ、ついてきて。
4: ママの後についていくと壁一面にいろんな種類のお酒が飾られてある棚が見えてきた。
3: うわー、きれい。
0: この棚はね、特に高額なボトルだけを飾っているのよ。
3: へえ、そうなんですね。道理で見たことないお酒ばっかりやと思った。
0: ここのボトルはお店にとってかなり重要だから、埃をかぶることがないように毎日拭いているの。
3: これを拭けばいいんですね。
0: あ、待って。丁寧に扱わなきゃダメよ。日本でここにしかないようなボトルもあるからね。
3: わかりました。
0: 私は右側から拭いていくから、ケイちゃんは反対側からお願い。
3: あ、大丈夫ですよ、ママ。私がやっときますから任せてください。
0: いいのいいの、二人でやった方が早く終わるでしょ。
3: え、でも。
0: ほら、いいから手を動かして、時間がもったいないわ。
3: あ、はい。
0: 体調は大丈夫？
3: あ、はい、全然大丈夫ですよ。
0: 病院には行ってきた？
3: 行きましたよ。けど何ともなかったんです。もうママが妊娠してるとか言うから焦りましたよ。
0: あら、そう。
3: ご心配をおかけしました。
0: いいえ、何かあったらいつでも相談してきなさい。あなたは何でも一人で抱え込んでしまいそうだから心配なのよ。
3: いややな、そんな心配せんでも大丈夫ですって。
0: あのね、ケイちゃん。
5: 愛嬌さん。
3: あ、ママ呼んでますよ。行ってあげてください。ここは私がやっときますから。
0: あら、ちょっと行ってくるわ。また後で話しましょう。ここのお掃除お願いね。
3: はい、お任せください。
4: いつかはバレると分かっていたけれど、今は誰にも相談なんてしたくなかった。ママにはお世話になっているけれど、だからといってママを 100% 信用することはできなかった。営業時間になり、お客さんで店内が賑やかになってくると急に寂しい気持ちになった。本当に私は何のために東京まで来たのだろうか。涙が溢れそうになるのを必死でこらえ、私は目の前にあるグラスを次々と飲み干していったのであった。
3: か
6: っ。お、ケイちゃん、いい飲みっぷりだね。
3: え、これくらい全然まだまだいけますよ。
6: あ、強いね。いいよ、好きなの頼めばいい。
3: ありがとうございます。お願いします。グラシャンください。
6: グラスじゃなくてボトルで頼んでいいよ。
3: あ、やっぱりボトルでシャンパンください。ありがとうございます。
0: まあ、ケイちゃん、飲むのはいいけどペースが早いわ。潰れないでね。
3: 大丈夫ですよ、これくらいじゃ潰れませんって。
6: いいじゃん、ママ、飲ませてあげてよ。
0: いいえね、止めてるわけじゃないんだけど、この子はまだお酒の飲み方を分かってないから。
3: まあまあ、お酒なんか勢いに任せて飲んだらそれでええんですよ。
6: 言う

0: ねえ、ママ相手にこんなことを言う子今までいなかったんじゃない？
1: 本当にね、まったくこの子は。
2: お願いします。シャンパンまだですか？急いで持ってきて。
3: マリアちゃん、ちょっと。
4: はい、ママ。
3: ケイちゃんのテーブル一緒についてくれない？
4: わかりました。
3: ケイちゃんにあんまり飲ませないようにしてね。あの子もうそろそろ潰れると思うから。
4: ああ、なるほど、わかりました。
3: お願いね。
4: はい。
5: そんなママの気遣いがあったことなど知らない私は、ペースを落とすことなく飲み続けて、すぐに潰れてしまったのであった。次の日のこと、二日酔いで動けなかった私は、家で岸谷さんのことを調べていた。
6: ああ、頭痛い。気持ち悪。あかん。今日店休もうかな。でもな、50万はよ返さな利子が。舞台の話はやっぱり嘘なんやろうな。でもホームページに写真載ってたのにな。岸谷さんの隣で写っとった人、あれ誰やったっけ？
5: 岸谷さんの写真に一緒に写っていた人を思い出し、その人のブログを覗いてみた。過去の記事を遡って見てみると、見覚えのある写真があった。
6: あ、この写真、岸谷さんがホームページに載せとった写真とちゃう？
5: けれど、そこに写っていたのは岸谷さんとは全く別の人だった。私はその写真を見て、すべてを理解した。岸谷さんはこの写真を加工して、さも自分が人気俳優と交流があるかのように見せていただけだったのだ。
6: 私はこんなチャッチー罠にはまったんか。情けない。
5: 岸谷さんのことを調べていくと、どんどんとその手口が分かってきた。赤坂のテレビ局前で張り込みをしていた時のこと、私はたまたま他の被害者の人と会うことができた。
6: あの、あなたも岸谷さんを探しとるんですか？
7: 岸谷って名前じゃないんですけど、鈴木さんっていうプロデューサーの方といつもここで待ち合わせをしてて。
6: その人に舞台の話されませんでした？帝都劇場の歌手のジェニーが特別ゲストで出るとかいうやつ。
7: え、そうだけど、もしかしてあなたもなの？
6: そうです。詳しく話を聞かせてください。
5: そしてまた違う日にはテレビ局の警備員さんからこんなことを聞いた。
8: ああ、はいはい、あの怪しい人ね。確かに見たことがあるよ。でもテレビ局の人じゃないよ。入館証持ってないし、このロビーまでしか入ってこないから放置してたんだけど、まさか詐欺師だったとはね。今度見かけたら声かけてみるよ。
5: 調べていくほどに岸谷という詐欺師のスケールの小ささを知った。こんな奴に騙されてしまった自分に腹が立った。そんなある日、岸谷さんの昔の友人だという人に出会った。その人の話を聞いてみると、岸谷さんは昔役者を目指していたのだという。役者として全く売れていないというのに、ある時岸谷さんは友達みんなの前で映画のキャスティングが決まったと大騒ぎをしたらしい。しかし映画の話はいつまで経っても進展しなかった。しびれを切らした友達が岸谷さんに、映画の公開はいつなんだと聞いた。すると次の日から岸谷さんは友達の前から姿を消したのだという。他にもこんな話を聞いた。とある劇団に入った岸谷さんは、またもやみんなの前で自分は大スターの息子だと大口を叩いて注目を集めたらしい。しかし本番の公演にその大スターが見に来なかったことから、不審に思った劇団員が岸谷さんに、なんで親なのに見に来ないのと聞いた。すると岸谷さんはまたもや劇団から姿を消したというのであった。当初は絶対に探し出して捕まえてやると意気込んでいた私だったのだが、

0: 岸谷という社会のゴミに振り回されるのが嫌になった。ある日を境に私は岸谷さんを探すのをやめた。私には抱えている問題がもう一つあった。それはお腹の中にいる子供のことであった。まだお腹は大きくなっていないものの、赤ちゃんの存在を日に日に感じるようになっていた。もし矢田部さんとの子供なら産みたいと思った。けれど岸谷さんとの子供だったらと思うと、産むのが恐ろしくて仕方がなかった。私は産婦人科に行き、子供を下ろしたいと先生に話した。
1: 中絶したいと。
0: はい。
1: よく考えられましたか。
0: はい。
1: なんとか頑張れませんか。
0: どう考えても私には育てられません。
1: そうですか。
0: 中絶します。
1: わかりました。篠宮さんの場合、ギリギリですが妊娠初期の中絶手術で母体から取り出すことは可能です。
0: それから先生は中絶の手術がどういう方法で行われるのかを説明してくれた。話を聞いていると、自分がやろうとしていることが恐ろしく思えてきて手足が震えた。
1: 説明は以上です。同意書をお渡ししますので書いてきてくださいね。
0: 同意書？
1: はい。中絶の手術は同意書がないと受けられません。
0: はあ、そうなんですか。わかりました。
1: 篠宮さんのお名前と住所、それからパートナーの方にも同じように書いていただく必要があります。そしてお二人の捺印もいります。
0: え、パートナー？どうしよう、パートナーのサインなんて言われても。
1: どうかされましたか？
0: いえ、別に。
1: 同意書の記入ですが、覚悟を決められたなら急いだ方がいいです。中絶は日にちが経つごとにリスクが高まりますから。
0: ああ。
1: もう一度冷静になってよく考えてくださいね。
0: わかりました。自分一人が生きていくだけでこんなに苦労しているというのに、子供なんて育てられるはずがない。下ろすしか方法がない。そう思っているものの、お腹の中に芽生えた命に何か宿命的なものを感じていた。父親が誰かはわからない。けれど、この子は間違いなく私の子供なんだ。同意書を眺めては、毎日悩んでいた。つわりがだんだんとひどくなってきて、エスポワールを休んでしまう日も出てきた。もう迷っている時間はなかった。私は矢田部さんに同意書を書いてもらうために、下北沢へと向かった。矢田部さんは家にいなかった。帰ってくるのを待とうと思い、私はあの思い出の空き地に向かった。空き地はあの頃と何も変わっていなかった。何？この空き地。
2: ほら、そっち見てみ。
3: あ、ここ鈴川劇場の裏やったんや。よく三茶パラダイスが公演してるとこ。
2: 初めて鈴川で公演した時に決めたんだ。この近くに空き地を見つけて、いつかその土地を買えたら三茶パラダイスのための小屋を持とうって。
3: それめっちゃ素敵やん。
2: 何年かかってでも絶対叶えたい夢なんだ。
3: うん、私もその夢一緒に見てもええ？何よ、なんで笑うんよ。
2: こっちから言い出す前に嬉しいこと言ってくれてさ、連れてきた甲斐があったな。
3: 矢田部さん、私矢田部さんのこと好きになってよかった。
2: 恵子。
0: 懐かしさに浸りながら、私は空き地の隅に座り、矢田部さんが通りがかるのを待った。矢田部さんにとってこの空き地は何よりも大切な場所なのだ。家に帰る時も稽古場に行く時も、矢田部さんはこの道を絶対に通っていた。ここで待っていたら会えるという確信があった。私は日が暮れていくのをぼんやりと見上げながら、矢田部さんが通りがかるのを待った。

0: が持ちますって。
1: 大丈夫大丈夫。
0: ダメですって。ほら貸してください。
1: マミー荷物いっぱいじゃん。これくらい私が持つから大丈夫よ。
2: あれ、この声は確か、あれは菰田さんと浅井さん。空き地の前を偶然通りがかったのは菰田さんと浅井さんだった。二人は私には気づいていないようだった。
0: 大丈夫じゃないですよ。もう一人の体じゃないんですからね。
1: 大げさだな。でもありがとうね、マミ。ベビーカーもらえてすごく助かったわ。
0: そんな、いいですよ。うちのお姉ちゃんのお風呂ですし。
1: ううん、ベビーカーって高いじゃない。買おうかどうか迷ってたからすごく嬉しかったの。お姉さんにありがとうございますって伝えてね。
0: はい。でもお姉ちゃんも喜んでましたよ。玄関が広くなるって。
1: そうなんだ。
0: はい。買ったもののあんまり使わなかったみたいです。場所取るから捨てたいけど捨てるのはもったいないしって悩んでました。だから浅井さんが使ってくれるとお姉ちゃんも喜びます。
1: ありがとうマミ。
0: いえいえ。そんなことより、いつ生まれるんですか？
1: 予定日は10月よ。
0: へえ、秋なんだ。楽しみですね。
1: そうね。
0: 名前とか決めてるんですか？
1: 全然。まだ男の子か女の子かもわからないんだから。
0: あ、そっか。そうですよね。体調は大丈夫ですか？
1: うん、大丈夫よ。元気だから安心して。だからそっちの荷物貸して。
0: ダメでーす。浅井さんに無理させたら私が座長に怒られちゃう。
1: もう何言ってんの？
0: あ、浅井さんって呼ぶのはもうおかしいですよね。
1: え？
0: でも矢田部さんって呼んだら座長も返事しそうだし。矢田部夫人？
1: ちょっとやめてよ。
0: これでも真剣に考えてるんですよ。
1: 名前で呼べばいいでしょ？
0: あ、そっか。すいません。
1: もうマミったら。
0: もういいアイディアだと思ったんですけどね。
1: いいから早く帰ろう。
2: 浅井さん、子供できたんや。矢田部さんとの。あかんわ。こんなん見せたら矢田部さんが困ってまう。矢田部さんに見つかる前にここから離れなければと思い、私は無我夢中で走った。どれくらい走っただろう。私は新宿の歌舞伎町まで来ていた。歌舞伎町のネオンだけは私のことを歓迎してくれているように感じた。無性にお酒が飲みたくなった私は行きつけの安いホストクラブに入ったのだった。
3: お客様ご来店です。
4: いらっしゃいませ。
5: おお、稽古じゃん。いらっしゃい。俺締めでいいよね。
2: 何でもええ。
5: どうしたの、今日はご機嫌斜めだね。
2: さっさと酒作ってよ。私は酔いたいんじゃ。
5: こわ、そんなに怒んなくてもいいじゃん。今日も銀座で飲んできたんじゃないの？
2: うるさい。今日は出勤しとらんわ。
5: そうなんだ。あ、稽古のボトルもうお酒がないみたいだ。新しいの入れていい？
2: 好きにしたらええやん。
5: ありがとう。ニューボトルいただきました。
3: ありがとうございます。
2: なあ、ちょっと聞きたいんやけど。
5: 何？
2: 別れた元カノが子供できたっていきなり目の前に現れたら、あんたならどうする？
5: え、怖っ。何それ、ホラーじゃん。そんなん逃げるの一択っしょ。怖えよマジで。
2: なるほど、ホラーか。
5: なんかさ、刺されそうじゃん。逃げなきゃやべえよ。
2: そらそうか。
5: なあミノル、お前だって逃げるだろ？
6: はい、もちろんですよ。
2: ミノル？この人ミノルって言うん？
5: あれ、稽古は会うの初めてだっけ？先週から入った新人のミノル。
6: ミノルです。よろしく。
5: 何？もしかしてミノルのこと気に入ったとか？ダメだよ。稽古は俺を永久指名してくれないと。
2: ちょっと、そこのミノルって人。
6: え、はい。
2: ここ座り、一緒に飲むぞ。
5: は？稽古。
2: たまたま同じ名前だっただけ。ただそれだけのことなのに、私はミノルくんのことを思い出していた。
5: じゃあな、稽古。気をつけて帰れよ。
6: 稽古さん、ありがとうございました。
2: フラフラに酔っ払った私は千鳥足で駅へと向かった。歩きながらなぜか私はミノルくんに電話をかけていた。

0: はい、もしもし。
1: やーほー、ミナルくん元気？
0: 稽古？
1: あたり。
0: 今何時やと思うとるんじゃ。
1: 夜中の2時。
0: アホ、びっくりするやろが。
1: 何よ、せっかくミノルくんのこと思い出したけん電話かけたのに。もうええわ、切るわよ。
0: ちょっと待てって、元気にしとるんか。お前全然連絡くれへんけん心配するやろ。
1: ごめんごめん
0: こんな時間にどうしたんじゃ。それにテンション高くないか。
1: 別に何もない。東京はほんまに楽しくて、気がついたら今日まで徳島のことなんか思い出すこともなかったわ。
0: そらよかったな。っていうかお前酒でも飲んだんか。酔っ払っとるように聞こえるぞ。
1: あ、バレた。
0: やっぱり酔っ払っとるんか。ほどほどにしとけよ。問題でも起こしたらお前の夢も何もかも台無しになるぞ。
1: ふん、そんなんもう関係ないんじゃ。酒くらい好きに飲ましてだ。
0: なるほどな、分かったぞ。お前芝居の稽古かなんかで失敗したんやろ。だから先に逃げたんや。違うか。当たりやろ。
1: 違うわ、もう芝居はやめたんじゃ。
0: は、芝居をやめた。
1: 今は休業中じゃ。
0: ほな何しよるんな。
1: うるさい、そんなん知らんわ。
0: お前は女優になるために東京に行ったんと違うかったか。
1: 知らん知らん。
0: 芝居やめたってお前は毎日何をしよるんじゃ。
1: 銀座の高級クラブで働いとる。
0: ちょっと待て、今なんて言うた。
1: だから高級クラブで働いとるって言うたんじゃ。
0: ふざけんな、なんでじゃ。なんでそんなことになっとるんじゃ。
1: 高級クラブで働いとるって言うたってな、夜中には新宿のゴミ溜めのような場所で叫びたりじゃ。それが今の私なんじゃ。笑うんやったら笑え。
0: 稽古落ち着く。
1: どうでもええ、借金も子供ももうどうでもええんじゃ。明日目を覚まさんかったらええ。

0: 原作脚本演出横澤ジョージ、音響効果編集広田隆之、制作小野かなえ、キャスト篠宮恵子役斉藤のぞみ、愛嬌信子役日高久美、矢田部新役小西瑠衣、浅井千夏役小野かなえ、菰田真美役石野真由美、医者役永田真理、凛役亀田恭子、マリア役山口美里、客役浅野匠、通行人役竹川夏実、警備員役広田隆之、ホスト役畑勝、三浦哲也、横谷実役大久保博士、協力徳島県阿波踊り協会所属五蛇兵元連長岡秀明、徳島市阿波踊り振興協会所属新橋連会長赤澤啓二、制作横澤プロダクション。
1: この度美山の風よ阿波の踊りに吹けが小説になります。著者横澤ジョージ、タイトルが美山の風よ阿波の踊りに吹けです。角川から6月26日金曜日に発売されますので、書店またはアマゾンなどで今から予約してください。ぜひお楽しみに。番組の応援感想すべての宛先は rd.coasien@gmail.com までお願いします。たくさんのメールお待ちしております。お別れの曲は美山の風よ阿波の踊りに吹け主題歌、横澤ジョージで美山の風に。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。

クロッシングアート大根ちゃんのいっちゃが宮崎。皆さんこんにちは、大根ちゃんこと大岩根彩奈です。今月も私の大好きな地元宮崎県の魅力をポップに楽しくお送りいたします。はい、そして本日は私一人会です。イエーイ。はい、私が一人でラジオをやったのはですね、このいっちゃが大根で、これいつだったかな、初回が多分この番組が去年の6月か5月ぐらいから始まったんですけど、その初回の生放送以来の一人です。はい、皆さん初回から聞いてくれてる方は思い出してください。初回の生放送大事故でした。大事故、大惨事とんでもない生放送を送っちゃって、でもちゃんと最後はもう無理くり時間内にもう強制終了で終わらせたんですけど、はい、だからあの放送事故以来この何ヶ月も私はもう大根ちゃんに一人で生放送やらせたらダメだということで、毎月いろんなゲストの方が来てくださってですね、はい、はい、もう一人でやらせてもらえなくなりましたはい、でも皆さん安心してください。本日録音です。はい、私も生放送だけはもう一人でできないなってあの時思ったので、今日録音でよかった。なのでね、皆さん最後まで安心して聞いてください。もしなんか間があったりとか、なんか言葉に詰まったりとか、あとなんか言っちゃいけないこととか、なんかわかんないけど言っちゃったら、まあ、スタッフさんが、まあ、必ず切ってくれるので、それがピーってラジオでピーってできるのかな、ちょっとわかんないけど、なので皆さん安心してラストまで聞いてください。はい、ということでちょっと進めていくんですけど先月ですね、先月も収録会で、まあ、先月はゲスト来てくれたんですよ。演出の太田裕二さんと主演の湯本隆博さん、そして私がヒロインとして出演させていただいた舞台「まどろみに照らされるクラゲはさざ波に溶けて」というあの舞台が無事に先日全公演終了いたしました。はい、たくさんのご来場本当にありがとうございました。いや今回の話が、まあ、サスペンス系で、で私自身ですね、初のサスペンスに挑戦した舞台だったんですよ。でお話の内容もすっごい重めのストーリーだったんですけども、まあちょっともうこれはもう終わったから言うんですけど、全公演がね、7公演ぐらいあったんですよ。木曜日から始まって木で金で2回でしょ、木金2回で土曜日2回日曜日2回、7公演あったんですけど、通し稽古8回やったんですよ。そうで通し稽古8回やって、で

その後にゲネプロをやってからの本番なので全16回やってるんですよ。これすごくないですか？これマジですごい。本当にすっごいよく頑張りました。なんかやっぱりこう16回もやってると、まあ途中で感情がこうなんていうか、なんていうのかな、新鮮味がなくなるとかってよく思うじゃないですか。でもね、そんなことなくて、もうやっぱり毎回同じところで楽しくなって、同じところで悲しくなって、同じところで怒りになってみたいな。あ、やっぱなんか舞台ってこうやっぱ生ものだから、やっぱ改めて面白いなって思いました。で、満席会があったりですね、やっぱお客様からすごく好評で本当に嬉しかったです。本当改めてたくさん足を運んでいただきありがとうございました。で、その舞台がですね、終わって、もうすごい私はぽっかり大きな穴が開いたんですけど大きなぽっかり穴、そう、なんかちょっと寂しいなって。そう、あんなに毎日みんなと一緒にいたし、やっぱ舞台楽しかったから、そう、なんか寂しいなって思ってるんですけど、5月2日から8日まで配信がされるということでですね、ぜひ皆さん、現地に来れなかった方も、もし来れた方も、もう一度この窓蔵、もう一度ちょっと世界観をちょっと配信で味わっていただけたらなと思っております。SNS にですね、その配信の詳細はポストしてるので、ぜひ皆さん私の SNS チェックしていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。次、私舞台の出演がですね、8月かな、次の舞台は8月、8月、9月、11月と、もうちょっと下半期は立て続けなので、ちょっと一旦ちょっとタレント活動に2、3ヶ月はちょっと専念していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、あと全然話変わるんですけど、なんか最近4月19日が私誕生日で、まあ、舞台とかイベントとかでなんかたくさん差し入れとかプレゼントとかもらったんですけど、本当ありがとうございました。で、その中にですね、宮崎県のオリジナルスパイス、マキシマムっていうスパイスをね、差し入れでいただいたんですよ。知ってる方いるかな。宮崎県では結構有名なスパイスで、で、これ実際使ってみたらめちゃくちゃ美味しくて、で、ちなみにおすすめの調理方法は、鶏肉をまず、ま、塩麹と片栗粉でちょっと袋に入れてちょっとつける、ちょっともみもみしてもらって、で、その後にフライパンで焼くんですけど、でも塩麹の時点でも味はついてるんですけど、そこにプラスアルファでこのマキシマムっていうオリジナルスパイスをかけてもらったら、めちゃくちゃ美味しい鶏肉のなんソテーなんだ鶏肉の焼いたものが一品できるので、ぜひおすすめです。多分新宿の宮崎アンテナショップとかにも、スーパーにも売ってるのかな、マキシマム、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、ということで、クロッシングアート大根ちゃんのいっちゃが宮崎は YouTube ライブリスラジでも視聴ができます。本日は収録会なのでリスラジのみの放送となります。公式 X もありますので、ぜひフォローと、放送中どしどしですね、ハッシュタグいっちゃが大根で感想ポスト待ってます。いっちゃががひらがなで、大根がカタカナですね。よろしくお願いします。はい、いやー、では早速企画に参りましょう。宮崎県出身アーティスト紹介。

とやっぱ一人なので一人で盛り上がってます。はい、皆さん温かい心で聞いてください。はい、でまあ、ちょっと宮崎県出身アーティスト紹介を今日はちょっと一人でするんですけど、宮崎県のこう出身のアーティスト皆さん誰が思い浮かべますか？いや、ちょっとやっぱ一人でこれどうやって紹介すればいいのかな。いいこと思いつきました。ちょっとAI に聞いてみようと思います。ちょっとね今時だね、今時ですね。ちょっと AI に聞いてみようと。AI に聞いてみたいと思います。すごいね、やっぱ令和ですね。AI にちょっと待ってください。宮崎県出身アーティストといえばシンキング結果、あ、ちょっと待ってください。あ、出ました。はい、あーすごい。宮崎県出身のアーティストといえば以下のような名前がよく挙げられます。小袋の小渕健太郎さんですね。小渕健太郎さんで合ってるかな。あ、これもまた調べないと。小渕健太郎さん、あ、合ってるね、合ってます。小袋の小渕健太郎さんは、あ、そうそう、宮崎県出身です。なんかいつだったかな、流しましたよね、この番組でも桜を流したかな。小袋の小渕さんに鬼塚千尋さん、はあ、確かに。いや、ちょっと鬼塚千尋さんは私と同じ日南市出身なんですよ。ですごく大先輩なんですけど、まあ、高校も母校が一緒で、まあ、かぶってはないけど、まあ、出身高校が一緒で、でデビュー曲「月光」っていう曲がかなり大ブレイクしたと思うんですけど、あ、これなんか BGM で流せるかな。こちらの曲です。ちょっとスタッフさんお願いします。こちらの曲月光、はい、この曲がですね、私がめっちゃちっちゃい時にBS ジュニアのど自慢っていうのが今もあるのかな、なんかあって、でそれになんか友達でなんかちょっと出ようってなって、で予選会に行ったんですよ。で私はその友達となんかモーニング娘。プッチモニかなをなんか予選で歌ったんですけど、やっぱ予選で多分何百人とかいると思うんですけど、いたんだけど、鬼塚千尋さんのこの月光を歌ってる人がめっちゃ多くて、そうで、その月光を歌ってる人たちの中でもこうなんか一人だ、何人かでも月光と他にもなんか多分鬼塚千尋さんの曲歌った人がなんかそのなんて言うんですか、予選クリアしてテレビに出たんですけど、で、まあ、ちなみに私は予選敗退したんですけど、そう、その印象がめっちゃあって、でその BS ジュニアのど自慢の予選会でこの月光っていう曲を知りました。そう、いい曲、やっぱなんか声質がすごい、ちょっとハスキーではないけどなんか歌うまいですよね、すごいな。はい、そして畑元博さん、はい、畑元博さん、この番組のオープニングでも使わせてもらってます。ひまわりの約束がすっごい有名なんですよね。そうそう、畑元博さんも同じ日南市出身なんですよ。日南市出身、すごいな。日南市出身畑元博さん、それから今井美樹さん、高鍋出身、90年代を代表する女性シンガーで、プライド、ピースオブ

ビッシュ、ピース、ピースオブマイビッシュ、合ってるかな、など名曲ありって、わ、プライドも、プライドもすっごいもう誰もが知ってる曲。今井美樹さんも宮崎県出身。その他注目アーティスト、やっぱ AI ってすごいな。メラヨシカズさん、おー、メラヨシカズさんもか。メラヨシカズさん、あと吉野北斗さん、あのダンスボーカルグループの小林氏出身。そして黒木なぎささんに浅香唯衣さん、浅香唯衣さん宮崎市出身、元アイドル歌手。その他ジル、高野ルナさんなど若手ローカルアーティストも活躍中。宮崎は意外と音楽人が多い土地柄で、穏やかな気候や自然がクリエイティブな感性を、これなんだ、営んでるのかもしれませんねって AI が言ってます。すごーい。いや結構いるな。もう誰もが、みんなが知ってるような歌を歌ってる方々が、わーすごいですね。やっぱ宮崎県って芸人さんも多いなって思ってたけど、やっぱ歌手も多いんですね。わー、皆さんは、皆さんの、出身の有名なアーティストも、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。はい。ということで、以上、宮崎県出身アーティストでした。ここで一曲お聴きください。クリーピーナッツでスポットライト。

お聞きいただいたのはクリーピーナッツでスポットライトでした。はい、この曲はですね、ちょっとまた舞台の話になるんですけど、この間のその窓倉の舞台のオープニングが、実は見に来てくれた方は分かると思うんですけど、実はあの幕に、舞台の上に幕がかかっていてですね、一番最初始まる時に、で映画みたいな感じで、その幕っていうかスクリーンにこう私たちのそのオープニング映像みたいなのが、こう自己紹介映像みたいなのがスクリーンにバーって映ってて、その映ってる BGM がこのクリーピーナッツさんのスポットライトって曲だったんですよ。で、私たちはその幕の後ろでオープニングのその始まるの待機してるんですよ。で、幕がパサッて落ちて、その一言目のセリフが始まるっていう、そう、私とその湯本くんと私のセリフが始まるっていう、かなりおしゃれな舞台の始まり方だったんですけど、もうね、この私なんかもう本当なんかあんまり舞台はやっぱ出ちゃったら緊張しないんですけど、でもさすがにその幕のね、後ろでね、このクリーピーナッツ流れて、で、その後ろで待機してる時間は、もうとんでもなく緊張しました。そう、でもすごい素敵な作品だったし、素敵な曲で始まるっていいですよね。もう一生忘れません。はい、ありがとうございました。はい、ということで、今日はメッセージタイムお休みです。いきなり今日はメッセージタイムちょっともう間に合わなかったので、正直な話をすると、はい、ちょっと収録と間に合わなかったので、ちょっと皆さん毎月お便り送るの楽しみにしてくださってると思うのですが、すみません。来月の放送でですね、また募集しますので、ぜひどしどし今月の分までもう何個送ってもいいです。どしどし送ってください。よろしくお願いします。はい。ということで、今日はですね、お知らせがいくつかあります。はい。まず一つ目。私ですね、この度、D1 グランプリ2026アンバサダーズに選んでもらいました。イエーイ。はい、キャラクターのチータンいらっしゃるじゃないですか。このキャラクターのチータンと一緒に D1 を盛り上げていきます。はい、これからこの1年。はい、で D1 ってドラフトじゃない、ドリフトなんですけど、ちょっとね、もう脳みそが野球ばっかりになってる。D1 の D はドリフトの D です。はい。ドリフト、初心者で、全然まだ知らないことがいっぱいなんですけど、これを機にですね、一から勉強して行きたいので、ぜひ皆さんアンバサダーズに選んでもらった大根ちゃんをぜひ応援していただけたら嬉しいです。そして一人ずつ絶景ナンバーがあるんですけど、なんと私は5番になりました。はい、私オリックスバファローズとっても大好きで、西野選手応援してるってずっと言ってるんですけど、西野選手と同じ5番になりました。嬉しい。はい、いつかね、皆さんとサーキットでお会いできる日を本当に楽しみにしております。

で皆さんも、あのもしあの D1 のこと詳しかったりとかしたら、ぜひあのリプとか SNS とかなんやらかんやらあった時にでもいいです、ぜひあの教えていただけると嬉しいです。やっぱ自分でもいろいろ勉強はしてるんですけど、やっぱこの選手いいよとか、やっぱおすすめの選手などをぜひこれからたくさん教えてもらいたいです。よろしくお願いします。はい、そして二つ目のお知らせはですね、まあ今度こそ野球の話です。あの5月14日の夜の時間帯ですね、渋谷シダックスホールにてガチトークという野球イベントに出演いたします。はい、あのどんなイベントかというとですね、野球好きのタレントたちがこう各球団一人ずつ集まってでトークをするというイベントなんですけど、まあ、もちろん私はオリックスバファローズ代表タレントとしてあの出演いたします。でこのガチトークっていうイベントがですね、もう何回もこう定期的に行われるんですけど、やっぱシダックスホールってすごい広いじゃないですか。こんな広いところで応援歌歌ったりとか、まあ、いろんなことするんですけど、あのゲストが毎回ねいらっしゃるんですよ。でそのゲストがもうすごく豪華で、今回はなんと今江俊明さんがゲストに来てくださいます。元楽天の監督ですね。いやめちゃくちゃ楽しみです。前回はギャオス内藤さんいらっしゃったり、あともうほんといろんな方がね来てくださって、 GG 佐藤さんもいらっしゃったし、ガンちゃん岩本さんとか、もうほんといろんな方がゲストにいらっしゃる、とっても大きな野球イベントですので、まだチケットは発売されてないと思うのですが、私の X にですねあの詳細やお知らせなど書いていますので、ぜひ皆さん現地に遊びに来てください。確かね、あのユニフォーム、自分の推し球団のユニフォームを着ていったらなんか特典があったと思うので、今回もあるのかな。なのでぜひ皆さん今年も野球一緒に盛り上がっていきましょう。はい、ということです、ですね、あっという間に一人の時間が終わってしまいそうです。来月の放送は6月7日です。こちらもまた収録回になるか生放送になるかはちょっとまたお知らせいたします。引き続き番組の応援よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん次回までバイバイキーン。

0: ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: リペアショップキューティ、
4: こんな時代だからこそ物を大切に。
5: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。
4: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
5: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカ
8: ザ・トヨス。さあ始まりました。江東区豊洲にある芝浦工業大学で活動している FM ラジオサークル FM 芝屋が 88.5MHz レインボータウン FM よりお送りする番組ザ・トヨス。今週のパーソナリティは達田と
9: コナモンです。
8: よろしくお願いします。ということで、本日は5月3日日曜日、ゴールデンウィークに入りました。素晴らしい。大学生忙しいですから。
9: やっと来ましたね、ゴールデンウィーク、ね。
8: だいぶ長い感じですよね、今年は。あ、今年はというか、
9: まあ、毎年長いけど今年はね、はい、なんか私たちの大学は金曜スタートだったっけ。
8: そうですね、うん、そう、僕は今回その時間割の関係的に金曜日が全部休みになってるんで、
9: う
8: ん、
9: あ、私もそうです。
8: あ、そうです。だいぶ長くて。
9: そうなんですよ。
8: 1週間ちょっとあるかな。
9: え、ちょっと聞いてください、
8: はい、
9: 私 1,2,3,4,5,6 10連休。
8: すごい、10連休。まさかの。
9: そう、
8: 僕も多分そのぐらいだと思うんですけど、うんうん、ちょっとなんでかわからないんですけど、僕の取ってる授業は月曜日にズームで授業をやりますっていう風に言われてて、
9: うん、明日。
8: そうです、
9: 明日ズームが、はい、ズーム授業。
8: なんか他の結構授業とかはなんか動画を送りますので、うんうんうんうん、好きなタイミングに見てくださいとかなんですけど、僕の取ってる授業だけなんか9時からズームで配信しますので、で出席も取りますので見てくださいみたいな。

0: ちですね。
1: そうよね、なんか、はい、休日ズームってことはまあ家で受けられるから、はいはい、まあ、半分休日だけどなんか心休まらないよ、ね、
0: そうですよね。ちゃんと朝起きなきゃいけないっていうのが、
1: そうね、やだな、それ
0: 寝てたい、もうずっと寝てたい、ね、
1: 先生オンデマンドにしてくれよって思う、ね、でも
0: 苦情言ってやろうかな大丈夫かな
1: 後輩に伝えてあげてないね
0: そうってことで、ゴールデンウィーク入ったわけですけども、うん、何か予定入ってますか。
1: 予定ですよね、
0: はい、
1: 10連休もあるんですよ。
0: そうですよ、もう
1: 10連休もある、
0: 何でもできる。
1: また聞いてください、予定がバイトしかないんです
0: 悲しい、これが大学生、
1: そうなの、もう大学生のリアルな、
0: はい、
1: そうバイトしかしないんだよね。
0: 入れようと思って入れた感じですか、それともちょっとシフト的な関係で入ってほしいみたいな。
1: いや、そっちがでかくて、そのやっぱゴールデンウィークお客さんが増えるってこと、
0: はいはいはい、
1: ちょっとレストランなんですけど入ってほしいって言われちゃって、
0: 人いっぱい来ますからね、ゴールデンウィークは。
1: そうなのよ、ずっとバイト、
0: 朝から、
1: 朝から、
0: 朝から、
1: もうやだやだ、もうやだやだ、はい、
0: じゃあ今日ぐらいですか、結構。
1: そうだね、今日はそうこのラジオをして、はいはい、ゆっくりと過ごせそう。
0: この後は、
1: この後はちょっと知り合いとご飯行きます。
0: ああいいですね、
1: はい、
0: この後バイトって言われたらもうどうしようかと思って。
1: もう絶対入れません。
0: よかったよかった。逆に僕はちょっとあのバイトを あんまりしてなくて、うん、それこそあの長期契約系のバイトをまだしてなくて、結構単発系が多いんで、はいはいはい、バイトもあるんですけど、うん、まあ、意外とちょっと遊べるかなということで、
1: いいね、
0: 明日あのさっき授業がズーム授業があるって言ったんですけど、うんうんうん、あの家族で潮干狩りに行ってこようかなと思っております。
1: すごい、どこまで行くんですか潮干狩り。
0: ね、いつも毎年行ってるところがあって、うん、そのまあ、たまに買えるんですけど、うん、今年は今予定だとちょっと千葉の奥の方に潮干狩りに行こうかなっていう感じです、
1: 毎年行くんだ潮干狩り。
0: 毎年そう、僕の家、そうね、僕の家でそういつもやってるイベントで、
1: うん、
0: まあ、結構受験期とかは結構できなかったりとかあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 僕が結構潮干狩り好きな方なので。
1: なるほどね、潮干狩りって私全然知識なくてごめんなんだけど、はいはいはい、海開きしてなくても潮干狩りはずっとできる。
0: あ、できますできます。
1: そうなんだ。
0: なんか基本的に、まあ、海とちょっと離れた干潟みたいなところで、うんうんうん、結構そのアサリを取ったりとかするので、うんうんうん、まあ、基本的にその潮干狩りゾーンみたいなのがあって、うん、そこが空いてればできるよみたいな感じになってます、
1: ね、
0: でちょうどこの時期ぐらいから多分始まるかなっていう、うん、まあ、ちょっと前のところもありますけど、
1: うんうんうん、
0: なんですけど、
1: はい、
0: さっき言ったようにズームがあるので、
1: うん、
0: 車の中でズームを受けるというね。
1: そういうこと。
0: はい、家族でその僕のねお父さんが運転をしてくれて、うん、なので運転中に僕は車酔いがひどいんですけどスマホをしながらあのスマホでズームを受けながら行くということで。
1: もうそれはね、もう耳か右から左流しゃいいんだよ。
0: もう流します。
1: そうそう、画面なんか見ちゃダメ、はい、もう声を流すだけで
0: 普通にもう普通に酔っちゃうんで画面見てると、
1: うんうんうん、
0: 普通に風浴びながらもう音だけ聞いて、
1: うんうんうん、
0: で大体その潮干狩り始まるのが大体まあ11時とか12時とかなんで、
1: あ、
0: まあ、終わった後に参加はできるんですけど、
1: うん、そうだね、
0: ただまあ並んでたりとかなんか屋台とかが出てたりするんですけど、うん、それ見てる間僕は車でおとなしくズームをするっていう。悲しいですね。
1: ちょっと偉いな、私それなんか休んじゃいそうなんだけど。
0: でもマジ休みたいっす。
1: だよね、
0: 休みたい。
1: 休んじゃいそう。
0: 休みたいけどちょっとまだ出席があるっていう話なので、ね、参加しないといけないなと思いつつ。
1: まだな前期前半戦だしね、
0: はいはい、
1: 5月はまだまだサボれないか。
0: そうです、サボれない。まあ、後半だったらまあちょっと気分いい。
1: そうだね、
0: まあ、このぐらいだったらいいかなってなるんですけど。
1: 1、2回ならいいかなー
0: 最初の方
1: ってなるけど。
0: 意外とバイトやってない僕も意外と忙しくて、
1: うん、
0: まあバイトではないんですけどやっぱ予定がいろいろ入っていて、うん、そのおばあちゃん家に行こうとか、そうあと食べ放題に行こうとか、
1: いいね。何食べるの。
0: 寿司の食べ放題行ってきます。そう、秋葉原に寿司の食べ放題を見つけまして、ちょっと行ってこようかなと思います。
1: 寿司の食べ放題、
0: はい、
1: そのバーキング形式で
0: なんかタッチパネルで注文したら届けに来てくれてそれを食べるっていう感じなんですけど、人生 初の寿司バイキングというか寿司の食べ放題で、なんかもともとそのしゃぶしゃぶのサブでついてる寿司とか、
1: うん、
0: 焼肉のサブでついてる寿司とかの食べ放題をやったことあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 寿司がメインの食べ放題初めてで。
1: そうだね、あんま聞いたことないかも。
0: そうですよね、珍しいなと思って、ただ僕今タツタって名前でやってるんですけど、うん、一番好きな食べ物寿司なので食べまくります
1: じゃなくてね。
0: そうです、 食べまくりますわ。
1: いいね、立ちたなら

0: 実に元取れそうじゃない。
1: もちろんもう、いや2倍行きたいな、
0: ね、
1: 2倍ぐらい食べたいね。
0: 全然いけそうだけどね。
1: まあ、注文がどのぐらいのペースで届くか次第で。
0: そうだね、時間かかるとかだったらね。
1: そうですそうです。
0: そっか。
1: でもあと予定じゃないんですけど、うん、その昨日土曜日にあの新しく FM 芝居に入ってくれた1年生が来てくれて、
0: そうですね、うん、
1: その1年生に向けての歓迎会をやりました、
0: はい、開きましたね。
1: さんもどうでした？1年生と触れ合ってみるというか。
0: そうですね、私はその立田たち2年生と違って、はいはい、あの昨日が初対面、3年生は1年生に会うの初めましてだったんですけど、はい、なんかまた3年生2年生とはカラーが違う子たちが入ってきてくれたなっていうのはなんかすごく感じてて、はいはいはい、そうだね、なんか音楽好きな子とか、はい、お笑い好きな子
1: いました ね、
0: ね、なんかいろんな趣味を持った子たちが入ってきてくれて、またなんか変わっていきそうだなって思った。いろいろ、うん、そうだ
1: から1年生の中で趣味が一緒っていうので仲良くなってる子もいましたし、
0: うんうんうん、
1: 逆にその先輩と趣味が一緒でとか、うんうん、先輩と住んでるところが近くてとかで話してた人も結構いて、うん、僕も結構いろんなこと喋らせてもらって、そ最後の方はその1年生3人とあと僕っていう、
0: 私感動したの。その立田が1年生3人と立田1人で、はい、そのずっと結構な時間喋ってたよね。
1: 多分結構話してたと思いますね。まあ、1時間1回ないぐらいかな。
0: そうだよね。見て、わ尊敬するのと同時に。
1: 尊敬とかじゃないですよ。
0: いやすごいって本当思った。
1: でも結構自分から行けました1年生。
0: ああそうだね。
1: そうなんで、そうですね。結構3人とは結構趣味あのアニメ系の話で盛り上がったんですけど。それ以外にもその美味しい店ありますかとか、
0: うん、
1: ここどういう感じなんですかっていう疑問とかも結構話してて、
0: そう
1: 可愛いんですよ1年生が、
0: ね、なんかもうお兄さんの顔してたもん。
1: 本当に可愛くて、
0: うん、
1: 僕もともと後輩を結構可愛がるの好きで、
0: うん、
1: そう結構小中高とやっぱ後輩ができて、うん、もうバシャバシャしたくなっちゃう。可愛い
0: ワンちゃんみたいにバシャ
1: バシャ。本当にもう男も女も大好きなんで後輩、うん、本当に可愛い
0: よね。なんか
1: 今後どう成長していくのか、
0: うん、
1: 親の目線ですけどねちょっとね。
0: いやそうなんか私たちからしたらもちろん新1年生 も、
1: はいはい、
0: もうとにかく可愛くてもう来てくれてありがとうって気持ちでいっぱいなんだけど、うん、今まで後輩してた2年生が、
1: はい、ちゃんと先輩やってると、
0: 2個下の子たちと喋ってるのを見ると、はいはい、なんかうわーって。
1: どうですか、うん、先輩できてますか。
0: もちろんすごかったよ。本当
1: ですか。まだこれからなんでね、先輩みたいな先輩になれるように頑張らせていただきますんで、今後とも1年生と仲良くやっていきたいですね。
0: そうだ ね、 ね、私たち3年生は2週間後に控えた大宮祭と、
1: はい、
0: あとは夏合宿と芝浦祭、うん、冬合宿くらいですか会えないかもしれないの で、 そうで、ね、そう会える機会を大切に、まずは名前をね覚えるとこから
1: 覚えなきゃいけないです。
0: いやそうなんだよ。20人入ってきた。
1: はい20人、20人入ってきてくれてて、
0: え立田ちなみに今、はい、どのくらい把握できてます。
1: 今確かちょっと今日の段階ではちょっと分かんないんですけど、うん、昨日の段階だと一応13人ぐらい。
0: わ半分以上いってんだ。
1: ただ多分今日寝ちゃったんでもう覚えてない可能性は
0: リセットされちゃった。
1: だから話したメンツは覚えてるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: だからそれこそパーソナリティネーム、
0: うんうん、
1: タツタとかコナモンとかのパーソナリティネームが決まってない子もいるので、
0: そうだね、
1: まあ、それが決まった後どのぐらい覚えられるかなって感じではありますね。頑張りたいですね、名前覚えるの、ね、
0: 覚えていきましょう。
1: はい、
0: うん、
1: ザ・トヨスではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字でinfo@885fm.jp info@885fm.jp、 件名はザ・トヨスまでお送りください。リスナーの皆さんからのお便りお待ちしています。レインボータウン FM よりお送りするザ・トヨス、この番組は文化放送キャリアパートナーズブンナビ様の提供でお送りします。
0: それでは今週もこの後14時までお付き合いください。本日はこの曲からミセスグリーンアップルでアンテナ。

0: なかっちゃん、レインボータウン FM で韻を踏める言葉一つ教えてくんね。
1: 手抜こうって誘う決別
0: 88.5MHz レインボータウン FM。 わっ、そっけや。
2: 昔話ザ・ファイナル。はいはい、有名な昔話の名場面や登場人物を混ぜ込んで一つの物語を紡いでいきましょう、
3: はい、
2: ということで、うん、まあいろいろね、まあ、実際にある昔話をごちゃごちゃにしてみて、
3: うん、
2: 僕たちで新しい昔話を作っていこうというコーナーになっております、うん、でまず今使っていいエピソードというものが今3つありまして、
3: はい、
2: まあ、一旦一つずつ簡単にあらすじとかを説明していこうかなと思います。
3: お願いします、はい。
2: 一つ目、
3: はい、
2: 金太郎。
3: 金太郎、
2: 金太郎、これは有名ですよね、
3: うん、
2: 多分いろいろな人が知ってるかなと思いますが、うん、足柄山っていう山で育った赤い腰掛けかな、うん、をしてマサカリを担いだ、うん、とても力持ちで優しい男の子の金太郎がいます、うん、でその金太郎がその熊とか、
3: うん、
2: そういう動物たちと、まあ、相撲とか力比べをして楽しんでいました、
3: うんうんうん、
2: でそのそれで遊んでいた、その成長した後にその有名な侍、もうその有名な侍っていうのが源頼光さん、
3: 頼光さん
2: らしいんですけども、うん、その人の家来となって都で活躍するっていう物語らしくて、知ってました？金太郎自体は。
3: 金太郎自体は知ってるんだけど、
2: はい、
3: あの物語の流れを、
2: はいはいはい、
3: あの覚えてなくて、
2: あ、そうですね、
3: そう、源頼光さんが出てたことも私は分からなかった。
2: 僕もそれは知らなかったです。
3: 源頼光なんだって思う。
2: スカウトして活躍するっていうお話なんですね、
3: う
2: ん、
3: そうなんだね。
2: で、まあ、その金太郎の中からその登場人物を使っていいってことで、
3: はい、
2: 登場人物の確認もしていこうと思うんですけども、うん、まあ、まず金太郎、
3: 金太郎、
2: はい、とあと、まあ、動物たち、
3: うん、
2: 熊とかあとウサギとか、まあ、そういう森に住む動物たち、
3: うんうん
2: うん、あと先ほど出てきた都の武士ですね、宮本の頼光、
3: はい、
2: まあ、その辺ですかね、その辺が主な主人公というか登場人物かなと思います。はい、じゃあ早速2つ目いきます、
3: はい、
2: 2つ目、かぐや姫。
3: かぐや姫、
2: かぐや姫、これも有名ですね、
3: うん、
2: はい、かぐや姫のあらすじというものは、まずかぐや姫、竹から生まれた美しい少女が、
3: はい、
2: まあ、貴公子とか、まあ、若者がいっぱいその、うん、まあ、無理難題を叶えるためにいろいろ奔放するんですけども、うん、それを断り続けて、うん、最後は月へと戻ってしまうっていうちょっと切ないお話です ね。かぐや姫は最近その超かぐや姫っていうのが話題になって、
3: はいはい、
2: 最近なんか改めて思い出したって人も多いんじゃないですかね、うん、見ました？超かぐや姫。
3: 超かぐや姫はめっちゃおすすめされたけど、
2: はい、
3: 見に行けてないです。
2: あ、残念。めっちゃ面白いですよ。
3: 面白いですか？
2: 見に行ったんですけど、すっごい面白かったです。
3: けどあの物語って、
2: はい、
3: ネットフリックスと

0: ぼ同じ。
1: そうですね、ネットフリックスのやってるやつを映画版でそうやってるってい
0: う。そういうことか、映画館でも見れるように。
1: そうです、
0: なるほどね。
1: じゃあ最後3つ目、
0: はい、
1: サルカニ合戦。
0: サルカニ合戦、
1: サルカニ合戦は意外と知らない人もいるんじゃないかなと思うんですが、
0: うん、そう、
1: まずずる賢い猿にその柿の種と交換でおにぎりを騙し取られてしまったカニが、はい、そのカニが育てたその柿の、まあ、カニが育てたんですよ、柿のね種をもらって、で実際に柿ができたと、柿の柿がなる木ができて、
0: うん、
1: ただそれも猿に奪われてしまって、そうで最終的に猿がカニに向かって青い、まだ美味しくない柿を投げつけて、
0: でその猿が死んでしまった
1: 、猿が投げつけてカニが死んでしまったと、
0: うんうんうん、
1: でそれを受けてカニの子供たちが、うん、蜂とか栗とか、うん、臼とか、うん、牛糞とかと協力して、うん、猿の家に乗り込んで復讐をしようっていう話になってます。
0: 復讐劇だ。
1: そうですね、これもちょっと怖いですよね、昔話にしても。
0: だね、昔話結構ちょっとえぐいやつ多かったりするよね。
1: ありますありますあります。じゃあ早速この3つのそれぞれから、まあ最低登場人物を2人ずつ、
0: うん、
1: 2つずつ、うん、でエピソードをそれぞれ1つずつ使って新しい物語を作っていこうっていうわけなんですけども、うん、まずやっぱ最初とっかかりとして使いたい登場人物でも考えますか。
0: そうだね、うわー、まず
1: 気になった登場人物とか、
0: えちょっと金太郎から金太郎は外せないだろうっていうところで、はい、金太郎をまず使いたいな。
1: 確かに金太郎ね、
0: うん、
1: まあ、でも金太郎メインとなると主人公になるんですかね。
0: どう主人公、ね、けどその他の物語から取ってくるってなると、
1: はい
0: はいはい、
1: かぐや姫
0: は、
1: うん、あった方がいいかなっていう話はありますけどね、うん、僕でもさっきせっかく名前出たし、うん、源頼光使いたいんですよね。
0: いいですね、源頼光さんは、
1: うん、金太郎の
0: スカウトしてくる人か。
1: そうですね、金太郎を都にスカウトした人ですね、はい、あとなんかあります、これ気になってる。
0: あとはちょっと個人的な推しなんですけど、
1: はい、
0: サルカニ の、
1: はい、
0: 復讐してくれる仲間たち、
1: うん、あ仲間たち
0: 栗やら牛糞やら、
1: うん、あでもどれか使いたいですね。
0: そう、なんか使えそうじゃない、
1: ね、それいろいろ話盛り上がりそうですもんね、うん、それ使って。今どんぐらい出ました、結構出ました。
0: 1,2,3,4
1: まあ、
0: あと2人か。
1: そうですね、何使うかっていう感じではありますね、サルカニ合戦の。かぐや姫って2人出ましたっけ、まだ1人か。
0: 1人
1: 求婚する若者どうですか。
0: いいと思います。
1: そう、なんかちょっと恋愛系になりそうな予感がして。
0: 若いイケメンの男なんですね。
1: まあ不幸話でもいいですし、まあ、その恋が成就する話でもいいとは思うんですけど、うんうんうん、ってなるとその求婚する相手どうするかですよね。
0: そうだよね、なんかかぐや姫だったらそのまますぎて面白くないから、かまあ女性
1: なんか別シリーズから出していきます。
0: そうだよね、
1: なんかあります。
0: サルカニ合戦はね、無機物すぎて、
1: そうですね、いませんよ。
0: 想像しづらい。
1: 金太郎も女性出てきます。
0: 金太郎、今日なんか、
1: はい、
0: お母さん、
1: あれお母さん、確かにさっき登場人物の説明で言ってなかったけど、
0: 言ってなかったけど多分出てきたはずなんだけど、
1: お母さん求婚させてみます。
0: うん、
1: お母さんに
0: そういう世界線にしてみる。
1: ありお母さんに求婚する、うん、その若者の話、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: あいいんじゃないですか。
0: では
1: いはいはい、で今金太郎、金太郎どうします、3人になっちゃいましたけど、金太郎とお母さんと源頼光、
0: いいんじゃない。
1: 大丈夫ですか。まあ、3人、うん、それ2人以上なんで3人使ってもいいかなって感じですね、うん、でサルカニ合戦のやつどうするかですよ。あと
0: サルカニはあれじゃない、その
1: 栗とか蜂とか、
0: うん、
1: 牛糞とか臼とかいるじゃないですか、
0: うん、
1: どれ使います、どれが物語的につながりそうかなっていうのは。
0: じゃあ栗は小回りが効くから使えそう
1: じゃない。あ確かに栗使えそう。
0: あとは
1: なんかありますかね、ウスとかも、ウスは潰されちゃうからちょっとグロい話になっちゃうか。
0: そうね、誰かの下に落ちてくるみたいな、そういうことになっちゃう。
1: ちょっとフランクな感じになりそうな。
0: そうだね、
1: あれ牛糞とか、まあ、滑って転ぶぐらいなんで、
0: わいいね、ちょうどいい
1: かも、ちょうどいいかなっていう感じしますけど、うんうん、じゃあもうあらかた今登場人物できましたかね。
0: 決まりましたね。
1: じゃあ改めて、
0: はい、
1: 金太郎の話からは金太郎、
0: はい、
1: 金太郎のお母さん、
0: はい、
1: で源頼光、
0: はい、
1: 武士ですね、
0: うん、
1: でかぐや姫から

0: からは求婚する若者の一人、
1: うん、
0: とあとかぐや姫、
1: うん、
0: でサルカニ合戦からは栗と牛糞ということで、
1: はい、おめでとうございます。
0: 選抜された
1: 方々、
0: 選ばれた方おめでとうございます。この1,2,3,4,5,6,7 人を使って物語考えていこうと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、指定としてこの金太郎かぐや姫サルカニ合戦それぞれから一つ最低はエピソードは持ってきてほしいということで、何か使えそうな話ありますかね。
1: 一旦そのあれじゃない、
0: はいはい、どういう系
1: とかこの中で、はい、あまりその主要じゃないところで言ったらそのかぐや姫に出てくる若者じゃないですか。
0: 確かにそうですね。
1: 若者が出てくるエピソードってその求婚するっていう、
0: はいはいはい、
1: そこだと思うんですよ。
0: 確かに
1: そこは外せないかな、
0: まあ、そうですね、まあ、金太郎が主人公じゃなくてもいいわけですから、
1: うん、
0: 逆にかぐや姫の求婚する若者の一人を主人公として見てみて、
1: おーおー、
0: 物語作っていきますか。
1: もう全然いけると思います。
0: それやっていきますか、
1: うん、じゃあ若者主人公
0: で、はいはい、主人公でいきましょう、
1: はい、
0: となると、
1: うん、
0: まあ、やっぱ求婚する相手はさっき言いましたけど金太郎のお母さん、
1: はい、もう怖いやから
0: ね。これ金太郎のお母さんはこれ結婚してないんですかね。ルンですかね。
1: あ、未亡人。あ、その可能性残されてるね。
0: 確かに確かに。
1: 旦那さんちょっとお先に亡くなられてるパターンでいくか、はいはいはい、
0: 現在シングルマザーとしてやってみて、うん、新しい、ね、夫を探すということで。探してないか。一目惚れでいきます。それが求婚なんで。
1: そうだね、金太郎一生懸命育ててるから、はいはいはい、お母さん一目惚れされちゃう。
0: どうしたら、それとも求婚するその若者は、うん、かぐや姫のことを思ってたけど、
1: うん、で
0: かぐや姫って最終的に月に行っちゃうじゃないですか。
1: 帰っちゃうよね、いきなり帰るよね。
0: そうです、いきなり帰るんで。なんかそれこそそのプレゼント持っていく回あったじゃないですか。
1: うんうん、あった。
0: なんか私そびれて、
1: あ
0: で一目惚れしちゃったけど、うん、そのお母さんに一目惚れしちゃったけど、うん、金太郎のお母さんの方にあげるみたいな。
1: そうだね、かぐや姫いないから、どうせなら。
0: つながるんじゃないですか。
1: どうせならね。
0: どうせなら。あんま良くないから、うん、もう、他の人にあげる予定だったけど、あげるみたいな。
1: え、じゃあその若者が、
0: はい、
1: かぐや姫にプレゼントするはずだったものって何にする？
0: ものっすよね。うん、まあ、無理難題なわけですから、
1: そうだね。
0: なかなか簡単に手に入らないもの。うん、それこそなんか、金太郎とかサルカニ合戦のなんか話からありません？そういう物系、ね、
1: 物系
0: 栗あげる。
1: 栗はちょっと無難すぎる。なんかとんでもないもの
0: 無理難題。
1: 無理
0: なんかあと出てくるものありましたっけ、もので。
1: えけどさ、
0: はい、
1: あれなかった、金太郎の話の中に、
0: はいはいはい、
1: なんか橋がなくなるみたいな。
0: あー、ありましたね。なんか渡れなくて木をまさかりで木を切り倒してみたいな。
1: そう、金太郎がそれをするみたいな、
0: はいはいはい、
1: じゃあその橋どこ行ったんって話じゃないですか。
0: 確かに。あれ、橋どこ行ったってなんか書いてありましたっけ。
1: え、書いてなかったと思う。
0: ですよね、多分
1: ね。お、そういうことじゃない。
0: そういうこととは、
1: 若者が、
0: はい、
1: とんでもないものを注文されて、はい、その橋を突破、
0: 橋を持っていくと。橋がプレゼントですよ。
1: 橋がプレゼント。
0: あ、なるほどね。確かにぶっ飛んでるわ。
1: ぶっ飛んでるっしょ。
0: 無理難題だわ。
1: うん、
0: 橋のプレゼント何を求めたんだろう
1: ね。
0: あれかな、私とその求婚してくる人をつなぐ架け橋が欲しいみたいな、
1: うん、いやだ、ちょっと
0: ロマンチストすぎるか、ちょっと。
1: いやー、けどいいんじゃない、それで。
0: 橋持っていきました、
1: ね、橋持っていきました。かぐや姫のために橋を持っていった、はいはい
0: はい、ただそのかぐや姫はもう月に帰っちゃって、お母さんに橋を渡そうとした
1: 、うん、うんうんうん。
0: あ、確かにそうすれば金太郎のエピソードともつながりますね。
1: そうだね、
0: 橋がなくなっちゃってて、
1: うん、
0: で金太郎がそのマサカリで木を切り倒してたけど、うん、そのまず橋がなくなった原因は若者が持って行ってしまっていたと。
1: まさか自分の母親にそれが渡っていたとは知らずに、
0: はい、なるほどね、まあ、繋がったただそうなるとサルカニ合戦つなげるのめっちゃ難しくないですか。
1: 難しいね。
0: サルカニ合戦が今ノータッチなんですけども、
1: その栗と牛糞でしょ、登場人物は、は
0: い、まあ、復讐劇ですから。
1: そうだね、
0: 痛い目に合わせます、誰か。
1: そう、
0: 若者か。
1: いや、おかしいよね、その、うん、橋を持ってくっていう、
0: はいはいはい、
1: そう、あそこを渡れなくなる人がいるっていう想定をしてないことが、
0: うん、そうだ、悪いことをして
1: る。そう、悪いことをして、その自分の身勝手な欲のために。
0: はいはいはい、わ、確かに罰当たりますよね、そりゃ。
1: うん、
0: バチ当てますか。じゃあ
1: バチ当てましょう。猿みたいな目に合わせましょう、
0: はい、とりあえず、うん、 でもあの

0: まあ、怪我するぐらい、うん、怪我とか気絶するぐらいにちょっと収めたいので、うん、どうします。まあ、牛ふんで足を滑らせるは多分普通に使えるとして、うん、ね、栗どうしますかね。降ってくる、あ、でもちょうどちょっと今思いついたのがあるんですけど、うん、季節を秋としてみて、
1: はいはい、
0: でその地面に栗が大量に落ちていたと、
1: うん、あのトゲトゲしたやつ、
0: そうそう、トゲトゲした状態で栗が大量に落ちてて、うん、牛糞で足を滑らせたら、はい、ちょうど背中に全部刺さるっていう。
1: 痛いよ。
0: まあまあでも気絶ぐらいで済むんじゃないかなと。
1: そうだね、死にはしないよね。
0: そうですそうです。
1: 確かに
0: そのぐらいの罰は受けてもいいんじゃないかなって。
1: ちょうどいいな、いい罰なんじゃない。
0: ちょうどいいかもしれない、
1: ね、
0: となると
1: 最後出てきてないのが、はい、みんなも
0: 頼朝、
1: 頼光さんかな。
0: 頼光があ
1: れですよね、はい、本当は金太郎を、はい、スカウトする人ですよ ね、
0: 都にやってみないかってスカウトする人、
1: うんうん、
0: でも金太郎をスカウト、まあ、でもスカウトはした方がいいんですかね。
1: そうだね、だからどれをスカウト、スカウトってなったらやっぱ
0: います、活躍したやつ、
1: その痛い目を合わせた、はい、頭脳を使って、はいはいはい、痛い目を合わせた栗牛糞、
0: 栗と牛糞をスカウト、
1: うん、
0: まあまあでも確かにサルカニ合戦擬人化してるみたいなもんですもんね。牛糞と栗はちゃんと話しますし、
1: そうそうそう、
0: 自分で動きますし、
1: うん、
0: まあ、スカウトさせますかじゃあ、
1: うん、
0: お前らそんなにあのコンビネーションが素晴らしいぜひ都で活躍してくると。
1: やばい、栗に至ってはあの、はい、秋じゃないと、秋限定の
0: 秋限定の
1: 活躍でしかないから。
0: なるほど、
1: そうね、
0: 秋は任せてくださいと。
1: そうそうそうそう、
0: あでも結構いいんじゃないですか
1: ね、意外とまとまったんじゃない、
0: はいはい、じゃあ最後まとめてみますか。
1: お願いします。
0: どうします、まずそうですね、一番最初は若者が主人公っていう話で入りまして、はい、
1: うん、
0: でまあ、若者はそのかぐや姫から無理難題を出されて、
1: うん、
0: まあ、つなぐ何か架け橋が欲しいと言われて、うんうんうん、実際にある橋を持っていきましたと、はい、ただそれその若者がかぐや姫に届けようと思ったタイミングでは、うん、もうかぐや姫は月に帰ってしまっていて、
1: うん、
0: 手持ち無沙汰だと、
1: うんうんうん、
0: 橋を持っているだけの若者になってしまったと、うん、そんな時金太郎のお母さんが通りかかって、うん、一目惚れをしてしまってで橋を渡すと、
1: うん、
0: あもうかぐや姫が喜ぶということは金太郎のお母さんも喜ぶだろうということで橋を渡しますと、
1: うん、
0: その、まあ、そのシーンは別にいいかな、
1: うん、まあ、
0: そのシーンはちょっと分からない
1: ですけども、まあ、その橋がどうなったかちょっと一旦置いといて、はいはい
0: は
1: い、
0: でも実はその橋は、うん、その金太郎の物語に出てくる橋がなくなった事件とつながっていて、
1: うん、
0: はい、金太郎がまさかりで木を倒した時になかった橋を、うん、その若者が持って行ってしまっていた、
1: そうだね、
0: 非常に悪いことで、
1: うん、
0: これは罰が当たります。
1: 一般ピーポーにとっちゃ、
0: はい、
1: たまってるたまったもんじゃないよね。
0: そうです、うん、ということでここで出てくるのがサルカニ合戦の牛糞と栗、
1: はい、
0: まあ、ちょうど季節は秋で栗が大量に落ちていたけど、
1: うん、
0: そんな中休校している最中というか一目惚れをしてしまったタイミングで、
1: そうだ、ね、
0: お母さんに向かっていくところ牛糞に足を滑らせて、
1: はい、
0: 背中と頭ぐらいに栗が全部刺さると痛い目を見ますと、
1: はい、
0: で気絶している中、
1: うん、
0: お前らコンビネーションが素晴らしいぜひ都に来て活躍してくれとまたまた通りがかった源頼光が牛糞と栗をスカウトして終了と、
1: めでたしめでたしということで、
0: はい、めっちゃいいんじゃないですか
1: ちょっとツッコミどころ満載だけど、
0: はいはいはい、まあでもうまく合わせられたんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: そうだね、あ面白いね、こうやって組み合わせるのも、ね、世界線が違うけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 逆に用できましたねこれ合わせて、ね、やったね、
1: 即興なんでね、
0: はい
1: ということで以上昔話ザ・ファイナルでした。ここで一曲、星野源でソウル。
2: 海を見た日の神は幼い

0: タウンFM ザ・トゥース。
1: 世の中って便利すぎる。世の中が便利すぎるので少しだけ不便にしてきたのでシミュレーションをしてみましょう。
0: はい、少しだけ不便にしてきました。
1: はい、不便にする必要あったんでしょうか。どんどん便利にしてほしいですけども、
0: まあ、今のは、ね、この便利さのありがたみに気づけるのかもね。
1: そうですね、うん、うわこれ便利だなと思うかもしれません、うん、じゃあ早速一つ目からいきます。一、はい、つ目、5分以上長押ししなければ買えない自販機。めんどくさ
0: だる。5分以上長押し、
1: そうですね、
0: その買いたいものビーみたいなことですか。
1: ってことですよね。少しだけか。クソめんどいけどねこれ ね。だから押し続けなきゃいけないってことだから、
0: うん、
1: でもともと自動販売機ってなんか手軽に買えるっていう、
0: そうだよね、
1: やばい時間ないみたいなので、
0: うん、
1: とりあえず金入れてピッと押して出てきて、うん、ダッシュで行くみたいな感じなんだけど、
0: 本来の目的は ね。
1: てか普通に友達となんか歩いててちょっと自販機で買ってくるわって5分待機しなきゃいけないでしょ。
0: そう、いやちょっとこの時間どうしたらいいの、ね、持たない持たない。
1: ラジオサークルじゃないと話せないよ、普通の人かわいそう、ね、フリートークとかや。普通にだってもしかしたら押して話したらもう一回5分かな。
0: そういうこと。
1: やば。
0: そのさ5分の、表示はされ
1: ない。
0: じゃあもうカップラーメンと同じ状態じゃん。
1: あ、いつなるかなっていうのをそわそわしながら行くと。
0: うわ、
1: 終わりだ。もう全部なくした方がいい。
0: 本当。
1: いらない。
0: よくないよくない。もうなんならもうコンビニだよね、こうなった、ね。
1: もしかしたら逆にそれの対策でなんかワンボタン押したらずっとなんか指で押し続けるみたいなのが開発される可能性が
0: ありそう。
1: で5分後戻ってきたら、うん、下出てるみたいな。
0: うん、
1: ダメだ、取られ放題か。
0: いやそうなんだよね。
1: ダメだ、
0: タイミング逃したら取られちゃうかもしれない。
1: 確かに、
0: うわーだるいね。ありがとうございます、一瞬で買える自動販売
1: 機。ありがとう自販機、
0: ありがとうございます。
1: じゃあ次いきます、はい、パソコンのキー配列が1ヶ月に1回変わる。めんどくさ。
0: 気持ちが悪くなっちゃうね。それ
1: 理系にとって致命的すぎる。
0: そうだよ、
1: やばい。
0: パソコンのキー配列が1ヶ月に1回変わる、
1: まずいねこれ。ブラインドタッチとか何も意味をなさない。
0: うん。
1: そう。
0: 本当だよね。
1: 特技として言えないわ。
0: 言えないし、あと本当にこれが起こった場合、
1: はいはい、
0: その今ねこの日本を動かしてくれてるいろんな会社さんでパソコンって絶対使われてるじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 絶対その作業効率っていうのは落ちるじゃん。
1: 落ちるね。
0: ってことはその私たち

0: ちの生活もちょっと豊かじゃなくなることにつながるのかなっていうのを思うと、
1: 確かに、まず理系の授業とか終わりですけどね、
0: 終わり終わり、
1: 僕たち今100分授業でやってますけど、うん、それこそその C 言語とか Java とかそういうプログラミング言語を学ぶときとか、うんうんうん、100分どころじゃ済みませんけどね、うん、プログラム1個書いてみようでワンチャン10分とか15分とかかかる可能性が出てくる。終わりだね。
0: 本当だよ。
1: てか売るときどうするの。
0: 確かに今はこのパターンですって言ってくるの、
1: なんか並んであって全部配列違うみたいな、いやでこれお願いしますと言って次の日変わってるんでしょ。
0: うわ
1: 終わってるね。
0: 無理無理無理無理。
1: 逆に何で選ぶ、触り心地みたいなそういう感じかな。
0: そうだよね、
1: 結局覚えなきゃいけないから、パソコンのそのどこに何が置いてあるかとか、まあ、勉強しなくていいっていう点はまあ、
0: そうだね、だから
1: あんま変わんないか、
0: 一回一回ちゃんと見て、
1: うん、
0: 打たないといけないっていうのはあるけど、
1: やば
0: やだ、
1: ね、絶対やだね。
0: あの配列にしてくださった方ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。
0: はい、
1: はい、次、後ろ向きに漕ぐと前に進む自転車。
0: どういうことよこれ
1: 何を言いたいんだ。
0: 車輪を後ろに漕ぐと前に進む、
1: はい、うん、前に進む、
0: え、前に漕ぐと後ろに進むってこと。
1: え、
0: それは
1: 前に進むと後ろ、はい、
0: ああそっか、後ろ、そっか、普通に後ろ、
1: え、バッ、じゃあバック走行しようとかできないってこと。
2: 自転車もできないでしょ。
1: 確かに
0: そうだ、ね、
1: 自転車ができないからできないわ。え、めっちゃめんどくさい、てかさ、そもそも自転車をまず後ろで回す機会ってなくないですか。
0: うん、え、だしちょっときつくない、きついっていうか慣れてないっていうのもあるけど、うん、
1: 足の動きがさ、なんか足痛くなっちゃうよね、うん、普通に。なんかたまに坂道でなんか暇で後ろ回そうみたいなのがあるけど、
0: マジ、
1: まあそう、まあまあ、今やらないですけど、うん、それこそ小さい頃とかは、
0: だってさ、歩く時もさ、
1: はいはいはい、
0: 前、足は前にして前に進むんじゃん、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです、そうです、
0: そう、後ろに足を回転させて前に進むっていうその感覚が気持ち悪すぎて、
1: よくわからないよね、うん、そう、なんかそもそもなんか手をその前回りと後ろ回りで逆にしようみたいな動きあったじゃないですか。
0: あ、うん、
1: それですらよくわからなくなるのに、無理無理無理、自転車もそれ逆になっちゃったらよくわからない、
0: わ、うん、かんないね、事故多発しそうだ ね。
1: でもどうなんだろう、僕たちあれじゃないですか、幼稚園とかの小学校の始まりとかのタイミングで自転車覚えたじゃないですか、うん、最初からその動きで覚えたら慣れるんですかね。どうなんですかね、僕たちは前に漕ぐと前に進むよっていう認識で覚えたんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: もしかしたら最初から後ろで漕げば前に進むよっていう認識で勉強していれば、うん、苦ではない可能性がある、可能性もなくはないかな、
0: けどだとしても、
1: はい、
0: 人間の体の構造的に、
1: うん、
0: なんか自転車がここまで普及するとは思えないよ。
1: 確かにね、もうヘルメットかびなさいとかいうところではない、ね、
0: じゃないじゃない、後ろにこぎなさい、そう、いや、もうじゃあもういいです、
1: 罰金とかないよ、うん、そもそももう乗らないから、
0: そうそうそうそう、もう青切符なんて、
1: ね、ない、もらえるわけがない、もらえたらラッキー、
0: そうそう自転車使ってんだ君ってなるかもしれないから、
1: ね、それにも記念でね、記念症状ぐらいの感覚でもらえる可能性はあるけど、
0: いや、改めて、
1: はい、
0: 自転車前前向きに漕ぐと前に進む自転車を開発してくださった方、は
1: い、ありがとうございます。どういうことなんですかね。まあまあ、ありがとうではあるんですか。ありがとう。じゃあ次いきますか、はい、次、限度2000円の IC カードこれは IC カードにチャージできるのが2000円までっていう認識でいいんですかね、うん、
0: ってことだと思いますよ、はいはいはい、2000円、
1: どうですか、なんか弊害あります。
0: 弊害しかないでしょ。
1: ちょっと思ったんですけど、うん、僕普段2000円以上入れてないんですね。
0: え、
1: IC カードに、
0: て、あの、
1: あ、それ定期、あ、
0: 危険みたいな、
1: 今定期で今学校通ってるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 僕多分今残高が、IC カードの中の残高が多分1860円とかそのぐらいで、基本的にあんまりチャージも1000円とか2000円チャージずつしかしないので、
0: うん、そうなの、こまめにチャージするタイプ。
1: あ、そうです、そうです、まあ、
0: ね、
1: あと、まあ、遠出をあんまりしないっていうのが大きいかなとは思うんですけど、うんうんうんうん、あ、 あります、弊害、
0: 弊害、
1: 具体的な弊害、
0: なんか思うのは、
1: はい、
0: なんか今キャッシュレスめちゃくちゃ進んでるじゃないですか、だから 結構定期券で支払ったりとかする

0: ことあって、で2000円しか入ってないってなると、
1: はい、何も買えないよね、うん、買ってもうすぐなくなっちゃうから。
0: そうそうそう、なんか 1回で2000円ポンって使うことあんまないけど、はいはいはい、その2回くらいでなくなっちゃうわけでしょ。
1: 確かに
0: 1日持たないっていうのもあるし。そうだ、
1: 交通系 IC 払いがあったわ、
0: うん、
1: 確かに。
0: だし
1: 便利ですもんね、普通に電車何もなくて電車乗って交通系 IC のと対応してるところだとそのまま一緒に使えちゃうっていうのは、うん、確かに、
0: うん、
1: そう、なんかでも普通に入れすぎると怖いっていうのがちょっとあって、
0: そうだ、ね、取られた時に怖いっていうの
1: も、怖いのがあってやってないんですけど、
0: そうだ、クレジットカードと違って、あの、はいはいはい、暗証番号とかもなくて誰でも勝手に使えちゃうからね。
1: 待って、でも一個やばいの思いつきました。普通に僕遠出しないんですけど、うん、あのそれこそだから交通費とかが2000円以上かかる人は、うん、もしかしたら途中でチャージしなきゃいけない可能性が、
0: うん、そういうこと？その
1: 出てくる
0: 目的地に行く途中までの駅で途中下車をして、は
1: い、あ、そうです、降りて2000円なんか足りないからチャージして、うん、っていう感じになるのかな。
0: あ、だるすぎる、
1: まあ、乗り越しとかがあるから、まあ、1本だったらいけるにしても、例えばなんかちょっとギリギリのところで2000円切り越えましたみたいなところだと、うんうん、毎回チャージして、めんどくさ、
0: だるすぎる、
1: まあ超かわいそうだわ。
0: かわいそうだわ。
1: そう、ね、結局限度いくらぐらいまでできるんでしたっけ？
0: 限度？
1: あんま考えたことない
0: んですけど。ね、あんま考えたことない。
1: まあでも、まあ、2000円以上は絶対できる。
0: 全然いける。だってあのチャージ画面で1万とか、
1: はいはいはい、
0: ドバーンって入れられるから。
1: ですよね。
0: うん、
1: まあじゃあ2000円以上にしてくれてありがとう。
0: 2000円以上にしてくれてありがとうございます。
1: リシアの IC カードをチャージできる IC カードを作ってくれてありがとうございます。これ毎回感謝する感じなんですね。
0: いや、そうそうそう、ね、今の世の中に感謝してくる企画だからね。
1: ね、はい、じゃあ次いきます、
0: はい
1: はい、次、押しながら使わなければいけないボールペン。
0: うーん、
1: 1回クリックとかではなく、もうずっとその親指を使って押しながら書かないといけないっていう。腕疲れるよこれ。
0: でしかもその押す場所がその、はい、私たちが普段そのボールペンを使って書く場所とあのちょっと離れてるじゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: え、
1: 今やってみます。今親指で
0: ボールペン持ってるんでね、押した状態で書く、
1: 名前書けます、自分の名前。あの意外と書け、
0: あ、ごめん、あの利き手じゃない手で書いた時みたいになってる、
1: はいはいはい、確かにもう全員の字が汚くなります。
0: 汚い、嫌だなそういう。なんか
1: 確かにもう普通に便利なんですね、ワンクリックで固定されて書けるって、ね、
0: いやそうだよ、ワンタッチワンクリック、
1: はい、
0: ね、今さっきの自販機とも一緒だけど、
1: はいはいはい、
0: 1回でいけるっていうのは、ね、
1: これまた対策として、これ手元の近くにボタンが発生するみたいなのが起きる可能性が、 それもそれでめんどくさいからね。
0: ね、
1: 親指だけなんかめっちゃ痛いみたいな。100分持たないよ授業。
0: いやいや、
1: 持たない、ダメだ、もう定期的に話して手ブラブラさせるしか方がない。
0: う、ね、もうボールペンがなくなっちゃいそうこの世の中、ね、
1: 確かに。じゃあ押しながら使え、うん、押しながら使う、難しい、
0: ワンクリックで
1: 使えるボールペンを作ってくれてありがとう。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあこれ最後にしようかな、
0: はい、
1: はい、ラスト、
0: はい、
1: 画面の光量が常に最大のスマートフォン。
0: やだ、
1: これ一番嫌かもしれない。
0: いや
1: これ僕たち若者にとってスマートフォン大事ですから、
0: はい、もう常にね、はい、もう IO ですよ私たちの、ね、
1: そうです、もう眩しくて眩しくて、うん、最大なんて今どのぐらいですかね。多分でも8割いかない、あ、でも行ってないわ、
0: 私今ちょうど5割くらいの光量です。
1: そうですね、僕も6割とかそのぐらいですね。
0: だよね、
1: 明るい状態で6割とか5割とかで十分なのに、うん、マックスである必要あります？
0: 本当だよね。
1: え、なんかマックスのタイミングあります？
0: マックスのタイミング
1: ない、僕ないと思うんですけど、マックスで使うタイミングない、
0: ないと思う。
1: よっぽど
0: なんかよっぽどね、QR コードをこう誰かに読み取ってもらうときにこう分かりやすくマックスにしたりはするけど、普段自分が使う中ではすることないね、はい、だってちょっとよ、いあんま良くないことだけどさ、はいはいはい、あの夜中暗い中で触ったりするやん。
1: あ、しょうがないです。あります、あります。
0: あれでこう最大量の光でやられたら
1: もう寝れません。
0: 無理です、
1: 寝れません。もう常に目がガンギマイ状態。
0: そうそうそう、
1: まずい。普通に夜中ね歩くだけでもね目疲れますからね、うん、最大なんて、もう画面を

0: の交流が常に最大じゃなくてありがとう。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ感謝できた。
1: 感謝できましたね今の世の中。
0: よかったね。ありがたいね今の
1: 便利。本当だよ。
0: 本当に。
1: 以上この世の中って便利すぎるでした。ここで一曲キングヌーでユーモア。

0: 88.5% なんだって。
1: え、何？
0: 2020年度の日本国内におけるペットボトルのリサイクル率 88.5%。
1: え、それってレインボータウン FM の周波数みたい。
0: リスナーさん、来週もさ、一緒にラジオ聞けるといいね。

0: はい、エンディングです、
1: はいはい、ということで、うん、今回の企画まず一つ目が昔話ザファイナルということで、
0: はい、
1: 結局めでたしめでたしなんですかね、
0: まあ、栗牛ふんにとっては、
1: 確かに栗牛ふんにとっては素晴らしいめでたしかった、まあ、若者にとったらちょっと不幸話になっちゃった、ね、
0: めでたくないめでたくないなんです
1: けど、はい、まあまあでも悪いこと言う、橋を取ってる若者が悪いですから、
0: そうそうそう、
1: 確かに、まあ、悪くはない、
0: うん、
1: めでたしではあるか、確かに。そう、逆に今昔話ザファイナルでだいぶ時間かかった方ではあると思うんですけど、でもちゃんと物語ができたんですけど、
0: そう、一本ちゃんとまとまったからね、
1: はいはい、普通にできなかった可能性ありますよね、うん、これめっちゃ時間かかる人も絶対いますよね、うん、逆に3つぐらいでよかったかもしれないですね、今ね、金太郎、かぐや姫、サルカニ合戦ありましたけど、
0: 違うパターンでもなんかできそうだよね、
1: はいはいはい、
0: 浦島太郎、
1: なんかあと有名な花坂じじいじゃねえわ、花咲じいさんかじじいじゃないわ、ダメだわ、
0: 花坂さん、
1: まあそれ桃太郎とかでもね、できそうですもんね、
0: 確かに太郎系は汎用聞きそうだよ ね、
1: 応用めっちゃ聞きますね、
0: わ、うん、かんないよ、このさ今私たちが使っているこの台本に書かれたこの物語はさ、うん、はい、どっか何千年後
1: わ
0: 掘り出されて、
1: あっつ
0: これに名前がついて昔話ってなるかもしれないから
1: 昔って言われるかもしれないんだ、
0: そうそうそうそう、どっか埋めとくこの台本
1: タイムカプセル
0: 入れ
1: ときます
0: 誰かね、これを本当の絵本にしてくれることを願ってね、
1: さっき

0: 世の中って便利すぎるってありましたけど、はい、もっとね便利な時代にこの現代のねさっき今の物語が昔として扱われる可能性があるかもしれないから、
1: なんか寂しいね、そう考えると、
0: ね、寂しいね。まだ地球あるかな、昔じゃないわ、そう今後あるかな、あるといいな、うん、いや昔話ね。そう、まあ、あと2つ目の企画で世の中って便利すぎるってありましたけど、
1: はい、
0: まあ、改めて現代はなんて便利なんだろうっていうのを感じられた時間でしたね。結局どうでした、ボールペンでさっきその押しながら書くっていうのをずっとやってた感じですけど。
1: そうだね、あの曲中にちょっとやらせてもらったんですけど、はいはい
0: はい、どうでした、悲惨ですか、
1: 悲惨だね、
0: 悲惨ですか、
1: だから2歳の子が、
0: はいはいはい、
1: 2歳の子にも失礼かもしれないなんかそんくらい、うん、
0: いやまずい、やっぱありがたいね。そう、僕もシャーペンで今やってみたんですけど、うん、そういやシャーペンって芯戻るなって
1: 意味がない
0: ってことで、そう、もうゴールデンウィークが始まって、うん、まあ、ただまだ始まったばっかなんで、まあ、これから ね、
1: そうだね、
0: バイトがたくさんある人も、
1: はい、
0: まあ、予定が入ってる人も、はい、何もない人も楽しんでゴールデンウィークを過ごしてください。
1: 過ごしてくれると、ね、はい、
0: 大事な長い長い祝日ですから。
1: そうだね、はいはい、ということでザ・トヨスザ・トヨスでは番組を聞いての感想、曲のリクエストなどを募集しています。メールアドレスはすべて小文字で info@885fm.jp info@885fm.jp。 また FM しばやでは X、Instagram、YouTube を更新中です。 FM しばやと検索してみてください。
0: さあというわけでザ・トヨス、そろそろお別れの時間です。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。最後はこの曲を聴きながらのお別れです。サカナクションでさよならはエモーション。ここまでのお相手は FM 芝居の達太と
1: コナモンでした。
0: また来週。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

皆さんこんにちは、いびきじょうです。ゴールデンウィーク真っただ中の日曜日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。おそらくね、多くの方がお出かけをされていたり、もしくは家でのんびり過ごされていたりというところでしょうか。もしかするとね、お仕事中に聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれません。ということで今日はですね、収録でお送りするということもありまして、ゴールデンウィークスペシャル企画でお届けしていきたいと思います。時間が非常にありませんので、サクッと進めていきたいと思います。それでは参りましょう。いびきじょうサンデー鉄道ステーション、出発進行。

元プロの鉄道員だった響城がお送りする日本で一番濃い鉄道番組です。普段はキバスタジオから生放送でお送りしていますが、本日は収録でお送りします。さて今回ですが、ゴールデンウィークスペシャル企画としてこちらをお送りします。鉄道音楽リクエスト特集ということで、リスナーの皆さんからのいただいた曲のリクエストにじゃんじゃんお答えしていくという、そういう一度やってみたかった音楽特集となっております。ぜひですね、今日は感想など X にですね、ハッシュタグ三鉄、三鉄はカタカナで三、漢字の鉄です、ハッシュタグ三鉄をつけてポストして盛り上げていただきたいと思います。それでは15時までの1時間どうぞお付き合いください。響城サンデー鉄道ステーション。この番組は本龍寺、アクティ、トラムワークスの提供でお送りいたします。では早速リクエストにお答えしてまいりましょう。

ということで今日最初のリクエストはラジオネームホワイトリングさんからのリクエストでした。響さん、皆さんこんにちは、ホワイトリングです。ゴールデンウィークは混んでいるので、足利の知人が経営している芍薬園に行く予定です。帰りに FM ダモノンのスタジオを見に行こうと思っています。リクエストはこの曲にしてみました。大人っぽくてかっこいいですよね、といただきました。阿川泰子 Take the A Train お届けいたしましたけれども、まあ、いわゆる A 列車で行こうという曲ですよね。まあ、ジャズで鉄道というとこの曲がねパッと思い浮かぶ方も多いと思うんですが、私的にはですねこの曲

の頃入っていた吹奏楽部の演奏会で演奏した思い出がありますね。初めて未経験で吹奏楽というのを始めて、確かね最初の演奏会かなんかの時に吹いた覚えがありますね。まあ、必死になりながらも楽しくノリノリになって吹いたんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでホワイトリングさんリクエストありがとうございました。さあそれでは続いてのリクエスト参りましょう。

ということでお送りしましたのはラジオネームエヴァナンバーワンさんからのリクエスト。皆さんこんにちは。鉄道の曲リクエストということで MV の視点でリクエストをしたいと思います。ネギッコは今年で結成23年目の3人組で、全員がママさんのアイドルです。この曲は2015年にリリースされ、 MV では新潟から車や新幹線、飛行機プラス鉄道という三者三様の手段と時間の使い方で、最終的に同じ年にコンサートを行った日比谷野音に向かうというものです。今やなくなってしまった旧新潟駅や115系、E2系、ちらっと E4系が映っています。 MV を見ていると好きな人に会いに上京するかのような感じがします。鉄道という面で懐かしさにも触れつつ、ワクワク感を得られる曲ですといただいておりますが、ラジオなのに MV の話かーいっていうね見られるわけじゃないという、どんな MV なのかですね、見ないとわからないとは思うんですけれども、実はですねこれ MV YouTube に上がっていますので、もし気になる方いらっしゃったらね、 YouTube でネギッコネーバーディアというふうに調べていただければ出てくると思います。ということでエヴァナンバーワンさんからのリクエスト、ネギッコでネーバーディアでした。レインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション、今週はゴールデンウィークスペシャル企画、鉄道音楽リクエスト特集をお送りしております。さあ続いてのリクエスト参りましょう。

です。八丁堀、蘇我、八幡宿、五井、姉ヶ崎、長浦、袖ヶ浦、木更津周辺、君津の順に止まってまいります。ドア閉まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は京葉線、内房線、直通、通勤快速、君津行きでございます。次は八丁堀、八丁堀です。地下鉄有楽町線を乗り換えです。

ますと次は蘇我に止まります。蘇我まで途中駅止まりません、ご注意ください。まもなくドア閉まります。

0: を止める信号を受信いたしましたため、停車をしております。この電車には異常がございませんので、まもなく発車となります。お急ぎのところ大変ご迷惑様です。京王線、内房線直通、通勤回数君津行きでございます。ただいま電車を止める信号を受信いたしましたため、少々停車をいたしました。大変ご迷惑様でした。なお、この先回復運転をしてまいります。この先早く参ります。蘇我には定時の到着の予定です。次は蘇我、蘇我です。
1: お送りしているのはラジオネームティアさんからのリクエストです。ミキさん、スタッフさん、こんにちは。おすすめしたい曲はスーパーベルズ、モーターマン、京葉線痛快、東京から蘇我です。逆算系の走りが好きで揺れがたまらないですね。実車は京葉線に常磐快速線や武蔵野線でも味わいましたが、起動した時の加速をリズミカルに表現したり、ユーロビートらしさがいいですね、といただいております。ありがとうございます。まあ、やはりうちの番組としてはですね、ベルズの曲を外すわけにはいかないということで、まあ、どなたかがねリクエストしてくださるであろうとは思っておりましたが、ティアさんありがとうございます。京葉線を選ぶあたりね、なかなか渋い選球眼だなと思いましたけども、ちなみに私のベルズの一押しはモーターマン武蔵野線ですね。逆算系のモーターがね、焼き切れんばかりをちゃんと再現して放送が聞こえないあたりがね、たまらなく好きです。では蘇我に到着するのを待って次の曲に参りましょう。
0: ご乗車ありがとうございました。まもなく蘇我、蘇我でございます。蘇我出ますと八幡宿、合意、姉ヶ崎、長浦、袖ヶ浦、木更津、終点君津の順に止まってまいります。まもなく蘇我

ということでお送りしておりますのはラジオネーム成田ワムさんからのリクエストです。響さん、こんにちは、私と遅刻歩よ。こんにちは、私と遅刻歩よ。私、貨物列車が大好きになったきっかけがあるんです。2009年当時、仕事の都合で名古屋にいたんですが、10月に金山総合駅での鉄道の日のイベントに出かけたところ、明智鉄道さんの出展ブースで鉄道アーティスト小倉さやさんに初めてお会いしました。

0: ました。発祥対面ではありましたが、とても気さくな方だなと思いました。しかもさやさんは貨車と機動車好きとのことで、私も貨車と機動車が好きなので、好きなジャンルが同じだとさらに親近感が湧きました。ということで、小倉さやさんの貨車ソング、不思議な呪文は私と遅刻雇用をぜひお願いしますといただいております。ありがとうございます。さやさんね、ぜひね、またね、三鉄にも遊びに来ていただきたいですね。前回は収録だったので、次にいらっしゃる時はぜひ生放送でお会いしたいですね。ということで、お送りしたのは小倉さや、不思議な呪文は私と遅刻雇用でした。続いてはこの番組のスポンサーでもあります本龍寺の副住職中島学大さんが登場します。三鉄のちょっと一服本龍寺です。今日はなんと副住職からもリクエストをいただいてます。それではどうぞ。
1: 三鉄のちょっと一服本龍寺。
2: 皆さんこんにちは。人を思いやる優しいお布施の気持ちを広めていきたい、そう思い活動しております。JR 山手線の始発駅品川駅から歩いて15分のお寺、本龍寺の副住職中島学大です。今日もよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。好きな喋り言わなくなりましたね。
2: え、好きな喋り言わなくなりましたね。
4: いや、なんかこう入れなくてもいいんじゃないってことだろうっていうのがあったんで、はい、まあ、無理してるわけじゃないんだけど、まあ、一応ちょっとねカットしてみようかな。
3: 喋る時間伸ばしましょう、
4: はい、そうですね、はい。で、今日は音楽の特集と、
3: はい、そうなんです。今日はね、ゴールデンウィーク、はい、鉄道音楽特集ということで、
4: ね、
3: はい、リクエストを皆さんからいただいております。
4: ね、私もね、こういうね、ラジオのリクエスト好きなんですけれども、はい、まあ音楽といえば、この前生でね、出た時も何曲かやっぱりこう、こだわりといいますかね、ちょっとリクエストさせていただいたんですけど、
3: はい、
4: 私、チューブっていう夏バンドが、昔から大好きでございまして、もう気がついたら中学1年生の頃から聞いてたんですけど、なんか突然聞くようになって、
3: 何年ぐらいですかじゃあ。もう
4: だからもう一番キャリアとして逆に一番長いのが30年近く聞いてまして、まあ当時から全然世代が合わなくてですね、だから当時は割とビジュアル系バンドとか、スピードとか、グレイとか、あの辺がもうボカーンと出てきて、であとビジュアル系バンドとかも出てきた。
3: チューブだとちょっと世代が
4: 上なんですよ。周りに誰も聞く人いなくて、おかしいなって、岡山スタジアム行くとこんなにいるのにと思いながらいつも過ごしてるわけなんですけど、はい、まあそうですね、自分はもうだから長くてずっとチューブを聞いてきたわけなんですけれども、うん、そんな中で今日はだからせっかくなんで一曲リクエストしても
3: いいですよ。ぜひ今日はリクエスト
4: いいでしょうかと。
3: 副住職のリクエスト
4: もじゃあ、はいはい、よろしいですかね、
3: はい。
4: チューブにもですね、本当に幅広くラテンからですね、うん、よく皆さん知ってる、あ、夏休みとかですね、いろんなのあるんですけど、
3: そう、私も最初に買った CD チューブですからね。
4: ねえ、はい、なんかね、
3: さよならイエスタデー、
4: さよならイエスタデー、
3: いい曲ですよ。
4: いいじゃないですか。
3: 買った時は歌詞の意味分かんなかったですけどね。
4: そういうの多いんですよ、これ何の意味なんだろうなって、後から聞いて、
3: 大人だったらオーフみたいな、
4: 意外とあれ恥ずかしいと思うんですよね、
3: 結構ね、鋭い歌多いですね。
4: あれですか、あの8センチシングルの時
3: も、あ、もちろん、
4: ああ、やっぱりじゃあ一緒ですね、
3: あれ割らないようにね、
4: そうそうそう、
3: やらないようにしてましたよ。
4: そうなんですよ、大きくなるとこのアダプターが必要になってきて、
3: そう
4: で、今全然入らないんですよ、
3: ね、今もうあのへこみがないですよね、き
4: っと。そう吸い込むやつに入れちゃうと、もう出てこない、
3: 出てこない。おじさんの話だったの。
4: その中でも、
3: はい、チューブの、
4: まあ、やっぱり鉄道の番組なんで、
3: う
4: ん、
3: あ、寄せていただいて、
4: 一応ですね、あるんですよ、
3: チューブにありましたっけ、ま、
4: あの湘南とか、ま、あの神奈川出身のバンドじゃないですか、でやっぱりあの、ね、あの湘南あたりのテーマの曲が多いんですけど、その中からですね、あの聞いていきたいのは早つけ鎌倉という曲がございましてですね、はい、若者がこう、電車に乗ってですね、こう鎌倉に早く行きたいなっていうワクワク感が、醸し出されている曲でございますので、
3: じゃあせっかくなんで副住職に曲紹介お願いします。
4: はい、それではですね、ぜひ聴いていただきたいと思います。チューブで早つけ鎌倉。

0: このコーナーでは副住職へのお便りをお待ちしております。質問、人生相談などなど何でも結構です。お気軽にお送りください。ではお知らせです。
1: 乗務員室の中まで再現されたフル 3D で電車の運転、車掌乗務が楽しめる Windows PC 向けゲームトレインクルー。 PC ゲーム配信サイト Steam にて配信中。トレインクルーで検索。
0: 函館の路面電車をご自宅で運転してみませんか。パソコン用路面電車運転ゲームドラムシティ函館、Steam で好評配信中。私、響き城のアナウンスも収録。次は函館駅前、函館駅前。ご乗車お待ちしております。

0: 送りしているのはラジオネームゆっきさんからのリクエスト。ひびきさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 僕がリクエストする鉄道ソングはヨルシカの千鳥です。歌詞は鉄道関係ないんですが、ミュージックビデオで新花巻駅を発車する釜石線キハ110の車内で謎の鹿男がダンスをしているシーンが登場します。タイトルも芸備線の急行列車や鹿児島本線にある駅と同じですし、千鳥停車ってワードもあります。鉄道の次にヨルシカが大好きな個人的に鉄道ソングとこじつけましたけど、ボーカルスイさんの清涼ボイスとともにキハ110が走っていた頃の釜石線を思い浮かべながら聞いてみてくださいといただいております。ありがとうございます。早速こちらもね MV だったんですが見てみました。めちゃくちゃリアルなアニメで構成されてるんですね。もう鉄道ファンが見ても納得のできな鉄道のアニメだったんですけど、そしてね歌詞に宮沢賢治の詩を引用しているということもありまして、まあ、ミュージックビデオの舞台がね釜石線になってるというのがよくわかりますね。というわけでラジオネームゆきさんからのリクエスト、ヨルシカで千鳥でした。では続いてのリクエストに参りましょう。

0: お送りしたのはラジオネームハナピーさんからのリクエスト、ひびきさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: くるりのことことことでんフィーチャリング畳のあやかをリクエストします。曲の題材となることでんは、ひびきさんが運転したことのある元京王5000系も走っていますが、元京急車両がたくさん走っていて、京急時代のラッピングを施した際はよく通っていました。そんな思い出があるので、ことでんに乗っているイメージができるこの曲をリクエストします。ことでんに完全な新型車両が導入されて、元京急車両がどうなるか分かりませんけれども、今後のことでんが楽しみですといただいております。ありがとうございます。いや、さすがにね、私も旧5000系は運転したことも車掌乗務したこともないんですけど、まあ運転体験でね、運転したかなって感じですが、でもね、鉄オタの取材でことでん2回訪問させていただきました。割と歌詞の中に地名も出てきますし、なんか沿線のこう乗ってる雰囲気というか、乗った時のことを思い出す、思い起こさせるような歌詞だなって思いましたね。ということで、お送りしましたのはくるりフィーチャリング畳のあやか、ことことことでんでした。レインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション、今週はゴールデンウィークスペシャル企画、鉄道音楽リクエスト特集をお送りしています。続いてのリクエストです。

送りしているのはラジオネーム小金獅子さんからのリクエストです。響さんこんにちは。今週は鉄道ソング大リクエスト大会とのことでちょっと気合が入っておりますが、まあ誰もリクエストしてこないんじゃないかな的な曲ということで、平松恵里駅のない遮断機を選んでみました。 NHK の鉄音で駅のない遮断機のあの場所を探せとネタになったあの曲、彼女のセカンドアルバムのタイトルチューンでもあります。平松さんはメジャーデビューの頃から大ファンで、ファンクラブの会員番号もなんと2桁でした。おー、すごい気合いとですね。もちろんご実家の場所も把握しています。それは大丈夫なんでしょうかね。でも踏切の場所は個人的イメージは番組で特定したところともう少し違う場所なんだけどな。ちなみにデビュー曲の青春のアルバムも伊丹空港の情景描写が素晴らしいです。いやー選曲楽しい、またリクエスト大会やってくださいねといただいております。はい、ということで小金獅子さんからはですね、何曲かリクエストをいただいていたんですが、一番のリクエストということでこちらの曲おかけいたしました。まあ、このリクエスト大会楽しんでいただけているようでよかったと思います。まあ、皆さんから好評であればね、また折を見てやってみようと思っておりますので、どうぞお楽しみに。ということでお送りしましたのは平松恵里駅のない遮断機でした。

お送りしているのはラジオネームさすらいのひでさんからのリクエストです。ひびきさんこんにちは。むリクエストは正統派な鉄道ソングではありませんが、斉藤由貴さんの情熱をリクエストします。この歌を聴いていると別れを惜しむ恋人が雪が降るホームにて旧客のデッキに佇んでいる風景が浮かんでくるのです。そして列車が発車し手が離せなくてデッキからホームに転げるというシチュエーションが浮かんでくるのです。自動ドアが全盛のこの時代に今なら大変危険な行動ですが、当時はまだ旧客が多く走っていたこともあり歌の歌詞になったのだと思います。ちなみにカセットテープのアクシアの CM にも使われていて、ゆきちゃんが旧客の窓から曇りを拭って外を見るシーンが印象的でしたといただいております。ありがとうございます。この曲なんですが、1985年12月公開の映画雪の断章情熱の主題歌で、その映画の世界観を歌っているということなんですね。お送りしたのは斉藤由貴、情熱でした。続いて今日最後の曲です。

でした。この曲を聴いたら無性に旅に出たくなります。衝動的に時刻表を開いてしまいます。日本のどこにも私を待っている人はいませんが、私を鉄道旅行へと導く曲です。山陽新幹線の車内チャイムで聴くのも趣があっていいですね。そして余談ですが、好きな鉄道ソングたくさん候補があって迷いに迷いました。第一候補の曲はおそらく多数のリクエストがあると思うので、あえて第二候補をリクエストすることにしました、といただいております。ありがとうございます。この曲はお便りにもありましたけれども、1978年11月からの観光誘致キャンペーン、いい日旅立ちのキャンペーンソングとして制作されたものなんだそうです。そしてこの曲名なんですが、赤字の国鉄に CM 費を援助した日本旅行と日立製作所にちなんで付けられたということで、曲のいい日旅立ちの中に、日本旅行日旅と日立が隠れているというものなんですね。そして今回ですね、なぜかあえて本命の曲を外してリクエストをされたという方が多くてですね、実は同じ曲のリクエストがなかったのが意外でした。ということで今日最後のリクエスト曲、山口百恵、いい日旅立ちでした。ここまでたくさんのリクエストありがとうございました。レインボータウン FM 響き情報サンデー鉄道ステーション、あっという間に終着駅に到着の時間でございます。さあ今週の初めてのね音楽特集、ゴールデンウィークスペシャルとして鉄道音楽特集をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。リクエストを送っていただいたんですが、今日かからなかった方ですね、時間の都合もあるんですが、それ以外にもですね、曲がマニアックすぎて音源が見つからなかったというものもあります。ですのでね、次回もしまた開催される場合はですね、第一候補の曲も送っていただきたいですし、まあ、ある程度知名度のある曲であると嬉しいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひね、今回まあお試し企画でもありましたんで、ご意見ご感想などねいただけると嬉しいです。さて来週のお話いきましょう。来週はですね、通常通りの生放送でお届けします。しかもまたもやゲストの方をお迎えします。 YouTuber では2人目になりますね。デネブさんに来ていただきます。デネブさんといえば以前ありました北進急行の人、まあ、そんなイメージと、それからですね、動力車操縦者免許もお持ちであるということで、運転士トークスペシャルということでお届けしたいと思います。そんなわけでお便りのテーマは、教えて運転士さん。いつもね、ここだけの話で私の話はしてるんですが、私だけじゃなくて別の運転士さんからの視点では見えるものが変わってくるかもしれません。まあ、できる限りお答えしようと思いますので、ぜひですね、運転士経験者への質問をお待ちしております。お便りの宛先は公式 X に投稿フォームの URL が載っておりますので、そちらからじゃんじゃんお送りいただきたいと思います。大関拓さんのウェルカムアボード恋のミステリー列車を聞きながらお別れです。今週もご乗車ありがとうございました。また来週。この番組は本龍寺アクティトラムワークスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は元運転士の鉄道タレント響き城でした。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: この番組は誰も気にしない小さな謎から誰もが気にするお得な情報までを、パーソナリティの e コマースコンサルタントトントンがリスナーの皆様をプチハッピーな気分にナビゲートさせていただく番組です。この番組はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りいたします。
1: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
2: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: 乾燥が気にならない、みずみずしく張りのある肌へ、笑顔あふれるお肌へ導く化粧品、肌えみ。気になったあなたは肌えみで検索。
4: 見て見て、人気ナンバーワン、トンデンファームの看板商品、石狩川ベーコン、ドイツ農業協会金賞受賞なんだって。
5: まずはそのまま召し上がってみてください。本物の味をご納得いただけます。石狩川ベーコンで検索。
6: はい、5月の3日ゴールデンウィーク埋まっただ中、トンナビのトントンです。よろしくお願いします。
7: ハムちゃんです。よろしくお願いします。取ってつけたようなゴールデンウィークの、わざと紙ですか今の。
6: いや、毎日が日曜日の僕たち僕たちにとってゴールデンウィークは何だっていうね、今ちょっと話をしてたもんです
7: から。まあまあ、とはいえ我々事前収録ですしね、開いちゃったよ。
6: いやいや、そんなこと言わなくていい、ね、
7: 今月もよろしくお願いします。
6: お願いします。
7: はい、
6: ですね、浜ちゃんですね、
7: はいはい、
6: 刑事ドラマとかで、
7: はあ、
6: 犯人はお前だとか、
7: ええ、
6: 貴様がやったんだろう、
7: うんう
6: ん、っていうようなフレーズがよくあるじゃないですか。
7: ありますね、うん、
6: 貴様とか、
7: はい、
6: お前とか、
7: コナンとかでもありますよね、犯人はお前だって。
6: あー、なるほどね、うん、なるほどね、
7: 名台詞。
6: 日常生活で貴様お前は使うことあります？

0: や使わないです。
1: 使わない。
0: 100% 使わないですね。
1: お前は。
0: お前も使わないですね。
1: よくね、あの女性なんかね、親しみを込めてお前とか。
0: ああ、
1: うんうん。普段は名前呼んでいながらも、
0: はい、うん、
1: お前だ。

0: まあ尊い、
1: うん、
0: 様、
1: うん
0: うん、でお前は恩前、
1: うんうん、漢字に直すとすごいですよね、うん、両方とも
0: 継承ですよね、もうあの
1: そうですね、
0: 最大限の継承、
1: うん、
0: というようなことでですね、今月の、まあ、素朴な疑問として、
1: はい、
0: 貴様とかお前とか、うん、敬語の継承なのになぜ蔑んだような表現なのかと。
2: 掘り下げ下げ下げ下げ下げ下げ、
1: うん、もうめっちゃあんまり考えたことなかったですけど、
0: うんうん、だけど漢字に直すとそういうことだもんね。
1: そうですね、うん、
0: なんでなんか本来は、
1: うん、
0: 喜ばなきゃいけない。
1: そうですよね、うん、言われてね、うんうん、イメージ悪い言葉になっちゃ
0: う。そうね、そうね。それでね、あのこれはね、言語学でいうところの、
1: はい、
0: 敬意前言の法則ということが、うん、まあ、あるそうなんですけども、あとでちょっとご説明しますけど
1: も
0: ね。
1: もう一回言ってもらっていいですか。
0: 敬意前言、敬意ね、敬意、
1: うん、漢字に直さないとちょっとよくわかんない、うん、
0: 敬意は敬意ですね、
1: 敬意ね、はい、
0: で前言は、うん、山水に車書いて、あの
1: 山水に車
0: 書いて、
1: うん、
0: で、あくびみたいな殲滅、
1: はいはいはい、
0: 最近浜ちゃんがよく読んでる本 の、
1: はい、
0: あの題名みたいな、うんうんうん、難しい、
1: なるほど、なるほど、うん、
0: で前前ね、
1: うん、
0: で減る減、
1: え、じゃああと10分ぐらいその僕のよく読んでる本の説明とかしなくていいですか。
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫ですか、はい、あ、
0: うん、前減ね、
1: 前減、
0: うん、要はもうめっちゃ減っていくっていう、
1: そういうことですよね、うん、
0: 敬意前減の法則っていうのがあるってなんですけど、まあもともとはその安土桃山時代ですね。
1: お
0: 貴様お前、
1: あ、そんなに遡るんですか、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: あのもう
1: 秦の始皇帝の時代かと思いました
0: 、うん、好きだねそれはその安土桃山時代にもうその貴様っていうのはもういわゆるその武家の中でもその格式の高い人に使われていた。
1: なるほど、
0: うん、貴様これこちらでよろしいでしょうかって、まあ、発音が違うね、貴様貴様、
1: あ、なんかでも、うん、貴様っていうと、うんうん、なんかいい気がする。
0: そうそう、あの貴殿だよね。
1: ああ、
0: うん、
1: 確かに、う
0: ん、貴様じゃないんだね、貴様、
1: 貴様、
0: 貴様こちらでよろしいでしょうか、
1: はいはいはいはい、うん、
0: でお前っていうのはもう御前様っていうように、はい、もう一番最高位の人に対してのもう継承、
1: そうですね、
0: だったんですね。
1: だなんとか御前とかって言いますよね。
0: そうそうそうそうそう、
1: うんうん、
0: でそれで、まあ、安土桃山時代から、まあ、そういう格式の高い人たちにそういう言葉を使わってたんだけれども、で、まあ、そこから江戸時代に入ります。
1: え、安土桃山の次って江戸？
0: 江戸です。
1: あれ室町はもっと前？
0: え、
1: 室町安土桃山江戸、
0: 室町安土桃山江戸ですね。
1: あ、そうですか、はいはい、あ、リスナーさん大丈夫ですか、
0: そしてその、まあ、江戸の時代を、まあ、ずっと、まあ、貴様お前っていうことは使われ続けてきたんですね。
1: へ
0: え、うん、で、まあ、江戸の後期になると、
1: はい、
0: もう使い慣れてしまったんですね皆さんね。
1: なるほど、
0: うん、でも一般の庶民の方までそういうもう庶民に降りてきたらばもう貴様お前みたいに、
1: はあ、インフレが起こっちゃったんだ、
0: うん、そうそうん、
1: 貴様とお前のインフレが起こっちゃって、
0: それで、うん、毎日のように使うことによって、
1: うん、
0: まあ、存在な言葉にまで成り下がってしまったと。
1: はあ、うん、そういうで今度逆転現象が起こっちゃったんだ、それで、
0: まあ、
1: その
0: 逆
1: なんかすごい高貴な言葉から今度逆になんか今度
0: そう、ね、
1: 右肩下がりになってゼロを超えちゃったみたいな感じになっちゃったんですね。
0: まあ、それが敬意前言の法則って言って日常的に敬意のある言葉を頻繁に使っているうちに安っぽくなっていくと、
1: うん、あ、うん、あるんだ
0: いう法則で、まあ、分かるんですよね。例えばその、はい、今先生っていう言葉は、まあ、敬って使うじゃないですか、
1: はいはい、
0: だけどその先生っていう他に名前がうまく当てはまらない人って結構いるわけですよ、
1: はいはい、
0: でそうがないから先生っていう、
1: は
0: あ、いう人がいたりすると、
1: はい、
0: 先生何やってんだよって、先生っていう貴様ね、その

0: 敬ってるかのふりしてその下の言葉はひどかったりするじゃないですか、
1: うんうんうん、あのあれですよね、俗語とかそういう感じになってきちゃうわけですね、
0: うんうん、そうそうそう、だから僕は思うんですけど、まあ、敬意前言の法則によってその先生っていう言葉も、
1: うん、
0: まあ、逆転していくんじゃないかなって僕はちょっと思ったりはしますね、まあ、
1: そうですか、
0: うん、
1: 今日はちょっと先生に敬ってちょっと一曲選んでみたいと思うんですけれどもね、
0: うん、森雅子さんですか、
1: やっぱりねスカってまだ決まってないのか森雅子さんで先生ですね、うん。

0: 手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 乾燥が気にならない、みずみずしく張りのある肌へ、笑顔あふれるお肌へ導く化粧品、肌えみ。気になったあなたは肌えみで検索。
2: 見て見て、人気ナンバーワン、トンデンファームの看板商品、石狩川ベーコン、ドイツ農業協会金賞受賞なんだって。
3: まずはそのまま召し上がってみてください。本物の味をご納得いただけます。石狩川ベーコンで検索。
4: 後半戦参ります。
5: はい、よろしくお願いします。
4: 前半のね、貴様とかお前とか敬意の継承なのに、なぜ蔑んだような表現なのかと、
5: はい、なんか流れで先生の曲に入っちゃったからね、ちょっと締めとかないと、
4: この締めとしては、敬意のある言葉でもそれを日常的に使い続けていくと、言語学でいうところの敬意前言の法則に基づいて逆転現象が起こってしまうと、
5: なるほど、
4: いうようなことから、こうなっておりますということです。
5: はい、ちょっと解説でした。
4: はい、
5: さあ後半入ってまいりたいと思いますけれども、
4: ですね、馬の耳に念仏とか猫

0: コバンとか、うん、豚に真珠とか、
1: はい、
0: まあ、あるじゃないですか。
1: ありますね、うん、
0: バジ豆腐とかね、
1: 馬ってよく使われます
0: ね。使われますね、とっても多いですね。
1: すごい身近な動物だったはずなのに、なんかすごい使われますね、
0: う
1: ん、
0: そう、いや、それはね、あの、うん、身近な動物だから使われてる。
1: あ、そういうことですか、
0: ね、っていうことが多いんですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、猫もそうか、
0: うん、そうなんですよ。
1: というわけで今月の素朴な疑問、
0: うん、いきますか。
1: はい。
0: 馬の耳に念仏はなぜ馬、猫に小判はなぜ猫、豚に真珠はなぜ豚。
1: そういうことか、
0: うん、
1: 猫の耳に念仏っちゃダメなんだ。
0: ダメなんですよ。
1: 豚に小判じゃダメなんだ。
0: ダメなんですよ。ダメなんです
1: よ。よくないんですか。ダメなんだ。
0: ダメなんですよ、でもその、回答にはですね、
1: はい、
0: 先ほど浜ちゃんがおっしゃられてたことが、
1: うん、
0: もうすでに回答になってるんですね。
1: さすが俺、
0: ええ、
1: 全然何言ったか
0: 覚え、どの言葉
1: かも覚えてないけどね、
0: うん、
1: あ、分かった。身近な動物、
0: あ、いいですね、いいですね、
1: のところ、
0: うんうん、
1: で豚身近、
0: うん、そこかね、そこだけね、ちょっと、うん、もう一
1: ひねり、
0: ひねりがあるんですね。
1: あ、
0: まあ、時代背景にもあるんですよ、これは。
1: あ、やっぱり、
0: うん、この言葉の生まれた、うん、その時代、
1: やっぱ秦の始皇帝、
0: うん、秦の始皇帝ですね。
1: 本当に、
0: 江戸時代の前期。
1: あ、そうです、ちょうどね、でも、ね、さっきの安土桃山の話で思い出したけど、うん、今 NHK で豊臣兄弟やってるじゃないですか、うんうん、ご覧になってます？トントン。
0: 見てます、毎週見てます。
1: めっちゃ面白くないですか。
0: めっちゃ面白いです。
1: あれ安土桃山から江戸に、
0: 江戸、そうですね、
1: 入る、
0: 戦国時代ですね、
1: あの辺の時代ってことですよね。
0: そうですね。
1: でそれが過ぎて
0: 江戸時代、
1: ね、江戸時代ね、うん、家康の時代だ。
0: そうです、そうです、そうです、う
1: ん、めっちゃあのドラマの家康すごいおちょくられたか描かれ方してやしません。
0: あ、だけど、
1: うん、
0: 今までの時代劇、うん、でも家康さんは結構、うん、
1: あ、三枚目みたいな感じなんだ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 結構そうよ。
1: あ、そうですか、うん、
0: だから多分時代、
1: まあ、そういう方だった感じなんですね。
0: そういう歴史が残ってんじゃないのかなと思うんですけどね。
1: へー、じゃあその家康が切り開いた江戸時代に、
0: うん、の、まあ、前期の話ですね、うん、
1: 前期、はい、
0: 江戸時代の前期はそのやっぱり馬っていうのが竹にしろその荷物を運ぶにせよ、
1: はいはい、
0: うん、もうとってもとってもその日常の生活に身近なものだったんですね。
1: 合戦でもいっぱい出てきてます
0: よね。そうですね、うん、そうですね、もう家族同様といっても、
1: ああ、うん、なるほど、うん、
0: いいわけですけど、その家族同様大切な馬に同様に大切な念仏唱えたところで、
1: うん、
0: まあ分かりゃせんやろと、
1: うん
0: うん、
1: もう そういう例えですよね、全部ね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、うん、猫に小判にしても、うんうんうん、
0: だからその時代にいた身近なものから生まれてるわけですよ。
1: なるほど、
0: うん、でじゃあ猫に小判、今度江戸の中期になると、
1: ほうほう、
0: 身近になるものが馬から、
1: うん、猫に変わってくる。
0: もう猫がそこら中にいるわけですよ。あのその時にもう猫がそこら中に、まあ、小判が落ちてるみたいなシーンがあったりも、
1: はいはい
0: はい、あのとかしないとかなんだけど、うんうんうん、そこに猫に小判っていうカルタができたんですね。
1: へえ、
0: うん、カルタの句が、
1: へえ、うん、
0: で一気に猫に小判というフレーズが流行りだしたと。
1: へえ、
0: でそれがまあ今世までつながっていると。
1: すごいですね、
0: うん、いうことでこれもまあ身近にいる、
1: うん
0: うん、動物から生まれた子、
1: はいはいはい、うん、最後の豚は、
0: いや豚がね、
1: 豚は分かった、
0: うん、どうぞ。
1: 豚はもうこの流れでいくと、うん、あれでしょう、明治時代時は、
0: うん、今度はね場所を変えて、
1: あら、
0: もう時系列よりも場所
1: を変え、場所を変えるの、
0: うん、
1: 江戸じゃ、え、町じゃない、
0: 新約聖書なんです
1: ね。わお始皇帝よりある意味すげえな、それ、
0: 新約聖書の、
1: はあ、
0: マタイの福音という、
1: はあ、
0: その中に一節で、
1: はい、
0: 出てくるらしいんですけども、
1: 豚に真珠は、
0: うんと、神聖なもの

0: ものを犬に与えてはならないの、うん、
1: 神聖なものを犬に与えてはならない、うんうん、はい、
0: で豚に真珠を与えてはならないと、
1: うん、書いてあるんだ、
0: うん、なぜならば、うん、ふんぐんって書いてあるわけなんだけど、うん、それはそもそもがその教えとしてね、どんなにその神聖な教えだとしても、うん、
1: はいはい、
0: うん、価値がわからないものに伝えても何も生まないという、まあ、そのマタイの福音っていうね、
1: うん、でもなんかいろいろ刺さる言葉ですねなんかぐさぐさ刺さる
0: 言葉、ね、うん、まあ、新約聖書ですからね、
1: すげえな、
0: いうことからあって、うん、で、はい、それが日本に伝わってきたんですね。でその中のフレーズとして、
1: うん、
0: 豚に真珠だけが取り出された
1: と。輸入品なんだ、
0: 輸入品なんですよ
1: これだけ、
0: ああ
1: なるほど納得、
0: ええ、
1: じゃあ家谷にマリリン・モンローとかは
0: どうなんでしょう、
1: よく冗談で言ってましたけどね、
0: どうなんでしょうね、うん、
1: 同じような比喩でね、
0: はいはい、
1: まあ、そういうことですか、じゃあ馬の耳と、ね、馬と猫は日本に根ざしていたが、
0: うん、この言葉が生まれた時代時代の背景に根ざしていた、
1: うん、なるほど、
0: うん、生活に深く根ざしていた動物が選ばれているということですね。
1: そういうことです、
0: ええ、
1: 今後どうなるんですかね。
0: 今後あのまた新しいことわざができたらね、
1: で犬好きな僕たちとしてはさ、犬も歩けば棒に当たる、
0: うん、まあ、犬もたくさんあるでしょうね。
1: ありますね、うんうん、あるわ、
0: うん、
1: なんかいろいろ募集したいと思います、ね、
0: はい、
1: あの詳しい方はレインボータウン FM のメールアドレスまで教えていただければと思います、
0: はい、
1: あのどうでしたでしょう皆さん、あのゴールデンウィーク少しはこの小話で楽しんでいただけたとしたらすごく僕たちは幸せですね、うん、あれノーコメントとん
0: と、いや、あのゴールデンウィークってもともとあの大英のね、映画会社の大英さんが、
1: ほう、
0: あの大きい映画のね、
1: はいはい、
0: 大英さんがその年始の映画で集客するんだけど、
1: はいはい、
0: それ以上にこの5月の連休の時にもう大幅に売り上げを上げたから、
1: うん、
0: 大英さんがゴールデンウィークと名付けたと。
1: これあれじゃないですか、冒頭にする話じゃない
0: です
1: か、最後締めでする話、
0: うんうんうん、で、で、うん、しかもそのダイヤさんはそのゴールデンウィークっていう言葉を商標化しなかったので誰でも使っていいですよ、
1: 太っ腹、
0: いうこと
1: でした。ダイエさん太っ腹、もう今すぐ109シネマズにみんな急げ、というわけで、あの明日明後日しあさって予定がない方は、
0: う
1: ん、あの映画でも見てみてもいかがでしょうかという締めでいかがでしょうか、
0: は
1: いはい、ゴールデンウィークっていうとなんか負けた気がするから引き続き良いお休みを。
0: あ、もう一つあるんですけど、
1: はいはい、
0: NHK さんではゴールデンウィークとは言わないですね。
1: え、なんて言うんですか。
0: 大型連休。
1: あ、じゃあ良い大型連休を、レインボータウンもこれでいきましょう、
0: はい、
1: 良い大型連休をお過ごしいただければと思います、
0: はい。

0: 5月3日日曜日午後3時半を過ぎました。周波数は 88.5MHz レインボータウン FM。 ここからはノリノリフロンティア。お相手は平川七瀬と
1: アシスタントの三崎アクアです。
0: 今週もレインボータウン FM キラスタジオから生放送でお届けします。
1: ノリノリフロンティアでは番組へのメッセージをお待ちしております。ぜひたくさんのメッセージを寄せください。宛先はメールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までです。また YouTube ライブでのチャットもお待ちしております。なおサイマルラジオリッスンラジオでも放送していますのでぜひお楽しみください。
0: はい、というわけで5月になりました。
1: はい、ゴールデンウィーク真っ只中ですね。
0: の中、始めていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 早速本日はですね、掃除の日らしいです。
1: ま
0: あ、5月3日の語呂合わせでゴミと呼べるんでね、
1: なるほど、
0: ゴミを片付けよう、って感じの掃除の日らしいんですけれども、
1: はい、
0: まあそうですね、最近でもちょっとまあ見たりはするんですけど、道端にねゴミを捨てる方とか、いらっしゃるじゃないですか。
1: はい、
0: まあこの日くらいはちょっと捨てるのやめてもらったり
1: 逆に拾う日にしても
0: らって、逆に拾ってね、ゴミ箱にポイってする、まあ、環境にね気をつけていい環境作りをしたいですよね。
1: そうですね、
0: 僕たまにあるんですよ、その道端に落ちてる、ペットボトルとか空き缶、あるいはゴミ箱に捨てるなんてことたまにするんですけど、
1: いいじゃないですか。
0: そうやってねみんなでちょっと協力して、より良い街づくりをしてね、
1: そうですね、クリーンな街を、
0: 緑に優しくいきましょう、
1: はい、
0: というわけで、16時までノリノリ気分でお聞きください。ノリノリフロンティア。この番組は株式会社通報の提供でお送りいたします。

0: ー、これ何？ん？
1: 通報の生海苔につけ。
0: じゃあほかほかのご飯にかけてるこのふりかけは？
1: え？通報の海苔や自慢のふりかけかな。
0: お酒のおつまみは？
1: ん、通報の味付け海苔。
0: じゃあこの海苔ドレッシングは？
1: もちろん通報。
2: 株式会社通報。50年後も100年後も皆様に愛され続ける通報であるために。
3: ノリノリロンチア、ロンチア、ロンチア、
4: ノリノリフロンティア、アウ！
5: ノリノリフロンティア、平川七瀬と
6: 三崎アクアがお送りしております。
5: はい、というわけで、まあ5月が始まり、
6: うん、
5: ゴールデンウィークがね、
6: はい、
5: 始まってしまいました
6: ですね、
5: うん、本当に気温がね結構上がり下がりが激しくて、
6: もうあれですよね、昨日とかが結構真夏日近くというか
5: ですよね、なんか、はい、めちゃくちゃ暑かったなって記憶があって、
6: うんうん、
5: んで夜は夜でしっかりと気温が下がって
6: 寒い、
5: ね、寒いな、なんかまだねお家で毛布を片付けられてなくて、
6: あ、僕も寝るときはもう毛布を、
5: 衣替えとか言いながら、
6: はい、
5: しっかり朝晩やっぱ寒いじゃないですか。
6: そうですね、
5: いつ片付けようかななんて思いながら、今回のゴールデンウィークで片付けられたらいいななんて思っております。
6: そうですね、そろそろ
5: しまいたい、
6: はい、
5: はい、というわけで今週のテーマいきたいと思います。
6: はい、
5: 理想の休日の過ごし方です、うん、はい、
6: まあ、ゴールデンウィークですしね、
5: ゴールデンウィークにちなんで、まあ、
6: うん、
5: 個人のねその理想モリモリの休日の過ごし方をちょっと
6: モリモリ
5: モリモリ話していきたいんですけども、
6: はい、
5: まあ普通の休日の過ごし方なんて言ったらね、うん、朝まあだらーっと昼ぐらいまで寝て、うん、起きて、まあなんだろうな、テレビつけたりゲームしたりだらーっとして、いつの間にか夕方になって、
6: うん、
5: いつの間にかその日が終わってしまう休日が結構多かったりするんですけど、
6: うん、
5: どうです普通の休日の過ごし方は。
6: 僕もお昼起きて、
5: はい、
6: ご飯食べて、
5: はい、
6: まあ時によってはまあ出かけますけど、
5: 気づ
6: いたら夜になって、
5: はいはい、
6: ああもう寝る時間かっていう
5: 無駄に一日過ごしちゃったなんてこともたまにねあると思うんですけど、はい、今回はね理想の休日をちょっと話していきたいと思うんですけれども、
6: はい、
5: 僕のね理想はですね、
6: はい、
5: あの朝まず8時に起床します、
6: うん、お
5: 8時に起床して、
6: はい、
5: コーヒー豆をねこうゴリゴリ、
6: おうおう、
5: これ何引くっていうんですかね、
6: ええ、
5: 引いてで沸騰した上でこうコポコポコポって入れて、
6: うんうんうんうん、
5: 出来上がったコーヒーをブラックでベランダに行って、
6: うんうん、
5: ちょっと風に吹かれながら、
6: うんうん、
5: そのコーヒーをね飲みながら、うんうん、観葉植物に水をやる。
6: わあ、おしゃれです。
5: まず朝の段階です。

0: プレス、
1: ええ、
0: で、11時ごろになりました、
1: はい、ちゃんと来た時間がちゃんとしてます
0: 理想ですから理想ですから11時ごろに、はい、昼ご飯を作ります。
1: ほうほうほう。
0: 昼ご飯はパスタを作りますね。
1: うんうん。
0: しっかりパスタ麺とソースを自分で作って、
1: うん
0: まあ、そのパスタはもう何でもいいんですけど、
1: うんうん、
0: まあそうですね、ボンゴレパスタとかアサリをね、
1: いいですね、
0: やるような感じと、
1: うん、
0: パスタとサラダと、
1: うんうん、
0: まあスープを作って、
1: うんうん、
0: 食べて、15時頃今度はお菓子を作ります。
1: おうおう。
0: なんだろうな、パウンドケーキかな、まあ、ケーキを焼きたいと思ってます。
1: いいですね。
0: ケーキを焼いて、まあ、おそらく16時半頃に出来上がるんですよ、
1: うんうん、
0: でそれを軽く切り分けて、
1: うん、
0: 紅茶を飲みながら、
1: うんうん、
0: 今回はコーヒーじゃないです紅茶を飲みながら、ケーキを食べて、19時頃、
1: はい、
0: 友達とご飯に行きます。
1: ほうほうほう。
0: 友達とまあ夜ご飯飲み行ったりして、
1: うん、
0: 23時頃、就寝ということで、
1: うん、
0: これが僕の理想ですね。
1: 結構夜寝るのも早めなんですね。
0: 早く寝たいきっとね、朝早く起きてここまで来ると眠たくなっちゃうと思うんで、
1: うん、
0: 早めに寝て次の日、はい、リセット、よし頑張ろうってなれるかなって思って理想ですね。
1: うーん、結構、
0: まあはいはい、
1: 一日中食べて飲んで、
0: ええ
1: って感じなんです。
0: 人間やっぱり食って大事だと思ってて、
1: そうですね、
0: 食が自分の人生を豊かにすると思います。
1: うんうんうん、うん、
0: そういった意味ではね、ふりかけなんかも全然使えるので、
1: うんうん、
0: この作ったふりかけ実際パスタにかけて食べてるんですよ。
1: いいですね。
0: パスタ茹でて、
1: うん、
0: その酢麺にふりかけかけて、
1: はい、
0: まあ、お好みで醤油かなんか白だしかけて和風っぽいような、もともとこの中に入ってる海苔が、
1: はい、
0: 海苔っていうかふりかけが海苔と鰹節と乾燥納豆とかオクラが入ってて、結構和寄りのものなので、
1: そうですね、
0: それこそこう暑くなってきた季節、
1: はい、
0: ここからまあ夏にかけてですけど、
1: はい、
0: 割と夏野菜っぽいから
1: うん、うん、
0: さっぱりとして、まあ、パスタじゃなくてもそうめんでもいいのかななんて、
1: 確かに
0: 思いますけど、
1: いい
0: す
1: ね、はい
0: はい、というわけでどうですか、理想の休日の過ごし方あります？
1: そうですね、僕は朝5時か6時ぐらいに起きて、
0: はい、めっちゃくちゃ早い、8時早いとかなか
1: ったその早朝の空気感が好きなんですよね、外の。
0: 確かに。
1: でまあお散歩をして、
0: はいはいはい、
1: まあ、理想はなんかワンちゃんと、
0: はい、いいっすね。犬種とかあるんですかそれは？
1: 結構大型がいいですかね。
0: はいはいはい。
1: ゴールデンレトリーバーとか。
0: いい、はい、
1: を海辺で
0: お
1: 散歩して、
0: はいはいはい、あ、海辺ね、はい、いいっすね、はい、
1: そのままカフェでモーニング食べて、
0: はい、はいはいはいはい、
1: そこからどうしましょうまあ、なんかワンちゃんと一日中過ごせたらいいなって思いますね。
0: 確かにいいっすね、動物と過ごす。
1: 全然飼ってないので今、
0: まあまあまあ、まあ、
1: 今も昔もですけど、
0: 確かに動物と過ごすいいっすよね。
1: へえ、
0: それこそ動物で過ごすといったら、ちょっとこれこそ本当のなんだろう、ちょっと二次元寄りな理想ではあるんですけど、
1: はい、
0: まずお家が山の中にあります、
1: はい、おう、はいはい、
0: 山の中にあって、朝そうですね、多分同じ6時7時ぐらい、朝日ぐらいでちょっと起床して、うん、
1: はい、
0: 扉をねバンって開けたら、
1: はい、
0: 小鳥たちが歌ってるんですよ
1: 小鳥とですね
0: ディズニーっぽいんですけど、小鳥と、
1: はい、
0: あとなんだろうな、何が歌ってるかな、リス、
1: うんうんうん、
0: とかが歌ってて、
1: はい、
0: その歌声で起きて、同じように俺もなんかあーとかなんか歌いながら歌いながら一緒に目を覚めして、
1: はい、
0: その森の中に散歩に行くわけですよ、
1: うんうん、
0: で木の実とか取って、朝ごはんなんかパンとか作って、
1: はい、
0: 食べるっていう理想の朝はありますよね。
1: いいですね
0: 実現可能かどうかはちょっと分かんないんですけど、うんうん、そういった理想がちょっと浮かびますね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうアニメチックな理想あります？
1: そうですね、魔女の宅急便のような、
0: あ、はいはいはい、
1: ああいう街並みで
0: いいですよね、
1: はい、
0: 確かにあれも理想だわ、全然
1: いいですよ、ね、
0: 空飛びたいですわ
1: 理想の休日で空飛ぶはなかなか
0: いや全然あるかもしれないから理想は、理想なんていくら詰め込んだっていいんだから
1: まあそうです、それで言うとまあ割と現実的かどうか微妙ですけど、
0: はい、
1: 夜景を、
0: おう、
1: 空
0: から
1: ヘリコプターで、
0: あ、ヘリコプターで、飛行船とかではなく
1: 飛行船もいいですね
0: なんかそういった確かになんか上から見下ろす夜景なんてのもいいですよね、
1: はい、ですね。
0: 東京とか綺麗そうだし、
1: 綺麗ですね。
0: あのラスベガスとか

0: たいな。
1: ハードルがなかなかです。でも僕値段調べたんですよ。
0: ええ、あ、調べたんだ。
1: 結構数十万一人で。
0: なるほど。まあまあまあ、そりゃするよね、そりゃするよね。でも実際ヘリコプター乗ったことあります？
1: ヘリコプターはないですね。
0: 乗る機会ないなと思って。ヘリコプタークルージングなんてあるの？
1: そうなんですよ、やりたかったんですよね。
0: あ、すごい。あ、本当だ、1人10、これ1人か。あ、4人乗りのヘリコプターに乗ると、これは
1: 1人
0: 当たりの料金が
1: 2万、
0: 4名乗りのやつで28,000円。これが1人分になるんですかね、それとも4人分になるのかな。あ、4人分ってことなのか。
1: 1人で乗ることはできないですよね、これ。
0: あ、そういうことか。なるほどね。あ、1人当たりの料金が
1: 最低4人はいなきゃいけないってことですよね、
0: なのかな。まあそうなっちゃうか。まあ1人2人のためにでもそうなのかな。
1: あと3名一緒に乗ってくれる方。あ、
0: 1から4人。あ、1人で乗れるってことか。
1: あ、じゃあやってみますか。2万円なら。
0: ちょっと、でこれが、あ、1人だと112,000。あ、そこから人数が加算されると 割られていくんだ。なるほど、はいはいはい、はい、
1: なるほど。1人だとすごい高いんですね、じゃあ。
0: まあそうなるのか。へえ。
1: じゃあ3人ほど連れて行った方がいいですね、
0: きっとね。そうやって楽しめるメンバーと一緒に夜景を見る理想の休日を過ごしたいと思います。
1: はい、
0: それでは今週の曲いきたいと思います。どうぞ。
1: はい、なにわ男子でスターティングベル。

0: これ何？
1: ん？通報の生海苔につけ。
0: じゃあほかほかのご飯にかけてるこのふりかけは？
1: え？通報の海苔や自慢のふりかけかな。
0: お酒のおつまみは？
1: ん、通報の味付け海苔。
0: じゃあこの海苔ドレッシングは？
1: もちろん通報。
2: 株式会社通報。50年後も100年後も皆様に愛され続ける通報であるために。
3: ノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリフロンティア。
4: ノリノリフロンティア生放送でお送りしています。
5: はい、
4: はい、というわけでですね、先日赤くんファッションショー、うん、はい、されたということで、ちょっとこのお話聞きたいなと思って。
5: はい、ちょうど1週間前ですね。
4: あ、ちょうど1週間前、本当に先週の日曜日、はい、というわけでちょっとまあ普段ねそういうファッションショーに関わることもないので、ちょっとお話聞けたらなと思うんですけど、
5: はい、
4: どうでした？
5: まあファッションショー自体今回3回目なんですけど、
4: はいはいはい、
5: まあ緊張はそんなにせず、
4: そうなんですね。
5: ただ応援してくれてる方、
4: うん、
5: でまあこのラジオも時折聞いてくださってる方が、は
4: い、ありがとうございます。
5: 実際に見に来てくださって、
4: はい、
5: その方に見られてるっていう意味では緊張しました。
4: 確かにそうですよね。なんか自分のことをねちゃんと認知して応援してくださってる方は確かに緊張する、はい、不特定というか、なんか本当に自分のこと知ってくれてるかなみたいな、
5: はい、
4: なってくるとそこまで多分気を張ることもないのかなって思うんですけどね。
5: はい、
4: 気を張って
5: 、
4: 今回ってそのモデルさんというか、
5: はい、
4: ファッションショー出られる演者の方、
5: はい、
4: でどのくらい出られたんですか？
5: どれぐらい、結構いましたね。
4: へえ、
5: どれぐらいですかね。まあ、100は多分いかないと思いますけど。
4: あ、めちゃくちゃ、じゃあ本当に数十人規模、
5: 50、60ぐらいいるんじゃないですか、
4: ね。だいぶいますね。
5: ええ、
4: へえ、じゃあやっぱ見に来てくださってる方も多かったんですか？
5: もうまあ100、200ぐらいは多分
4: しっかりいる。そりゃなんだろう、応援してくれてる方関係なく緊張しますよ。
5: ええ、まあただステージは結構照明の影響で眩しくて、は
4: い
5: は
4: い、うん、ああじゃあもう見えない。
5: そうです。
4: 人がいるなーの認識はできるけど、
5: その目を、
4: はいはい、
5: 相手の目を見るっていうのはなかなかあれなので
4: 難しい。でもそれは舞台も一緒ですわ。舞台もこう真正面からこう光があって、
5: はい、
4: お客さんが座ってるのは見えるけどしっかり顔までは見えないから、
5: そうですね、
4: 誰がどこに座ってるかは分かんない、
5: なので歩きながらちゃんと、はい、僕の応援してくださってる方を探してはいたんですけど、
4: はいはいはいはい、
5: どなたも見つけることができない。
4: 身長が高いからなおさらなんか照明が近そうなイメージありますけど、あれ照明ってやっぱ上からですか？
5: 少しその奥の方から斜めに照らされるような感じですかね。
4: じゃあなおさら見えないのでは。
5: そうですね。その
4: はい、
5: ランウェイの真横にいる方は見えるんですけど、
4: はいはいはい、
5: 奥にいらっしゃる方はほとんど何も見えないので。
4: なるほど、確かに、はい、全然そういう部分に立つことがないからあれですけど、
5: はい、
4: なんかなんだろう、気をつけるというか意識する部分とかあるんですか？うん、
5: まあ、やっぱりその衣装を提供してくださってるので、ね、ブランド様
4: が、はいはいはいはい、
5: その衣装をよく見せるように、
4: うーん、
5: 姿勢でしたりとか、
4: はいはい、
5: 見せ方っていうのはこだわってるというか気をつけてますね。
4: なんか個人でこういう部分こだわったって部分あるんですか？
5: 今回は可愛いテイストだったので、
4: はいはいはい、
5: 本当にもう全力の可愛いを
4: 全力の可愛いを
5: 全力の可愛いを出しました。
4: どういう部分気をつけるんですか、そういう可愛い出すポイントとして？
5: ポージングですね。
4: あー、まあランウェイ歩くとなったらやっぱポージング。
5: もう今までやったことないような。アッカンベーデとか、
4: 確かにそれは可愛いかもしれね
5: え。ウインクとかいろいろやりました。
4: はいはいはい、歩き姿とかってやっぱこだわったりするんですか？
5: 歩きは僕はそんなになんですけど、まあ、うんうんうんうん、ちょっと事故が起きまして。
4: あ、事故が起きた。どんな事故起きたんですか？

0: ランウェイの一番最前線まで行って、
1: あーポーズ決める部分、
0: ポーズにして戻っていくんですけど、
1: はいはいはい、
0: 戻り際に次来るモデルの方と正面からぶつかりまして、
1: はい、危ねえ、本当に事故じゃないですか。え、どっちも大丈夫だったんですか、それは。
0: そうですね、あーってなったぐらいで。
1: あー、じゃあそんな大規模な衝突じゃなかった。
0: そうですね。
1: あ、それは良かった。
0: お客様からバレてるかどうかギリギリというか、
1: は
0: い、
1: その程度の規模で
0: 多分。そうです、
1: ね、よかったよかった。
0: 指摘はされなかったので、
1: 本当になんかもう正面からバーンって勝ち合って、
0: ええ、
1: なんか
0: 倒れたりとかはしてないんですけど、
1: あわや大事故ドアなかった、
0: はい、
1: あならよかった。でもなんかそういうハプニングがあるのも
0: 楽し
1: みなのか。
0: 楽しいといえば楽しいですかね。
1: まあ、見てる側としてはもしかしたら楽しい一面ではあるのかもしれないし、はい、やってる側もちょっとしたハプニングはね、面白い部分もあったりするのかな。
0: そうですね、まあ、その慣れない靴で歩いたっていうのもありますかね。
1: 確かにそういうところだと衣装も含めてですけど、う
0: ん、はい、
1: こう慣れない靴とか環境とか、はい、なるとそういった部分もあるのかもしれない。
0: そうですね。
1: 次回いつあるんですかね。
0: まあ夏頃ですかね。
1: 夏頃、はい、その時はぜひ交通事故に気をつけてもらって。
0: そうですね。
1: はい。というわけで、告知の方いきたいと思います。
0: はい。
1: 僕が所属しているクラドニではふりかけ教室を実施しています。こちらは大人版と子供版2種類ございます。ふりかけのことを学びつつ一緒にオリジナルのふりかけを作りましょう。こちらですね。今飾ってるこちら、うん、ふりかけ教室で作ったものとなります。はい、詳しくはですね番組のホームページ X インスタグラムをご覧ください、
0: はい、
1: さらにボランティア活動もしております。こちらも大人版と子供版2種類ございます。大人版では呼吸の体操朗読会、子供版では絵本紙芝居の読み聞かせを行っております。こちらも詳しくは X にてご覧ください、
0: はい、
1: さらにアプリリールショート等にて、配信されている中国ショートドラマに吹き替えとして出演しております。最新のものではモーションコミックのメカ娘戦記学園一の美女改造依頼に出演しました。他にも出演いっぱいしてますんで X にてご覧ください、
0: はい、
1: さらに、今月の5月23日24日に赤坂チャンスシアターにてネリネウクレロボリューム1オムニバス朗読劇門出に出演いたします。ですね、こちらは全4公演として行っておりますので、こちらの詳細もX にて上げておりますのでぜひご覧ください、
0: はい、
1: というわけの告知でございました、
0: はい、盛りだくさんです。
1: 盛りだくさんです、はい、まあ朗読劇、うん、結構稽古も重ねてきて、
0: うん、
1: いいものに仕上がっておりますので、作品自体が結構タイトルで門出ってあるんですけど、
0: はい、
1: 新たな一歩を踏み出す、
0: うん、いいですね、
1: ちょっと葛藤を抱える少年少女、
0: うん、
1: みたいな感じのお話なので、
0: うん、
1: ちょっとね今立ち止まってるとか、
0: うん、
1: そんな方にすごいおすすめの作品ではあるので、ぜひぜひ、
0: はい、
1: まだね期間ありますんで検討していただいて、うん、X 見てくださいって感じでございます、
0: はい、
1: まあこの、ノリノリフロンティアの感想などをね、うん、SNS にてハッシュタグひらなでノリフロで感想をいただけますと見に行きますんでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
1: はい、早口で駆け抜けていきましたが
0: 、はい、
1: ノリノリフロンティアの5月、うん、始まったわけでございますので、
0: はい、
1: 赤くん今月もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: というわけでレインボータウン FM ノリノリフロンティア、今週もそろそろお別れのお時間です、
0: はい、
1: それではノリノリフロンティア、今日のお相手は平川七瀬と
0: 三崎アクアでした。
1: この後もレインボータウン FM の番組でお楽しみください。それではまた来週。ノリノリフロンティア、この番組は株式会社通報の提供でお送りしました。

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。
1: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 皆さんこんにちは。 SSC シェアハピラジオナザレンコアンドリーの日本で物申すのお時間です。はい、この番組は元ウクライナ人であり、日本に帰化されましたナザレンコアンドリーさんが世界の視点から鋭く優しく明確に大好きな日本で物申す番組です。毎回新たな発見がたくさんありますので、皆さん最後までぜひ聞いてください。それではご紹介いたします。パーソナリティの
1: ナザレンコアンドリーと
0: アシスタントの佐藤遥です。今月もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組は 88.5MHz レインボータウン FM より毎週日曜日真心を込めてお届けしております。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業亀甲日本、伊藤園リーテイルブランディング、鈴木自工、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供協力でお届けしております。というわけで、5月3日の放送です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回が、3月28日に公開収録を行いまして、はい、先生も来ていただきましたけど大盛り上がりでしたね。
1: そうですねそうですね、うん、国会議員の方々も、最初はちょっと予定があるからちょっと早めに帰るかもしれないかなとか言いつつ、結局はどんどんなんか日本酒が出たりとか、どんどん新しいお酒が出てきてほぼ最後まで残っていただいて
0: そうですよねなんかちょっとなんか喉の調子もみたいな感じだったんで早く帰られるのかなと思ったら、もう結構ずっと長く
1: そうなんです
0: いたんですね。あの後
1: 多分佐藤さんの方が最後帰ったと思います。
0: あ、そうなんです。私はちょっと先に失礼したんですけどそうだったんだ。なんか収録もね、もう関さんが止まらないトークみたいになっちゃって私もなんか終始どうなっていくんだろうこの会話と思いながら聞かせてもらいましたけど、
1: いやそうですね、関平さんはすぐその後にもいろいろめっちゃ楽しんでまして、でちょうどたまたま、私のフォロワーではなく、ちょうど佐藤さんのファンたちの隣に、座ったわけなんですよ。
0: 座ってました。そうそう、最初
1: 一番なんといえば政治に関心が薄そうな方のところにいて、でももうずめちゃくちゃ盛り上がってて、ずっともういや一緒に日本酒飲もうぜとか言って肩もみしたりとかかなり面白い場面が多かった
0: 。私のそうファンの方もその後ちょっと喋る機会があったんですけど、もうすごい楽しかったし行ってよかったって言ってました。ご飯も美味しかったしすごい楽しめたんで、そんななんかね政治家の方となんかお酒飲む機会なんてめったにないからって言ってました、はい、楽しかったみたいです。
1: そうですね、今後もですねそういう機会はどんどん増やしていけたらいいなと思います、
0: ナザレンコさんはなんかどんな話を皆さんとしたんですか？
1: 覚えてないですね
0: ちゃんと帰りました、お酒は飲んで、
1: なんかいろいろあったらしくて、気づいたら池袋にいたんですけれども
0: 結局だって結構池袋からはちょっと遠いとこでしたよね。あれ
1: ですよ、
0: 神奈川の方ですもんね
1: そうなので、その神奈川の方で一人の、参加者の方が、ちょっと都内に戻るんですけれども、車でどうですかって言われて、そしたら新橋まで行ったんですよ、であとはなぜか池袋にいたっていうその間になんか重要な要素が抜けてるんですけれども
0: そう、参加者の方はもういたんですか、池袋には？中根子さんだけ？
1: そう、3人の参加者、その都内に住んでる参加者が、3人がいまして、みんなで一緒にいて、そのうちと、1人が帰って2人と飲みに行って、で1人で池袋に行って、あれと思って埼玉に帰ったっていう
0: 気づいたら1人で池袋だったんだ。すごい、やっぱ池袋に帰る何かあるんですね、帰巣本能みたいなのが
1: そうなんですね。だから不思議なことに池袋で始発に乗ると、大体自分の駅を乗り過ごしてちょっとどっか行っちゃうんですけれども、でも違うところで寝ちゃうとなぜか池袋で起きるっていう
0: すごい、池袋がナザレンコさんを呼んでるのかもしれない。面白い、はい、そうなんですね。もうそんな感じで先月盛り上がりまして、また次もねなんか機会があればそういう方々お呼びしたりとか、公開収録もあると思いますので、ぜひ初めての方もね気軽に来ていただきたい。

0: うん、あ、そうか、告知しても意味ないです。
1: そうそうなの、放送3日なんですよこれ。
0: あの、そうですね、まあ、一応毎回の憲法改正の運動とかもいろいろ関わってるので、うん、必ず声がかかって、はい、あの、うんうんうん、今回もあの5月2日の方に、イベントがあります、
1: ね、はい、じゃあちょっと放送の頃は終わっちゃってる、
0: うん、いやでもその5月に、まあ、日本はゴールデンウィークじゃないですか、うん、こうの世界的にはその5月に必ず長期的休みがあるってなんか面白くないですか。
1: お
0: なんかウクライナも一応
1: あるんですか。
0: ありますよ。あ、ただまあ、日本はゴールデンウィークですけれども、うん、ウクライナはもうちょっとなんか10日ぐらい必ず 毎年あるんですけれども。
1: 長い。
0: そうですね。
1: あ、なんで5月なんだろう、
0: うん、まあ、ちょうどなんか春の、
1: まあ、確かに、
0: うん、そうだから結構そのバーベキューに行くのはなんか当たり前みたいな、あ、まあ、伝統というのかな。まあ、なぜかの長期滞在の時、長期
1: 休み
0: の時には、大体みんなは別荘の方に行って、そこでなんかバーベキュー焼いたりとかいろいろやってる。
1: 素敵、うん。でナザレンコさんはその長期の休みとかあるんですか。
0: いや基本的にな
1: んかずっと結構は働いてるイメージがあります。
0: 働いてるか飲んでるかの二択なんだよな。
1: そっか、別にお休みじゃなくたってね。飲むことはできますからね。
0: まあ、飲むことを仕事と仮定すると。まあそうですね。
1: そうだそうだ。
0: 逆にアイドルってどんな感じですかね。
1: アイドルだった時は本当にそのやっぱ皆さんのお休みの日に忙しいことがあったんで、うん、ゴールデンウィークとかも休みがあればあるほどライブしてましたね、はい、あとやっぱ本当季節がこの時期はいいんで、5月はこう野外のイベントが増えたりとか、はいはい、あとなんか結構日比谷公園とか代々木公園とかこうフェスみたいになんか食べ物が出てたりとかするイベントがあると、そのなんか一つのコーナーでこうライブやったりとかして、私は結構そういうの好きでしたね、外でライブするの。
0: 今日あのサラリーマンより休みが多いですか、うん、少ないですか、どう思いますか。
1: どうなんだろう。でも休みは意外と多いと思ってましたね、そんななんかこう毎日朝ね、じゃあ9時7時に起きて9時に会社に行ってとかじゃないんで、はい、なんかこう、私は楽なんじゃないかなって思うんですけど、うん、いや、
0: わかります。もう本当にその毎日同じルーティンだとすごく疲れるんですよね、うんうん、
1: 確かに。
0: 私もまあサラリーマンを長年
1: やってますね。
0: やったことありまして、でこのもう本当に決まった時間に決まった日に決まった場所に行くのはすごく辛くて、うん、で逆にその後はいろいろこう全国で公演回ってると、うん、まあ統計を見るとどちらかというと休みが減ったんですけれども、うんうん、毎回なんか違う人と会って違うインプレッションを持ってるから、うん、もっとなんか精神的にはなんか働くと同時にその新しい場所に行く楽しさもありまして、うん、なのでもうサラリーマンの生活よりも忙しくてもこう、うん、評論家の活動の方がちょっといいのかなって思ってます、
1: ね、確かに私もそうだと思います。やっぱ本当ライブ続いてる時だと9日間ぐらい連続でライブしたりとか、うん、知ったりもするんですけど、まあね、毎回会場も違うし、なんか刺激があるのっていいのかなって思いました、うん、意外な共通点。
0: そう、あと休みがない方が、うん、お金がもっと残るから、
1: うん、そうですね、働いた方がいいかもしれない。
0: もったいないこともしたことがありまして、うん、このすごいこの6日間働いて、その6日間稼いだ分は全て日曜日飲み潰してしまって、うん、やばいなと思って、
1: そうだ、もうとにかく飲み代に池袋に置いてってますからね、ナザレンコさんのお金は。
0: ちょっと池袋から何か表彰してほしいんだよ。経済貢献者として。
1: あるかもしれないです。じゃあ皆さんね、そんな、多分明日とかもね、暦通りの方はお休みだと思うので、うん、じゃあそんな一曲をお届けします。ボンジョビで、Have a nice day!

0: ただいま聞いていただいたのはボンジョビで Have a nice day でした。さあ、それでは本日もこちらのコーナーに参ります。ナザレンコ・アンドリーの日本でモノモンス。さあ、今月はどんなお題でお話ししてくれますか？
1: そうですね、今月のテーマは帰省にしようと思って、帰省どういう帰省かというと、うん、その、まあ、教認可とかのそういう話なんですね、うん、この、まあ、何かの活動をするためには、うん、まあ、国家から資格を取って何かをやるっていう、うん、で、この前には、渡瀬優也っていう経済学者の方にお会いしたんですけれども、はい、ですごく、まあ、面白い話を聞いて、うん、この日本国におけるこの帰省の数はどれぐらい増えてるかっていう話なんですけれども、うん、で1日1つの規制が増えてるっていう話が分かった、うん、でしかしそれは結構ちょっと昔の話で、うん、実はまあ一回ね、バラバラないろんな、役所がそれぞれの規制を作ってて、うん、一時期はそもそも日本にどういう規制があるか、うん、政府でさえ分からなくなったっていうような話があったんですね、でそしたら平成14年、つまり2002年に、総務省が大きな調査を始めて、うん、もうすべての規制を一回まとめて統一化すると、うん、でそしたらこの2020年に調べた頃に、うん、なんと約、まあ、1万ぐらいの規制があったと、でそしたら毎年それをずっとやってて、うん、で平成29年、つまり2017年には、うん、規制は15,400件まで増えてたと、うん、つまりこれは、まあ、日数で割ると、うん、本当に1日あたりは、うん、まあ、0.9 件が増えてるってことは、うん、まあ、ほぼ1日1件の新しい規制がやってると、うん、でちなみに今、まあ、平成29年と言ったんですけれども、でそれ以降はね、規制があまりにも増えすぎてて、うん、また統計を取るのやめちゃったんですよ、
0: つまり諦めちゃったんですよ、
1: そうそうそうつまり今はどれぐらいあるかもう誰もわからないという状況になってますね、うん、で今後はそれなぜそういうテーマにしようと思ったかというと、うん、この前に、まず、まあ、外国人に対する新しい規制が始まったわけなんですね、うん、経営管理ビザが、見直しされまして、うん、本来は500万の資金があればいけたのに、うん、今は3000万とか、それだけではなく海外から新しい労働者を呼ぶにあたって、うん、今度は、家事代行を、うん、まあ、認めてもらうということになってるんですけれども、でそしたらその家事代行をやるためには国家資格を設けますと、でその国家資格はもちろんお金を払ってなんか受講をして、うん、試験を受けて、まあ、それをやると。で私は日本は本当にその資格とか、まあ、ありすぎて、うん、例えば、まあ、一時期はそのバーをやりたいなと思ってて、うん、そのための資格を取ろうと思ったら、まず、食品衛生管理者なんですね。あ、
0: はいはいはい、ありますね。
1: でそれは一応受けたんですよ、今持ってるんですよ、うん、ほうほう。でも本当にただ1万払って、そして、動画を見てそう1日は4時間ぐらい5時間ぐらいかな、うん、動画を見て、うん、そしたら5つの質問に答えて、うん、はい、あなた資格を持ってる、バーをやっていい、これ必要
0: 確かにね、なんかもっと別の形でありそうですよね、う
1: ん、で本当にこれどんな簡単なことでも、うん、結局はその品質管理っていう、まあ、もっともらしいことを言って、うん、どんどん新しい規制を作るんですけれども、うん、で結局は誰のためにそれをなってるかというと、別にまあお客さんのためでもなく、それをやってる人のためでもなく、それをやってる団体のためになってるんですよ、うん、お金を集めていろいろ、まあある意味でマリケンみたいな形、別にさっき言った資格ではなく、その、いろんなそういう組織もあるっていう話だけなんですね。で、今度は本当に、役所とかが、規制しないとなんか働いた気にならないみたいなところもありまして
0: 規制を作っておけばみたいな、
1: そうそう、何もしないと、いや、お前たち何もしてないんだろうって言われるから、うん、本当は何もしなくてもいいのに、うん、いや私たち頑張ってますっていうアピールをするためにはまた問題をどっかで見つけて作る、うん、あるいは作り出して、でそれを解決のためには新しい規制をしますと、うん、でこれは最近はイギリスの方はですね、2008年以降に生まれた子供が一生タバコ買えないっていう法律を可決したんですよ、
0: はいはいはい、なんか話題になりましたよ ね。
1: だから本当に年齢でここ切って、うん、で、2008年以降生まれた人はもう一生タバコ吸えないと、
0: うん、
1: でそれはまあものすごく、なぜ2008年だしわからないし本当にそれ必要があるのかって、うん、でじゃあ海外に行けば吸えるのに戻ったら吸えないとどういうことやねんとか、それは毎回今後は一生お店とかいた時

0: 時にはいちいちは誕生日を確認しなきゃいけないとか、うん、すごいいろんなテーマが増えたんですけれども、うん、でもいや健康のためにやりました、私って頑張ったぞって言ってそれを強行したわけなんですね、
1: う
0: ん、
1: 全員にしちゃえばねまたなんか問題、うん、なくというかね、
0: そうです
1: だからなんか意味ありそうですけど、
0: そうだからこの規制を作る側からすれば、あの、うん、本当に、まあ、規制1個増やしただけでしょってなるけれども、うん、でも全ての役所はこれを1個ずつ増やしていくと、うん、それを守らなきゃいけない側から見ると、うん、もうすごい量になってしまってるんですよ、うんうん、
1: 確かに。
0: でしかもそれは逆効果になってるところもあったりしまして、うん、例えば今回、経営管理ビザの話になったんじゃないですか、うん、今、ネパール系とかインド系の、うん、経営者がすごくあの反対の声を上げてまして、うん、もう3000万は厳しいと、まあ、カーレアを1個経営するだけで、うん、3000万の資金なんて、うん、まあそもそもいらないし、作り出すことは難しいと。でもじゃあ3000万の資金は誰が問題なく出せるかというと、うん、例えば、中国の大手資本、あそこはもう日本以上の GDP があるわけなので、うん、別にお金はいくらでもある、うん、プラスあの日本円の価値が下がってるから、うん、まあ3000万なんてまあ簡単に出せるわけですね、うんうんうんうん、で前コロナ禍の時にはこういう飲食店に規制が入って、うん、もう営業すんなとかいろいろあったじゃないですか、で結構破産したお店も多くて、うん、それをすごく安く、まあ、中国の資本が買い占めたっていうような、うん、話もありました。だから今後はこうインド系の店とかは破産してしまって、それもまた、まあ、あの中華系の資本が買い取るんじゃないかっていう、うん、すごく心配がありまして、うんうんうん、でも、まあ、政府的には、まあ、私たちいいことしたぞだって、もう外国人に厳しくしたら別に、うん、あのそれをみんな望んでたしょってなっちゃう、うんうん、でも本当はもたらされる結果は逆だと思います、うん、同じふうにその専門職に対する規制が厳しくなる、うん、あの今後は本当にどういう仕事をしてるのか、うん、単純労働してないのかいろんなチェックが入るわけなんですね、うんうん、でもそれと同時に外国から技能実習生っていう、まあ、技能実習制度はちょっとなくなっちゃうんですけれども、うんうんうん、代わりにあの育成労働っていう資料が始まる。でそしたらもう海外からわざわざのバス運転手だったり、うん、飲食店の店員だったりとか、まあ、いろんな方をもう単純労働者を呼び寄せて増やすっていう、うん、これまあそうですね。だから本当に本来は誰から規制すべきかというと、うん、一番問題になりそうな層じゃないですか、
1: うんうん、
0: で今までの統計を見るとこの育成労働者の中には、まあ、出席する方も多いし、うんまあ、やはり低賃金で重い労働をさせられるから、うん、もういいやと思って逃げ出す人も、うんうんうんまあ、1万以上がいるわけなんですね、うん、あの犯罪率で見てもちゃんとランキングがあるわけなんですけれども、うんうん、でそういう犯罪率は高い人は最初から法律を守る気がないから、うん、取り締まるのは難しいじゃないですか、
1: うんまあ、そこ確かに、う
0: ん、それもちゃんと捜査して毒にいるか見つけてとか捕まえて裁判にかけてとかいろいろ難しいわけ、
1: うん、
0: でも最初からルールを守ってる人を規制することはめっちゃ簡単ですよ、うん、だからルール守ろうとしてるから、
1: うん、そうかもうね作られていく規制をもうただ守っていくしかないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうだからあのこうやってるアピールをするためには、うん、最初から法律を守る気のない人ではなく、うん、守ってるがゆえに取り締まりやすい人に厳しく当たって、うん、でそれで私たちやってますぞって言ってます、うん、でこれはあのもう本当に、もっと現実的な政策路線をするならば、うんこういう専門職とか経営ビザとかではなく、うん、本当にそのちゃんと統計を集めて、うん、そこで一番問題を起こしている層を取り締まればいいと思います、うん、今はそれは残念ながらそうはなってないと。
1: うーん、うん、規制っていうのはまた法律とはまた別っていう感じなんですか。
0: あいやまあ一緒だと思いますが、ただまああの規制の方が厳しく、まあ、何を知ってはいけないとか、うん、そうですね、まあ、ただ法律の中にももちろん含まれてるわけなんですね、
1: うんうんうんうんうん、それがどんどんどんどん増えてってるってことですもんね。
0: 本当にその日常生活においても今まで知らなかったところでも、うんまあ、強化制にされてしまって、うんうん、それはどんどん手数料が取られてしまって、うんうんまあ、生きづらくなると思いますよ。
1: でも確かにそうですよね。なんか自転車のルールとかも、
0: そうだその話だ。
1: あ、その話。
0: 一番大事な話忘れてた。
1: 一番身近なので言うと自転車のルールすごい変わりましたもんね。
0: そうなんです。あの罰金がもう必須化されてしまいまして、うん、そこで矛盾した規制もありまして、うん、必ず手信号しなければいけないけど、うん、あの片手で運転してはいけないとか言われてて、
1: そうだったんだ。ちゃんと見てなかったです。
0: そうで、それはあの、うん、一応あのソ連時代のにおいてもそういうのはあって、その時は、うんわざと法律を守れないようにしてた部分があったんですよ、うん、なぜかというとそしたらあのノルマとかによって、うん取り締まる対象を変えることできるから、
1: うん

0: 要するにその規制する側からすれば、うん、この明確なルールではなく、いろんなわけわからない曖昧なルールがありまして、うん、それは自分の判断で誰を取り締まるか、うん、誰を取り締まらないか決めれば一番簡単なんですよ、うん、だからある意味で、まあ、利権でもあるし汚職でもあるんですけれども、うん、まあ、それを法律という形にすれば、うん、もっともらしく見えるから、うん、大丈夫と。これじゃあまあ、またちょっと夜の味噌の話になっちゃうんですけれども、うん、そういう、まあ、一番の専門分野なんで、そういう夜のお店って、うん、何時までしかやっちゃいけないかご存知ですか？
1: 1時。
0: そうですよ。
1: あ、そう、なんか聞いたことあります。
0: 4A法で、1時までって決まってるんですけれども、うん、で、私は、ちょっとある町で調査を行いまして。
1: どこだろう、どこだろう。
0: そうそう、もちろん、あくまでもその研究のために、いろいろ調べた、ね、そう、調べた結果で、ちゃんと1時まで閉まる店って1割もいないんですよ。
1: うんうん、そうなんだ。
0: ほとんどは、でもね、5時までやってるっても書かなくて、ラストまでって書いて、で、ラストって書いてあれば、だいたい5時までなんですよ。うん、それ、要するに、で、
1: そっかそっか。
0: そう、そのお店も、やはり1時に閉めるのは非現実的です。やはり、例えば、公開収録から戻って終電逃した人がいたりして、そういう人の相手に商売しないといけないから、電子を流したサラリーマンとか、ね、そう、だから1時は非現実的。で、警察もみんなはやってることを知ってる。でも、あえてそれを見逃してるわけですね。なぜかというと、今度は本当にもうみんなが多少したい犯を犯してるから、今度はもう本当にもっと大きな問題を犯したミスがやれば、その調査を理由に中に入って捜査を行って取り締まることができる、うん、つまりその警察の権限を増やす、
1: うん、
0: ちょっとはい
1: 確かに1時までって本当微妙ですよね、うん、なんかだいたい終電もないし、
0: うん、
1: ね、なんで1時なんだろうとは思います、
0: ね、どちらかというと本当にみんなは1時に閉まってた方が犯罪率は上がってたと思いますよ、
1: うん、
0: だって行く場所がなくてでみんな酔っ払ってそしたら道で寝ちゃったりとかして、うん、財布取られてそういう人いるんですよたまに
1: 財布をね酔っ払ってなくしたり取られたりがね
0: ですよね池袋西口あたりとかですか、ね、
1: はい、そっかそっか、うん、確かにそうですよね、そういう人、うん、なんかね、さまよってたりとかね。
0: そう、だから、で、結局は、規制の悪用も、普通にあり得る話なので、例えばもう一つの規制の話は、うん、未成年の SNS 利用を禁止にすると。うんうん、で今、日本においても、やはり15歳未満の人を、なんか SNS の利用を規制するってなってるんですけれども、うん、で、じゃあ、未成年かどうか、どうやって確認するかというと、うんうんうん、身分証明書を提出しなきゃいけないんですね。うんうんうん、でも、よく考えたら、うん、今までいろいろ匿名なサイトとかあったんじゃないですか。うん、で、これはある意味で表現の自由を守るためには大事だったんですよ、うん、この匿名性が、うん、で今度は子供を守るためですっていう言い訳をつけて、うん、全てのユーザーから身分証明書を取って、うん、で今度は政府が一人一人分かるわけ、うん、でもし万が一日本が独裁化してしまったら、うん、今度はそういう一人一人の人を取り締まることができるようになるという話なんですね。
1: こういうこと言ってましたよねみたいな
0: ことから、そうそうそうそうそう、はい、なのでこの規制みんなはいや大丈夫でしょそんな悪用しないでしょって思ってるんですけれども、うん、でも日本は民主主義なので、うん、政府はいつ変わってもおかしくないんですよ、うん、今度はどういう政党が台頭してどういう政府が政権を握るか誰もわからないんですよ、うん、なので誰にも悪用されない規制の制度にする必要があります、うん、それをいや政府は真面目にやってくれるでしょうと思ったらいつかに絶対に痛い目に遭うと思います。なのでもっとですね、うん、皆様に自分が今持ってる自由をもっと大切にしていただきたいと思いまして、うん、であらゆる規制に対してはまず疑問視して本当にそこまで政府に干渉される意味あるのって思ったゆえに自分の意見を決めていただければと思います、
1: うん、ありがとうございます。本日は規制についてお話しいただきました。さあそろそろ終わりの時間になってまいりました。この時間は SSC シェアピラジオナザレンカンドリーの日本でモノモースをお届けしています。番組へのご意見ご感想質問やリクエストなど番組ホームページからお送りください。他にも姉妹番組がたくさんありますので SSC シェアピラジオのホームページから応援してください。この番組のハッシュタグは、ナザモノカタカナ全部カタカナでナザモノとなっておりますので、ぜひハッシュタグナザモノをつけて、ポストよろしくお願いします。さあというわけでですね、5月ということなんですけど、最近ちょっと伺ってなかったんですが、ナザレンコさんの本の方は
0: 5月ですよね。5月は
1: もうだって1年ぐらい。

0: え、知らないうちに出てないですよね、本。
1: いや、もう出てるんじゃない私も知らないうちに
0: 知らないうちに。え、だってさ、2024年の末ぐらいに書いてませんでしょ。い
1: や、多分もうそろそろ番組の時間じゃないか
0: やっぱ帰んなきゃいけない。
1: いや、まあ、そうですね、うん、でも本当に頑張って、絶対に近いうちにははい、
0: ね、だって内容もね、本当どんどんどんどん書き足したり書き直しさなかったりね、政治の話ってなるとなっちゃいますもんね。
1: そうなんですね、うん、
0: ナザレンコさんナザレンコさんが本を出してないうちにですね、私自分のソロ曲が1曲あって、これを配信が開始になりました。
1: ちょっと待って、松本さんも本出してるんじゃないですか。あの人の姉妹番組の方、私が一番遅いじゃないですか。
0: そうですよ、
1: 一番早く発表しといて
0: そうです、5月の1日にちょっとリリースになりまして、告知になっちゃうんですけど、5月の9日に、塩止め塩サイト地下歩道でフリーライブもあるので、よかったら皆さん遊びに来てください日テレの横のところにあるなんか無料のライブスペースみたいなのがあって、そこでやりますので、ソロ曲をリリースしました。なのでナザレンコさんもね、サイン会とかやったことあります？
1: ありますよ。
0: おお、
1: まあ、サイン会というよりは出版記念日みたいな感じで、
0: じゃあナザレンコさんのそういうイベントがどこかでね行われるとまたいいんですけど、
1: いつか必ず
0: え、今までの本も結構そうやって時間かかってたんですか？何冊かだって出してますもんね。
1: うん、そうですね、いや今までかかりませんでした
0: ちょっと忙しくなっちゃったからですかね、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、あと、まあ、内容も内容で、いろいろその現地の人といろいろやり取りをしつつ、こうなんかエクソと違って、今までの本というのはその自分の評論だったんですけれども、今回はもっとそういう研究みたいな形なので、なので現地の方との調整もありますし、プラス出版社との調整もありまして、これを両方ともプラス自分のこういう本にしたいんだなという意思もありまして、それを全て合わせるのはなかなか難しいのででも必ずやります
0: 必ずやりますじゃあその力強い言葉を皆さん信じて、また来月もお聞きください
1: いや聞かなくていいんですよ、大丈夫ですそれよりはライブはどうだったんですかとか、佐藤さんの方に質問どんどん送ってください。
0: 確かにね、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひいろんなこと楽しみにね、もうな、謎物もだってもう4年くらいになりますからね、この夏で
1: ですね、はい、
0: ね、うん、皆さんじゃあいろんなことを楽しみにこれからもしていてくださいお互い X とかやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。というわけで本日のパーソナリティは
1: ナザレンコアンドリーと
0: アシスタントの佐藤遥でした。皆様また来月の放送でお会いしましょう。せーの。

0: ここからの番組は日本腹話術師協会浅草かっぱ橋かっぱステーキでおなじみ肉の相模屋、観光記念品のサプライヤーラムプランニング、そしてレア物の保護活動も行うワンズスタジオの協賛でお送りいたします。
1: 井戸端ナウ。
0: こんにちは、評論作家の萌凛こと手錠萌と
1: ふわにこでお送りいたします。イエーイ、今日はガールズデーです。
0: ガールズデーです。
1: じゃあ、早見さんがいないということで
0: ですね、はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、時刻は午後4時30分を過ぎたところでございます、うん、この番組は井戸端会議界隈をコンセプトとしたラジオ番組でございます。メールの、
1: はいはい、
0: メールもお待ちしております。アドレスは info@885fm.jp です。よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、ということで、うん、久しぶり、
0: はい、ガールズデーだね。
1: ガールズデーなんかなんだかんだ
0: 半年ぶりぐらい。
2: そうですね、ありましたね。
1: ありましたね、毎度。あれ、これ2人で良くないってなる人が多いね。有名なガールズデーですけれども。
0: い
1: や、
0: ね、聞いてたらおこなんだろう。
1: おこなんだろうね、高見さん大好きだよ。
0: はい、では強調されましたね。
1: ちょっとごめんなさいね、はいはい、ということで、
0: は
1: い、
0: ではでは
1: 本日も行きましょう、
0: はい、
1: ワイニンズアップのコーナー、
0: イエーイ、
1: イエーイ、
0: はい、
1: いやもうね、うん、1ヶ月に1回、うん、この

0: コーナーのために私は生きていると言っても過言ではありません。
1: 荷が重いね、
0: はい、本日のテーマ、はい、お願いします。
1: はい、こちらは私の、うん、偏見のセンスでキャッチアップフォーカスしたことをお話しするコーナーなんですけれども、うん、
0: 超面白いよ、
1: はい、本日ニコちゃんと2人ということだったので、
0: ね、
1: はい、映画のことについて聞きたいなと思いました。
0: なんて素晴らしいテーマ、はい、これはね映画のことってね、
1: はい、
0: 映画って一括りにも永遠と語れてしまうのよね、うんうんうんうん、どういうどの映画なんだろう ね我々が語れる
1: の。そうね、どうやって探っニコちゃんのそうですね生い立ちも探ってい
0: く
1: の
0: か、うん、急に30分できるか
1: わかんないですけど、なんか映画を見て女優を目指したとかありそうかなとか思ったので、
0: 確かに、うん、あでも
1: 聞きたいなと思います。
0: 映画は私、うん、割と舞台より好きで、うんうんうんうん、実は舞台をやっているのに、
1: はい、
0: 人生で見なきゃいけない100本の映画みたいな感じじゃないですか、うん、はい、あれの多分92本くらい見てると思います。
1: あすごいですね、やっぱりめっちゃ勉強してる。
0: 残りの8本は後の80年の人生で頑張ります。
1: まあ全然あとはもう、
0: ね、あとはもう、
1: はい、ウィニングランなんで、うん、
0: ウィニングラン
1: でいけると思います、
0: はいはい、なんか好きな映画とかありますか。
1: はい、私実はあんまり詳しくないんですけれども。
0: そうなんだ、
1: はい、ただ結構ミニシアター系で、昔千原ジュニアさんとかが、
0: はいはいはいはい、
1: 俳優として出てた。
0: わかるかも、
1: はい、豊田俊明監督のめっちゃマニアックな映画群がすごく好きで、
0: 千原さんなんかやってた時ありましたよね、
1: はい、そうなんです。でそれを見て、あミニシアターの世界ってこんなになんかかっこいいんだと思いました。
0: 芸人のね映画ね、うん、おもろいですよね。
1: そうなんですよね、
0: なんか如実にありません、うん、上手い人と、うん、うん、って人の差が
1: ありますね。まあ、コントをやっていないと、
0: いや分かる分かる、
1: 漫才だけやってる人はちょっと大根の収穫祭りみたいな、
0: いやでもね、
1: でもなんか
0: やっぱ芸人さんって偉いもんでね。、はい、下手でもねおもろいんですよ、
1: は
0: い、
1: そう見えちゃ見えるんですよね、
0: そうい
1: い感じに。
0: いやいやいや、なんか、はい、なんかやっぱり、
1: うん、
0: 起用する理由があるなっていうくらい。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: まあ、ジュニアさんはすごい雰囲気あったので、
0: うんうん、
1: なんかちょっとそのなんていうかジャックナイフの
0: 出た出た
1: イメージに合う
0: 若い頃のね
1: 役だったんで、うんうん、すごく良かったなと思います。
0: 確かに、
1: はい、
0: でまあ、芸人さんは ね、
1: うん、
0: 一番有名だとやっぱ北の映画、
1: あ北の映画 ね、
0: あそこ走りですから、ね、うん、みんな真似したからね、
1: そうそう、
0: みんな真似してみんな崖に落っこってダメだって。あれあれみたいな、北のね、北のビートたけしの真似して ね、
1: うん、
0: なんか本出したりとか映画やったりとか。
1: あそうですね、まあ、品川さんとか。
0: あでも品川さんわりかし結構才能が、うん、
1: ね、結構不良、
0: そう
1: 不良系の
0: ドロップドロップ、
1: そうそうドロップ、
0: ね、ドロップ
1: 漫才漫才ギャングとドロップみたいな、
0: ね、あれ結構私面白かったけどな、
1: はい、うん、やっぱ結構言われるのは松本さんですよね、松本人志さんの大日本人問題、ね、
0: いやマジで超面白い。これはちょっとね、
1: う
0: ん、ディスりも入っちゃうんであんま言えないですけど、
1: あそうです ね、なんかでも結構今ねまた再び話題になってるので、
0: うん、
1: 見直してもいいかなと思いますね。
0: 確かにな、
1: はい、なんか好きな、うん、好きって言ったらまあちょっと難しいと思うんですけど、一押しの映画とか。
0: 一押し難しいけど、うんうん、私結構洋画の方が好きで、
1: うんうんうん、
0: 幼い頃から割と洋画の方ばっかり見てきたんですけど、はい、うん、なんだろうな、うん、一番やっぱ感銘を受けたというか、うん、
1: はい、
0: わーってなったのは、はい、あのカラーパープルっていう映画がありまして、
1: どういった映画なんですか。
0: あのスピルバーグ監督の、うん、多分初作、ほぼ初作、
1: 初めての作品。
0: そうで、スピルバーグって、うん、テテレテって感じじゃないですか、はい、どっちかというと、
1: うん、
0: なんかこう、なんて言うんだろう、
1: アクションとか、まあ、ちょっとテンション高い
0: ノリみたいな感じイエーイって感じじゃん、
1: ね、
0: でも全然そうじゃなくて、はい、うんうんうん、黒人問題を扱った作品なんですよ、は
1: い、じゃあ結構社会派みたいな感じ。
0: そうだし、うん、その黒人の中でのヒエラルキー、
1: うんうんうん、
0: そもそも黒人っていうのが当時蔑まれてた黒人ってだけでね、うんうん、その中での女性の位置、
1: はい、
0: その中で戦ってきた女性の映画の話で、
1: はいはいはいはい、
0: これはねもうちょっともう見てください、う
1: ん、結構入り組んだテーマ、うん、ピックアップしてるって感じですよね。
0: そうすごい私感動して、
1: うんうんうん、
0: スピルバーグやるじゃんみたいな、
1: なんか結構売れ線、言い方あれですけど、ね、売れ線の人のイメージなんですけど、
0: そうそうそう、はい、なんだけど、あこんな意外となんか、うん、著作はこんな繊細なんだみたいな、
1: いいですね、いいです
0: ね、そう思いまして、う
1: ん、なんかやっぱね、はい、ハリウッドボカーンみたいな、
0: そう、爆発しときゃいいみたいなとこあるし、
1: ある
0: 日本よりねやっぱり、
1: うんうんうん、
0: 予算が多いんで、
1: あなるほどですね、
0: そう、うん、だからこそねできることも多いと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 皆さんねコメント欄でおすすめの映画書いていただければ、はい、
1: ね、ぜひ、ね、
0: 我々 見させていただきます、
1: はい、勉強させてもらいます。、
0: はい、
1: そうですね、なんかちょっとコーナーみたいなのがあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか名作ドラマとか、
0: はい、
1: 映画の、
0: うん、
1: なんかキャスティングがすでにあると思うんですが、
0: はい、
1: それの俺の考え

0: 使える最強のキャスティングみたいな。
1: いやマジでこれね、私よく母とやるんですよ。いやこれちげえだろうみたいなのを一生言ってて、はい、うんうんうん、まあ、大体結構シリーズものになってるやつ、はい、うんうんうん、犬神家とかね、はい、毎回やる私たちは、犬神家の一
0: 度、
1: いや本当に毎回だから、うん、スケキヨは割と今をときめく個性派俳優で、うんうん、まあ、その時々で変わるんですけど、うんうん、意外とね、はい、難しい。あのお母さん役のマツコ、マツコむずいね。マツコもむずいし、タマヨさん、タマヨマジでむずくて、
0: はい、うん、
1: これちょっと伝わるかわかんないけど、はい、結構ね、うん、背が大きいんですよ。ワンは、はい、ワンっていうか一番最初ね、はいはい、島田陽子さんは、はい、背が大きいんで、はいはい、背大きいけど、はい、細くて、はい、色が白くて、うん、美人、
0: うん、
1: これなかなかいないで、演技もできる、
0: なかなかいないですよね。
1: いないんですよ。
0: 考えたら
1: あのね、でかすぎちゃうの、
0: うんうんうん
1: うん、前な多分松島奈々子さんがやってて、
0: はい、
1: あの猿蔵っていうね、はい、あの、はい、こう出てくる人に、うん、お姫様抱っこされるシーンがあるんですけど、うん、ちょっとでかすぎちゃってもうちょっとこれは島田陽子さん絶妙だったんだなみたいなとこあって、うんうんうん、これ考えるの毎回ちょっと手こずりまして。
0: そうですよね。なんかさっきもちょっと打ち合わせの時に話してましたけど、
1: そうそうそう、白い巨頭ね、
0: 巨頭の
1: これもね山崎豊子先生の傑作ですけれども、う
0: ん、はい、やっぱ有名なの2003年じゃないですか。
1: これはまあね、うん、一番まあ唐沢さんのね、うんうん、平成きってのいいドラマだからね。
0: はい、まあ、例えば財前さん、
1: 財前さん、いや財前さんはね、うん、これ唐沢さん、まあ、うん、すごい素晴らしいけれども、はい、2019年岡田さんがやったということでね、
0: そこなんですよね。
1: そこですよね、はい、これちょっとどうなんですか。これはどうなんでしょう。
0: ちょっと物言いがつきそう
1: な。岡田さんが悪いわけではない、はい、もう素晴らしい俳優さんですが、今は ね、
0: 素敵ね、
1: ちょっとでも、
0: ね、
1: 小柄なんじゃないかなっていう、うんうんう
0: ん、やっぱその問題なんでしょうね。
1: そう、多分財前っていうのはやっぱりこうプライドとか、うん、権威とかをすごく大事にする男ですから、うんうん、はい、見えっぱりなわけですよ、うん、やっぱ大きく描きたいところではある、
0: はいはいはい、
1: でこれ、はい、その相手方の里見に江口洋介さんとか、はい、うん、松山さんが来てるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 結構でかいんですよ2人とも。
0: そうですね、ここはそうですね。
1: これちょっとどうなんですかね。
0: バランス2人の並んだ時とかそういうことですよね。
1: そうなんですよ、うん、体重のシーンが多いんで、うんうんうん、これだからその昔のね、月9キムタク戦法って言って、
0: あ、そうですね、全部キムタク
1: みたいな、キムタクの相手役がキムタクより大きかった場合、はい、萌え要素を足すために引きで取る、
0: はい、萌え要素なんですか。それは
1: やっぱ擦っちゃうとね、はい、昔エンジンっていうドラマがあって、まあね、小雪さんとやったんですよ、はい、小雪さんの方がでかいじゃないですか、どう見ても、はい、キスシーンとかちょっとやっぱね、あれだから座ってキスするか、はい、引きでキスするかの二択になったっていう、ね、はい、有名な話がありますけども。
0: なるほどですね、キムタク理論なんですね。
1: いやこれちょっと引きで取るしかないっていう難しい問題がございますけど、
0: は
1: い、
0: なるほどですね。やっぱなんかちょっとこうキャラのイメージっていうか
1: ね、ありますよね、
0: 顔だけでやっぱ考えちゃいそうですけど、
1: なっちょ岡田君、うん、イケメンすぎなんじゃないかっていう、
0: 顔かっこいいですもんね、すごい
1: ね、やっぱり、うん、別に財前そんなイケメンのイメージないですけどね。
0: まあまあ、まあ、
1: 権力すごいイケメンっていうか、そうそう、うん、そっちなんですよね、まあ、
0: ちょっと可愛いすぎるんじゃないですか。岡田さん可愛い系かもしれない
1: です。最後なくなるじゃないですか、はいはい、最後に行くにつれやっぱちょっと、うん、その共感していかないといけないから、はい、イケメンってやっぱ共感性に欠けるというか、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、私と関係ないなって
1: 思う。そう、イケメンだしなみたいな。
0: どこまで行ってもね。
1: まあどこまで行ってもね。そう、はい、まあ、そんななんかこだわる必要あるかなとか思っちゃうところあるんです、はい、主役がイケメンだとちょっと萎えちゃうっていうの問題ありますね、
0: は
1: い、
0: イケメン問題、
1: ね、イケメン問題、これちょっと定義していきたい、はいはい、
0: じゃちょっと今後追求して、
1: はい、追求していきましょう、
0: はい、定期的にやっていきましょう、はい、はい、じゃあではここで一曲お願いします、
1: はい、
0: 名探偵コナン新作のハイウェイの堕天使の主題歌、うん、ミーシャさんでラストダンスあなたとお聴きください。
1: はい。

0: はい、ミーシャさんラストダンスあなたとめちゃくちゃいい曲、
1: いい曲ですね、びっくりした途中で、はい、何何何何そうそうそう
0: めっちゃ曲中ねなんかテンション上がってたんです
1: けど、いやいや素晴らしいですね、はい、コナンはいつ完結するんでしょう、
0: はい、コナンはもう永遠になんか続いちゃってますね、大河ドラマみたいな、
1: うん、確かにいくらでもできちゃうもん ね、 んねコナンね、
0: やっぱ警察官の話が、ね、あるので、はい、
1: 確かに、
0: はい、ちょっと今上がった話なんですけど、うん、金田一ってどうなんですか、
1: 金田一ね、伊勢崎浩二さんの次誰がやるかって、はい、まあ、いろいろ本当これ名作だからいろいろやられてるんですけれども、やっぱ現代でやるなら、はい、ちょっと私は現代風の違ったミステリアスがあってもいいんじゃないかということで、あの、うん、長谷川博己さんをちょっと推したいと、
0: かっこいいですね、ちょっとインテリ系みたいな、う
1: ん、あとね演技力が高いんですよ、うんうんうんうん、彼はこう何かを考察する時の長台詞とかもいいの、
0: はい、なるほどですね、
1: そう石坂さんのあのちょっとこう、はい、なんかチャランポランな感じもいいんだけど、うんうんうんうん、ああいうなんか変人なミステリアスなのを見てみたいなっていう、はい、いい
0: ですね、ちょっとなんか変化球、はい、リメイク感っていいかもしれないですね、
1: え、モエリンはありますか、
0: いやでも私はやっぱり普通にイケメン好きではあるんですよ、
1: あ、そうなの、
0: うん、そうなの、どうなんです
1: か、
0: ね、さっきのイケメンビール、いやどうなんですかねって感じですけどね、
1: はいはいはい、
0: あんまり詳しくないですけど、
1: あ、そっかそっか、
0: まあ、でもそうですね、二宮くんとか
1: あ
0: でもなんか8番出口めちゃくちゃ良かったので、
1: 確かにな
0: んかちょっと
1: 演技派ですもんね、
0: ちょっとなんかねちょっと影のある感じでもいいかな、
1: あでもいいかもしれない、うん、なんか小回りきそうです
0: よね、そうそうそうそう、
1: うんうんうん、
0: いいと思いました、
1: ちょうどいい顔のバランスだし、
0: うん、ちょうどいい顔と
1: イケメンすぎないでもブサイクすぎない、うん、もう素晴らしい、
0: すごいめちゃくちゃ切り込んでるねって感じですね、はい、そうそうそう、じゃあちょっとメールのご紹介したいです、
1: はい、
0: 笹国さんありがとうございます、
1: いいですね、ありがとうございます、
0: 正常、はい、さんニコ様こんにちは、
1: こんにちは、
0: はい、今週は以前に田上師匠が推していた響けユーフォニアム最新版、うん、
1: 映画、ちょっとね、
0: そうですね、
1: 物議をかもしてますよね、
0: はい、過去のテレビシリーズを見た後、
1: うん、
0: 金曜日の1日ファーストデイですね、うん、こちらでプラダを着た悪魔2、
1: あ、そうだよね、はい、今ね、うん、アンハサウェイね、
0: で翌月の土曜日に半日かけてネトフリの地獄に落ちるわよ、全部見た、感想しました、
1: の
0: 映画は幅広くシームレスに見てます、ガールズデイまたやってください
1: です、おい、やった、
0: で地獄に落ちるわよめちゃくちゃ気になってます、
1: これ見た方がいいです、
0: 見ます、
1: はい、これ
0: はい、
1: 確か多分、うん、昨年に話題になった、うん、地面師の監督が多分撮られてて、
0: はいはいはいはい、やっぱ似た感じというかね、うん、テーマ設定ですね、
1: やっぱまた素晴らしく、うんうんうん、またこれもね、うん、細木和子さんを誰がやるのかっていうのを、ね、これね一部界隈で問題になっております、さすがに
0: 全然違うからこそみたいなことなんですか、
1: そう、でも、ね、うん、戸田さんもすごく、うん、所作を勉強されて、
0: らしいですね、
1: そう、途中から細木和子に見えてきたなんてこともありながら、いや私は、そう、どう思いますか、
0: いや私はすごい見えてきましたね、
1: 笑顔とかね、
0: は
1: い、
0: あと HG さんの件は私リアタイしてたので、いや
1: 分かる、私も知ってますよ、はい、あれね、あの、はい、氷のような時間、ね、
0: そうそうそう、時間が凍りつくやつとかをちょっとすごい楽しみに
1: あれやばいよね、して脇汗かくだろうな、あんなサラタは、
0: もうダラダラでしょうね、
1: 細木さん、私あの、
0: はい、
1: 本を買ってたんですよ、
0: あ、はいはいはいはい、ちょっと占いブック
1: みたいなやつですよね、コンビニで売ってたんですね、今も売ってるんですけど、細木、うん、さんが生きてる頃に、うん、その本を読んでて、
0: はい、
1: いや全然信者とかじゃないんですけど、うんうんうん、あの人のなんか凄みとかオーラとかは当時から感じるものがあって ね、うんうん、
0: ね、よかったですよね、テレビ越しで見るみたいな、
1: そう、ちょうどいい、関わらないぐらいがちょうどいい、ね、このちょうどいいこのエンタメ性、
0: はい、実際あったらめっちゃ怒られそうです
1: ね、確かに私ね、小池栄子さんとか、
0: はい、
1: もしやったらいいんじゃないかなって、
0: うん、
1: 思ってます、
0: 確かに似合いそうですね、
1: そう、顔的に合うんじゃないかなと思いましたね、
0: は
1: い、う
0: ん、なんか20世紀少年でも結構小池栄子さんってすごい凄みがあったから、
1: 確かにな
0: んかああいう、
1: あれ20世紀少年どこで出ましたっけ、
0: 友達ランドのおばさんです、
1: あ、そうなんだ、
0: ね、確かそうだったと思う、
1: そうだ、うわ懐かしい、
0: そうそう、だからなんかああいう

0: 似合いそうだなと思います。
1: あのカンナの友達のあの木南遥香ちゃん、
0: はいはい、
2: めっちゃ
0: に同じ顔じゃな
2: かった。俺作画ですよね。作画の作画ですよね。村沢の作画ですよね。
0: そうそうそう。
2: いや、またそれもうあの実写大成功の例ということで、
0: ね。私も大好きな実写映画ですね。
1: あれも唐沢さんだけどちょっと違かったんだよ。
2: うん、あれずーっと私違うんだよな。
0: ケンジ
2: 違うんだよな。私はおっちょ推しなんでね、申し訳ないですけど。
0: いや、かっこいいですね、おっちょね。
2: おっちょ一番かっこいいから。おっちょしか勝たんですよ。はい。
0: はい、コメントもありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 未知との遭遇、笹国さん好きって言ってますね。面白い
1: ね。いいよね。
0: 松下奈緒さんも結構高身長ですね。
1: 松下色白じゃないとね、うん、島田陽子さん色白なんですよ。
0: コナンの最新作は初日に見てきました。
1: あ、ね、ハイウェイの堕天使、これは今回どういう話なんでしょう。見ました
0: 見ました見ました。世界最速上映で夜中の12時間
1: 待ってごめん
0: やるやつ。
1: すいません、コナン特集にすべきじゃないですか。いや、今日
0: 全然そんなに詳しくないですよ、コナンも。でも、
1: は
0: い、結構映画を見ていて、
1: はいはいはい、
0: で12時からスタートする回っていうのがあって、東宝シネマ
1: ス、あらあら、
0: それを見てきたんですけど、今回神奈川県警のお話、はいはいはい、
1: 神奈川県警、
0: はい、の白バイの千早さんっていう人が主人公
1: なん
0: です
1: けど、はい、あのなんか
0: 女性の方、
1: ヤンキーみたいな。
0: あ、そうそうそう、
1: わかりますわかります、
0: はい、あの方がすごい白バイ上手いんですけど、
1: 声優さん変わられましたね。
0: あ、そうです、
1: 水沢さんですよね。
0: はい、そうなんです。面白かったんで、
1: ぜひぜひ。面白そう、
0: はい、見ていただけ
1: ると。天使ということで、あんまりあの題名だと内容が分かりづらいですね、今回ね。
0: そうですね、でも結構やっぱ、うん、なんていうんですか、高速とかで
1: 道路系だ今回。
0: あ、わかりました、交通かな、
1: うん、
0: はい、ぜひ。
1: 爆発がありましょう絶対。
0: はい、そうです、爆発は爆発は
1: 絶対、交通の便では必ず爆発がね。
0: 爆発は春の季語らしい、
1: ね、春の季語、あ、や
0: 言って大丈夫らしいです。
1: そうなんだ、はい、やっぱりね、はい、あれ予告で絶対わかりますもんね。
0: そうそうそう、予告で、あれ
1: は爆発ないと逆に困る。あとランがないと逆に困る。
0: そうです、
1: ね、足りないよね、はい、
0: 春の季語ということでございました。
1: 素晴らしい、
0: はい、すいません。ゴールデンウィーク、はい、ゴールデンウィーク何かご予定はありますか。
1: なくて。
0: あ、本当ですか。
1: ちょっとおすすめの場所教えてほしいと思って。
0: はい、そうですね、ちょっと耳寄り情報あったんですが、は
1: い、いや知りたい、
0: はい、八景島シーパラダイスってあるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: はい、あそこで5月7日まで、うん、マツケン特集みたいな感じで、マツケン、
1: これやばい、
0: マツケン八景島シーパラダイス、この写真
1: トーマスにマツケン入っちゃってるからね。
0: そうなんですよね、なんかトーマスの顔のところみたいなのがマツケンになって
1: る。だってトーマスって主役顔でしょ。
0: これ
1: マツケンって主役になっちゃってるもんね。
0: そうですね、でこれは私は行った日は来てなかったんですが、はいはいはい、次の日マツケン様がご降臨なされたらしいんですけど。マジで
1: 超会いたい。
0: そう、すごいですよね、なんかイルカショーもマツケンの曲でやるみたいなことをやるらしくて、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、すごくすごい、
1: お面を無料配布されてたみたい
0: です
1: ね。
0: そうそうそう、私の行った時はもう品切れちゃってたんですけど、
1: あらあらあらあら、
0: 朝早くから行けば行けそうなんじゃないですかね。
1: 確かに、マツケン嫌いな人いないからな、
0: うん、これなんか面白そうなんで、ぜひなんかお近くの方行ってみると、
1: ね、確かに5月7日までやっておりますので、
0: はい、思います。あ、そしてマツケンお面ね、無料、
1: ね、お面でめっちゃいいな、
0: はい、って感じです。
1: ま
0: あ、じゃあ特にあれですか、うん、予定はなく映画見た
1: い。そうなんですよ、ゴロゴロデーです、うんうんうん、はい、ゴロゴロウィーク、まあ、いつもの通り映画とか見ようかな、はい、
0: ゴロゴロウィークの
1: G、 ゴロゴロウィーク、
3: ゴールデンウィーク、はい、ゴロ
0: ゴロ、あ、そうですね、マツケントレイン、マツケンバブルシューティング。
1: え、
0: そう
1: マツケンバブルシューティング、
0: バブルシュ、マツケンの口の中に水を飲ませてあげる。
1: あ、熱いもんね
0: これはいいと思う、いいと思います。
1: 私マツケンさんの顔タイプなんですよね。
0: それを言う女子多いですよね。
1: いや、これね、うん、今なかなか令和にいなくて、うん、この系統の顔の人って、
0: 男前ってことです。
1: そう、昭和のね、男前ってソース顔が多いんですよ、うん、
0: ね、
1: ソース顔って減ってるんです今塩顔ブームで塩顔同士が結婚するもんだから、
0: どんどん
1: なんだかわかんないけど薄い顔が多いんですよね
0: じゃあマツケンさんみたいにこう二重でめっちゃパキッとしててみたいな感じ。
1: そう、こっちの方が
0: 好きですね、
1: 目と眉の距離が近い方が、
0: うん、彫り深い系のね、彫
1: り深い方がありがたいですね、
0: うん、はい、いや、かっこいいと思います。
1: かっこいい、オーラがあるね、
0: うん、オーラありますね。そうなんですよ、まあちょっといろいろ面白そうなイベントがあったら今後もピックアップしてお伝えできる、
1: うん、いや楽しみもうほんと足りないよね、時間がずっと
0: 時間
1: もう萌えりんのね、はい、その仕入れてくれる情報がいつも面白くって、
0: うん、いや、そう言ってくださってね。あ、そう、これですね、マツケン、
1: わ、ほんとだ、これ皆さん調べてみてください。もう、はい、マツケンしか載ってないんで。
0: そうそうそうそう、
1: シーパラの要素ないですよね、ほとんど。
0: まあほとんどないですね、ま、なんかあんまりないかも。
1: 水族館だよね、
0: 水族館& 遊園地みたいな感じです、ね、
1: 遊園地
0: 部分もある
1: んで、ね、そっか遊園地ね、最近減ってますもんね。
0: だから好きな

0: 園地あったりします？
1: いや私豊島園の遊園地がずっと思い出深かったんですよ。 あともう近所で言うと花屋敷とか。
0: あ、いいですね。
1: 花屋敷はまだあるんですけど、うんうん、本当にいろんな意味で怖いで有名、花屋敷。
0: なんかちょっとあれですよね、乗ってる時の不安な気持ちがあります。
1: あれ音がね、うん、ゴーってゴーゴーゴーっていう、あのほぼ壊れてる音が聞こえるんであ のちゃんと整備されてるとは思うんですけど不吉な音が
0: 大丈夫だとは思いますけれども、はいはい、豊島園は今なくなっちゃった。
1: そう、ハリーポッターのあれになりまして、うんうんうん、USJ で十分じゃないかと個人的に思っちゃうんですけど。
0: そうですよね、
1: 東京にもということでね。ハリーポッターは好きですか？
0: ハリーポッターのその USJ の中行ったことはあります。 お城を巡るみたいな感じでも、そんなには詳しくないです。
1: 萌えりめっちゃレイヴンクローっぽいですね。
0: 誰
1: とかじゃないですこれ。誰とかじゃないよ。
0: クラス4つのクラスですよね。
1: そう、頭が良くてね、冷静沈着 で、
0: はい、で
1: 知識量が多いレイヴンクロー、
0: はい、ありがとうございます。4つのクラス。
1: 私はハッフルパフでやらせて、
0: 一番
1: 元気で楽しくてみたいな、はい、一番フォーカスされてないところです。皆さんは自分が狙んだと思うかちょっと言ってください、は
0: い
1: は
0: い、お願いします
1: お願いします、はい、ということで、
0: はい、なんか BGM あれですね、燃えよドラゴンズ
1: ね。
0: ね、
1: 何市場ですか？何ですか？
0: あ、そうですね。
1: そうなんだ、マツケンサンバイが有名なのあったんです
0: か？ドラゴンズも森塩をしてから勝つようになったみたいな。
1: そうなんだ、
0: 面白エピソード。
1: どちらを推してらっしゃいますか？
0: 私はですね、巨人ファンなんです。実は
1: 嘘でしょ、
0: はい、広島出身
1: 者ですよね。
0: 大阪めっちゃ通う
1: カカプって言うと思って、
0: 実はあの巨人ファンで。
1: 裏切り者じゃないか大丈夫ですかそれ？
0: マジでそうなんですよ。
1: 放送で乗って大丈夫ですかこれ？
0: なんかマジでちょっとあのあれなんですよ、家がやばい家みたいなことを
1: ですよね。
0: なんか地元でざわつかれてて、ピアノの先生とかが腰抜けてて。
1: 腰抜けますよこれ。
0: ジャビット君が家に置いてあったのを見たピアノの先生が腰を抜けた、
1: ね、県民になりますからね。
0: ちょっとやばかったんですよ、ね、
1: ちょっとやばいですよね、
0: はい、すいません、そんな感じでございました。
1: はい、はい、
0: じゃあ告知ありますか？
1: あ、生きてますワニク X であの調べてください。
0: はい、私も X やってて、明日イベントなのでちょっとまた告知させていただきます、
1: うん、
0: ちょっとコメントも紹介しますね。
1: はい、
0: はい、佐々木さん、奈良ドリームランド、うん、
1: あー奈良、奈良にあるんだ、
0: ね、いいですね。
1: あ、なくなりました。
0: 埼玉のマッサン、八景島行ったことないので興味あります。ぜひぜひ。
1: 確かにいい距離ですからね、
0: はい、うん、小岩さんって読むのかな、
1: うん、
0: マツケンさんいいですねみたいな感じですね。
1: あれちょっと
0: まあまあまあ、そうですね、いいですねみたいなね、はい、でコナン面白いねみたいな感じですね。そうなんですよ、やっぱいろんな遊園地過去あってって感じですね。
1: 確かに遊園地はね、うん、好み分かれますよね、
0: うん、やっぱちょっとそろそろ閉まりつつあるみたいな感じな
1: んですかね。子供が減ってるからでしょうか。
0: あ、少子化みたいなところですかね。
1: まあスマホもあるしね、
0: はい、うん、スマホで体験できたらもう、
1: そう、子は外に出ましょう皆さん、うん、やっぱり出た方がいいです絶対に。
0: 子供が、
1: 子はね、そうそう、大人はいいんですよもう大人はいいな、
0: 大人はゴロゴロ、
1: 子は外に出ようね、
0: 大人ゴロゴロウィーク、
1: うん、ゴロゴロウィークでいいんですもん。日頃はもう頑張ってますから、うん、我々はもう、
0: はい、じゃあそうですね。
1: いやマジで、
0: うん、
1: あっという間の30分。
0: いや楽しかったですね。
1: ね、いやこれ2人でいいんじゃないかって、
0: は
1: い、
0: それね、
1: よぎりました。
0: それはね、毎回そういう話になるにつけて、
1: ね、2ヶ月に1回ぐらいこういうのもありかなっていうのは、はい、まあちょっとね、
0: 高見さん見てるみたいな、上井高見さん見てるって感じなんですけれども
1: はい、
0: はい、じゃあそろそろ締めですかね、
1: はい、
0: の時間になりました。
1: はい、
0: ちょっとマツケンのお話いっぱいさせていただいたんですけれども、うん、今回はマツケンマハラジャという曲が、
1: おお、インド調かな、
0: インド調のちょっと好きな曲なので、ぜひお届けさせていただきます。
1: はい、
0: はい、お聞きの放送局はレインボータウン FM です。チューニングはそのままで。ここまでのお相手はモエリンと
1: ニコリンでお送りいたしました。
0: それでは皆さん
1: ごきげんよう、またね。

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
3: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
2: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
4: リペアショップキューティ、
5: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。

0: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月3日日曜日午後5時を回りました。そのまんまラジオよく聞くサプリ、今日もひばれガーレのレインボータウン FM のスタジオから30分の生放送でお届けします。それでは始めましょう。そのまんまラジオよく聞くサプリ。

0: 皆さんこんにちは。あなたのハートにズームイン、日テレ学院講師の森木子と
1: ラジオパーソナリティグループドリームゾーンの白須ここみと
2: 伊藤香音です。
0: ということで、はい、スタジオがなんだかスカースカー
1: ですね。
2: 今日は今日なんか余裕がありますね。
0: そうなんですね、はい。本当だったらもう一人今日来てくれるはずだったんですけれども、その原井結菜さんが、はい、なんか熱出しちゃったらしくて、はい、メッセージが届いています、はい。皆さんおはようございます。ドリームゾーンの原井結菜です。本日は私が発熱のため当日にお休みしてしまい大変申し訳ございません。しっかり体調管理をし早めに治します。本日は自宅で皆さんを応援しています。きっこさん、ここみさん、かのんさん、頑張ってください。イエーイ、
2: はい、頑張ります。
0: というのをいただいてますね。流行ってるんですかね、風邪ね、
2: 今多いですよね、熱出したり。
0: せっかくの連休ですけれども、ね、本当に早くゆっくり休んで治してくださいね。こちらじゃあゆいなさんの分まで頑張ってまいりましょう。本当、はい、いい季節になりまして、ゴールデンウィーク中日でございますけれども、はい、今日も気温が24度ぐらいまで、うん、昨日もっと暑かった
2: ね、 そうですね。
0: もう体ついてくると確かに大変なんですけど、ここ木晴れガーレの中にね、庭園みたいなのがありまして、はい、そこのバラが今めちゃくちゃ綺麗
2: ですよ ね、
0: ね、バラの季節ですね。ということで、バラより美しいこの3人が今日も、はい、お届けしようと思いますが、はい、メッセージいただきたいですね。
1: はい、メールの方はレインボータウン FM の公式ホームページリクエストからメールが送信できます。 X はハッシュタグそのラジ、ひらがなでそのラジをつけて、皆さん本日もポストお願いします。
0: よろしくお願いします。3人しかいない寂しい私たちを応援してくれたら嬉しいです。それではこれからの30分間、私森木子と
1: 白須ここみと
2: 伊藤香音に
0: お付き合いください。そのままラジオ、よく聞くサプリ。この番組はライブであなたに夢と感動を、ドリームステージほか各社の提供でお送りします。さてさて、はい、今日皆さんにお尋ねしたいことがございます、はい、これって私だけか、
2: ありますね、
0: そう、あります、このコーナー、はい、これって私だけと思う日常の癖を発表していきたいと思うんですが、うんうん、
2: ドキドキしますね、
0: はい、ドキドキいろいろあると思うんですけど、はいはい、どうですかね、かのんさん、何かあります？
2: 私はですね、そう、癖なんですかね、やっぱりなんか物を落としたりとか、物にぶつかったりしても謝っちゃうんです、私、人じゃなくても。わかります？
0: わかります。
2: よかったよかった、森さんに共感していただけたら100倍です。
0: わかりますわかります、なんか、はい、机とかに当たった時ですよ ね、
2: そうなんですよ、こっちも痛いですけど、あ、ごめんとか言っちゃうんですよね。で、特に物はスマホなんか、例えば、うん、ガーンなんて落としたとしても、あ、大丈夫とか、
1: すごいね、すごい、
2: 大丈夫、あ、無事でよかった、ありがとうとか、
0: そこまで私は

0: 物が長持ちするようになった気がするんですよね。なんか不思議とやっぱりこう丁寧に扱おうっていう気持ちが多少出てきたのかなと思います。
1: 確かに、ね、
0: 若い頃はやっぱりやってなかったんで、普通にバーンとか締めたりとか
2: 何か落としても、
0: やっぱり年齢を重ねるにつれなんかいろんなものにない年の息子がいるんですけど、はい、息子もやっぱり結構数にこだわりがあるみたいで、1回よりは3回とかね。息子は結構奇数派なんですよ。奇数
3: 派なんだ、
0: はい、いろいろ理由があるみたいで、
1: ね、なんかラッキーナンバーなんですかね。
3: そうなんですよ、ね、絶対に偶数にしちゃう。
0: そう、本人のリズムがあると言いますか、好きな
1: 形で、はい、癖というか、ね、なんですけど、いろいろあるもんですね、はい、皆さんもぜひ面白い癖あったら教えてください。
3: 教えてください、
1: はい、さあ続きましては大人のお時間。ちょっとねこのシーズンまだ外が明るいんで、
3: そうですね、
1: いまいちお酒って感じでもないんですが、です、ね、今日もですね日吉、神奈川県の日吉にありますペンタゴンカフェのマスターにお話を聞いてまいりました、このコーナーペンタゴンカフェの協賛でお送りします。
4: 今日女子3人でお邪魔してます。女子3人で来たら、まず何を頼むのがいいんですかね。
5: レッドアイがおすすめなのでレッドアイをおすすめ していますが、だけどなんか、なんかねビール飲めないとかトマト味あんま好きじゃないとかそういう方もいらっしゃいますからね。
4: 初めての女子におすすめ、カクテル。
5: そうですね、桜文鳥というカクテルがあります。
4: かわいい、かわいい
6: 名前。
5: これはうっかり生き残ってしまった26歳の時に開発したカクテルなんですけど、そう、それがですね、世紀を超えてですね、世紀超えてないか、はい、世紀超えてないや、
4: 超えてない、新世紀に作られた新世紀カクテル、
5: それをなんかね、ここでもメニューに乗っけて差し上げてるんですけど、はい、甘いんだけどそんななんかベタベタしたような感じの甘さでなく、でアルコールもそんな高くなくて甘いけど紅茶のリキュールがあるんですけどね、紅茶フレーバーのリキュールが、ね、
4: はい、レシピは、
5: レシピはまずグラス用意して紅茶フレーバーのリキュール、そう、紅茶のリキュールだからねイギリスなのかと思ったらねこれドイツなんですけどね。あとはパッションフルーツフレーバーのリキュールを入れます。あとはトニックウォーターで満たして適量入れてって感じでね。
4: 甘酸っぱい感じになりそう。
5: ああそう、その通りなんですよ。少し酸味もあってね、甘酸っぱい感じでね、メニューブックにも割となんかね大きめに載ってきてあるから、ね、しばしばというか割となんかよく飲んでいただいて、
4: 桜文鳥は、はい、今言った、紅茶のフレーバー、パッションフルーツ、トニックウォーター、
5: トレモンとね、
4: トレモン
5: そう、
4: で、
5: そう
4: ステア、
5: そうですね、恐れながら正確にはビルドというんですけど、
4: ビルド、
5: はい、グラスに材料を入れてスプーンでかき混ぜて、はい、作るのはビルドという作り方ですね。
4: 色はどんな色、かわいい名前ですけどね、
5: 桜文鳥はピンク色です。
4: あら、かわいい
5: 桜色、
4: だから桜文鳥っていうんですか。
5: そうなんですが、僕ね桜文鳥飼ってたんです
4: よ。そうですか。
5: そうそう、長いこと、
6: 私はセキセイインコ今飼ってます。
5: あ、インコも可愛い、
6: 可愛いですよね、文鳥、
5: 文鳥も可愛いし、小さな子供の頃から家に文鳥がいて、しばらくの間いなかったんだけど、僕が割と大人になってからまた飼い始めて、常にうちはね文鳥が家に。
6: あ、そうなんですね、文鳥って
4: 今も。
5: 残念ながら今はいない。
6: まあそうなんですね、くちばしが赤いですよ。
4: ピンクね、
6: かわいいですよ、
4: 桜文鳥、
5: あのくちばしの赤さが桜文鳥の多分ね由来なんでしょうね。だってくちばし以外はなんとなくグレーっぽいよう な、
4: ね、そうですよね、黒とグレーと白のね、ちょっとモノトーンに、
5: そう
4: かわいい。でもなんか改めて
6: マスターと文鳥、
4: そうそうそう、
6: 意外なコラボみたいな、
4: ね、あ、じゃあそれはなんか女子にはすごく合いそうですね、桜文鳥、ね、
1: モヒカン後のマスターが桜文鳥、
0: はい、そうなんですよ、マスターと桜文鳥っていう、
1: このまさにココミちゃんとカノンさんと私の3人で ね、はい、お邪魔したんですよね、
3: はい、
1: 改めてどうでしたペンタゴンカフェ。
0: あ、ペンタゴンカフェは本当にあのマスターの、マスターらしいお店ですよね。あの
1: ちょっと怪しげでね。
0: いや怪しげで、まあ、ざっくり言っちゃうとそういう感じで異国情緒あふれるというか、ね、あの枠にとらわれないと言いますか、はい、うん、あの思った以上にマスターっていう感じの

0: お店だったなと私は思いました。
1: ちょっとお酒が進みそうなお店ですよね。はい、ペンタゴンカフェの協賛でこのコーナーをお送りいたしました。変わりましてはココミちゃんのコーナーです。
2: 今週のニュースココミのここが気になる。はい、ということで本日もニュースをお届けしたいと思います。
1: はい、
2: 物価上昇が続く中、消費税の引き上げをめぐる議論が改めて注目されています。
1: 引き下げね。
2: はい、うん、中には税率を 0% や 1% に引き下げる案も取り上げられています。家計の負担軽減が期待される一方で、実際の運用には課題もあります。例えば、すべての商品を一律で引き下げる場合は比較的シンプルですが、食品などの一部のみを対象とする場合、現在の軽減税率と同様に店舗でのレジ設定や商品管理が複雑になる可能性があります。またシステムの変更や現場の負担も指摘されており、制度の設計が重要となります。今後の議論の行方が注目されています。うん、はい、ということで今回は最近ニュースなどでもよく話題となっている消費税の引き下げのことについて取り上げたんですが、そうですね、私たちの身近な生活に直結する問題ということで、今回そのニュースを見ている中でも、ただ引き下げるだけじゃなくて、その制度の仕組みの問題だったりとか、うん、現場の声とかも聞く中で、まあ、これはもっと考える余地があるんじゃないかなっていうのを考えて、今回は取り上げてみました。
1: はい、
2: はい、ということでカノンさん、
3: はい、
2: 今、はい、税率を食品の税率を 0% か 1% に引き下げるっていうような話題があるんですが、
3: そうですよね、はい、
2: カノンさん的には
3: 待ち遠しい感じですけれども、はいはい、私的にはですね、まあ、数字に弱いので、まあ、0か1かと言われたら私は0がありがたいなと思うんですね。でこれはやっぱり、まあ、多くの方もそうだと思いますし、店員さんも暗算でね、とりあえず暗算でお釣り渡せるしっていうのもあるでしょうから、まあ、0か1かって言われたら私は0がいいかなと思いますけれども
2: 、はい、
3: まあ、いろいろね、あと税収をじゃあどうするのかっていうね、うん、そういう問題もありますので、一概には言えないのかなと思いますけど、うん、私は0が嬉しいです。
2: そうですよね、はい、なんかなかなかもう消費税がもうある時代から生まれているのが当たり前だったので、
3: そうですよね、
2: そうなんですよ、もう 8% の時代
3: あした口が塞いだ
1: 顔を見合わせてしまいましたけれども
2: そうなんですよ、なので 0%、1% っていうのがまず驚きだなと私の中では思って、
3: そうですよね、
2: そうなんですよ、
1: そっちにびっくりしてしまいました
3: ざわわわわって今、はい、声が上がりましたけれども、
2: そうなんですよ、はい、なので、まあ、食品だけでもそのどんどん、まあ、いろいろ値上がりがされてるので、うん、はい、家計的なことを考えたら 0% も必要なのかなって思う一方、やはりなんかシステムの関係が全然 0% と 1% で、うん、たった 1% って感じるかもしれないんですけど、うん、全く違うみたいなので、
3: そうですよね、一人相手じゃないですからね、
2: なので
3: 日本国民全員ですもんね、
1: なんかシステム変えるのにゼロにはもともとできないんです
3: って ね、
2: 全部変えないといけない、
1: だから 1% っていうのもどうなんだろうねって思ってしまいますね、
2: はい、うん、そこのところの議論をこれからも定期的に注目していきたいなというふうに考えております。
1: はいはい、生まれた時から消費税がある若者、
2: はいはい、
3: 本当です ね、
1: 違う感覚なんだろうな、
3: 結構今日一番のカルチャーショックでした
1: 、はい、やっぱりみんなで考えていかなきゃいけない問題ですよね、はい、はい、では変わりまして、ガラリと変わって、
2: ガラリと変わ
1: って、はい、あの人の電話が今日もつながっておりますよ、ブッチ本でございます、では参りましょう、静岡のブッチさんにズームイン。
4: はい、静岡のブッチです。
1: こんにちは、
4: 皆さんこんばんは、
1: はい、こんばんは、
3: こんにちは、こんばんは、
4: こんにちは
1: こんにちは、
3: こんにちは、こんばんは、
4: こんばんは
1: って感じなんですね、静岡は。
4: 今日はですね、うん、いや静岡も雨降ってきてましてね、
1: そうなんですね、
4: そうなんです、実はですね、今日はですね、私勇気を振り絞ってですね、静岡県島田市にある宝来橋に来てます。皆さん知ってますか、
1: はい、私は仕事で、アナウンサー時代に取材で

0: よく出かけていった、うん、とっても素敵な場所だなと思うんですけど、ここみちゃんも静岡の人だから、
1: はい、行ったことあります、ね、はい、
0: 今日はかのんさん中心に伝えてください、
2: ね、はい、お願いします。
3: はい、はい、今日はですね、あのもう今もう本当に本降りの雨になっちゃってるんですけど、あの4時半頃からですね、あの急速にこう雨が降り出してきましてね、あの私4時ぐらいからここにいるんですけど、あの結構いたんですよ、たくさん観光客の方が。でもね、あのやっぱね、雨が降り出してからですね、まあ皆さん急速に帰路に疲れてるっていう、そんな感じでしてね。そうなんです。で実は周りにですね、インタビューできる方がいなかったのであの急遽ですね、蓬莱橋のところにあるお店のですね、あの店長さんに来ていただいてます、う
0: ん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。すいません、あのお店の名前は、はい、蓬莱橋薬なし茶屋と申します。あ、薬なし茶屋さん、はい、はい、よろしくお願いします。
0: 面白い名前。
3: そうですね、お店の特徴って何かあるんですか。
4: はい、ここ島田市、まあ、蓬莱橋は結構有名な観光地ではあると思うんですけど、この島田市内のお土産品、地場産品を扱っているお店になります。
3: はい、なんかさっきあのもうお店片付いちゃったんですけど、さっきソフトクリームのなんかね、なんか特徴、やっぱり抹茶のソフトクリームなんですか。
4: はい、皆さん抹茶と思われるかもしれないんですけど、島田、まあ、お茶が有名なんですが、ここは抹茶ではなく煎茶、お茶の葉っぱを粉にしたものを練り込んでソフトクリームになります。
3: え、抹茶じゃなくて煎茶。
4: はい、煎茶ですね。
3: え、どう違うんですか。
4: まあ、抹茶ってあの皆さんね、美味しい、あの甘い感じでは、煎茶よりお茶っぱさを感じられるソフトクリーム、ちょっと食べてみないと分からない。お茶感が強いソフトクリーム。
3: お茶感が強いソフトクリーム。なんだ。もっと先に来て食べてればよかった。
0: そうですね。
3: で、あのやっぱり、ね、静岡のソフトクリームっていうと、どうしても抹茶のソフトクリームってイメージがありますもんね。
4: そうですね。
3: はい。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。ここね、なんかあの店長さんの話だとですね、この蓬莱橋って農道らしいんですよね。
0: そうなんですね。
4: はい、農道なんてます
3: 。農道ですよね。
4: 農道です。
3: たまたまそれが、
4: そう、世界一長い木造の歩道橋になったと認定された。
3: なるほど。いやいや、すいません、お忙しいところどうもありがとうございました。またあのぜひ来た時にはその煎茶のソフトクリーム食べたい
4: とお願いします。
3: ありがとうございます。すいません。いや、この蓬莱橋はですね、あの1879年に大井川に架けられた全国的にも珍しい木造の橋なんですよ。で、あのもう完成からもうすでに147年。そうでね、あの特筆すべきは全長 897.4m。
0: そんな長いんでしたっけ。
1: 長いですね。
3: まあ、ちなみに通行幅 2.4m。
0: すごい細くて、ね、長いですね。
3: そう、細くて長い、はい、まさにあの長寿みたいな感じですね。
0: 本当ですね。ブチさん、なんか高いとこ怖がってたけど渡れそうですか。
3: 私はね、写真をお送りしましたけど、
0: はい、スタジオに届いてますよ。
2: はい、行ってます。
3: 途中でダメです、私は。
1: 途中でダメだったんですね。
0: いや、ぜひぜひあの雨の中蓬莱橋にチャレンジしていただきたいと思います。
3: はい、
2: そうですね。
3: いや、これから暗くなってきて、しかも雨降って足元滑るじゃないですか。
0: そうですね。
3: あの木と木の間から下がもろに見えたりする
0: から、ね、そうそう、穴開いてたりするからね。でもまあまあ、あの気をつけて、また雨大変そうですけれども、あの気をつけて帰ってくださいね。
3: ありがとうございます。今日はですね、はい、あの高所恐怖症のプッチがですね、 勇気を振り絞って蓬莱橋からお届けしました。
0: はい、どうもありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
0: ね、
5: はい、趣のある橋ですね。
0: そうなんです、はい、雨降っちゃったんで残念ですけど ね、 ゴールデン

0: ウィーク、もしお近くの方いらしたら、はい、ぜひ行ってみてくださいということで、ぶっちさんでした。ではここで1曲いきましょう。
1: ドリームゾーンのそばにいてよね、お聴きください。

0: ここでお知らせがあります。ラジオの向こう側から、今度はあなたが話す側へ、その一歩踏み出してみませんか。ラジオパーソナリティアナウンサーを目指したい方へ、ドリームエンターテインメントスクールでは、あなたのなりたいに合わせたオリジナルカリキュラムで実践的なレッスンを行っています。話し方、発声、番組進行はもちろん、実際にラジオに出演するチャンスもご用意。いつか出てみたいを今出てるに変えてみませんか。遠方の方も安心、全国どこからでも Zoom で受講可能です。詳しくはドリームステージで検索してください。
1: この呼びかけに答えて加わってくれたのがカノンさんですよね。このドリームステージ、ラジオ出てみませんか、はい、そしてラジオに出ているというカノンさんなんですが、はい、ここからはカノンさんのコーナーでございます。
2: はい、皆さんこんにちは。今ゴールデンウィーク中ということで、どこかに出かけたりしている方、またはこれから出かける約束をしている方も結構いらっしゃるかなと思います。で、私もたまにあることなんですけれども、約束の日が近づくとなんだか気が重くなったってことありませんか。
1: 実はあります。
2: あります。ありますよね、はい、どんな方でもやっぱりあると思うんですけれども、あんなに楽しみにしてたのになんでとか不思議に思ったり、中には、あ、自分ってひどい人だなって、自分責めしちゃう人ももしかしたらいるかもしれませんね。でもそれはあなたのわがままとかではありませんので、自分を責めるのだけはやめてくださいね。今日なんかもこんな天気なんで、出かけるの気が重いなってなってる方もいらっしゃると思いますので、その方に向けてお話しします。約束の日が近づくと憂鬱になったりするのは、体が無意識のうちに省エネモードに入ってるからなんです、
1: ね、なるほど、
2: はい、特に普段の生活でストレスを感じていたりとか疲れたりしていると、体はこれ以上エネルギーを出したくないよっていうサインを出します。はい、約束の場所へ移動したり会話をしたり気を使ったりといった予想されるエネルギー消費を認識して、めんどくさいっていう感情が抱きやすくなるんですね。
1: なるほど、ね、はい、そう思ったからといって落ち込むこともないということ
2: ですね。そういうことです。自然なことなので、
1: はい、時間がなくなっちゃったんで、
2: ごめんなさい、ごめんなさい、
1: ごめんなさい、
2: すみません。
1: はい、この後もレインボータウン FM の番組でお楽しみください。お相手は日テレ学院アナウンススクール講師、あなたのハートにズームイン、森木子と
0: ラジオパーソナリティグループドリームゾーンの白須ココミと
2: 伊藤カノンでした。
1: それではまた。そのままラジオ、よく聞くサプリ。この番組はライブであなたに夢と感動を、ドリームステージほか各社の提供でお送りしました。

0: 皆さんこんにちは。ラーメン大好き麺活ラジオを開店いたしました。本日のパーソナリティはシンガーのウーナでお送りいたします。この番組は 88.5MHz レインボータウン FM より毎週日曜日ラーメンをすする音とともにお届けしております。毎回ラーメンが大好きなゲストの方をお招きし、ラーメンについていろいろなことを語っていただく番組です。それではお腹を空かせてお聞きください、うん。この番組は株式会社ドリームファクトリー、株式会社 PCCS、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供協力でお送りいたします。はい、では先週に引き続き今日も素敵なゲスト様がお二人いらしております。自己紹介をよろしくお願いします。
1: はい、はい、たびたびラジオお騒がせしております、関東を中心に音楽活動してます。ハスキーボイスと会場を巻き込むパワフルなライブが売りの感情むき出しの歌うたい、坂本彩です。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日もありがとうございますそしてもう一人、
2: はい、シンガーソングライターとツインギターユニット花束として活動しています、はるかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先日に引き続きありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いいえ
0: いいえ
1: たくさんまた今日も喋りましょう。
0: 今日はね、ちょっとまあ、前回そのライブどういう感じの活動してんのみたいな話したので、うん、まあ今日はちょっとプライベートの話を二人の聞きたいなと思うんですけれども、うん、はい、なんか
1: プライベートね。
0: 休みの日とか何されてるんですか。ちょっと気になる。
2: 休みの日だ、
1: 何してるかな。てか本当にね、暇な日がないんですよね。
0: うわ、いいこと。
2: かっこいい、
0: うん、忙しい。
1: ある意味なんか悩まなくていいかなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、でも、まあ、唯一その自分のフリーな時間は、まあ、私ネイリストもやってて。
0: そうなんですか。今も現在
1: ネイリストもやってるんですけど、
0: そうなんだ、
1: まあ、ネイルの YouTube とか見ることが多いかな。
0: はい、
1: なんかやっぱデザインにやっぱ流行りとかやっぱすごい入れ替わるんで、
0: なるほど。
1: そうなので YouTube 見ることが多いかな。
0: へえ。

0: すごい。え、アートとかもします、
1: うん、あ、します。はい。でもまあ、そうですね。まあ、うちの今働いているところ、まあ自宅でも両方やってるんですけど、まあ自宅の方は、まあアーティストさんとかが多いから、
0: うんうん、
1: 割と、キラキラ、コテコテ、ライブ映えするみたいな人の方が多いですけど、まあ、恵比寿の方のもう一個のサロンは、まあ、ワンカラ推しのサロンなんで。
0: ああ、そうなんだ。
1: まあ、割と一色。
0: え、初耳なんですけど。ネイリストやってるって。
1: いや、そう、まだ、全然私の全部、さらけ出せてないですからね。
0: ねえ、
2: 気になる、気になる。
0: ちょっとちょっとそんなことやれちゃったらね、引き出したくなっちゃいますよね。そうなんだ。そう
1: ですね。あと何やってるやろう。そう、子供がいるんで。子供と一緒に、まだ全然ちっちゃいですけどね。
0: うん、
1: はい、遊んだりとかが多いですけど、
0: ね。ママだった。はい、すごいですね。ママやりながらライブやってって、
1: いやもう、
0: めちゃくちゃ大変じゃないですか。しかも主催とかやってたら。
1: そうなんです。だから本当にいなさそうだなっていつも言われますけど。
0: いなさそう、うん、
1: 子供とかいなさそうっていう。
0: あ、うん、いなさそう。うん、すごい。
1: そうやって。まあ、そうですね。まあ、そういう、こういうラジオの時とか、うん、まあ、そういう話が出たらもちろん言うけど、
0: うんうんうん、
1: そう。ね、まあ、そんな一面もあります、
0: ね。ええー、はい、ママだった。
1: でもタフに生きてます。
2: うん、ちょっとかっこいい。
0: いや、マジエネルギッシュですね。本当に。すごい。
2: マジか、
0: うん。知らなかった。え、お子さん何歳なんですか？
1: は、今は、8ヶ月ですね。
0: あ、もう、
1: はい、
0: 可愛い。
1: もう、めっちゃ可愛いですよ。
0: 一人ですか？
1: はい、そうです。
2: すごっ、待って、
0: やばいやばい。
2: びっくり。めっちゃびっくりだ。
0: 超可愛いじゃないですか。
1: そう、うん、そうなんですよ。
0: まだおしゃべりとかできない感じですかね。
1: あ、なんか、怪獣みたいに、あーみたいな。
0: 男の子ですか？
1: あ、女の子です。
0: 女の子。
1: かわいい。が行ったりとかしてますね。なんかすごく、毎日、なんか楽しいですよ。
0: でもママに似たなんかかっこいい女の子になりそう。
1: ねえ、もう怪獣と呼ばれないように。私もなんか怪獣とかライオンとか言われた時期あったんで、なんかライオンっぽいみたいな。もう小動物感ないじゃん。こう、ね。
0: まあまあ確かに。
1: そう。笑って濁すぐらいしかできないでしょ？でしょ？そう。だからそっち系だからさ、なんかまあちょっと血を引き継いでるよね、絶対ね。ねえ。そう。でも音楽とか好きなんで、まあこれからなんか音楽自分と同じような道を進むのかみたいな。
0: うん、
1: 気になりますね。
0: どっちが本業ですか？さすがに。
1: アーティストが本業です。
0: アーティスト本業で。
1: はい。
0: いやー、そうなんだ。すごいっすね、本当に。いや、マジタフすぎる。すごい。
2: 体何個あっても足らなそう。
0: 足らなそう。ほんと、時間足りなそう。24時間じゃ。うん、
2: すごいな。
1: 頑張ってます。
2: どうしよう。
0: じゃあ、はるかさんは最近。
2: ちょっと、すいませんね。酒屋さんの後でなんかすごいしょぼく感じるんですけど。
0: いや。
2: 私はもうほんとずっと音楽してるかもしれない。
0: でもそれでこそアーティストですもんね。
2: なんか、それ以外に趣味を作りたいは作りたいんですけど、
0: うんうん、
2: もうなんか、例えば携帯で映画見ようとか、うん、なったら、絶対そのちっちゃくできるじゃないですか、画面。
0: うん、
2: 右上とかに追いやって、
0: はいはい
2: はい、ゲームしながら見ちゃうとか、なんか
0: 一個ゲームするんだ。
2: そう、ゲーム、あ、それだ。
1: ゲーム？
2: ゲームだ。
1: お
2: ー。ゲームって言っても、あれなんですよ。なんかこうやって対戦、ガシャガシャガシャガシャ、バンバンバンバンとかじゃなくて、うんうん、ブロックを積み上げて、消して、
0: はいはいはい、そういう系のね。
2: どんどんポイントになるみたいな。
0: うんうんうん、
2: でもみんなからはマジで、ほんとなんでそんなゲームやってんのみたいな。
0: え、そう？
2: そう。
1: でも、広告とかで流れてくるみたいな。
2: そう。多分もう、想像通りのものを、私はやってるんですけど、みんなからほんと理解されなくって。
0: え、そうなの？
2: だからその友達はいないんですよ。ゲーム、そのゲームをやってる友達がいないから。
0: うん。まあ、でもあれ一人でできる
2: し。
0: そう、
2: そうなんだけど。それについて話したい。
1: あ、一緒にね。
0: 確かに。
2: これどうやってはめたらいけるの
0: とか。ああ、そういうことね。
2: 人がいない
0: ね。頭いい友達が欲しい。
2: そう。
0: 欲しいかも
2: しれない。パズルゲームやる友達が欲しいですね、私は。
0: このラジオでじゃあ募ろう。
2: ぜひやってる方いたら、教えて。
1: 難しくなってくからね、どんどんレベル上がるとね。
2: そうなんですよ。
1: そう。
2: これどうやって消したらこれハマるのっていうのがあるんですよ。
0: めちゃくちゃ面白い。
2: これ、え、マジで、ちょっと盛り上がっちゃう。一人だけ盛り上がっちゃう。
1: いや、ゲーム熱くなるね。
2: そう。熱くなっちゃう。
0: じゃあもう、インドア派かアウトドア派だったら、インドア派ですか？
2: インドアだと思います。でも、外に出るのも好き。

0: も好きだし、
1: さっきなんか歩くって言ってたよね、あのなんか駅、
0: う
1: ん、
0: そう
1: なんでだっけ、
0: そう、あの20歳を超えてからそう大きくなっちゃうから、食べたらね、食べた分だけ大きくなっちゃうので
1: そんなことない、
0: ね、いやそんなことあっちゃって
1: 20歳はない、
0: 悲しい現実を知って動こうってなって、うんうん、ちゃんとお散歩に出始めて、あと筋トレも始めました、
1: うん、えらい、ジム、ジムです、
0: 家でやってました、
1: おー、えらいえらい、
0: 完全に自分なりのやつなんですけど、
1: え、一駅分歩くって言ってましたもんね、
0: そう、一駅分歩いて、
1: 何分くらい、
0: あ、最初30分かかってたのが、今15分できる
1: やつ、え、すごい、え、すごいじゃん
2: 今までどれだけこうなんかこう、
1: ね、も
2: う
1: ちっ
2: ちゃい中に歩いてたみたいな
0: 本当にそう、え、自分こんな早く歩けんのって、
1: え、それは早く歩こうと意識して15分なって、
0: あ、それはちょっとありますね、うんうん、ちょっと
1: 一駅分早歩き、
0: うん、結構時間かかっちゃうから、お父さんが早く歩く方法を知っていて、
1: 何それ
2: 気になりますねやっぱ小学校の時とかもやっぱ足速い人もモテてましたからね
0: ね、今になってさ、ちょっと目指そうかなと思って、お父さんから伝授してもらって
2: 教えてほしい、
0: じゃあ後で教えます、
2: うん、ここでは秘密なんだ、
0: ここでは秘密、みんなにはねそう簡単には教えられないんですけど、そう、
2: チャッピーとかに聞いてください、みんな
0: は教えないですよ、そっちの方が正確そうではチャッピーの方がね、
1: でもそれでちゃんと速くなったんだ、
0: そう速くなりました、
1: なんか歩き方があるんですかね、
0: コツがありますんで、
1: あるんだ、うん、へえ。でも楽器とか今日持ってるから大変じゃないですか、
0: うん、楽器の日はちょっと15分じゃ歩けない
1: そうだよね、うん、
0: 楽器の日は20分とかかかっ
1: ちゃう、重たいですもんね、
0: そう、
1: 今日も歩いてきたってさっき言ったから、
0: そうなんです、
1: お疲れ様です、
0: ありがとうございます、
1: すごいですね本当にいやもう私もジム通ってたけど1年、いや2年前ぐらいか通ってたけど、もう半年ぐらいで辞めちゃったからでジム無駄だったなみたいな、
0: いやでもジム憧れる、うん、
1: 本当にお金無駄、
2: うん、ねえ
1: 言っちゃいけないけど、
2: いやでもあの自分でね、あのそういうとこに行かないとできない私はタイプなんで、
1: そう
2: だから行くっていうことで、うん、まあお金がかかる、うん、今言ったようにそうだけど、それが自分でいろいろ管理できるの一番いいですよね、
1: まあそう、自宅でできるっていうね、自分でできるのがすごい、
0: でもちゃんとあれかわかんないですけどね、やっぱその、うん、
1: なんかちょっとでも何分かでもやるだけでもね、うんうん、変わりますしね、
0: そう、
1: 偉いわ私も運動しないと、もうほんと家にいるとずっとソファ座っちゃってたりとか、あの仕事も全部携帯だから私あの編集、動画編集したりとか、
0: うんうん、そうなんだ、
1: 配信もそうだし、うん、もう全部家で座ってるから、もうなんかね、多分もう筋肉がどんどん脂肪に変わってる気がしてる最近、
0: でも全然見えないですよ、
1: いやいやいや、本当に本当に
0: かっこいい、 あ、殴っちゃったマイク殴っちゃった、
1: じゃあ今日もあれですか、今日も楽器もせっかく持ってきてくれたから生演奏をしてもらいたいなって思うんですけど、
0: そうなんですよ、いいですか、
1: あ、じゃあ先に、
2: はい、
1: そっか、
2: あ、私からいきましょうか、
1: あやさんの曲を先に、はい、じゃあごめんなさい、いきましょうか、
2: はい、
1: ここで一曲いきたいんですけども、
2: はい、
1: 曲、
2: 今回の、曲もですね、また夏にリリース予定の曲なんですけれども、今はやっぱ流行りの推し活を皆さんされてる方も多いと思うんですけれども、はい、アイドル対ファンにスポットをこう当てた歌で、
1: うん、
2: でなんかこうよくファンっていう立場を超えてこう上からこうした方がいいよみたいな、
1: うん、
2: なんかこうお前はプロデューサーかみたいな、いう、こう、ファンとかって いますよね。多分、
1: うんうん、
2: いた、私はアイドル活動してる時に結構いたんですよ。
1: はいはいはい。
2: で、まあそういう、でもそういうのも、やっぱりこう、いろいろ SNS とかで、こう、やっぱり何々ちゃんには冷たい態度を取るから、他の子に推し変しようかなとか、今 SNS ってもう良くも悪くもすごくこう、みんなこう見てるものだからさ、やっぱそれにこう傷ついたりとかするアイドルだったり、まあそれはアイドル以外もそうなんですけど、まあそういう人たちを見てきたし、私も同じような思いをこうしてきた。で、まあそんなこう思い通りにならないと、こう推しをこう捨てて乗り換えたりとか、まあうちらってなんかすごいおもちゃみたいやなっていう。
1: 確かに。
2: ね、名前から、ラブドールって愛にドールって書いて、うん、そう。

0: ラブドールっていう名前の、曲を、今回ちょっと作りまして、
1: ちょっと気になる。
0: そんなファンに制裁を与えるっていう、
1: アイドルの
0: 裏側を、裏のブラックなところを書いた歌です。
1: かっこいい、はい、聞かせてください。
0: はい、じゃあそれで聞いてください。ラブドール。

0: ただいまお聞きいただいておりますのは迫畑彩さんのラブドールでした。
1: すごいかっこいい曲、
2: うん、ありがとうございます。
1: なんかあれですね、声綺麗
2: ねえでも、いやもういじってますからたくさんもう
1: で
2: も
1: いやいやでも綺麗、なんか
2: 最近やっぱ音にこだわってますね。
1: あ、そうなんですね。
2: やっぱりこうお金もかけて、うん、いいものを作る。
1: いや大事、すごく伝わります。
2: うん、ありがとうございます。
1: すごい
2: かっこいい。これ PV があって、まあ、いつもなんかあの自分の顔が出て基本歌って踊ってる PV とかが、
1: うんうん、
2: まあ数本ですけど、はい、あるんですけど、まあ、この曲はもう今っぽく、まあ、私は一切出てないで、
1: あ、そうなんだ。
2: こう文字とこうキラキラしたこう
1: 映像、なるほどね、あ、なんか今っぽいですね。
2: あ、そうです、なんかボカロっぽい、なんていうんですか、感じで、作ったので、まあ、それもリリースと同時に公開になるんで、
1: もうじゃあみんな PV もぜひぜひ見てもらって
0: 見ましょうね、は
2: い、見てください。
1: 見ます、ありがとうございます。
2: はい、
1: ではではラーメンの番組なのでこの辺でラーメンの話をしていきたいなと思うんですけれども、あのなんか他にあったりします？先週とはまた別の、
2: うん、はい、ありますよ。
1: お、
2: 私
1: 何ですか？
2: 町田商店です。
1: なあ、もう大好き、町田商店は大好き。
2: これやっぱこれ町田以外もでもあるんかな、なんかそこの町田商店っていう、うん、なんかそれ似たようなお店でも割といっぱいあるなって思うんですけど、
1: うんうんうん、
2: そう、あれね、ほんと感膜しちゃうレベルよね。あの結構あの 家、まあ、家系なんですけど、
1: うん、
2: そう、あのお店に行くと大体あのトッピングでほらみんな買うじゃん、海苔とかさ、
1: はい、
2: 買うんですけど、もう宅に刻んだ玉ねぎ、生の玉ねぎが置いてある。それはもう好きなだけかけてい
0: ったことないんですよ。
1: もう最高よ。最高よ。
2: それをたくさんこうかけて、まあ、きゅうりのきゅうちゃんとかもあったりして、そう、まあ、それとご飯とかね。
1: ね、ご飯、ね、いいですよね。ご飯が継げるの、自分で。
2: え、自分で？
1: 自分で継いで、
2: うん、
1: そう。
2: ランチとかね、
1: スープと一緒に飲んだりとかもする
0: し、うん。やばい
2: じゃん。いや、これはね、ライブ終わった後。
1: やばい。
2: そう、渋谷とかのライブ行ったら絶対もう行った方がいいよ。
0: ちょっと
1: ガチでめっちゃもうね、お腹いっぱいになるし、もうなんか幸せに包まれるよ。
0: え、そう、見るからよく、
2: うんうん、
0: でも
2: ですよね。
0: そう、なかなか行かなくって、うんうん、気になってるんですよ。
1: まあ、味噌ではないけど、
0: うん、あ、そうなんだ。そう、
2: 塩と醤油ですかね、選べる感じかな。そう、
0: そうなんだ、
2: うん、
0: 気になる気になる、
1: 本当に美味しい。
2: そう、ほうれん草とかやばいよね。あ、うるずらもそう。あのトッピングはもう絶対合う。
0: そう、目の前で、
2: そう、今ちょっと合致したの、うん、同じこと、
1: はい、同じものを想像したいからほうれん草も美味しい。
2: そう、
0: え、もうトッピング、
2: あ、それはもう元々ついてるんですけど。
0: ついてるんだ、
1: う
0: ん、
1: そう、トッピングじゃなくてうずらついてる。うずらって珍しいですよね。
0: 確かに、
1: う
0: ん、
1: そう、

0: しかもなんかトッピングでうずら注文すると5個ついてくるんですよ、うずら。だからうずら1個だけ2個だけとか欲しいとか思っても2個とか追加すると10個とかできちゃうから、
1: あ、確かに
0: 気をつけて
1: 卵食べに行きたいみたいになっちゃう。
0: そこだけ違う。でも本当に美味しい。
2: うまそう。商店は
0: でも結構行くかも、町田商店は。意外と
1: 行きやすいですよね。
2: 行ってみよう。
0: 私もチェーン大好きだけど、一蘭か町田商店が一番私は好き。
1: おお、一蘭。
0: 一蘭も好き。
1: 細麺が好きとか。
0: 細麺好きなんですよ。そうそうそうそう。あとは何かありましたっけ？
3: この間、うん、初めて山岡屋に行きました。
0: 待って、今山岡屋行こうと思って行ってないんだけど、
3: うん、なんかめちゃめちゃ TikTok とか、うんうん、最近山岡屋ブームみたいな、やばくないですか？
0: なってますね。
3: なんかそう、一人サラリーマンの方が、うん、なんかめっちゃ食べるみたいな動画がめっちゃ回ってて、
0: えー、そうなんだ。
3: そう、それ見てやばいと思って。
1: まあすごいよね、なんかそういうインスタとかで知るとか、
3: うん、
1: ありますよね。
3: でなんか私は太麺派なんですよ、うん、麺は基本的に、うんうん、
1: 分かる。
3: ちょっと太くないですか、山岡屋って。ちょっと黄色みがかった、
0: うんうんうん、
3: ちょっと太麺みたいな、うん、映像で見てこれは絶対食べなきゃいけない、食べなきゃいけないと思ってずっと思い続けて、この間やっと行けたんです。
0: あ、行ったんだ。
3: 行けました。
0: お、どうでした？
3: 美味しかった。でもやっぱみんなが言うその特有の匂いはめっちゃ感じた、うんうん、まあね、めっちゃ感じたけど、うんうん、なんかもうそんなに気にならない。
1: 気づいたらなくなってた。
0: マ
1: ジか、すごい。え、山岡屋もあれですよね、ほうれん草ありますよね。
4: あ、ほうれん草も多分
3: 乗ってるのがあるのかな、
1: うんうん
0: う
1: ん、
3: そう、私のは乗ってて、うん、いいあれでしたね。
0: 山岡屋行ってみたいんだけど な、 なんかちょっとその、
3: 確かに行きづらい場所っていうか、なんか車がないと。
0: あ、そう、それもある、ね、それもある。なんか一人で行くっていうなると、うん、なんかちょっとなんか、うん、
3: ハードル高い。
0: 確かにね、ちょっと抵抗ありますよね。
3: うんうんうんうん、うん、
0: 家族も行ってくれるかな
3: ちょっと夜中とかね、なんか夜中に行くのがいいみたいな、ね、
0: え、言う言う
3: 言 う、
0: う
3: 言うから。
4: いや、夜中のラーメンは本当もう罪よね
0: 罪
4: 今日は行くかみたいな。
0: そう、
3: でも絶対食べ終わってやっちまったーって一回はなりますね
0: でしかも12時過ぎぐらいに行くのが好き
2: たまんない。
4: 都内とかだとでもやってるとこは多いですよね、
2: ま、確かに。
4: そう、やっぱ田舎とかだと本当にもう全然やってない。
3: そうそう
4: そう、
0: 10時ぐらいで
4: 絶対このなんか駅にラーメン屋が、深夜でもやってるラーメン屋があったら絶対売れんのになとか思うんですよね、うん、
0: 確かに確かに。
4: そう、
0: ラーメン屋さんね、確かに。
4: 私のところなんてもうすごい、あの老夫婦が やってる、うん、もうあのラーメン屋さんがあるんですよ。でも夜遅くまでやってるところが一応なんかあるんですけど、
0: うん、
4: まあなんかもう最近はもうあの Google の口コミとか、うん、とかでもこう皆さんこう選ぶじゃないですか、
0: うんうんうん、
4: だからそこがね、ちょっとなんかこう悪い口コミがめっちゃ集まって、それに対していやそんなことないよって言ってるコメントと、なんかめちゃくちゃ言い争い争ってて、
0: そうなんだ、
4: どっちなんだろうなって、逆になんかちょっと気になる、
0: ね、なるほど
4: ちょっと私があの丸だか×だか行かなきゃいけないかな
0: 偵察しに行ってもら
4: って
3: 使命を感じて
0: でもなんか最近 Google マップも、うん、なんかお金を出して、うん、なんかいいコメントだけを残すみたいな、うん、かあるできるらしいんですよ、まあ、っていうのを聞いちゃって、
4: 再生数変えるみたいな、
0: もうプロモートみたいな、
2: ま
0: あ、そういうのがあるらしくて、なんかちょっと最近ね、なんか口コミいいのしか載ってないとかとかは、うん、に前それこそ本当行って、うん、なんかもうすっごい対応遅くて、うん、もうなんかサービス最悪だった場所があったんですよ、うん、まあ、とことは言わないですけど、うん、でもそれすっごい口コミよく書いてあったから、うん、すごい期待していったのに、
3: あ、そう、
0: そういうとこがあるから気をつけなきゃなって。気をつけないといけない。
4: でもなんか一番はもうそういうところにお金かけるんじゃなくて、もうやっぱ人が、うん、そのラーメン屋さんに行列並んでるだけで、もうここは美味しいのかなになるじゃん、
0: なります、なります、
4: ね、だからもうそれがもう一つのこう宣伝になるなって思う。
0: そうそうそう、思います、思います。
4: そう、
0: 確かに。もうなんかね、かその時めっちゃ、まあラーメンじゃなかったんですけど、うん、めちゃめちゃショックで、その時
2: 楽しみで行ってるから
0: 私なんか飲食店になんか自分うるさいのか分かんないですけど、うん、自分がもともと飲食店で働いてたんですよ、うん、だからなんかあのサービスが悪いとすごい機嫌悪くなっちゃうんですよ、うん、でなんかなんでこれでお金取ってんだろうみたいな感じになっちゃって。

0: ラーメン屋さん結構強気な人いますよね、うん、特に家系じゃないか二郎系とかはもう喋んなっていうか、うん、携帯触るぐらいだったら出てけみたいな、それだけでも味で勝負できてるっていうことだからさ、うん、
1: すごい、それは
2: それでも来るってことは ね、うん、ねそういうことですよね、
0: まあ、いろんなタイプがありますね、
1: うん、確かに、ね、じゃあまあちょっとそのこの辺でラーメンの話は終わりにして、うん、はい、次じゃあちょっとはるかさんのね、あ、生歌を聞かせてもらえるという聞かせてもらえるという、
2: はい、すいません、
0: 聞かせてもらえる、
2: ちょっと二郎系が
1: 出ちゃった
2: 入っちゃってますけど、
1: すいません、先週に引き続き、
2: そうですね、私は音楽を始めたのが、なんか悲しい気持ちとか、どっか一人でそういう思いを抱えてる人に寄り添えるような歌を届けたいっていう思いで音楽を始めまして、で私も活動していく中でなんかソロの時とか特に孤独感ってやっぱあるじゃないですか、音楽とかなんかそういった時に、あのなんかそれに押しつぶされそうになった時に、ちょうど後輩の卒校を見させてもらって、で、あ、そうだよね、こうやってキラキラしてたよなみたいな、で今の自分と重ね合わせて何か新しく誰かに届けられるものあるんじゃないかなと思って作った曲、デコボコキャンバスっていう曲になります。ちょっとワンコーラス聴いていただければと思います、はい、お願いします。

0: ちゃいい、
1: うん、ありがとうございます。
0: すごい、マジで声いいな。
1: いやありがとうございます。ちょっと先週よりは緊張しないで、ね、
0: 歌えた。めちゃめちゃ良かった。
2: ありがとうございます。
0: なんかね、優しい感じでいいですね。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。
0: じゃあママ2人の告知をじゃあまたお願いしたいんですけれども、うん、いいですか。
1: はい、
3: どうしようかな、まあ、前回言ったレコ初ライブに向けて、うん、いろいろ定期主催、毎月主催ライブをやっていこうかなと思ってるんですけれども、
0: はい、いいですね。
3: 西川口とか行ったことあります？
0: ない
3: かな。ないですか。割とあの埼玉の方なんですけれども、うんうんうん、まあ、西川口のギャラクシーっていうところいつもお世話になってて、まあ、そこで、やる予定です。
0: はい、
3: はい、あとね、ここね、木場だから、まあ、ちょっと今のところライブ決まってないんですけど、アコースティックライブはその、ここ、もうちょっと先、行ったところに、浦安っていう、
0: うん、
3: あるんですけど、まあ、そこのミュージックバーでよくライブやったりとかしてるんで、
0: そうなんだ。
3: はい、なんかイベントやるときはまた SNS とかね、サコハタやって多分検索すればインスタとか X とか、出てきますので、うん、まあ、もしよかったら飲み

0: ガテラ、
1: あ、ね、そうですね、
0: ロックなライブは普段オケとかでやってるんですけど、まあ、その時はもうギターサポートとか入れて、
2: あ、アコースティックで、アコギで、
0: アコースティックで、
2: うわ、はい、めっちゃ気になるな、
0: 全然やっぱ違う、う
2: ん、そうですよね、
0: なるんで、その変化も、まあ、両方、うん、楽しみに見に来てくれたらなと思いますね。
1: ありがとうございます、うん、じゃあはるかさん、
3: はい、私はそうですね、ソロとユニット2つあるんですけど、ソロが今までユニットがメインで活動してたんですけど、今年からソロも本腰入れてやっていこうってなりまして、ソロのライブも増えまして、6月のちょっと先か8日に阿佐ヶ谷ライブアルオンサムさんという場所で、あの、はい、スリーマンのソロのライブに出させていただきますので、はい、いつもは30分尺だけど、その日は40分尺歌わせていただけるので、
1: いいですね、ありがとう、
3: もしね、もし空いていましたらぜひお越しいただければと思います。で、はい、ユニットの方があのファーストシングルをあの配信開始しまして、あの聴けるので、もしよければ聴いていただければ嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。ではこの時間は SSC シェアハビラジオ、ラーメン大好き麺活ラジオをお届けしてまいりました。番組へのご意見ご感想、質問やリクエストなど番組ホームページよりお待ちしております。他にも姉妹番組がございますので、 SSC シェアハピラジオのホームページから応援してください。本日のパーソナリティはシンガーのウーナと、
0: 佐久間ダイヤと、
2: はるかでした。
1: ありがとうございます。ラーメン大好き麺活ラジオへのまたのご来店お待ちしております。
2: お待ちしております。
1: 頑張
2: ってます。ってます。
1: あとね、6月6日と6月20、21日にもシェアハピさんの主催のライブがありまして、うん、6日はクラシック系のライブ、うん、そして20、21日は溝の口丸いファミリーでまたライブがありますので、2人もね、うん、ぜひあの見に来てもらえたら嬉しいし、うん、一緒に出れたら嬉しいです。いや本当にね、今日もちょっと最後巻き巻きで申し訳ないんですけれども、ね、ありがとうございました。今日も本当に楽しかったです。
3: ありがとうございます。
1: ぜひまたご一緒にできること、
0: あ、お願いします。
1: LINE交換しましょう。
2: あ、しましょう。
1: また。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 オトセミューのエムラフォン。この番組は斬新レコーズと研究員皆さんの提供でお送りいたします。こんばんは、エムラボ博士のオトセミューと
1: 助手の京香爆笑です。
0: オトセが博士のここミュージックラボでは、助手の京香ちゃん、そしてリスナーの研究員皆さんと、音楽についてはもちろん、エムラボに集められた様々なことについて深掘り研究をしていきます。
1: はい、今回はゴールデンウィーク真っ只中ということでですね、皆さんは遠出とか何やらされてるんですかね。
0: ね、
1: どうですか、ミュー博士は。
0: 私はですね、このゴールデンウィーク、なんとライブ

0: が2本もありまして、まさにね今日放送されてる5月3日は、うん、沼袋セクション9さんというとこのライブハウスでライブをしてます。多分ちょうどこの時間ぐらい、
1: あ今おそらく今、はい、ミュー博士はどこかで歌ってるっていうわけですね。
0: そうなのよ。でね、明日5月4日は新宿アンチノックさんで、あの、はい、カツメタルフェスというフェスに1曲だけお邪魔させていただく予定となってます。お
1: もうライブやりまくりな、はい、ゴールデンウィーク
0: 歌いまくりを、
1: 歌いまくりで
0: 練習しまくり歌いまくり
1: それ結構忙しく楽しそうな感じですね。
0: あそうそうそう、え京香ちゃんはどんな感じですか？
1: 私はね、もうお給仕してお給仕してお給仕してお給仕してまいります
0: はい、それでは今週も音瀬と京香ちゃんで音楽について研究していきましょう。
2: 音瀬美優のエムラボ。
1: はい、では最初のコーナーに参りましょう。最初のコーナーお願いします。
2: ラボエネルギー。
1: エムラボには様々な研究課題があり、その中から博士が一つピックアップしたテーマに沿って深掘りをしていくコーナーです。今週は何について研究していくんですか？
2: マンスリーヒットチャート。
1: はい、このコーナーでは先月一番聴かれた曲を予想して当てるというコーナーです。ランキングは1位から3位までを発表します。そして各曲が何位なのかをより多く当てられた方が勝ち、負けた方には罰ゲームポイントが加算されます。
0: はい、
1: ちなみに今お互い罰ゲームポイントいくつかっていうのを整理したいと思うんですけども、
0: はい、
1: あれですね、何週間前にあの音瀬の馬100万頭ってあったじゃないですか
0: ありましたね。
1: 当たってましたか？
0: 私はね全部外れてましたね。
1: そうだよね
0: そうだよねそうだよね、やめて。
1: ちなみに私覚えてなくて、うん、私、ね、皆さん私が何に予想してたか覚えてくださってるかしら？
0: 多分覚えてると思う。いや当たってたと思う。しかも
1: なんかね、あの3頭、うん、当てなんかこの3頭だなみたいなのが、うん、そのまま3頭来たんですよ、
0: うん、
1: そう
0: すごい。
1: そうなの。だからこれもう私はあの私はポイント、これみゆちゃんがもらうべきだと思ってる。罰ゲームポイント、
0: 罰ゲームポイントね確かにね、それはそうかも、うん、私全く当たってなかったから
1: 差し上げます。
0: ありがとうございます
1: あいいんですか？それでいいんですか？
0: え全然いいよ。だって全然当たってたもん。
1: あ本当、うん、あ嬉しい。
0: で私絶対外れてたから。
1: そうだよね、はい、あやった。じゃあということでですね、うん、今本当に決まりました、うん、はい、馬の予想ポイントを加算して現在罰ゲームは音瀬博士が3ポイント、私京香が2ポイントになっております、
0: うん、
1: 3ポイント、あ、音瀬博士4ポイントか、
0: 4ポイントです、
1: 4ポイントですね、はい、になりました、はい、
0: ちょっとこれ6月あたりにね、あの生産したいですね、
1: うんうん、もうすぐですね、
0: うん、ちょっとどっちが罰ゲームを食らうのかやっていきたいと思います。
1: わかりました、はい、じゃあ気を取り直してマンスリーヒットチャートをやっていきましょう、
0: はい、
1: 今回ランクインしたのはまず1曲目が前にも出てきておりましたミルクさんの爆裂愛してるです、
0: うん、あれなんかまた返り咲いたんですか？
1: ね、なんかあの YouTube 開いた時に一番最初に出てきたりとかしてすごい最近めっちゃ聞きますよね、う
0: ん、すごいね、また上がってきてるんだ ね、
1: 勢いが衰えず、
0: うん、
1: 1ヶ月でなんとミリオン達成、週間再生回数が1850万回、
0: うん、
1: デジタルシングルは配信初日に4万2000ダウンロードを達成しています。
0: すごい、
1: すごい。 TikTok では爆裂愛してるのタグの再生回数が3億5000万回を突破していますね、うん、
0: やば
1: すごい ね、もう日本人がめちゃめちゃ聞いてる。日本人なのか分かんないけど
0: 海外も聞いてるんじゃないこれは、
1: ね、すごい
0: 勢いですね。私最近ねあの TikTok でさ、
1: うん、
0: あの爆裂であの横揺れの踊りあるじゃんあれをやってんのよ、うん、あれがなんか再生回数ちょっと伸びるの
1: あそうなんだ。
0: そう、
1: やっぱ流行ってるやつ見てみよう。
0: そう、私ずっと横揺れしてるから
1: 横に横揺れうちも横揺れしてみようかなねえ、もうこのあれじゃないですか、ラジオも横揺れしながらあのうちらがこう収録したらめちゃめちゃバズるかもしれない
0: そうだね、
1: 声もブレブレかもしれない

0: 修正4人で構成されています。この曲は疾走感あふれるアッパーなダンスチューンとなっており、大部さんらしいバキバキのダンスパフォーマンスを堪能できる曲となっております。
1: すごい YouTube であのビデオミュージックビデオ見たんですけど、なんかあれ牛が浮いたりしてた、見た
0: 見た
1: 牛が浮いてて、牛浮いてるってちょっと好きになっちゃった。牛が浮くみたいな、
0: すごいよね、なんかもうとにかくすごい、あのなんだろう、 EDM っていうかさ、四つ打ちっていうか、なんかこう勝手にさ、こう体がね、動いちゃうような、
1: 確かに確かに、
0: なんか私クラブとかわかんないんだけど、クラブってこういう音楽ずっと流れてるんだろうなみたいな
1: イメージ、確かに。でもそうかも
0: ね、みんながあの これこそ縦揺れで、これね縦揺れで ねリズム取ったりとかね、
1: 忙しい、横に揺れたり縦に揺れたりね
0: なんだろうなと思って、なんかすごいね、あの聞いててね、すごい楽しくなる曲だなと思いました。
1: すごいいいです ね、はい、それではランクイン3曲目発表します。乃木坂46さんの最後に階段を駆け上がったのはいつだです。4月8日にリリースされた乃木坂46 41枚目のシングルになります。夢や希望が叶うとは限らない、それでも登り続けるのかという秋元康さんによるむき出しの歌詞が多くの世代の共感を呼んでいます。忙しい日々に埋もれそうな時、もう一度自分を奮い立たせてくれるこのナンバーです。
0: なるほど。私これ聞いたんですけど、私っていつ全力で頑張ったんだろうって、なんかこうふと思い返してくれるような、なんか私今ね結構あの毎日全力で生きてるつもりなんですけど、なんかこう苦しい思いをしながらとか、なんかそういうのっていつだったかなみたいな、この活動を始めて何回かね、こう苦しい思いをしながらちょっとなんか毎日頑張ってた時とかあるんだけど、なんかそういうのをね思い返すなと思って、
1: 確かにな
0: んかこうあの感傷的な気持ちになるから
1: 確かになんかこう頑張るっていうね、この頑張ってる時に聴きたい曲ですね、これはね、
0: かなりねこう背中を押してくれる、寄り添ってくれる系の背中押し応援ソングみたいな感じでしたね。で、この3曲、ミルクさんの爆裂愛してる、オーブさんのロケットモード、乃木坂46さんの最後に階段を駆け上がったのはいつだのランキングを予想していきたいと思います。
1: はい、どうですか、
0: どうですか、
1: かぶっちゃった、かぶっちゃった私はね、あの爆裂愛してるがもう1位だと思ってて、でね、この2位と3位は迷ったんだけど、なんか自分の予想が外れるかなとか、なんかあと最近こうなんかあの若者がTikTok とかでなんかこう、あ、なんていうの、ダンスしそうっていう意味で、あのオーブさんが2位、3位が乃木坂さんにしてみましたね。
0: なるほど、はい、私はですね、あのなんちゃら46は絶対1位に来ると思うんですよ、だいたい、あの前回もね桜坂46さんだったかな、が1位だったの、だから私は乃木坂さんは1位だろうとまず予想しました。
1: 確かに。
0: で、はい、あとね、ミルクさんの、ね、爆裂愛してるは私が最近あの一生懸命踊ってるので2位にします
1: なるほどなるほど、
0: あの私もあのこうランキングにきっとね、あの加算できてると思うから。
1: 確かに確かに確かに。
0: で、はい、オーブさんのはすごいね、あの乗りやすい曲なんだけど、踊るとかは結構バキバキのダンスパフォーマンスだから、
1: 確かに確かに、言われてみればそうだね。
0: そうなのよ、
1: 確かに。
0: どうなんだろうと思って、でこの街中で聞くかと言われたら、まだそこまで私の中で馴染みがないので3かなって。
1: なるほど、
0: しっかり予想してみました。
1: すごいいいですねはい、それではお互いの予想が出揃ったので発表しましょう。
0: はい、
1: じゃらじゃら、これ後ろから発表してたんでしたっけ。
0: うん
1: じゃあ3位が、はい、オーブさんのロケットモードが3位でございます。はい、で2位がおミルクさんの爆裂愛してる、
0: お
1: 1位が乃木坂さんの最後に階段を駆け上がったのはいつだです。
0: おありがとうございます。
1: お
0: すごい、私全部合ってた。
1: あ、え、もう
0: ほら
1: そのまま、あ、すごいまますごい。あ、じゃあ罰ゲームポイントが私に加算されて、
0: はい、
1: 博士が4ポイント、4ポイントで、私京香が3ポイントですかね。
0: 私が5ポイントで、京香ちゃんが、3ポイント。
1: すごい、算数苦手なのがバレてちゃった。え、5?
0: さっきの馬でね、
1: あ、そっかそっかそっか、
0: された
1: の。そっか、なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあ私が3で、落とせ博士が5。
0: はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。
1: はい、そんな感じでございます。悔しいな
0: 、はい、はい、このね行く末はね、皆さんちょっとお楽しみいただけたらと思います。はい、それではここで今週の1曲を聴いていただきたいと思います。落とせミューで虜。

0: 音瀬美優のエムラボ。
1: はい、それでは続いてのコーナー参りましょう。
0: 音瀬のサビ100万発。
1: このコーナーは皆様からのリクエストまたは博士が決めた曲のサビを博士が弾き語りするコーナーです。
0: はい、今週はねどうしようかなって思ったんですけど、うん、弾き語りねもうちょっと改めて頑張りたいなと思って、最近ね音瀬ギターのイメージちょい離れてるんじゃないのかな、もしかして、うん、と思ったのでちょっとここでね、うん、アピールをさせていただこうと思います。
1: はい、
0: はい、なのでちょっと初心に帰ってねザ弾き語りにいいよねっていう曲を選びました。はい、曲はゆうりさんのドライフラワーです。
1: おーいいですね。はい、この曲の研究をそれではしていきましょう、うん、ストリーミング累計再生回数は驚異の10億回を突破してますね。
0: はい、はい、
1: 男性ソロアーティストとして史上初の快挙を成し遂げたまさに令和を象徴する一曲ですよね。
0: うん、
1: SNS から火がついて今やカラオケの定番、そして世代を超えて愛されるこの曲、
0: うん、
1: 切ない別れを描きながらもゆうりさんの力強くも繊細な歌声が聴く人の背中を優しく支えてくれるような気がします。
0: うん、
1: 何度聴いても色褪せない至極のバラードです。
0: はい、この曲はですね私あの弾き語りをね練習しようと思った時に、うん、結構最初にね挑戦した曲なんですよ。
1: うん、
0: これね意外とねあのコードが簡単で、あの U フレットっていうサイトを使ってるんだけど、うん、いつもなんかあの簡単コードっていうのがあるのよ。
1: へ
0: ー、そうで、あのギターさ京香ちゃんも弾くから、うん、ちょっとわかると思うんだけど、うん、あのコード譜ってあるじゃないですか、うんうん、あれでなんかこう割と初心者でも押さえやすいコードだけでこう編成してくれる譜面があるのね、U フレットには。そう、それで私結構練習しまして、これはね多分私がギター初心者の頃から何回も弾いてる曲なんですよ。結構お気に入りで
1: 楽しみ。
0: もしよかったらねちょっと弾いてみてください。あなたも
1: そうです、ちょっと見てまずコードを覚えなきゃいけないんですけどね
0: 指がねこうグギャってなる。な、最初の頃はね指がねグギャってなるけど、はい、では心込めて歌いたいと思います。はい、聞いてください、ゆうりさんでドライフラワー。

0: 田澄江のエムラボ。今週もあっという間にお別れの時間になってしまいました。
1: 早いね。
0: 早いね。
1: なんか今週ふわっとしてたかも。
0: ふわっとしてた。
1: いいですねとかなんか2、3回言った気がする。
0: 確かにね、何か感想があればみたいな感じで私が振ってるからね、結構。はい、今回はね、曲についての話が多くてね、なんかちょっと音楽番組っぽかった、
1: ね。そうですね、いいですね、よかった。今も言っちゃった、ごめんなさい。音楽番組ですもんね、ここね。
0: そうなのよ。
1: ごめんなさいね、私。
0: 眠い。
1: 競馬番組だと思ってきて。
0: 違うよ。
1: 腕まくっちゃったかもしれない。
0: ちょっと一瞬話した。

0: かって。
1: はい、はい、では最後に告知をさせてください。なんと明日新宿アンチノックさんで行われるカツメタルフェスに出演させていただきます。こちらのフェスはですね、私が普段の仲良くしていただいているカツメタルさんという方がね、お友達と主催されているフェスになっておりまして、はい、いろんな、ね、バンドの方が出演してます。結構ガチしたロックだったりメタル系のバンドの方がいっぱい出演しますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。出番は一番最後のレスターパンダースなんですけども、今回は1曲のみの参加となります。曲は相川七瀬さんの夢見る少女じゃいられないよね、歌わせていただきますので、はい、もしねこういった昔の曲、このかっこいい曲聴きたいなっていう方はぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。はい、詳しい情報は私の公式 X に載っておりますので、ぜひチェックお願いします。はい、では今週はこの辺りで、はい、大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫ですよ。
1: はい、はい、それでは来週もこの時間に音瀬と京香ちゃんと音楽について研究していきましょう。以上、はい、お相手はエムラブ博士の音瀬美優と
2: 京香爆睡王でした。
1: おつみゆ
3: この番組は斬新レコーズと研究員皆さんの提供でお送りいたしました。斬新レコーズはノイズを断ち意志のある音楽を世に放つレーベルです。音の強度、構造、余白までを研ぎ澄まし、聴く者の感覚に直接届く作品を生み出します。埋もれない、濁らない、妥協しない、カットスルーザノイズ、

0: いいね情報局ラジオミナテラスの時間です。ミナテラスとはみんなを照らす、みんなが照らす、共に生かし合う共生社会活動のことです。この番組ではさまざまな共生社会の素敵な取り組みを紹介します。今日のパーソナリティは、
1: はい、夢ソニー肘鉄こと肘鉄也と、
2: 寺子屋ミナテラスの三宅裕也と、
3: 日向訪問看護リハビリステーションの立花舞です。
2: よろしくお願いいたします。で、今日はですね、お一人手話通訳士の方が、いらっしゃっていただいております。お名前ご紹介させていただきます。コーディネーター手話通訳士でいらっしゃいます小松智美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日ちょっとあの変則的なあの、ですね、放送方式でやっておりまして、手話通訳士の方 YouTube のライブでご覧になっている方々はですね、確認できるかと思いますので、今日もよろしくお願いいたしますということで、
1: はいはい、ね、後からの、ね、まあ、ゲストさんの時に、はい、より活躍していただくということなんですね、はい、お楽しみいただければと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィーク真っ只中のね、
2: 5月3日です。はい、
1: まあ、そう見れば5月の3日憲法記念日、
2: はい、
1: まあ、それと関係なしに、うん、皆様どのような形でお過ごしでしょうか。
2: 今日暑かったですね。
3: 暑かったですね、うん、
1: お仕事ですか。
3: 私は業務改善のためにいろいろパソコンの方々やってました。
2: さすが、ね、代表でいらっしゃいますからね、いろいろ忙しいところも ね、
1: 今世の中的にはね、はい、戦争の話とかいろいろあってね、はい、ちょっと一番残念だった、うん、あのニュースとして、はい、旭山動物園の ねニュース、あれはね結構ショッキング
2: で、そうですね、
1: あんなに夢を与えるところの、うん、動物園で、
2: 特にねゴールデンウィークの手前でしたからね、あの動物園楽しみにしていた子どもたちも多いんじゃないかなと思うんですけど、
1: はい、まあ、なんとかオープンはしたんですけれども、うん、なんかね嫌だよね。
3: そうですね、いい気分ではないですよね。
2: なんか子供に関するねちょっと悲しいニュースがこの前数週間続いているので、うん、ちょっとね残念な気持ちになってしまいますが、
1: 旭山動物園ってすごく思い入れがあって、うん、はい、何度か行ったことあるんですけれども、あの小菅館長さんが、はい、まあ、就任して、劇的に

0: に改善した動物園で、ある意味では今の動物園のモデルを作っているような形なんですよ、はいはいはい。どうしたかっていうと、はい、もう旭山動物園はあの潰れそうな、はい、あの時をずっと、はいはい、過ごしていて、はい、でどうしたらいいんだろう、どうしたらお客さんがたくさん来るんだろうということで、うん、はい、劇的に変えたことあるんです、
1: はい。
0: 何を変えたかっていうと、はい、動物が動物らしくこうな、うん、動ける、はあ、過ごせる、そのような環境を作るっていうことだけを変えたの。だ主人公は動物だよねっていうことで、はい、ですから、はい、すあの白熊がね、はい、こう水の中であんなに無邪気にあのなんだろう振る舞うんだって、うん、てっきりねあの白熊っていうのは、はい、あの奥の折りなんていうんだかなあの、うん、ところになんかこうずっとこう動かない、はい、そういう動物かと思ったんだけど、はい、全く違う。ペンギンも可愛らしくねペコペコペコペコ歩いてるし、
1: はいはい、
0: でなんかこう空を飛ぶようにこうブーンとこう、ね、水の中を泳いでるし、うんうんうん、そんな姿って昔の動物園はなかったんだけれど、
2: はい、
0: もう動物がどのようにしたら動物らしく動けるのかっていうことを徹底的にこの環境を変えたおかげで、
2: はい、
0: 旭山動物園は劇的に、
2: はい、
0: でそれを皆さん他の動物園も真似をして、
2: はい、
0: 今の動物園 の、はい、あの流れができているということなんでね、そういうことがあったんで、
1: すごく本質的な、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: ね、取り組みですね。
0: だから、ね、人もそうだけど動物もそうなんだけど、いろんなあの個性があるじゃない、
1: はい、
0: その個性をどうやっぱり生かしていくかっていうのが魅力を醸し出せるし、またその本人も動物本人もね、はい、楽しいだろうと思うんだよね、それはすごく私にとって大きなね、
1: なるほど、
0: 自分なんかの、ね、会社のね、はい、あのまあ、経営もやってるんだけども、その時の社員との関わり方も劇的に変わったんだよね。なんかね、自分の正しさを押し付けようなんて思ってたり、
2: はい、
0: その正しさと正しさの戦いだったりとかするんだけど、はいはい、いやいやそうじゃなくて、みんなが生き生きとこう自分らしくなる環境を整えてやれれば、はい、もっとみんな楽しそうに仕事するんじゃないかなって視点を変えたのが旭山動物園の、はい、なんだろう、研修だったの。
1: 旭山動物園からそんなにこう広がりがあると、
0: いやいやいや、あ、
1: すごいですね、
0: ね、ということでございました。
1: ありがとうございます、はいはい、今日ねあの内容が豊富ですのでイントロダクションもね、はい、そこそこにしながら本題に入っていきたいと思います、はい、あの動物らしくというお話がありましたけど、人間もね同様に人間らしく、生活して育って時間を過ごしてですね、有意義に、行きたいわけですが、まあ、そういったですね切り口で、まあ、あの冒頭子供の話もありましたので、子供とそれから、人間が人間らしく、過ごしていくことをですねテーマに、授業をされている方、今回ですねゲストとしてお呼びしております。それではご紹介をさせていただきます。合同会社テトテ代表でいらっしゃいます兵田咲子さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。今日はあのゲストの方のですねいろんなおいご友人の方がたくさん、うん、今拍手が起きてますけど、
2: そうですね、
1: はい、はいはい、あの初めてこんなにねたくさんの方見に来ていただいてるんですが、はい、ということでまず簡単にですね今兵田さんどんなことされてるか、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、改めまして、合同会社テトテの兵田と言います。皆さん今日は YouTube 見ていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてね手話で自己紹介をしていただきました私の、はい、番組とありがとうございます。テトテさんっていうのはどんな会社なんですか。
2: はい、聞こえない子どもたちに特化した、放課後デイサービスと児童発達支援を作るべくですね、うんうん、会社を立ち上げて今あの8月の開所に向けて準備をさせていただいております。
1: なるほど、ありがとうございます。聞こえない子どもたちというキーワード出てきましたけど、なんかこうきっかけとかこの授業を立ち上げるにあたったこう背景とかっていうのはどんなことがあるんですか。
2: はい、私は、2人の子どもを育てる母です。上の子どもが6歳の男の子、下の子供が3歳の女の子なんですけれども、下の子が先天性の難聴といいまして、うん、生まれつき耳が聞こえないそんな子供です。でもそれが大きなきっかけになってます、
1: うん、 ありがとうございます。先天性の難聴の子は下のお子さんということで、それがまあ今回の授業のきっかけになっていると思うんですが、はい、まあ、聞こえない子どもたちのための児童発達支援放課後デイサービスということで、どういった特徴があるのか、まあ放課後デイサービス自体がですね、多分ご存じない方多いと思うんですが、簡単に言うとですね、いろんな特性だったりとか、障害を、特性のある子どもたちがですね、学校終わりにですね、利用するようなところでございます。

0: して、割とこう自由度の高い施設でして、まあ、いろんなアクティビティであったりとか、体を動かしたり、音楽に触れたり学習をしたり、いろんなですね特色、がありまして、まあ、各社さんですね、いろいろこう自分たちのジャンルを押し出してですね、運営されているところが多いんですが、今回に関してはですね、聞こえないお子さんに特化されているということなんですが、はい、どんな特徴があるのか簡単に教えてください。
1: そうですね、聞こえない子どもたちが、まあ、手話を使う子どもが多いんですけれども、手話に限らず、その子が分かる言語を、保障する、そういった環境を用意しているっていうのがテッドテの一番の特徴になります。
0: うんうん、なるほど、ありがとうございます。多分こうお子さんを育てていく中で必要だなと思ってですね、うん、起業されたと思うんですけど、はい、なんかどういった点がその起業に、はい、こう推し進めてくれたのか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 教えていただけて、
1: はい、聞こえない子供が生まれた時に、はい、やっぱり保護者としては、うん、ろう学校っていうのが一番こう大きな選択肢の一つになってくるんですけれども、はいはい、というのもろう学校っていうのは手話はもちろんなんですけれども、その子が分かる言葉で、うん、まあ、聞こえない子ども聞こえにくい子どもの、教育、専門教育っていうのを用意してもらっているのがろう学校なので、うんうん、まあ、保護者からするとろう学校に通わせたいっていうのが、まあ、大きな気持ちとしてあるんですけれども、うんうん、うんうん、まあ、こと都内都立のろう学校で言いますと、幼稚園の年少さんから小学校2年生の終わりまでの5年間は毎日保護者の送り迎えが必要とされているんですよね。で、まあ、三宅さんも想像つくと思うんですけど、はい、まあ、朝送っていくのはいいとしても、学校が終わる、まあ、2時とか、まあ、そういった時間に5年間毎日お迎えに行くっていうのは、うんうん、まあ、ほとんどのご家庭でやっぱりお母さんがお仕事をまず辞める必要が出てくる、うんうん、まあ、その環境でずっと仕事続けられるお家ってほとんどないと思うので、大体はやっぱりお母さんがお仕事を辞めるか、まあ、あるいは共働きがあの続けなきゃいけないっていうご家庭に関しては、うんうん、まあ、ろう学校に通わせるっていう選択肢そのものを諦めて地域の学校に、うんうん、まあ、通わせるっていうご家庭もある中で、私はやっぱりそのどちらも違うなと、まあ、ここ変えていかないと、いけないなっていうふうに当事者として、まあ、困ってたっていうのもありますし、まあ、これはまあ変えていかなきゃいけないなって思ったことが大きいです。
0: なるほど、送迎の問題もねありますよね。
1: そうですね、
0: やっぱなかなかね年齢の小さいお子さんだとその辺も、ね、大変だったりするわけなんですが、うん、それほどですね熱い思いをお持ちの氷田さんなんですけど、もともと福祉業界の方じゃないんですよね。
1: 全然違うんです。私去年まで、はい、外資系のアメリカの会社で18年間営業の仕事をしておりました。
0: 全然違いますね。
1: その前も外国語の通訳の仕事をしたりとか、はいはい、うん、まあ、基本的にはそういう仕事をしてましたので、全くこう福祉は初めての業界になります。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね、手元のプロフィールの資料にもスペイン語ポルトガル語がご堪能だと。
1: そうです
0: すごいですよね。
2: すごいですよね。
0: ね、福祉業界の方で多分3カ国語とかいける方いないです
1: よね。そうですね、珍しいかもしれないですね。
0: すごいな、まあ、そんなですね方なんですが、ちょっとどっから話をね聞いていこうかなと思うんですが、まあ、全然ね違う業界にいらっしゃって、うん、まあ、お話だけ聞いてみるとお子さんのことがあって起業する、まあ、なんとなくそう理解はできるんですけど、はいはい、起業まで行くかなっていうところでなんとなくねボランティア活動、まあ、ボランティア活動も非常にいい活動で私もやってるんですが、なるべく生活の負担にならない範疇で収まってしまうなというところから、
1: う
0: ん、はい、なんかキャリアまでごっそり変えてしまうというところがちょっとこうクレイジーだなって思ったんですけど、なんかどういうようなこう、はいはいはい、自分の中にある熱意というか、うん、あったんですか。はい、
1: まあ、実際クレイジーだと思います。
0: あ、よかったですね、認めていただいて。
1: はい、クレイジーなんだと思います。はいはい、まあ、私の場合はたまたまその会社を、まあ、うん、辞めるきっかけ、辞められた時期と、まあ、こういうことをやりたいな、必要だなって思ってたその時期がちょうどいい時期で、そのこうタイミング的にもあったっていうのと、ただやっぱり会社を辞めてから、これをやるために辞めたんじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: 別に手と手をやろうと思って会社を辞めたわけではなくて、会社を辞めたっていうそのアクションが先に来てますので、もちろん競合他社に、転職するっていう選択肢もあって、うん、まあ、実際ちょっとスカウトも来てたりとかもしてたんです、はいはいはい、だけどなんかそれは私の中ではつまらない

0: 選択肢に思えてしまって、まあもうやるなら今しかない、もうこれはこれ手と手をやっぱり起業するために会社は私のことを背中を押してくれたのかなって、そういうふうに思うことができたんですよね。クレイジーですかね。
1: クレイジーですね。
0: クレイジーかな。
1: 絶対そうじゃないと思うんですごいな、面白いですね。クレイジー、クレイジーです、うん、しかもね、起業しない言い訳はたくさんできるじゃないですかね、はいはい、お子さんはまだ小さくていらっしゃるし、はいはいはい、それこそね、競合他社からのスカウトもっていう話があったんで、うん、外資系の企業なんかね、今ね、経済発展の花盛りの、ね、うん、業界なのにね、うん、そこ行かずに、うん、まあ、わ、ね、我、私や立花さん福祉とかね、はい、そっち系の仕事をやってますから大変ですもんね、
0: はい、そうです ね,
1: ね, ね、いいな外資系
2: って、ね、かっこいいなって思いますよね。
1: そうですよね、かっこいいですよね。
2: スカウト来たらそっちに行っちゃうかも、
1: 言いたい、外資系からスカウト来たい、来たって言いたいですよね
2: 言いたいです
1: いや、クレイジーですよねという感じ で、
0: まあ、でもね、クレイジーに会社を作って、うん、会社作ったのが2月5日なんです、うん、
1: はいはい、
0: だからまだ3ヶ月やっと経つかなぐらいなんですけれども、
1: あ、そうですよね、
0: そうです、そうです。だからもうやるならもう本当にスピーディーに1日でも1ヶ月でも早く解消したいって思いがあったので、うん、もう本当に日々猛スピードで今走り続けてる感じです。
1: すごいな。なんかね、そんなところでいろいろ放課後で立ち上げにまつわるこうエピソードとかもね、たくさん終わりだというところだったんですが、
0: う
1: ん、そうですね、なんかまずこう、まあね、起業に対するエピソードももちろんそうなんですけど、まあ、一人のこう母親というかね、はい、親御さんとして、うん、聞こえない娘さん、あるいは、まあね、あのご兄弟のね、あのお兄ちゃんが、はい、いらっしゃるということだったんですけど、はいはい、そこら辺のこう子育てのこう、まあ、ご苦労とか逆に、ね、楽しみ喜びっていうことも、ね、はい、ひとしおだと思うんですが、
0: そうですね、
1: なんかどんな、ねね、ことがあったのかちょっとお聞かせいただけますか。
0: どんなこと、まあ、うん、クレイジーなことがたくさんあったんですけどなんかすごいこれどんどん、ね、今こう見に来てくださるお客さんが増えてて、うん、
1: すごいことになってますよ今、
0: なんか、ね、すごいことになってますので、うんうん、はい、
1: なんか実際こう子育ての大変さとか、
0: はい、
1: うん、ちょっとこう周りのなんかね、親御さん、こちっちゃい、まあ、私も、ね、5歳の息子、うんうんうん、息子がいますけど、
0: はい、
1: なんか違った大変さとかあるんじゃないかなと、ね、シンプルに思ってしまうんですが、
0: はい、
1: なんかありました、
0: うん、そうですよね、まあ、聞こえない子供育てるっていうのはもう本当にこうゼロから意識を変えないといけないので、うん、全く違うんですよ、うんうん、全く違うんだけれども結果的には聞こえる子も聞こえない子も関係なくて、はい、子育ての本質というか一番大切な部分って、あ、これなんだなっていうことに気づかせてくれる、まあ、要するにこう子どものことを待ったりとか、はい、待つってやっぱりなかなか大人できないんですよね、うんうん、早くしてよとかすぐ言っちゃうし、
1: うんうんうん、
0: だけど待つこと、それから丁寧に丁寧にコミュニケーションすることとか、これはもう聞こえる聞こえない関係ないですけど、うんうんうん、一番そういう大切なところっていうのを、まあ、この3年間娘の子育てを通して学んできたのかなっていうふうには思います。
1: なるほど。ご主人もね、非常にこう
0: そう
1: ね、あのエピソードとしては事前にお伺いしてるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: ご主人のこうお子さんに対する関わり方もすごくこう、はい、大きなところがあったというふうに伺ってるんですが、
0: そうですね、うん、息子と娘合わせて4年間、うん、育休取ってますので、
1: いらっしゃいますね、
0: うん、そうなんです今日も見に来てくれてますけれども、夫ももちろん手話ができますし、うんうん、うちあれなんですよ、手話歴がみんな同じで、
1: うん、
0: 娘を手話で育てようって決めたその日から息子も含めて夫も私も同じ日に手話スタートしているので、
1: うん、
0: 我々の手話歴、手話レベルって似たようなもんだと思うんですけ ど、うん、はい、で夫は4年間育休も取ってましたので、
1: それすごいですよね
2: すごい
0: なんか会社でも前例がないって言って、うん、はい、
1: そのね、男性の育休ってまあね、言われ始めて久しいですけど、はい、なかなか定着しないから
0: なかなかいない、うん、なかなかいないと思う。
1: そうなんですよ、
0: クレイジーですね。
1: いやもうクレイジーですけど、ね、当たり前ですけどなんかでもクレイジーですよね、うんうん、ぜひ見習って我々も行きたいなと思うんですが、ここまでのお話を聞いて、ひじいさんいかがでしょうか。
3: いやいや、
1: クレイジーな、
3: いや、やっぱり親としての子供に対するっていうのは、うん、まあ、結構共通したものがあると思うんですが、うんうん、そこに子供さんにね、うん、課題があって、それをどう家族で取り組むのか、
1: うん、
3: それを通じてそれをきっかけにして手話をね、
1: うん、
3: 勉強して一緒に家族が取り組んでる姿っていうのは、うん、まあ、ちょっとこう思い描いたんですけど、何かすごく温かいというか、
1: うん
3: うん、家族のね、なんか感じますよね、
1: うん、
2: チームですよね本当に、うん。

0: もう家族ってチームなんですけど、うんはい、なんかそれがより強い感じがするというか、うんね、なんかいいですよね、
1: うん、何か問題とか何か、ねうん、課題があったとしてもそれが問題ではなくて、うん、それをどのように取り組むかっていう姿勢がとても大切なんだなっていうのは改めて感じますね、
2: うん、そうですね。なんか最近こう夫が言った言葉ですごく印象的なのがあって、はい、あの聞こえない子ってもちろん聴覚障害っていう名前がついてはいるんですけれども、うんうん、我々が一般的にイメージする障害っていうものではなくて、それよりかは外国人を育ててるっていうことに感覚が近いって、その方が分かりやすいっていう風に夫が言ったことがあって、確かにそうだなって思ったんですよね。であの娘はあの手話っていう言葉を使うんですけれども、それ以外に関しては年齢相応に発達をしていくので、うんはい、まあ何かこう障害っていう風に捉えるよりかは手話っていう言語を使う外国の子供を、うんはい、
3: 確かに確かに、
2: うんまあ、うちはこう授かって育ててるって、は
3: い、分かりやすいですね。
2: それがすごくあの分かりやすいなって思いました。
3: いい表現ですね、う
1: ん、あと恩師のお言葉がありましたよね、
2: はい、そうですね、はい、まあ、この世界に入って聞こえない娘ができてから知り合ったあの恩師の老学校のもともと先生をしていた方がいらっしゃってですね、たった一つだけ諦めないといけないことがあるっておっしゃったんです、うん、それは聞こえない子供を育てる親として一つだけ諦めないといけないことがありますと。でそれは子供が聞こえるようになることですと、うん、そうおっしゃったんです、うん、で私その言葉がものすごく深いなって思って、うん、すぐにその意味を全部理解することはできなかったぐらい、うん、当時の私にとっては大きな言葉だったんですけれども、うん、聞こえない子供、まあ、やっぱりこう聞こえる親としては補聴器つけたら聞こえるようになるのかな、人工内耳の手術したらちょっとはなんか大きい声で話したら反応するの、うん、するかもしれないしみたいに、こうどうしても聞こえる世界に引っ張っていこうって、自分の生きてるその世界に子供を連れてこようっていう風にしちゃうんですけれども、うんうん、そうじゃないと、子供はもともと聞こえない世界に生まれてるから、子供の世界っていうのをやっぱ分かってあげなきゃいけなくって、だから聞こえるようにはなりませんと、補聴器をつけても人工内耳をしても聞こえるようにはならないんだから聞こえは諦めてくださいって、そういう風に言われたんですよね、うんうんうん、ただそれ以外のこと、まあ、スポーツをしたり、運動をしたり、まあ、将来の夢であったり勉強のこととか他に諦めることなんて何もないんですよと、ただ聞こえるようにはならないからそれだけは諦めてくださいって一番最初に言われて、うんうん、それが腑に落ちた瞬間っていうのが私の中での聞こえない子どもの子育ての始まりだったんじゃないかなというふうに思います、うん、
3: なるほどね。言葉だけ見るとね、なんかなんとなく、いや意味わかる、当たり前じゃんというか、
2: うん、
3: だけども本当の意味を、
2: そうなんです、
3: 理解して本質的なこう意味を、うん、こう体の中に染み込ませるには時間も必要だったし、
2: そうですね、うん、
3: ありがとうございますということで、あのお子さんのねお話があったところで、あの表だけに、とってはですね、お子さん、子育てに関してすごく重要なあのお話を伺ったと思うんですが、まあ、それにまつわるですね曲もここから1曲ちょっと聴いていただこうかなというふうに思っております、
2: はい、
3: それではお聴きください、エルレガーデンで風の日。

0: はい、ありがとうございました。あれですよね、この曲あのお子さんが選んだ曲なんですか？
1: そうなんです、うん、あの聞こえる6歳の息子が大好きな曲で、はい、うんうん、私が起業しようかなどうしようかなみたいに悩んでる時期に歌ってくれたんです、はい、であの歌詞の意味がなんかすごくその時の私のメンタルにかぶるところがあって、はいはい、そんなこと分かってて歌ったわけじゃないですよ、うんうん、ただ好きだから彼は歌ってくれたんですけど、背中を押してくれた曲です。
0: なるほど、いいですね。なんかね、そういうなんかふとしたこう偶発的 な、
1: そうです、ね、
0: なんか出会いとか出来事ってやっぱ、うん、なんかね、心に残るし、意外とそれがすごくいいエネルギーになったりね、しますよね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございました。後半ですね、そんなクレイジーなんだけども、なんかね、あったかい家庭でそしてこう起業に邁進している兵田さんのお話をですね、深掘っていきたいんですけど、はい、まあ、起業といえば起業の先輩である立花さんにちょっと、はい、どうでした急に振られたみたいな顔やめてくださいなんか前半のお話聞いてどうでしたか？
2: いや、なんかこうそのスピーディーに起業したっていうところで、はいはい、なんか私もそういえば同じだったなと思って。
0: あ、そうですか、う
2: ん
0: う
2: ん、訪問看護ステーションを開設しようと思って、思い立って最短で4ヶ月で開設できるんですけど、
0: はい、はいはい、
2: あの会社を起こしていたらなんですけど、はいはいはい、私も会社場あったので、私も4ヶ月でもう最短で開設したななんて思って
0: はい、はい、
2: そう、なんかいいですね。なんかね、自分の新しいこうなんか事業の、
0: うん、
2: を設立するわけじゃないですけど、うん、私までなんか楽しみになっちゃって、
0: うん、そうですよね
2: 同じ江東区で、
0: うん、
1: そう、ありがとうございます。
0: すごいなんか兵田さんのファンも多いですしね、うん、SNS 見ましたけどすごいですよねフォロワーの方も。
1: そうですね、
0: 応援してくださって、
1: SNS はすごく大きな役割果たしてます、
2: うん、でも私見たことあると思うんですよね、なんか手と手って見た気がして、は
1: い
2: は
1: いはい、本当ですか、はい、ありがとうございます。たまにね、いらっしゃるんですよ、手と手のあのインスタ見たよっていう方もいらっしゃるし、でもともと3年前から娘のインスタやってるんですけど、そっちは結構フォロワーさんとかあのたくさんの方に見ていただいてて、あの見たことある気がするみたいな、あのたまにいらっしゃいます。
0: なるほど、やもうあれですね、まだ解説はしてないですが、江東区にとどろき始めてるっていう感じですかね、ぜひ皆さん手と手を使っていただきたいんですが、はい、まあ、あの私も立花さんもですね、福祉の業界にいまして、はいはい、まあ、子どもたちの福祉にもですね、はい、まあ、いろんな形であの関わってはあのいるんですが、なんかやっぱこういう、 なんかこう特徴を持った、そして思いを持った放課後デイとかね、児童福祉かのなんか授業ができるのってなんか嬉しいですよね。
2: 嬉しいです、うんうん、でやっぱないのでね。
0: そうですよね、
2: はい、
0: う
1: ん、全くないです。
2: そう、
0: うん、なんかニーズもなんとなく我々も肌感としてはなんかあるだろうなと思いつつ、うん、それをやってくださる方ってなかなかいないんで、はい、
2: うん、そうですね、うん、なんか地域を盛り上げる仲間が
0: 本当に本当に、ね、
2: また一人増えるってなんかいいですよね、
0: う
2: ん、
0: 嬉しい、
1: うん、よろしくお願いします。
0: ぜひ、しかもね、全くこう福祉じゃないところから、
1: そうですね、
0: 半年前は福祉の方じゃないわけですね。
1: 全くですね、はい、
0: すごいですよね、うん、そこから、うん、実際こう今じゃあ福祉のこう事業を起こされるみたいなタイミングで、はいはい、まあ、なんかこう、あ、ここ違うなとか難しさがあるとか、まあ、逆にこうここは福祉が面白いとこだなとかって感じてることってあったりしますか？
1: 多分、うん、あまりにも業界のことを分かってなさすぎるというか、はい、あの業界にいた人間ではないので、うん、それが逆にいいんじゃないかなって思うんです、うん、なんか、うんうんうん、たまにこう三宅さんとお話ししてると、はい、それって今あのいわゆる福祉の入り口と全然違うよとか おっしゃってくれるでしょはい、はい、だけど私、あ、そうなんだ、これ普通じゃないんだみたいに思ってるところがあるのでうん、うん、まあある意味こう異端児かもしれないですけど、うんうん、まあ、ちょっと人とは違う業界にいなかったからこその切り口とかそういう、まあ、まあ、ものの見方っていうのが、まあ、できてるとか、うん、まあ、それでやっちゃってるのでっていう感じですかね、
0: うんうん、なんか

0: かそこの新鮮さもすごくあるなとなんか思うんですよね。なんか私も正直福祉の方とお話ししてる感じがあんまないというなんかなんとなく同業の空気感ってありますよね。
1: ありますね。
0: なんかいい意味でも悪い意味でもですけど、それをなんかあまり感じないですし、なんかあのね、先日それこそあのうちで働いていただいてる、今日も来てくださってますよね。そうそう、あの働いてる方が兵藤さんとこでも働くという、
1: あれはびっくりでしたよ ね。
0: あれあの本当に福祉どっぷり福祉同士やったら喧嘩になっちゃうんででもなんかそれでもなんかね仲良くなんか慣れてあの飲みに行って語り合ってみたいなことができる、ね、まあ江東本当江東区みんなで、はい、で先ほどのチームってねお話じゃないですけど、うん、江東区もチームになって、ね、うん、地域でこう子どもたちやねあの福祉で働く人も盛り上げていきたいなと思うんですが、はい、テトテさんも、解説がこの夏でしたっけ。
1: そうです、8月を予定してます、うんうん、
0: なるほど、もう結構準備は割とできてる感じですか、
1: はい、おかげさまで、うん、もう人の採用働きたいって言ってくださる方がもうすごくたくさん応募いただきまして、うん、まあ、本当にびっくりしました。もう少しの人数しか採用できないんですけれども、うん、まあ、お問い合わせをいただいた数でいうともう40とか50人ぐらいの方からお問い合わせをいただいて、いや
0: これ多分田島さんも思ってらっしゃると思いますけど、ちょ、私福祉の先輩としてですねちょっとマウントを取らせていただきますと、はい、採用めっちゃ大変なんですよ、はい、本当は、はい、そんな
2: 何が大変って、ね、一番採用が大変ですね。
0: ぶっちゃけそこなんかあとはねいろんなこう国の制度もあるんで、はい、こうきちんと誠実に運営していけばうまくいくようになってるんですけど、はいはいはい、採用が本当に、
2: はい、
0: ね、でそこでみんな頭おかしくなるの で
1: しかも半分以上ですね、6割ぐらいの方がローの方、うん、ロー社から その働きたいっていうご応募がすごく多かったです。でも本当に採用も選ぶのってこんなに大変なんだって、もちろん私前職営業しかやってないので、うんうん、もうお断りしなきゃいけないわけじゃないですか、うんうんうん、50人ね皆さん働いていただければいいんですけど、それはできないことなので、うん、まあ、それもすごく大変だったんですけど、はい、無事スタッフに関しては全員決まりまして、であと物件も契約が済んだので、今日も実はこの放送の前、うん、テトテのこう場所に行っていろいろ長さ測ったりとかしてたんですけど、うん、物件も決まって、うんうん、まあ、準備は、まあ、あとは東京都から その指定申請をもらう、はい、その手続きを滞りなく進めていくっていう、うんうん、そういう、まあ、今ステージに来てます。
0: なるほど。私ね事前の打ち合わせの時にもうすでにこう、まあ、内定出されてる職員の方といろいろお話をして、こうやって運営していこうみたいな話してるんだってお話をされてて、
1: はい、
0: うん、まずその内定を今の時期に全員出せてるのがすごい。
2: そうですね、
0: うん、まずありえない、すごいなと思うのと、はい、すごくこう事業所に対して当事者意識の高い職員さんばかりだなっていう印象をすごく受けて、うん、実際ね今日来ていただいてる方にも伺ってそうだなと思ったんですけど、はい、実はなんか結構採用もこうユニークな方法を取られてやっていたということなんですけど、どんな感じで進めたんですか。
1: そうですね、三宅さんにもすごいびっくりされたんですけれども、まあ、正社員だけじゃなくてアルバイトの方にも全員、はい、小論文を書いていただいておりました。
0: すごいですよね。
2: すごい、なかなか聞かないですよね。
0: すごいですよね。パートさんとかでもですよね、全員ですよね、
1: 学生のアルバイトでもパートさんでも皆さん小論文書いていただいて、で面接でもこうその場でちょっと、はいはい、回答いただけるかどうかわからないですけど、うんうんうん、ちょっと問題を出したりとか、ちょっとユニークなやり方をさせていただいたのと、あと入り口に関しても基本うちは全部インスタで、うん、求人を出して、まあ、インスタ見ていただいて理念に共感をいただいた方がご応募されているので、はい、まあ、その40、50人という方皆さんがもううちの理念を理解した上でのご応募だったので、はい、まあ、それも結構特徴的な点なのかなっていうふうに思います。
0: そうですよね。そのなんか最後の、ね、理念の話からでいうと、やっぱ福祉の業界って先ほども出ましたけど採用しづらいんで、うん、結構こう、まあ、妥協しちゃうケースが多い。なのでこう開設当時のスタッフが1年後残らないとか、はいはいはい、よくありがちなんですけど、うん、それやっぱりこう、まあ、いわゆる普通のね一般の企業みたいにちゃんと理念に共感をして、はい、職種の理解を深めて入社みたいなところがなかなか難しいっていうのが、うん、まあ、業界の特徴としてもあるのかなと思うんで、はい、そこをなんかきちんとなされているのはこれはなんかねこの形の法令が広がっていくのが期待できますよね、うん、なんかね、
1: ですね、
0: うん、 すごいなと思って。ちなみに小論文どんなこと書いてもらったんですか？
1: 小論文は、まあ、

0: この方のこう考えっていうのを知りたかったので、うん、あまりこう狭めずにざっくりした質問ではあるんですけれども、うんうん、手と手で、どんな支援がしたいですかっていうことと、うん、あとその理由に関して、はい、まあ、A4 1枚ぐらいで書いていただいてて、皆さん本当にいろんな思いをそこに書いていただいてたので、はい、私もこう勉強になるなと思いながら読ませていただきました。
1: それなんかね、文集みたいに読みたいですよねなんかね、私も初心に帰りたいですし、なんか興味ある人多いんじゃないかなと思うんですが、あの、まあ、そんなですね、まああの、まあ、一見福祉業界からするとクレイジーに見える兵田さんですが、まあ、本当にあの思いを持ってですね、今進められて、
0: はい、
1: そして8月のもう開設をですね、あの待つだけと、まあ、待つだけではないんですが、あの状態になっているということで、ぜひあの江東区みんなでですね盛り上げていきたいなと思いますが、
0: はい、
1: 兵田さん、この手と手っていう会社、まあ、会社というのかチームというのか、うんうん、その目指す先っていうのはどんなものがあるんですか？
0: そうですね、うん、まあ、よく最近そのインクルーシブっていう言葉が叫ばれる中で、はい、まあ、障害がある子もない子もみんなあの一緒に育っていきましょうっていうのが元々のインクルーシブっていう言葉のコンセプトだと思うんですけれども、はい、私はその例えばじゃあ聞こえない子どもがまあ、同じ場所にみんなと同じ場所にいること自体がゴールだっていうふうには思ってないんですよね、はい、
1: うんうん、なるほど、
0: はい、ただそこにいるだけだと思うんです私それって、はい、うん、インクルーシブじゃないじゃんっていう思ってるところがあって、はい、手と手ってこう一見すると聞こえない子たちをこう一箇所に集めてその子たちだけのこう特化したようなことをやってるのでこうインクルーシブと逆を言ってるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないなっていうふうに思ったりもするんですけれども、はい、まあ、私はそうではないと思っていて、まずちゃんと分かること、うん、まあ、聞こえないから聞こえないんだったら手話っていう言葉を使ってちゃんと理解をする、分かる、伝わる、で言えた、あ、分かったっていう、それがこう出来上がって初めてその子供って自分のことが外に出た時に喋れたりとか自分の表現ができたりっていうことがあると思うので、その土台を作る場所が手と手だと思ってるんです、
1: はいはい、
0: でその土台が育った子供は外の世界に出てもちゃんと自分の思ってることが言えるし、はい、それでこそ初めてそこで初めてインクルーシブっていうのが、うん、達成できると思っているので、そこをまあ手と手っていうのは目指していきたいな、うんうん、それに貢献したいなっていうふうに思ってます、
1: うん、なるほど、ありがとうございます。まあ、江東区にとってもね非常に心強い言葉だと思うので、はい、非常に子どもたちの多い、ね、街ですの で、
0: そうです、ね、
1: はい、手と手のこう世界観がどんどん広がっていくといいなと思いました、はいはい、ありがとうございます。お時間もですね迫ってまい、りましたが、立花さん今日兵田さんのお話聞いていかがでしたか？
2: 私も起業したのは、はい、つい 2,3 年前の話ですけど、うんうんうん、まだ初心みたいなもんですけど、さらに初心に、はい、戻ったの で、
1: で、ね、
2: 負けてらんないなと思いました。
1: 新しい我々の仲間ができたと、はいはい、思っておりますが、飯地さんどうでしたか？
3: まあ、福祉にね取り組むということもあるのかもしれないんだけど、うん、もうまさしくアントレプレナー、
1: はい、
3: 社会企業、うん、
1: まさに
3: ソーシャルアントレプレナー、それだなということで、うん、まあ、いろんな福祉と福祉のね、生徒との合間隙間があるので、はい、ぜひ、ね、それをね、はい、チャレンジ精神で頑張っていただきたいなと思います。
1: ありがとうございました。それでは改めてご紹介させていただきます。合同会社手と手代表の兵田咲子さんでした。本当に今日はたくさん思いの丈を喋っていただいたので、
0: はいはい、
1: これからですね手と手という会社がですね事業所がどんどん広がっていきますように、それから江東区のですね、耳の聞こえない子どもたち、の活躍の場とかね成長の場、はい、いろんなものを感じる場ができるといいなと思っております。それでは、終わりにしたいと思います。今夜の放送は寺子屋みなテラスの三宅裕也と、
3: はい、夢添人ひじてつことひじてつやと
2: 日向訪問看護リハビリステーションの立花舞でした。
1: ありがとうございました。
4: 本日のラジオみなテラスはいかがでしたか？みんなを照らす、みんなが照らすみなテラス、共に生かし合うさまざまな共生社会活動を来週も午後6時20分からお送りします。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
0: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: e スポーツランドレイディオ。こんばんは、 e スポーツランドレイディオ第228回クレストゲーミングクリエイター部門のフラックスです。
2: ロビーこと谷口ひろみです。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、はい、ということで5月分の、はい、ラジオが始まってまいりましたと、う
2: ん、なんかさ
1: いうわけで
2: 今日大丈夫起きてる。
1: いやいや、だからもうあの今日はあのこの格好見てもらったら分かると思うんですけど、はい、YouTube のねご覧 の方々とかはね、僕もあの新学期が始まったということで今日はあの先生講師モードで来てるので、
2: ピシッとねジャケット着て、はい、でもごめん突っ込んでいい、はい、先生講師モードだけどなんかちょっとジャラジャラしたネックレスとピアスはなんかそれ先生としていかがなものなのでしょうかと思いつつも、まあ一応ピシッとモードね、まあまあまあ、
1: はい一応いつもに比べたらピシッとモードということで今日は、ね、はい、あの真面目に

0: やっていきたいと、
1: うん、前回からマンスリートークっていうね、あの全部の皆さんとの、ね、共通テーマがあるということで、はい、今月のマンスリートークテーマ発表します、
0: はい、
1: 今月私の推しについて。
0: 私の推しについてと。
1: 推しいる？
0: いないです。
1: いない
0: です。これ考えたんですよ。うん、まあ、先月からあの今月の私の推しについてっていうテーマは、はいはい、あの発表されていたので考えたんですけど、いなかったです。
1: 一人くらいさ、何かこう熱心にこの人が出たら絶対見ようかなとか思ってたドラマとかさ、例えばこの映画この俳優好きだなとか、はい、バンドこのアーティスト好きだなとかさ、
0: はい、考えたんですよ。いなかったです。
1: 広く好きな感じで、でも好きな人がいない、
0: まあ、多分広く浅くなんだと思います。
1: 浅くタイプか、
0: まあ、ただその中でも、まあ、あの強いて出すのであれば、はい、あのバンドのワンオクロック、
1: うん、おー、ワンオクロック。
0: 僕あの中学生までは結構スポーツに取り組んでて、うん、高校で音楽を始めたんですよ、
1: はいはい、
0: その転換、何、転換点っていうんですか、何て言うんですか、
1: 転換期、
0: 転換期、まあ、理由になったのが、まあ、ワンオクロックの存在で、
1: はい、
0: そこが初めてフォーロックにハマった。
1: へ
0: ー。で僕ほんと普段 CD 買ったりだとか、はいはい、なんかライブ行ったりしないんですけど、ワンオクだけはもうワンマンのライブに何回か行ったんで、その人生を変えてくれたワンオクロックの
1: 推しって言えよ。
0: 優しい
1: 推しって言えよ。人生変えてくれたアーティストなんだから、
0: はい、
1: まあ、でも好きと推しってまたちょっと違うかもしれない、ニュアンスってなると、
0: はい、
1: まあ、いろいろ推し活してる人たち結構
0: どう違う、好きと推しは。
1: え、なんか好きは、え、このアーティスト好きだなとかで普通になんかライクな感じだけど、はい、推しってもうその推しのためなら私何でもしますみたいなのとかさ、この推しのためにスケジュールを開けるとか、お金も何とかしますとか、もうなんか特別な感情。
0: なるほどですね。
1: 好きを超えてる気がする、推しって。
0: 好きの延長線上にあるってことですか。
1: どうなんでしょうね。私は今これ推しってなんだろうってなったら、はい、まあ、ディズニーの好きなキャラとかではなくて考えた時に、はいはい、まあ、私結構昔アニメとか漫画好きだったんですけど、
0: アニメ漫画
1: なんか昔テニスの王子様にめちゃめちゃハマってて、
0: やってましたね。
1: テニスの王子様の中の不動峰中学校2年生神尾明っていうキャラクターがいるんですけど、
0: わかんないな、絶妙に
1: リズムに乗るぜみたいな感じのキャラなんですけど、そのキャラクターが好きになってから、
0: はい、
1: もうそのキャラクターの中の声優さんが好きになりましたと。
0: ああ、なるほど。
1: でもうその声優さん推しになっちゃったら、その声優さんが出てるアニメをもう1週間のうちに出てるの全部調べて録画して見て、はい、ゲームもしてとかして、はい、でそれが当時めちゃめちゃその推してた時に、
0: はい、
1: 今もその声優さん出てたりすると、あっていう、なんかこう
0: 見なきゃ
1: みたいな感じになったりとか。
0: なるほど。
1: で今もテニスの王子様もうすぐ連載が終了するんですけど、
0: まだ続いてるんですか。
1: 新テニスの王子様があと3話くらいでちょうど終わる。
0: 知らなかった。
1: そうで、その推しが当時推してた推しが今ラウンド1コラボで、
0: はいはいはい、
1: ラウンド1に行って飲み物頼むと、はい、当時推してたキャラクターのアクスタがもらえるっていうのを見て、はい、あ、行かなきゃなみたいな。だからそれって普段の熱量とは違って、
0: 確かに
1: 好きだったら、好きくらいだったら行かないけど、わざわざ私、はい、ラウンド1コラボルーム予約して、はい、神尾明もらいに行かなきゃみたいな。
0: 子供の頃好きだったとですよね。
1: 子供のところ好きで、
0: 今も
1: だから続いてる、なんか特別な感情みたいな。
0: なるほどですね。その声優さんのキャラクター、そのテニスのおじさまだけじゃなくて、いろんなやつにも発展して、もその声優さんが出てるなら何でもするぞみたいな。
1: だからハム太郎とか録画して見てた。
0: まあ、だから
1: トットコハム太郎とか、
0: あ、声優さんやらせたんですね。そのキャラクター、
1: みんな知ってます。トットコハム太郎なんか前側のメガネ君ってキャラクターがいるんですけど、はい、そのキャラクターを声優さんされてたりとかして、それもだからもう見てたハム太郎。
0: だから本当にじゃあその人のためなら、まあ、何でもやるみたいな、どこまででも行くぞみたいなのが、まあ、好きではなく推しみたいな。
1: あと最近のね、他の多分パーソナリティの皆さんもいろいろ推しの仕方違うと思うんですけど、推しのアクスタを持ち歩いてる人とか結構いるから、
0: あ、いますよね。
1: 一緒にだからディズニーランドに全くディズニーのキャラじゃないアクスタ持ってって写真撮ってる女の子めっちゃいる。びっくりする。
0: いるわ。
1: ちょっと邪道だって思っちゃうけど。
0: 邪道なんだ。
1: だって違うキャラクター。
0: まあまあ確かに確かに。
1: まあまあまあ、それは置いといて。
0: まあ、それとか e スポーツのあのファンの方とかが、その好きな選手の方の誕生日会とかを一人でやってる。
1: あ、そうそうそうそう。
0: ああいうのも推しみたいな。推し活。
1: まあこんな感じで皆さんもね、推し活について、私の推しについてあったら、ハッシュタグイーラジでのポストお待ちしておりますので。
0: いや、お待ちしてます。もう考えれば考えるほどいなかったです、僕は。
1: はい。ちょっと盛り上がりましたけど、来月のマンスリートークは、
0: そう、来月のマンスリートークのテーマですね、やらかしたことになります、うん、皆さんもね、やらかしたことっていうところもハッシュタグイーラジのポストお待ちしておるので、はい。

0: くお願いいたします。そして質問マイクの質問もお待ちしてますということで、今週も質問をいただいております。
1: はい、
0: 読み上げさせていただきますね。ハンドルネームデミーさんからのご質問です。ご質問いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: フラックスさん、谷口さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近夜遅くに電車を乗ってたら、たくさんのディズニー帰りの人たちに出くわしました。そこでふと思ったのですが、

0: どういうスタイルかによるんですけど
1: 毎回言ってる
0: 2パターンあるんですよ。
1: スタイルがあるんだね。
0: 2パターンあるの、はいはいはいはい、あのだからちょっとでも空いてる電車に乗って帰りたいってことだよね、これ。
1: まあ多分そうだと思います、
0: ね、ディズニーランドで最後まで夜のショーを見たいのか、それを諦めてでもちょっと早く帰りたいかで分かれるんですけど、
1: なるほど。
0: まあディズニーの一番みんなが見たいメインのショーって、ディズニーランドだったらエレクトリカルパレード、はい、まあ、夜7時半じゃない、はい、で、まあ、ディズニーシーだったらまあビリーブっていう夜のショーじゃん、ね、大体それが7時半とか8時だとするじゃん、はい、したらそのショーが終わった瞬間にバーってみんな帰るから、ね、一番ピーク時間って大体8時半から9時くらいの間だから、
1: ショー終わった後、
0: そうそうそう、で花火も見たらってなるから、はい、一番夜8時から9時台がめちゃめちゃ混むから、はいはいはい、それ過ぎると入場制限かかって、はい、一旦改札抜けれない、もう改札入れませんってなる時間があるんです、
1: はいはいはい、
0: それを回避するためにもう諦めて7時半とか8時までに電車に乗るのか、
1: 前で行くか、
0: もう諦めて商業施設イクスピアリっていう舞浜駅の商業施設があるんですけど、はい、そこにスタバとかフードコートとかあるから、もう諦めて晩ご飯をさらにそこで食べるとか、
1: いい
0: お茶して帰るから23時くらいまでもうパークは8時9時に出たけど、あと残り 1,2 時間お茶して帰って、はい、もう空いてる電車まで待つ。
1: それいいっすね。
0: 私はそっち派。
1: 知らなかった、
0: うん、なんかもうピーク時間は辛い。
1: なるほどですね。確かにめちゃくちゃぎゅうぎゅうの電車に乗らされて、なんかちょっといい気分とか夢の気分がそがれる感じするんで、
0: だから混んでるクリスマスとかハロウィンの時期はそもそも改札に入れないから、
1: はい、
0: そこの時間を逃す方がいいっていうか、避けた方がいいんで8時から9時は避けてください。
1: なるほど。じゃあぜひ晩ご飯を食べてお帰りいただけると空いた電車に乗れるということで
0: そう、
1: ぜひお試し。
0: あとはもうあれね、京王線の東京行きを行かないで違うルートを行くとか、あとバスで帰るとか、もう電車に乗らないです、
1: ね、はいはいはいはいはい、ちょっと僕も参考にさせていただきます、はい、ありがとうございます。
0: いやでももうオープニング結構話しちゃったんですけど、私、はい、今月一生分のディズニーを浴びてるくらいディズニートークあるんで、ちょっと後ほどまたちょっと、
1: はい、ぜひ聞かせてください
0: 話したいんですけど、まずはね、はい、ここで一曲お届けしたいと思います。これ私の、ま、推しのアーティストなんですけど、はい、花のバッドガールです。

0: 聴きいただきました曲は花のバッドガールでした。
1: いい曲や。
0: いい曲ですね、はい、
1: ちょっとおすすめなんでね、
0: はい、そっちも聴いて。なんかもうロミさんがうずうずうずうずしてるので聞きましょう、ディズニーの話をね。
1: はい
0: はい、僕今日何の話するかなと思ってロミさんの X 確認したら、もうほとんどディズニーだから、また話したいんだろうなと思って聞きますよ、ディズニーの話。
1: いやいや別に話したいかどうかって言われたらあれですけど、
0: 聞きたいです、聞きたいです。
1: みんなにぜひ今ディズニーシーが今年25周年を迎えました、
0: はい、25周年すごい、
1: はい、それでちょうど4月15日から25周年がスタートしていて、
0: はい、
1: なんかねちょっとパーク全体を散歩するだけで楽しくなってる。
0: え、なんか変わったんですか、それ25周年
1: が。25周年限定のそのモニュメントとかいろんなのが、今なんかジュビリーカラーっていうのが。
0: ジュビリーカラーって何色ですか。
1: 緑と青の絵の具足した感じ、はい。
0: あー、まあまあまあまあ、なんとなくそうつきますよ。
1: 深い青、なんかなんだろう、水色でもないし群青色でもないし、ちょっと緑入ってるんですけど、
0: ね、はい、
1: まあ、ジュビリーカラーっていう色で、はい、そのディズニーシー全体が今こうちょっと彩られてまして、
0: 色味が違う、カラーが違う、全体の
1: 入った瞬間からモニュメント特別

0: なモニュメントもあるし、はいはいはい、それぞれの例えばアリエルのエリアとか、はい、アラジンのエリアに行くとそのエリアの世界観をちゃんと残したデザインのジブリの25周年のがあって、はい、まあ、散歩するだけでも楽しいんですけど、はい、まあ、それが始まりましたと、
1: はい、
0: ね、私はですね久々にお父さんとお母さんとディズニーシーに行ってきたんですよ。
1: 3人で
0: 3人で
1: 親孝行だ。
0: 北海道からお父さんとお母さん呼んで、
1: 北海道から、
0: そう、お父さんはね15年ぶりにミッキーと対面みたいな、
1: はい、いやー15周年は長いっすよ。まあまあ長いっすよ15周年は。
0: そうそうそう、だから私の普段ってディズニーシーとディズニーランドでアトラクション乗らないでショーを見てお散歩してるってよく話してると思うんですけど、うん、久々にアトラクションを乗るぞと。
1: そうですよ、乗りたいですよね15年
0: ぶりに。お父さんとお母さんに何したいって聞いたらやっぱり乗りたいアトラクションがいっぱい出てきて、
1: 絶対乗りたいっすよ。
0: でも乗りたいアトラクションがちょっとティアワンのめちゃめちゃ人気のアトラクションばっかり言われて、
1: はいはいはい、
0: でも1回しか北海道から来れないこの1日全てを満喫させなければと思って、
1: はい、せっかくですね、
0: プランニングしました。
1: プランニング、
0: 完璧なプランニング、
1: ディズニーマスターによるプランニング。
0: なんかもうそれを一番大事なのはやはり開園待ちということが分かりました。
1: 開園待ち、
0: はい、
1: 一番大変なやつじゃないですか。
0: 私朝5時に並んでみました。
1: え、ロミさんだけ並んだんですか。
0: それがお父さんにゆっくりしてもらおうと思って、はい、私一人で並んでるからお父さんとお母さんゆっくり待っててホテルでって言ったのに、はい、お父さんがいや俺が並ぶとか言っちゃって結局なんかお父さんと一緒に並んでたんですけど。あ、
1: なるほどですね、いいじゃないですか。そう、
0: だからちょっと一つだけ分かったんでみんなに伝えたいことがあるんですけど、
1: はい、
0: 新エリアアナと雪の女王とラプンツェルとピーターパンって
1: ファンタジースプリングス、
0: そうそうそう、はい、日中にもう60分とか120分待ちとかになっちゃうんですけど、
1: そうですね、
0: あれ乗る順番が分かりました。
1: 何ですか、教えてください。
0: はい、まず朝一でラプンツェルに乗ります。
1: ラプンツェル朝一か。
0: 朝一にラプンツェルをあえて乗ります。
1: なるほど。
0: そしてその後にピーターパンに行きます。
1: はい、
0: で朝一に入った瞬間にアナ雪の DPA の課金のパスポートを買う。
1: 課金のやつ、早くなるやつですね、は
0: い、それを9時から10時台の買ってください。
1: 朝早いの、朝一のやつ。
0: 朝一に行って朝一のを買って、はい、その後にソアリンを買うっていう。
1: ソアリンを買う、
0: はい、なぜかというと、はい、DPA とパスポートは9時20分には売り切れちゃうとか、9時半にはもう売り切れちゃって、
1: 人気のやつはね、
0: 売り切れたら200分並ぶとか、
1: はい、
0: 100分並ばなきゃいけなくなるんで、はい、2000円出そうと思って。
1: 確かに効率が悪くなっちゃうとですね、いろんなの回りたい。
0: 今まで私課金しないで頑張ってたんですけど、2000円払うだけでこんなにショートカットできるんだっていう感動をして、ちょっと私も老いてきてるので
1: なんかそのなるべくね、
0: そう、なんかとりあえずそのメインアトラクションをやっぱり4つ乗りたいなって思った時にそれがベストプランだなっていうので、
1: うんうんうん、それもじゃあ午後は何するんですか。もう 乗らないとこですか、待ってるアトラクションは。
0: いや、ソアリンが人気なので午前中に買えるのがもう午後の便買うんですよ。
1: ああ、なるほど。じゃあ午後にソアリンをまあショートカットして乗る。
0: あ、そうそうそうそう。
1: その空き時間は何をやるんですか。
0: ショーを見ます。
1: あ、ショーを見る。
0: あとレストランに行きます。
1: レストランに行
0: く。キャラクターと写真を撮ります。
1: じゃあ本当にアトラクションに並ぶ時間は最小限に。
0: そう、まあ、詳しくはちょっと後日私の YouTube 見てもらえたら。
1: なるほどですね。
0: もう効率よく回るディズニーシーっていう完全なプランニングしてきたんで、うん、
1: ここで宣伝入ります、はい、でもね、ラプンツェルな、僕夜乗るのが好きなんですよね。
0: それはそう、
1: 雰囲気違うじゃないですか。説もあるので、
0: まあ、で夜乗りたい方はもうそれこそ夜のショーの終わったタイミングで最後、うんうんうん、ギリギリ
1: もう一回
0: 最後の体力が残る方は閉園間際に行くと30分待ちくらいになるんですけど、はいはいはい、
1: 確かにそれもありか。
0: ちょ、もう私は最近体力ないなって、
1: まあ、そうですよね、はい、ゆっくり楽しみたくなってくるんですよね。これめちゃくちゃわかります。
0: なんで、まあ、今日今週伝えたかったことは、25周年は今年1年間あるので一旦ディズニーシーに行ってほしいのと、
1: はい、行きます。
0: もうアトラクション乗りたい時は諦めて DP を買うといいぞと、は
1: い、買います。
0: はい、
1: 頑張って働きます。
0: 働きましょう。
1: 皆さんもぜひお試しくださいということで、我々と言ったらバルラントの要素もあるのでバルラント話さないともしゃくないですよ。
0: バルラントの話いっぱいあるの。
1: そうだ、バルラントの話もいっぱいありますから。
0: ゲームチェンジャーズ2026始まりました。
1: 始まりました、はい、
0: もうオープンクオリファイアが終わってしまって、はい、もうあとはもうメインステージが5月の、3、4、5の3日間で行われるんですけど、はいはい、まあ今年はフェンネルお寺場が、
1: はい、
0: 最強メンバーをこうバッて集めてるので、このメンバーでなら世界狙えるんじゃないかっていうのは多分皆さん注目してるとこだとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、私は本当にその残りの3チームとかも今まで GC 頑張ってた女の子たちが本当にいろんなチームを離れてまたいろんなメンバーになってるので、
1: はい、
0: ちょっと頑張ってほしいなというところで結構注目してて、
1: ぜひ注目してください、はい、
0: で まあ、GC も盛り上がってたんですけど、はい、クレストめっちゃ盛り上がってたのが、はい、チャレンジャーズジャパンですよね。
1: そうです、直近チャレンジャパンね、

0: 男子の方っていうんですかは終わりまして、なんとですね僕の所属してるクレソゲーミングが優勝したということで、すごいおめでとうございます。なのかな、
1: なんか思わず活躍するたびにフラックスさんにえクレスト頑張ってるねって LINE しちゃったもんね。
0: クレスト頑張ってますね、優勝あの勝つんじゃないですかみたいなの来て、あの返信すると返信来なくなるっていう謎の LINE 来てましたけど、優勝したというところでね、
1: そう、
0: まあ、今回は優勝で終わるんですけど、次のスプリット2という2回目の大会に関しては優勝するとアジア大会世界大会でつながっていく大会になってるので、ぜひあのクレストゲーミングの応援もしていただきたいなと。
1: でさ、マノマンとでもそのメタがめちゃめちゃ変わってて、
0: いやそうなん
1: です、どうしちゃう、
0: やってます最近、
1: いやプレイはしてないんですけど見てますから。
0: あ見てます、
1: はい、なんかもうゲームチェンジャーズに向けてバロラントがあのあれですよ、パシフィックとチャレンジャーズをずっと家で見てまして、
0: はい、いや本当にライオットさんがあの、まあ、ライオットさんの努力もあるんですけど、本当にコロコロコロコロメタ変わるんで、ちょっとでも見ないと置いてかれますよ。
1: だから今までその多分前々回くらいの収録の時ってなんかバロラントのメタエージェントでデュエリストだったら、はい、まあネオンヨルみたいな感じだったじゃん、はい、ウェイレイヨルとか、
0: はい、
1: ガラッと変わったもんね。
0: ガラッと変わりました。
1: フェニックスとか出てきちゃったし。
0: いや本当ですよ、あれはもう夜がナーフされたからフェニックス出てきたし、今一番流行ってるキャラ何か知ってます？
1: 今一番流行ってるキャラ、
0: はい、
1: それは知らないです。ビックス
0: 絶対知ってます。もう競技シーンでもうどのマップでもピック率が 80% から 90% あるエージェントがいます。
1: え、あそのあのバロラントクイズトラウマになってるん
0: ですか？いやいやいや、わかるはずですよ。ロビさんもうディズニーに頭が
1: されてますよ。ネオンは、
0: あ、ネオン
1: 変わったのかと思った。ネオンずっとネオンいたままだから、
0: ネオンがもうさらに悪化して、
1: 悪化して
0: もうネオンがどんどんピックされて、もう今の最初 100% になるんじゃないかみたいな感じなんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、次回の収録の頃にはねネオンがナーフされてビック率が下がってることをね僕は祈ってますよ。
1: で、まあ、別にネオンもやっぱりそのキャラクターコントロールとか、まあ、宇宙の打ち合いのねゲームですけど、一応バロラントタクティカル FPS だから、うん、
0: はい、
1: まあ、そこキャラコンとかも含めてのプロのうまさなんだなと思って見てるけど、
0: はい、見てますけど
1: ジャッジは本当にやめて。
0: いや本当ですよ。あのショットガンで何人バロラントはゲームをやめてったか
1: やめてやめて、
0: 本当に
1: マイナスキャンペーンはしないでほしいんですけど、
0: はい、まあ追加で僕今デビルクラッチハイというね、はいはいはい、あのストリーマーさん、あの日本のストリーマーさんが中心になって集まって、まあ、バロラントのチームを作ってあの大会をやるってやつにコーチ枠で出場させていただいてて、はい、すごい今楽しいんですよね僕。
1: なんかすごいすごい楽しいんですよねっていう感情のない
0: なんか久々になんかああいう、まあ、ストリーマーさんに囲まれてちょっとプレッシャーのある立ち位置でコーチングをしてみたいな。
1: いや正直私見たんですよね、はい、SNS で一覧で、おお、フラックスさんいると思って、このメンツにフラックスさんいるよと思って。
0: そうなんですよ、
1: だからちょっと頑張ってバズってくださいよ、名コーチとして。
0: いや本当に名コーチとして勝たせたいぞって気持ちなんですけど、その僕がコーチングするそのストリーマーさん方がそもそも僕が選手の時に一緒に戦った人で、まあ、どっちかっていうと負け越した方が回数多いんじゃないかっていう人がいっぱいいるのでコーチングする時気まずいっていう
1: 俺より上手いんじゃないか説みたいな、
0: 誰が言ってんだろうなみたいな立ち位置なんだけど、まあ、威厳を保たないといけないんで頑張って胸張ってあの言ってるんですけど、
1: 一応さランク上げのコーチングじゃなくてストリーマーさんに向けてのコーチングで意識してることをちょっと簡単に教えてる。
0: まあ、プレイヤーによってもレベル感が違うんで、その人のレベル感に合わせてコーチングしますし、まあ、あとは単純に僕より、まあ、本当に知識があるというかその実績ある方もいるんで、うん、その人のアイディアとかも聞きながらお互いの何だろう合意点を探すみたいなところで今回は進めてってるんで、まあ、多分収録が放送される頃にはあの結果出てると思うんでね、うん、僕のチームが優勝してると思います。
1: はい
0: 見てくださいぜひ結果を。
1: 優勝してるんでしょうか、
0: はい、
1: 気になりますが、ではここで一度夜風に吹かれてをお届けしたいと思います。今月のゲストはくもしゃじさんです。夜風さんとのトークお楽しみください。
2: 夜風に吹かれて、さあ始まりました、夜風に吹かれてのコーナー。今月のゲストは e スポーツキャスターで第4回全日本 e スポーツ実況王決定戦準優勝されたくもしゃじさんがゲストで来てくれました。よろしくお願いします。
3: 皆さんこんばんは、広島 G ミクサー所属 e スポーツキャスターのくもしゃじです。本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ということでね、実は私もですね第1回全日本 e スポーツ実況決定戦に出場しているといったところで、まあ、何かとご縁のあるくもしゃじさんとのねコーナーになりました。まあ、今回はですね、まあ、くもしゃじさんの人となりではないですけど、まあ、少し背景

0: けをね、お話聞かせていただければと思います。はい、まずはですね、ゲームって、まあ、どのような携わり方をしてきたのかなっていうところをちょっとお聞かせいただきたいんですけど、どんなゲームをされてきてとか、ちっちゃい頃からゲームやられてたんですか？
1: そうですね、もう昔からゲーム大好き人間だったので、うんうん、確か初めて触ったのがゲームボーイカラーのポケモン青版でした。
0: お
1: ー、カメックスがパッケージになってる限定販売版のやつですけど、あれはめちゃくちゃやり込みましたね。
0: あれ結構世代はもう近いんですかね。私もあのゲーム赤から入ってるんで、
1: じゃあもうほとんど一緒ですね
0: なるほどなるほど。まあそういったあのゲーム経験を経て、まあ変な意味その e スポーツ絡みっていうところで考えていくとどんな感じになりますか？
1: ですね、私にとって明確にこれが e スポーツだなっていう原点がありまして、うんうん、大学時代から始まったんですけど、うん、大学の寮に入ったんですね。
0: 寮、
1: はいはい、大学寮で、やっぱりカーストみたいなのがあるんですよ、大学寮って、ね、その基準が主に3種類あって、うん、はいはい、お酒が強いやつ2つ目が面白いやつ3つ目がスマブラが強いやつ
0: なるほどなるほど。
1: でこの3つ目のスマブラ、うんうん、その面白くもなくて、うん、お酒も強くなったんで、うん、もう寮で生きていくためにはスマブラしかなかったんですよ、ね、うん、
0: なるほどなるほど。
1: そこからがやっぱあの e スポーツ自分にとっての原点ですし、うん、そこでちょうどそのスマブラをガチでやってる人が同級生にいたんですよ。なのであこんなに真剣に、うん、まあ、いわゆるゲーム対戦ゲームをやるんだっていう人と会えたっていうのが一番大きな自分の e スポーツの原点ですね。
0: ちなみにそれはもうあの部活とかっていうわけではなく、
1: 全然そんなことではなく、
0: うん、でそのスマブラをガチガチにやり始めてそこのカーストを少しずつ上げていった結果まああの順風満帆なね学生生活を送っていかれたと思うんですけど、まあ、そのプレイをされるではなくてその実況側に移ったみたいな出来事って何かあるんですか？
1: いやこれもありまして、まあ、自分が大学の、まあ、就職活動を、まあ、あんまりしてなかったんですけど、はいはい、その矢先にですねとある方から、うん、今度 e スポーツチーム作るから来ないかと誘われて、
0: そもそもチームか、
1: うんうん、そうなんです、そうなんです。で、そのチームのお手伝いいろいろしてた中で、うん、イベントやるぞということになったんですけど、うんはいはい、1個問題がありまして、はい、キャスターの方を呼ぶお金がないとなりまして、そこでオーナーがですね、うん、私の方を見て、うん、一言やれやとも
0: ちろん今までそこまでそのね分野について考えたこともないっていう感じ、
1: はい、いや実は憧れはあって、あ
0: そうなんですね、
1: できたらいいなと思ってたんですけど、まさかここでやることになるとはみたいな、やるんだ今ここでみたいな、そんな感じで、大会開催1週間くらい前ですかね、うん、にそのやれやの一言で、やることになったということです、
0: うん、すごいな。ちなみに今、所属をされているイクサさんではない？
1: はい、うん、育田さんはそんな無茶ぶりをするようなチームではないので皆さんご安心ください
0: なるほど。じゃあ育田さんに入られたきっかけみたいのも少し伺ってもいいですか？
1: はい、こちらも結構ご縁というか運の要素が強いんですけど、うん、偶然で、転職活動をして今の会社にいるんですけれども、はいはい、そこの会社に育田のスタッフの方がいらっしゃった、育田所属の中の人がいらっしゃって、で元々交流はあったんですけど、うんうん、実況を見て、うん、一度、うん、その育田のオーナーと話をしてみないかって言われて、うん、そこからきっかけでしたね。
0: すごいつながり方ですね。
1: びっくりです。
0: まあ、正直そのね実況等々をやっててもそのチームとつながるっていろんなルートというか、まあ、正直ニッチなルートが多いとは思うんですけど、クモシャジさんはなんかそういった意味でも持ってたのかもしれないですよね
1: いやもう本当に感謝しかないです。ご縁に恵まれました。
0: なるほど。ということでね、気になるお話の続きはですねまた来週ですね、聞いていきたいと思います。本日もクモシャジさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: そろそろお別れの時間が近くなってきました。
1: はい、
0: 富さん、何か告知はございますか？
1: あります。先ほどお話ししていたんですけど、バロランドゲームチェンジャーズのメインステージの配信が5月の3日4日5日の3日間、そしてオーマーウォッチの女性限定大会が5月16日にあるんですけど、その桜カップの第2回目 X ステージもまた前回の桜カップに引き続き私も MC として参加させていただきますので、見てもらえたら嬉しいです。
0: はい、
1: クラックさんは、
0: 僕は先ほどお話しさせていただいたデビルクラッチ杯と、あとはクラッチザバトルというコミュニティさんとね、今あのクレストゲーミングのアカデミーがコラボさせていただいておりまして、さまざまな企画の動画が僕の YouTube チャンネルフラックス道場で上がる予定ですので、ぜひ SNS の方を確認していただけたら嬉しいです。
1: はい、よろしくお願いします。 SSC シェアハッピーラジオ、 e スポーツランドレイディを略して e ラジオをお送りしてまいりました。この番組は PCCS ドリームファクトリー、コビファ e スポーツスタジアム名古屋、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしました。イーラジでは皆様からの番組への感想や質問などをハッシュタグイーラジで受け付けております。またイーラジ公式 X の概要欄より専用フォームへのアクセスもできますので、そちらもご利用ください。皆様からのメッセージをお待ちしております。姉妹番組も39番組ありますので、そちらもお聞きください。
0: 次回のイーラジは5月10日、戸塚音羽さん、高橋真理さん、井山真帆さんがパーソナリティです。ぜひご視聴ください。
1: なんかちょっと大丈夫ちょっと来週までにちょっと滑舌練習もしてもらおうかなと思いました。
0: いや、ちょっと疲れてるかな
1: まあちょっと私もちょっと噛み気味だったんですけどね、ちょっと皆さんとちょうどこの中だるみしてくる5月になりますからね、
0: 確かに
1: リフレッシュしていきたいなと思います、はい、頑張りましょう。本日のパーソナリティは
0: 本日のパーソナリティはブラックスと
1: 谷口ひろみでした。それでは皆さん来週も
0: 楽しみに。

0: 19時30分を回りました。帰宅中の方も家でのんびりされている方も運転中の皆さんもこんばんは。この番組は島根の親善大使を狙うまさみと江東区と隅田川をこよなく愛するミュージシャン沢川智之が毎週日曜日のこの時間にいろいろワイワイしていく番組です。レインボータウン FM88.5 の電波に乗せてお送りいたします。では本日のメンバーをご紹介いたしましょう。ザ・ナイトフライヤーオンユニットボルトニューイとしても活動されている佐川智之さんです。
1: はい、こんばんは、佐川ドエス、よろしくお願いいたします。
0: そして本日のゲストはエイミーさんです。
2: エイミーです、2回目です。
0: いらっしゃい、
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。ということでですね、あの共にのドエスが出たところで本日のメンバーはこちらでございます。こちらでお送りいたします。

0: この番組はレインボータウン FM 88.5MHz キバスタジオより生放送でお届けしております。
1: ともにのドイスが出たね。
0: はい、今日はエミさんに急遽来てもらったんで
1: ゲストのがいるときはドイスって言うっていうね、はい、誰かが気づいたやつですよねゴールデンウィークだって今
2: ねえ、
1: ねえ、
0: 何してるんですか我々は。本当に
1: 働いてるんだよ
0: ね、え
1: だってともにさっきまでレコーディングしてたんでしょ。
0: そうですよ、だからあのエイミーさん撮ってたんであ その流れで来ていただいたんです
2: よ。
0: 来
1: ていただいた。私は稽古終わってあの実は今日劇場入り皆さんしてるんですよはい、であの明日場あたりの明後日本番でゲネ本番とございます。しかもチームあるからゲネゲネ本番っていうね、
0: すごいな、
1: ね、野村さんが一番大変ってねはい、そしてですねゴールデンウィークだからか、うん、あのガラスの向こう側にですねザ・ナイトフライヤー来てくれてるの。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、しかもあれもですよ、カバンまでザ・ナイトフライヤーで。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、なんかテンションが私がテンションが私が上がるっていうね、はい、であのいつも通りあの私たち言葉じゃなくて絵文字がいっぱい来てるよ。多分ニューイっぽい感じの、
0: ニューイっぽい感じの
1: 猫がいっぱいいたりとか。
0: ありがとうございます
1: はい、

0: って喜ばれてる。
1: あ、よか
0: った。はい、こんな感じでねやっていこうと思うんですけど、私ちょっとね、うん、なんか緊張してるからともに客だって
2: 緊張してる。
0: いやもうね、今ねちょっと稽古でいっぱいいっぱいでした。
2: テンションの置きどころがねちょっとあの分かんなくなってますよね。
0: そう、今着地どころないんであの落ち着くためにともにの癒しの音楽をお願いしてよろしいですか。
2: はい、あ、ちょっとあの今日ね癒しじゃないんですよ。
0: マジで
2: 元気になりそうな音楽を一曲お持ちしましたんで、
0: はい、
2: はい、お聴きください。スペクトラムでアクトショー。

0: 若干燃え尽きた感はあります
1: ね。燃え尽きた感
0: 始まる前からこのラジオ、
1: ね、だって共にヘトヘトだったもんね、はい、あだって X 見たらさ、うん、あの打ち合わせ中っていう感じであのなんかヘタってたよね共にが
0: そうですね、今日ちょっと大荷物なんで、
1: うん、重さに負けたのかな、
0: 重さと体力に。
1: おえちなみにエイミーさんと何を取ったの、声それとも楽器？
0: 声です、声。
1: おう声、
2: 今日は声声ね、
0: ひたすら歌っていただいて、でもケロッとしてるんで意外と、う
1: ん、でも終わった直後にちょっとお会いした時だけ声なくなってました、
0: ガッサガサの声して
1: た、どっか行ってましたよね
0: 一瞬
1: 復活してよかったと思って、
2: ちょっとガッサガサになる、ね、
1: あのどこに声置いてきたのかなっていうくらいね小さな声になってましたよね、
2: はい、そっか、
1: はい、え
0: あなたも結構ぐったりしてましたよね、ね、
2: 今日
0: ね、人のこと言えないですよあんまり、
1: 私ちょっとあのアレルギーに負けておりました、
0: アレルギー、
1: はい、あのテンションだけは高かったんですけど声の半分が音じゃなかったっていう、
0: ああなんとなくちょっと分かりますよそれ
1: すみません、
0: はい、
1: まあでもねあの舞台の中ではねおーほほほって笑ってますから
0: 高笑いを、
1: いやあの台本がおーほほほなんですよ、だからそのままいっぱいやってます、
0: そうなんですね、クイターン、
1: そうなんです
0: クイターンなんだろうこれ気になる、
1: いやそう、あのそれでこの間寺澤大輔先生稽古場に最後見に来てくださいまして、
0: うん、
1: はい、あの私のことを覚えてなかった、前一度佐藤誠先生と一緒にお会いしたことあってジャパコミで、はい、お会いした時にサンタの格好をしてたんですよ、あの時の可愛い子に見えなかったって言って、
0: どういう意味
1: ですかそれはあのね男っぽかったらしくって、
0: あドイツ、まあ、髪型も違うんじゃないですか、
1: はい、だから髪を伸ばしてくれって言われました、ね、そうみたいな、ね、会話をしながら、はい、あのやってたんですけれども、私の笑いは面白かったそうです、
0: 面白かった、
1: ただハードルが上がるだけだよねそれって気になる方は、
0: 成功なんですかそれ
1: はどうなんでしょうね、でも5月5日からあさってで私本番どうしよう、もうあれなんですよ、キャストがね、キャスト野村さん以外が全員ダブルキャストになってて、
0: うんうん、
1: なのにダブルキャスト

0: 豪華すぎるんですよ。わかる？平田由香さんとかも声優さんでしょ。あの元々戦隊ものもなさってる方だし、で、あのアンさんいるし、牧野美智子さんいるし、で、あのカクレンジャーのレッドもいるし、小川さんのことをそういう言い方するなんて、ね、で笠原慎二さんもいるし、無名塾の方でもありますよ。あの豪華すぎて見てください。わかんない。
1: そうね、見てください。
0: そうなの。でゲストもね、豪華になっちゃってたんですよね。
1: 日替わり、
0: 日替わりで、そうです。五代さんとかも出られて。五代さんってわかる？
1: わかりますよ。
0: あの、はい、盾の稽古やってらっしゃいました。
1: 盾の稽古、
0: あのゲストのシーンで朗読劇なんですけど、盾始まりましたからね。
1: え、何その、
0: 気になるでしょ、気になるでしょ。各回ゲスト違うからやってること違うんですけども、気になる方はもうぜひまさみの、まさみの X からでも、
1: はい
0: はい、まだチケット少しございますので、
1: あるんだ、
0: 見ていただければ、
1: はい、
0: 各回私が確保しているのもいいやけどみたいな感じなんです。しかもね、現場に行った時にね、先着なんですけど、もしかして台本がサイン入りのやつ買えるかもしれない、
1: それと同じものですか？
0: 全く同じやつです。これの中の、あの見せられないですけど、 X の方の中の台本のページのところに全員がサインくれるらしいです。全員が、
1: すごい。
0: ということで20何枚のサインが素敵でしょ。
1: すごいですね。
0: そうなんですよ。という感じでやっていたりするんですけれどもね、はい、もう喉が言ったら叫んでるばっかりみたいな感じになってますので、うん、私、
1: はい、
0: はい、頑張りたいと思います。でこれ作者がミスター実行の作者でもあるんですよ、クイタンテ、寺坂大輔先生。そのおかげでね、あのアジッコゴール、アジッコのなんていうんだろう、恒例というかビームみたいなの出たりすることあるんですけど、アニメだとそれっぽいことも起こるかもしれない。
1: なんですと。ビーム、
0: ビーム、
1: ちょっと、
2: ちょっとも
0: うただただ気になるよね。共にどっかで見に行くんだよね。
1: どっかで行きます。
0: そうそう、野村さんと約束してた。
1: いやいや、だってそりゃ、ま、あさみさん出てね、野村さん出られて、
0: だって膝ご行かれたんでしょ。
1: そうそう、行きました。
0: 野村さんが、あのやっていらっしゃる膝ごっていう、はい、あのトンテキの美味しいお店があるんですけれども、はい、共に行ってきた。
2: おお、
1: そこで本当に美味しいお店が、
2: 約束、
0: そこで
1: 来ます、
0: 見に行きますっていう話をしてすごいよね。
1: これで行かなかったら焼かれますよね。
0: そうだね、あのグローブ状にされて焼かれちゃうからね、はい。はい、まあ、こちらに関してはクイタンで検索していただくと、あの出演者がいろいろと今告知しておりますので、よろしくお願いいたします。まだギリギリね、あのゲストの動画もやってるから、その渋谷とかの大型ビジョンでやってたりする、うん、そうそうそう、それも含めてね、はい、ボルドニュー的、ボルドニュー的には下回らなくなってきた、はい、ボルドニュー的には、あの他はご案内的
1: なもの、他はご案内というか、もうエイミーさんですよ、なんて言ったって今日出していただいてますから、追加でちょっと歌を歌っていただいて、
0: うんうん、
1: ね、どうですか、
2: どうですか。本
1: 当に、いや、歌詞をそもそもやっぱり何曲書いてもらったんだろうね、
2: 十、
1: うん、何曲でしょう。
0: あ、そっか、歌詞を書いてくれたんだ。あれ、うん、私の曲もエイミー姉さんなんだっけ。
1: ね、2曲歌ってもらったじゃないですか、うん、片方はそうですね、
0: ほろった方、
2: どれだろう。
1: で、今日のやつは違います。
0: ああ、そうなんだ。え、じゃああっちを、あれを、
1: そうです、そうです、
0: やだ。
1: だからもう歌詞を書いてもらいつつ、うん、歌ってもらいつつ、 あとコーラスをものすごい数やってもらったんだよね。
0: そうなんだ。
1: そうなんです
2: よ、
1: なるほど、ね、そうだから昔、うん、まあ、一緒にやってた時とはちょっと声質が違うね、うん、変わったねっていう話をしてたんですけども、
0: うんうんうんうん、
1: 今もなんか魚屋みたいな声になってたから、どうしたって最初思ってガッサガサだった。
0: バナナの叩き売り的 な、
1: なんかそう歌ったらね、
2: 多分酒焼け、
1: 酒自ら言うんだそれ。酒焼けなの、
0: 酒に負けないでください。
1: でも強いよね、喉ね、
2: 強い、
1: うん、え、どうなんですか、あの私の曲って難しいんですか、歌ったりとか歌詞つけたりとか、その辺を聞いたことがないんで、うんうん、
0: あの聞くのすごい楽しいけど歌うの大変だった。
1: あなたに聞いてないです。エミさんに聞いてます。
2: もうすごい名曲ばっかりなんで、本当に
1: 出てないうちから、
2: いや、もうい
1: いんですよ、そんな持ち上げなくて。
2: いや、大丈夫ですよ、本当にもうデモの時点から、うん、 あ、これすごいなっていう、
1: ちょっと良くなりそうって感じ、
2: うん、勢ぞろい。

0: で歌ってても楽しいけどやっぱりちょっと難しい部分もある。あ、
1: 難しいっていうのは何が難しいんですかね。
0: なんだろう、なんかそれは難しいな、説明する
1: のが。なんだろう、歌い回し的なところですか。
0: うん、歌い回し的なところかな、うん、
1: 歌詞は苦労してない全然。
0: 歌詞は割と大丈夫。
1: 割とそう、ね、うん、早いんですよ、それで書くのが、
2: うん
1: うん、結構そんなにこう悩んで、あ、もうちょっと時間くださいみたいなのなかったもんね。
0: うん、まさみちゃん歌っててなんか思ったこと
3: さっき言っちゃったお前に聞いてないって言われちゃった、
0: うん、すごい気になったから。
1: どう考えてもこっちエミさんに聞いてるのに、
2: 私の方に目を向けて言うから私が答え先に言うのかなって思っちゃったのよ。トモニーの振りかと思っちゃって
1: 違う違う
2: 思わず答えちゃった。
1: 違いますよ。え、どうですか、
2: え、改めて聞く改めて聞く、え、だからいい曲だけどすごい歌うの大変
1: でしょうね、やっぱり、う
2: ん、あのね入りがわからないの、わかりやすくないの、みんなの歌みたいな感じスッていけるかと思ったらそこから始まるんだってなるから、うん、どこだっけ。
1: そんなことないでしょう、そんなことないですよ。
2: だからラピュタのあの地平線のスタートがわかんないのと同じ感じ。
1: その感覚がわかんないですけ
2: どあれはね歌ってみようと思ったらわかる、どこからスタートするか一瞬わかんなくなるやつ、
0: 思ってなるやつ
2: あの練習したことあるから
1: ビタって止まるんですけどね、まさみさんの曲はね、ちゃんちゃんちゃんって曲が流れてビタって止まって、うん、ハイスタートって感じなんですけどね。
2: あ、でもハイスタートの前から声が入ってる感じがして、うん、おーおーおー一人でなってあのトモニーがすごくあの切ない目をして頑張れって一番最初のねレコーディングの時に
1: そうね、
2: ね、ありましたね、
1: ありましたね、
2: ありましたねあとコーラス歌っててそっちじゃないよって言われたり
0: 違う方のコーラス歌って
2: そうそうそうあのメインでコーラス歌っててそっちじゃないよって言ったら ありましたね。
1: 迷子にやっぱりなりがちな
2: ので、はい、私すぐ迷子で脱線しちゃって
1: センターラインにこう連れ戻す
0: 捕まえる
1: よくやってました
2: はい、あの、よかったと思ってトモニーがレコーディングの人で、うん、あのちゃんちゃんと言ってくれるからそれをあ大丈夫ですとかそんなこと言われないから、あの諦める前に一応ちゃんと声かけてくれるから。
1: いやそれはだって言えないじゃないですかやっぱりあのいや最短で正解を見つけなきゃいけないのに、うん、あのそこでいいですってなっちゃうと、うん、やっぱり最終的にこっちが遠回りになるんで、うん、そこはあの逆に言った方が
2: そう、あかんとこはあかんでって言って、
1: ダメなものあとずっとやっててもらっても体力消耗するだけだしとかっていう、う
2: ん、あとここあさっきだったらそっちの方でやってごらんとかって言ってくれたり、
0: あ、
2: はい、
0: なかなかと
1: そんなですね、
0: 導きアドバイス
1: ねえ、
2: ねえ、
0: ちゃんはね、
2: ここにも名曲って書いてあるし、はい、
1: ねえ、
2: 書いてもらってるし
1: 早く聴いてほしいんですけど、
2: はい、
1: まだまだ
2: 大変だね、
1: まだまだやることいっぱいあるんで、ちょっとまだまだ難しいかな。
0: 楽しみです。
2: 楽しみですね。
0: 楽しみです。
2: さあ、ではここから、
1: はい、
2: あの方のコーナー行きますか。
1: はい。
2: 今日もご用意いただいておりますので、こちらを流させていただきたいと思います。よろしい。
1: どうぞ。
2: イエス、行きます。
4: 智之さん、まさみさん、ラジオを聴きの皆さん、お元気ですか？中尾隆生です。今日はまたですね、告知をさせていただきたいと思っております。中尾武雄の親子劇場というのがですね、4月29日から5月5日まで E プラスにて配信されます。去年撮ったやつなんですけれどもね、バス停作太田すせり、そして、松本翔一郎さんの創作曲、この2本立てとなっておりましてね、監督が渡辺和樹さんで、なかなかあの面白い出来に仕上がっておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います、詳しいことはですね、ハッシュタグ中尾武雄の親子劇場で検索してください。よろしくお願いします。ではではバイバイキーン。
2: ありがとうございます。はい、そしてですね、あの今回葬式の武雄一馬さんからも、
1: はい
2: はい、あのご案内いただいておりまして、あのもう始まってるんですよね、4月29日からなので、うんうん、で、あさっての5月5日まで見れる配信なんですけれども、これはあれですよね、あの事前収録された映像の配信公演

0: ってなってて、あれですよね、あの E プラスのホームページの検索バーに中尾と入力するだけで中尾武雄の親子劇場の購入ページが出てくるって、まあ、実際出てきました E プラスのページで、うんうん、だけど一番簡単なのはやっぱどのネットでも中尾武雄ってやると一発で出てくる、
1: まあそうだよね、
0: そっちの方がね、あのいい感じのセットになって本当の親子って、うん、なってるんですけれども、6台のカメラと LED 空間の演出、そして没入感の高い映像作品に仕上がっているそうです。トモニーはもう見たんでしたっけ？
1: 見ましたよ。
0: 見ました、
1: 見ました、うん、本当にね、
0: 私も改めて配信買って見た
1: ニヤニヤ笑っちゃう
0: もうね、私あの墓場にヤクザのおじさんがいる感じでまあそれはあのほらなんだっけ、事前の告知映像にもあるので、うん、あれの時のね、私カズマさんもすごいいろいろ面白くなっちゃった
1: 、ね、セリフがない時のリアクション、うん、お二人のリアクション表情とかっていうのでもちょっとまた笑わせてくれる。
0: そうなんですよね、
1: 細かいんですけど、
0: でバス停はバス停でね、私あの作品自体は太田捨里さんの作品なので、いろんな方がやってるの見てるんですよ、パいろんな組み合わせで、またね全然違うの、すんごい、あこういう感じになるんだっていうのが楽しくて楽しくて
1: ちょっとあの狂気ですよね、
0: うん、もういろいろいろんな意味で本当の主流っていうのはこういうのを言うんだなみたいな
1: あれはたまんないですね、あの世界観
0: そうなんですね、これ一作品が約20分くらいなんですよね、うん、
1: 安い
0: そうそうそうそうそう、で、あの、まあ、ご覧いただいたらハッシュタグ中尾武雄の親子劇場で発信してもらえるとみんなが喜ぶんですよね、うん、みんなが喜びます、
1: 褒めてくれると、
0: あ私がね
1: あのカズマさんも
0: ん
1: 褒めてくれると、
0: 褒めてもらうはい、そうですね、しかもこれあれなんですよね、あの結構メンバー出てますよね、
1: そうですね、
0: そうなんです、基本はお二人の親子劇場なんですけどね、いろいろとこの間来てくれた八木橋俊恵ちゃんが出てたり、あと私あの個人的にあの鈴木貴文という人なんですけども、文っていう字でブンブンって呼んでる人が出たりいろいろとしております。でこれはまだだから購入ができるんですよね、5日までだから、
1: そうだね、
0: はい、ですので、私たちの説明だけだとやっぱり感想だけだと面白さが全部は伝わらないので、ぜひぜひ購入していただいて見ていただければと思います。何回も見れるからね、料理しながらでもいいし、お風呂の中で一作品見て上がって一作品見てもいいしみたいな感じでね、うん、やっていただければと思います。ではそこからですね、はい、次は島根の告知コーナーに行きたいと思います。はい、今回のですね島根の告知コーナーは、あの先週もちょっとご紹介したんですけれども、こちらの、はい、吉武コーヒー入りキャンディーという、
1: はい、
0: 初めてあの缶コーヒーを作った人なんですよ。島根県が今度こんなキャンディーを、美味しかったよね、
1: 美味しかったですね、
0: 出しておりますので、これはね検索すると出てくるので、ぜひぜひ食べてみていただければと思います。そしてですね、もう一つが今ちょうどあの三隅町の三隅神社というところで、はい、お祭りがやってたりするんですけど、本日はお祭りだったんですよ、5月3日、それの関係で神楽殿で神楽が開催されておりまして、本日5月3日はおかみ新遊座というところが神楽をしてくださって、で明日5月4日高知総学中さんが神楽をなさいます。そして明後日5月5日はですね、岡崎社中さんが神楽をなさるという、はい、伝統的な石見神楽をいろんなところで今島根県やっておりますので、ぜひゴールデンウィークは見る機会がいっぱいあると思いますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、そしてですね、トモニーナ監修の橋、
1: はい、今週ではですね、旧境川橋っていうところをご案内したいと思います。
0: はい、
1: 場所が江東区北砂、それから南砂、
0: はい、
1: 東砂にかかってる橋、
0: うん、
1: いやかかっていたと言った方がいいんですね、旧なんで、
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: 西だけかかってなかったの、
1: 西砂ないんですよ、
0: あ
1: そうなんです、
0: そっか、
1: そうなんです、うん、ただまあ、
0: うん、
1: 旧って言ってること自体も橋がちょっとこう場所がそこにあったよっていうことではあって、
0: そうなんだね、うん、
1: で下に川が流れているわけではなく、
0: うん、
1: だいぶ前にですね埋め立てられてしまいました。
0: うん、
1: ね、昭和5年、
0: 結構前だね、
1: かなり前だよね、
0: 戦前だよね、いや戦前って言っちゃいけないんだけど、
1: 戦前、そうですね、

0: 後の、ね、あれなの。ただそんなに前なの。
1: もともとはやっぱりその村、その村のところをその名の通りこう境に、
0: うん、
1: まあ、流れていた川、境川、そこにかかってる橋なんで境川橋。
0: あ、なるほど、ね、
1: っていえばその地名のところから来てるところですね、
0: うん。
1: で、まあ今は特になんだろうな、何か観光的なスポットというわけではないんですけれども、うん、やっぱり暖かくもなってきましたんで、
0: はい、
1: この辺ですね、北砂、
0: うん、
1: 南砂、まあすごく歩きがいのある場所なんですよ。
0: スニーカーで行くべき場所
1: ですね。
0: おお、なるほど。
1: というのも、はい、電車からちょっと離れてたりとか、まあ通っててもバスがこう通ってるぐらいなので、うん、ちょっとこう歩いてやっぱりじゃないと逆に行きづらいっていう場所だったりします。
0: そうなんだ。
1: はい、なのでぜひこの辺は、まあ、散歩がてら歩いていただきたいなっていうのもありますし、
0: はい、
1: あとはですね、まあ、今ゴールデンウィークなんで、私が敬愛する隅田川の方でですね、
0: はい、
1: 隅田川テラス、
0: うん、
1: 越中島公園、まあ、割とこの近くですね、
0: はい、
1: 真ん中とか近いんですけれども、そちらの方でですね、
0: うん、
1: 2026年の、春 in 越中島ハッピーゴールデンウィークと題しまして、今日と明日イベントを行っております、うん。でここで、コーヒー飲めたりとか、あと深川といえば深川飯、
0: うん、
1: 郷土料理ですね、深川のアサリを使った、ぶっかけのご飯ですけれども、うん、深川飯とかワインとか、
0: はい、
1: 水辺の図書館なんていうのもあったりするイベントがございますので、
0: はい、
1: ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか、
0: うん。
1: 雨さえ降らなければね、
0: そうね、
1: うん、気持ちいいですから、こういうとこぜひ。
0: そして最後にエミーさんも何か告知ございますか。
2: はい、あ、告知なんですけど、
0: うん、
2: ちょっと個人的に趣味、天体観測が趣味なので、うん、はい、ブログをやっています。でその名前がアルパンの天体観測ブログっていうので、うん、ちょっと覚えづらい名前ですけど
1: アルパンドってなんかひらがなとか言えば出ますか。
2: アルパンはひらがなで、アルパンの天体、あ、天体観測ブログっていうのやってるんで、うん、ぜひ見てみてください。
1: 結構そのボルドニューイでもその星に、ね、関連した歌詞とかつけてくれてるんで、
2: う
1: ん、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: 最後の最後に5月8日にもちょっと1個ラジオがあるんですけど、そちら岸野組の岸野さんとかが出てくれるので、タイミングがあれば見ていただければと思います。はい、ということでですね、もう思い残すことはない
1: ないです。
2: OK です。なんかいい曲流れてるなはい、そういうことか、ごめんなさい。ともにこの曲は、
1: これポール・デイビスのクールナイトっていう曲です、うん。
2: 素敵な曲、はい、ごめんなさい、
1: 夜っぽい曲なんで、
2: 私が振り直した忘れたから
1: 大丈夫ですよ、
2: 本当に申し訳ありません。ともにのもう一つの曲でございましたさあ、それでは本日のパーソナリティは私まさみと
3: えみと
1: 佐川智之がお送りしました。
2: それでは皆さん。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティ、こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

プリンセスソードグッドエイジの時間です。今の自分が一番好きと毎日を過ごせるように、そんな願いを込めてお送りします。この番組はツバメの巣の美容液プリンセスソードがお届けいたします。改めましてこんばんは。本日からこの番組の MC を担当させていただくことになりました、山本美奈子です。日曜日のこの時間、少し一息つきながら自分のことをゆっくり見つめられるような、そんな時間をお届けできたら嬉しいです。日々過ごしているとなかなか立ち止まって考える時間って意外と少ないですよね。この番組では年を重ねることを

0: もっと自由に、もっと楽しくするヒントを皆さんと一緒に見つけていけたらと思っています。少し私のことをお話しさせていただきたいんですけれども、私は普段 IT コンサルの仕事をしながら音楽活動もしています。ちょっと珍しい組み合わせかもしれませんね。私自身コンサルティング活動、音楽活動を続ける中で感じてきたことや、美容を突き詰めていく中で見えてきた健康とのつながりなど、日々の実感も交えながらお話ししていきます。この番組でもそんな思いや気づきを皆さんとシェアしながら、少しでも明日が楽しみになるような時間をお届けできたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。そして本日は初回ということで、この番組をこれまで大切に続けてこられた鈴木さゆりさんをゲストにお迎えしています。鈴木さん、本日はよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: これまでどんな思いで番組を続けてこられたのか、そのあたりも少し伺いながら、そしてこれからこの番組でどんな時間を作っていきたいのかとか、ゆっくりお話しできたらと思います。どうぞ最後までお付き合いください。少し初回なのでドキドキしていますが、ちょっとこの時間を楽しんでいきたいと思います、
1: はい、楽しんでいきましょう。
0: じゃあもう少し私のことをお話しさせていただきたいと思います。普段は IT コンサルの仕事をしていて、企業のデータ活用や AI 活用を進める中で、お客様の課題解決を支援するお仕事をしています。ちょっと難しく聞こえるかもしれないんですけれども、料理に例えるとすごくいい材料が揃っているのに何が作れるのかわからないっていう状態ってあると思うんです。それはまあ料理のスキルというよりは、こんな料理を作りたいというような発想自体がないっていうような、企業のデータや AI もまさにそれが近くて、いいものがたくさんあるのにどう活かせるのかちょっとイメージできていない、まあ、例えば冷蔵庫にいい食材がいっぱいあるのに、結局いつも同じものしか作れないみたいな感覚に近いかもしれません。そんな状況に向き合っています。最近は生成 AI も話題になっていますよね。
1: はい、そうですよね。生成 AI、最近話題になってるんですが、実際どのような活用されてるんですか？
0: それがですね、実際に生成 AI も同じで、何ができるのかを知るだけではなくて、自分たちの中で、どう活かせるか、どういう価値を埋めるかっていう発想がすごく大事なんですよ。なので私はどう使うかとか何ができるかっていうよりは、何ができたら価値になるのかっていうことを一緒に考えるということを大切にしています。それでこのラジオでもこういった少し難しそうに見える話を、日常に近い形でお伝えしていければいいなって思っています。知らないことを知るというよりは、ちょっと視点が変わるというような時間にできればいいなと思ってます。あとですね、 IT のお仕事ってどうしても長時間のデスクワークが多いので、体の痛みとかの戦いでもあるんですよね。なのでいつもどうしたら体を整えられるかとかいうこともいつも研究していて、これも自分を整えるという意味ではすごく大事なテーマだと思っています。

デビューシングルを2曲リリースする予定です。音楽活動は IT の仕事とは一見違うように見えるんですけれども、自分の中ではすごくつながっていて、 IT コンサルは論理で考える仕事で、音楽は感性で表現するものだと思うんですけれども、どちらもどう伝えるかという意味では同じなんですよね。特に曲作りっていうのは仕事でプレゼンを作っている時と同じような感覚です。論理だけでも伝わらない、感性だけでも伝わらない、そのバランスを取るということがすごく大事に感じています。それを仕事と音楽の両方でやっているという感覚です。

0: この番組でどういうことを伝えていきたいかについて、うん、じゃあお話ししたいと思います。この番組では自分らしさとか自由に生きるということを一緒に見つけていけるような時間にしたいなと思っています。ただ自分らしくとか自由にって言葉にするとすごく綺麗なんですけれども、その解釈も人それぞれですし、じゃあ具体的にどういう行動をしたらいいのかっていうのも実はすごく難しいなと思うんですよ。で、この番組を聞いてくださってる方ってきっと普段からすごく頑張っていて、自分で考えてすぐ行動していろんなことにチャレンジしているっていう、まあ、いわゆるキラキラしている方が多いんじゃないかなと思ってるんですけれども、私もそうなんですけれども、でもその分うまくいかない時にふとこう行き詰まってしまったり苦しくなってしまうこともあると思っていまして、それでもなかなかそういう時ってこう弱ってる自分を見せられなかったり、こう一人でこうもがいてしまって、っていう時ってあるんじゃないかなって感じてます。そしてなんか力を抜くってことが大事って分かっていても、じゃあどうやって脱力したらいいのかって、まあ、実はすごく難しいですよね。なんかだからこそこの番組は何かを頑張らせる場所っていうよりも、だからこそこの番組ではゲストの方のお話だったりいろんな方の考え方に触れながら少し肩の力を抜いて、なんか進めない時間にもちゃんと意味はあるなって、あ、これでいいのかもしれないなと思えるような、そんな時間にできたらいいなと思ってます。聞いていただくことで少し気持ちが楽になるように、軽くなるような時間にできたらいいなと思ってます。こんな風に思ってるんですけれども、鈴木さんはこの番組を続けてこられて、なんか特に印象に残っている出来事があればぜひ聞かせてください。
1: はい、そうですね、実は5年続けてきてるんですけれども、印象に残ってるのはですね、ゲストの方がご自身の経験や人生の節目を本音でお話しいただける、そんなことですね。特に印象に残ってるのが、60歳を超えて今の自分が好きとおっしゃって、その年齢を重ねることを楽しんでいらっしゃる方のお話でした。私もこういうふうに年を重ねていけたらいいなって感じましたね。で、そんなお話を伺うたびに、その、ね、年齢を重ねることはマイナスではなくって、まあ、その人らしさの深みが増していくんじゃないかなっていうふうに感じました。
0: ありがとうございます。なんかすごく温かい思いで続けてこられたんだなって今お話を聞いてて感じました。改めてこの時間の大切さを感じました。ありがとうございます。それではここで一曲お届けします。少し立ち止まった時間もきっと未来につながっている、そんな風に感じさせてくれる優しい一曲です。音羽美香さんで輝く未来へ。

0: 聴いていると心が軽くなるようなそんな一曲でした。ではここからはお楽しみの美容トークの時間です。鈴木さんってお肌が本当に綺麗で、さっきからすごく見とれてしまってるんですけれども、普段からなんか意識している美容習慣とかあるんですか？
1: いえいえ、もうとんでもないです。美奈子さん本当お綺麗で、はい、ですね、私がちょっと大事にしてるっていうのが、続けられることが一番大事かなと思ってて、でその中でも保湿大事ですよね。保湿ね、この特に年齢になるとね、どうしても乾燥やくすみが気になってくるんですけれども、毎日きちんと潤いを与えることで肌の印象は変わってくると感じてるんですよね。で、シンプルだけど毎日続けることっていうのが一番大事かなと思ってます。
0: そうですよね、やっぱりこう日々の積み重ねですよね、うん、私も美容大好きなんですけれども、
1: はい、大好きなんですね
0: よくなんかすごくストイックにやってそうって言われるんですよね。
1: そうですよね。
0: なんですけど実は全然そんなことはなくて、うんうん、なんかどちらかというと、まあ緩くてもいいから続けられるってことを大事にしてます。なのでこうなんていうんですかね、少しなんか1分やることが毎日たくさんあるみたいな感じで、う
1: ん
0: う
1: んはい、どんなことをやられてるんですか？
0: なんかまあとにかくやっぱりこうちょっとこのラジオでもちょっとだいぶ緊張しちゃいましたけれども、
1: 緊張してるよね今日ね
0: そうですね緊張すると、うん、とかなんかねこう頭がガチガチになっちゃうじゃないですか。
1: はいはいはい、そうですよね、う
0: ん、なのでもうなんか私の頭皮マッサージ好きは多分有名だと思うんですけど
1: そうなんですねスキンケアだとどんな感じですか？
0: スキンケアは、うん、そうですね、最近使わせていただいているこのツバメの巣の、
1: そうですよね、ツバメの巣の美容液、昨日もねたっぷりお使いいただいたって伺ったんですけど、はい、いかがでしたか？は
0: い、なんかびっくりするぐらいツヤが出ます、
1: うん、ああ、ツヤが出る、そうですよね、翌日ってことですかね。
0: そうですね、
1: うん、そうです、簡単ですよね、
0: 簡単、
1: 1本だけでね、うん、で保湿も結構強いので、なんかすごい使いやすいかなと思いますね。ぜひですねこう毎日続けられてすごい大事だと思うので、なんかその無理なく続けられる美容習慣でぜひツバメの巣取り入れてほしいなと思っていますね、はいはい、
0: ありがとうございます。ちょっと使ってみていいですか？
1: あ、どうぞどうぞ。
0: なんかびっくりしたのが、はい、このなんか濃厚、うん、濃厚なのにスッと浸透するっていうんですか？
1: そうですよね。美奈子さんどっち使われてるんですか？ノーマルタイプとリッチタイプって。濃い方ですよね、リッチの方ですよね。ノーマルのがちょっとこうあっさり使いやすい感じですよね。リッチの方がちょっと濃厚な感じですよね、はい、
0: ちょっとこの手のシワが気になるから、
1: うん、ぜひぜひしっかり塗っていただけたらと思うんですけども、はい、毎日の美容ってさっきね頭皮もおっしゃったんですけど、はい、お肌はどんな感じでやられてるんですか？
0: お肌はですね、うん、まあでもそうね、まあお化粧は必ず落としてとか、うんうん、お化粧の後にちょっとだけまあ、さらにこうなんていうんですか、クレンジングマシンみたいなものを使ったり、
1: あ、
0: はいはい、
1: あ、クレンジングマシン、
0: なんかいろんなことができるんですよね。EMS だったり、
1: 機械のやつですよね、はいはい、
0: それをやったり、はいはい、あとはシートマスクをしたり、
1: はいはい、
0: 美容液たっぷり塗って、
1: 機械で、はい、これプリンセスを入れてる方がいらっしゃって、
0: あ、あ、そうですね、
1: はい、すごいグッて入るみたいですね。
0: いいかもしれないですね、
1: はい、ぜひやってみらってらっしゃってください。はい、であとはね乾燥が気になる部分にやっぱ重ね付けっていうのが、うんうん、おすすめなんですけど、そうすることで肌の変化をより感じていただけるかなと思いますね。
0: わかりました。
1: ね、美容ってね外見だけじゃなくってやっぱりね健康ともねすごくつながってきてるので。
0: そうですよね、
1: はい、肌の調子がいいとね自然と前向きになりますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: わかりました。なんか長年ちょっとやっぱりこう睡眠不足とかもあって、うん、くすみが気になってたので、うん、ちょっとこれをしっかり保湿を頑張って、
1: ね、保湿をするとツヤも出てきますからね、
0: はい、続けてみたいと思います、
1: はい、
0: またちょっと効果をご報告できればなというふうに思ってます、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、ね、今日どうでした？

0: あ、初めてめっちゃ緊張してあとね1分ちょっとなんですけども、ぜひね今日の感想をおっしゃっていただけたらと思います。
1: はい、ラジオパーソナリティの山本美奈子ですなんて言いましたけれども、うん、まあ、今回すごくこういう機会をいただいてすごくチャレンジなことをしてるなっていうふうに思いました。あと、あの前にこの機会をいただいた時に、はい、ちょっとゲストで出演させていただいたラジオがあって、はいはい、うん、その時にラジオってこうやって掛け合いでお話しするところがすごく楽しいなって、はいはい、
0: うん、
1: あのたまにこう私もライブ配信してるんですけれども、はいはい、あのなんか割と一歩通行のトークで、うんうん、こう一人で喋って一人でこうなんかいうところが多かったんですけども、これラジオって楽しいなっていうふうに、
0: そう、あのぜひね、あのこれからゲストの方もいらっしゃるかと思うので、ぜひぜひこう生のねまたそういう掛け合いとかも楽しんでいただけたらなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんかいろんなことにチャレンジしている方をちょっとゲストに迎えて、うん、あのちょっと先ほどしましたけれども、うまくいかなかった時とか、
0: はいはい、
1: そういった時にこう心の整え方とか、なんかそういうところをいっぱいお話しできて、うんうん、お伝えできればいいかなっていうふうに思います。
0: いいですね、お伺いしたいですね、はい、また来月から楽しみですね、
1: はい、
0: はい、ではそろそろ、
1: ね、そろそろ
0: 本当エンディングの時間ですよ ね、
1: はい、はい、この番組プリンセススワローグッドエイジは年齢にとらわれず自分らしく生きるヒントをお届けしています。パーソナリティは山本美奈子、本日はゲストに鈴木さゆりさんをお迎えしました。提供はツバメの巣の美容液プリンセススワローでした。最後に春菜さんのハッピーバースデートゥーユーをお届けします。次回は6月7日20時のオンエアです。また来月もお会いできるのを楽しみにしております。それでは素敵な夜をお過ごしください。
0: さよなら。
1: さよなら。

時刻は20時30分になりました。レインボータウン FM ロクタスピリットパーソナリティの道久です。ラジオの前のあなた、日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク、ただ中ということでね、休日ね、満喫している方もたくさんいると思いますが、なんかね、雨も多くて、東京昨日今日も割とちょっと気温もね上がって、とても今日ちょっと曇りがちでしたけどね、気持ちがいいかなね、このぐらいだとちょうどね。俺はもう仕事三昧なんですが、時間を作ってですね、もうサッカー見に行ったり野球観戦しっかりしておりますんでね、本当にもう充実しているのか忙しいのかよくわからない状態ではおりますが、イベントもね、たくさんの方が来てくれておりましてね、今年のゴールデンウィークとても、いい感じに、過ごしていられるんじゃないかなと思っておりますが、ゴールデンウィークね、後半も明日なんか天気ね、西の方はちょっと今日も崩れてるということなんですけどね、もう目いっぱい楽しんでいただければと思いますが、メッセージリクエストは PC 携帯共通で info@885fm.jp info@885fm.jp になります。レインボータン FM はリスンラジオ、サイマンラジオ、 YouTube ライブでも同時配信をしています。ネット環境があれば世界中どこからでも聞くことができますので、遠方に住んでいるお友達もぜひ教えてあげてください。ホットでクールなロックチューンをお送りする道下のロックダススピリット、21時までお付き合いください。

1枚のアルバムを1ヶ月かけて紹介するコーナー、このアルバムを聴き倒せ。今月はヒューズ・ターナーのヒューズ・ターナープロジェクトをお送りをいたします。ハードロックヘビーメタルファンならね、誰でも一度は通るであろうディープパープルなんですが、まあそれぞれ好きな時期というのがねあるんでしょうが、俺はねやっぱり第3期4期が特に好きなんですね。もちろんリッチー・ブラックモアもコピーしたし、ライブでもプレイもしましたが、トミー・ボーリンがねもう好きすぎるのでどうしてもやっぱりね4期がねメインに来ちゃうっていう部分はあるんですが、まあ、3期に関しましてはデビッド・カバーデイル、そしてグレン・ヒューズですかね、まあ、デビッド・カバーデイルの声はもう俺の好きなボーカリストトップ5にも入るぐらいですか、まあ、ソウルフルなねグレン・ヒューズの声もとてもやはり印象的で好きなんですね。でグレン・ヒューズに関しましてはゲイリー・ムーアのラン・フォー・カバー、あとジョン・ノラムのフェイス・ア・トゥルースあたりでですね、まあ、彼の歌のうまさっていうのはまあ再認識したというところでもあるんですが、そんなグレン・ヒューズがですね、元レインボーのジョーリン・ターナーとバンドを結成しております。トップミュージシャンのねドリームバンドたくさんあるんですが、ボーカリスト、まあ、このすごいボーカリスト2人がアルバムを出すバンドを組むというのは結構珍しいんじゃないかなと思いますけどね。しかもきっかけがですね、日本で行われたジョーリン・ターナーの来日公演にグレン・ヒューズがベーシストとして参加をしたという

いうことからこのプロジェクトが実は始まったというのもね、とても興味深いところではありますけどね。それではお送りしましょう、ヒューズ・ターナーでランランラン。

送りしたのはヒューズターナーでランランラン。今月ね1ヶ月お送りしますのでお楽しみに。1990年代のロックシーンを振り返る 90s ロック。ロック不毛と呼ばれた10年間に、光を当てまして1990年代にリリースされたアルバムを紹介していきます。華やかなね1980年代のハードロックヘビーメタルムーブメント時代とともに一気に変化をしていったんですね。まあ一部のバンドを除いてねチャートを賑わしていたバンドさえ休止解散という運命には逆らえなかった、まあ、そんな時代ではあったんですが、まあ、ブルースへの回帰といったね、まあ、それまで築き上げた1980年代というサウンドを拒否することは、まあ、本当にね大変なことだったと思うんですよ。で新たな試みはもうほとんどが失敗をしておりまして、一体何がこの時代正解なのか、まあ、もがき続ける音楽ばかりがね、まあ、生まれていったというのが

正直なところであります。まあそんなね、渦中にいた一人、まあ、元ラットのスティーブ・パーシーもそうだったんですね。まあ、彼はあの1990年代入りましてアーケードというバンドを結成しているんですが、まあ、どれだけ素晴らしい楽曲を作れど、まあ、セールスは今一つということで、まあ、そんな矢先にですね、アル・ピトレリそしてヒロ・クレタニとですね、トリオでバーテックスというバンドを結成、まあ、ジャンルにとらわれないプログラミングされたリズムをですね、まあ、積極的に取り入れるということで、まあ、スリルあるサウンドを作っていこうということでね、まあ、新しいロックということになったんですが、まあ、手探りの中ですね、新たな音楽を生む難しさ、まあ、このアルバムはですね、そんな1990年代を反映した一枚になっているんじゃないかなと俺なんか思うんですけどね。それではお送りしましょう、バーテックスで FTW。

0: 送りしたのはバーテックスで FTW ね。本当にこの時代じゃなきゃ作らなかったんじゃないかなっていうサウンドではありますけどね。いよいよですね、今月5月24日オールのバンドワンビクラッシュのライブ六本木クラブエッジで行われます。インスタあとノートの方はですね、今日アップしておりますが、 X の方はですね明日でもアップしようかなと思ってますけど、今回のライブはですね友人でもある、まあ、バンド2つ出ます。もう本当にすごいパフォーマンスをね見せてくれるバンドと対バン出演ということになりますんで、めちゃくちゃ楽しみにしてるんですけどね。そして、時間の方もですね、今回昼です、お昼です、会場が14時、開演が14時半からということになってます。うちはですね、2番目に出ますので3時45分から、1時間がっつり6曲やりますんでね、本当に楽しみにしていただければと思いますが、まあ、とにかくね、すごいバンド出ます、すごいパフォーマンス見られます。もうオープニングからもうできれば14時半からねしっかり楽しんでいただければと思いますけどね。やっぱりライブっていうのはもう本当に CD こうやって聞くよりもやっぱりライブでね体感するっていうのがやっぱロックの醍醐味でもありますんでね、まあ、そんなことで今月はですねこの3曲目に気分を盛り上げるそんなロックライブ音源をお送りしましょう。今日はですね Quiet Riot Mama We Are All Crazy Now。はい、ちょっとさっきの音まだ残ってましたね。それではお送りしましょう。クワイエットライトで Mama We Are All Crazy Now。
1: Look at all these crazy people.

キバスタジオからお送りしてきました三つ田の6スピリット。ここからは三つ田の勝手に FC 東京。ゴールデンウィーク期間中はもう連戦連戦になっておりますので、いかにこう選手をね、どのタイミングで入れ替えていくのか、ターンオーバーしていくのかというのがね、まあ、一つまた監督の腕の見せ所でもあるんですが、ですね、先週はですね、柏レイソルとのゲームが4月の25日の水曜日に行われまして、そして5月の2日昨日ですね、川崎フロンターレとのゲームということで、まあ、こちらでまた連戦となっておるんですが、まず第13節柏レイソルとのゲームは、3対1ということで、前節ね、前回ですね、柏にはもう90分でやられちゃいましたんで、もうとにかく負けるわけに

にはいかないよというところでね、3対1というね、本当にいいゲーム、流れがですね、水戸戦、まあ、その前のマリノスからもそうなんですけど、流れが本当にいい形でですね、また、3点以上の得点が取れたということで、マリノスの時は3点、そして水戸戦は5点、そしてレイソル戦が3点ということでね、もう今までなかったぐらいもう爆発しておりますんでね、まあ、この調子でですね、昨日第14節川崎とのゲームですね、玉川クラシコというね、もう伝統のゲーム、まあ、因縁の相手と言ってもいいかもしれませんけどね、こちらの方は、2対0ということで、ディフェンスもですね、しっかりゼロで抑えてくれまして、これで川崎相手ね、シーズンダブルということで、前回の川崎がホームで、今回はうちがホームだったんですけど、まあ、これ両方とも勝ちましたよということでね、もう一時期川崎に全然勝てない、まあ、そんな時代が長く続いておりましたけどね、もう最近はもうあまり苦手意識なくなったのかなというか、まあ、ちょっとね、川崎メンバー的にちょっときつかったかなというね、ところではあるんですけど、まあよく全員でしっかり守って攻撃してたなというのがありますね。そして、15節なんですが、こちらもすぐまた試合があります。5月の6日になりますね、ジェフユナイテッド千葉とのゲーム、こちらもホームゲーム、そして、来週の日曜日になりますが、5月の11日ですね、こちら東京ヴェルディ迎えてのホームゲーム、アジスタホームでですね、3連戦川崎から続きますんでね、まあ、移動がない分、まあ、今回移動といっても関東だけですからね、まあ、そんなに大変ではないんですが、まあ、移動がない分ですね、いい形で、まあ、もうとにかく優勝するためにはもう勝つしかないですからね、もう勝ち続けるだけというね、もう残りあと 1,2,3,4 戦になっています。最終戦の鹿島戦でですね、まあなんとか優勝決めたいなと願っておりますけどね、本当にたくさんゲームね、続いておりますけど、できるだけたくさん応援にね、皆さんも行っていただければと思います。そして、今月ね、5月24日、先ほど言いましたけど、ワンビックラッシュのライブありますんでね、いろんな SNS でまた宣伝していきます。X の方は明日またアップしますんで、ぜひ見ていただければと思います。今週も素晴らしい週間でありますように、レインボータン FM ロックザスピリット、お相手は道久でした。それじゃ

0: リペアショップキューティ。同じ代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。

0: Rainbow Town FM。
1: あ、サガリちゃん、ゴールデンウィークだし焼肉ピクニックしよう。
2: ピクニックに焼肉を持ち込む時点でだいぶ攻めてますね。
1: 大丈夫大丈夫、私おしゃれなシートも持ってきたから。ほら、黒毛和牛から。
2: 黒いピクニックシート。
1: しかもね、 BGM は私が歌う焼肉ソング。いくよー、焼肉ジューソン。
2: 近隣の方のご迷惑にならない範囲でお願いしますね。
1: サビのところトング使った振り付けまで考えたのに。
2: トングはお肉を焼くための道具です。
1: あ、でもでもライブでペンライト振るじゃん。私の場合はトング振るの。
2: ひょっとしてピクニックでライブしようとしてます？
1: あ、バレた？じゃあサガリちゃんも一緒に、せーの、笑顔が最高のスパイス。
2: スパイスって こうですか。私にはこれが限界です。
1: なんだかんだ付き合ってくれるサガリちゃんのそういうとこ好き。
2: お肉焦げますよ。
1: あ、私の三河牛が。
2: パフォーマンスと焼きの両立が必要ですね。
1: うわー、頑張るよ。大丈夫大丈夫。
3: 皆さんこんばんは。 SSC シェアハピラジオ、ロットリカルラジオ、肉肉肉始まりました。イエーイ。ということで、トリカルラジオはお肉の魅力発信キャラクタープロジェクト、とりあえずカルビちゃんメンバーがお届けするお肉が食べたくなるラジオです。 88.5MHz レインボータウン FM よりお届けしております。そして本日のパーソナリティは、さがりちゃん役星崎かなと、三河ちゃん役野田まりあちゃんでお送りいたします。
1: はい、野田まりあです。よろしくお願いします。そしてこの番組は WPS ドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業、キッコー日本、伊藤園、リーテイルブランディング、鈴木自行、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたします。
3: お願いします。
1: お願いします。
3: そして今日はメインパーソナリティで、はいはい、野田まりあさんが来ていただいたということで、
1: はい、
3: どうですか？
1: 前回はね、あの、うん、ゲストとして、はい、呼んでいただきましたが、初パーソナリティということで、下がりパイセンをね、
3: あの
1: パイセンサポートをさせていただこうかと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ということで、本日ゲスト様が来てくださいてまして、はい、うん、女子プロレスラーの方にお越しいただきました。
1: お、
3: ちょっと掛け声があるんで、
1: やりたいですね。
3: みんなでやりますか。
1: はい、
3: 世界一可愛いのは
1: 伊藤ちゃん。
4: あ、すいません、あの、ありがとうございます。女子プロレスラースターダムに入っております、世界一可愛い

0: 担当伊藤真希でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すいません、ありがとうございます。お引き立てのほど
2: すごい楽しい、
0: ね、ありがとうございます。
3: めっちゃ言いたくなっちゃいますねこれ。
0: ありがとうございます。
2: 世界一可愛いですよ、
3: はい、ね、本当に
0: もうそうですよ。
3: もうめちゃめちゃもうさっきもね、うんうん、あの楽屋トークでしてたんですけど、はいはい、前髪の赤い入ってるこのラインめちゃ可愛
2: い、うん、激
3: 可愛です。激可愛です。
2: 可愛い、私大好きなので、あのお写真も私めちゃくちゃ見ちゃって
0: ありがとうございます。何を見ましたか。
2: 可愛いと思って、あの固定されてる
0: あ
2: のポストのやつを拝見して、もうあの激高がツインテール大好きなんですよ。
0: ありがとうございます。いいですよね、ツインテール。
3: プロレスの世界でああいうなんか可愛いらしいというか、うんうん、ああいうビジュアルというか、はいはい、コンセプトすごいいいなって思うんですけど、うんうん、
0: ありがたい、
3: すごい、
0: う
3: ん
0: うん、すごい、もうめっちゃ褒めてくれる。ありがとうございます。
3: もともとあれですよね、うんうん、伊藤さんはリンクアイドルプロジェクトでアイドル活動をしてて、
0: そうです
3: よね、
0: はい、
3: すごい。アイドルからのプロレスってこう、うん、なんでプロレスをやることになったのかみたいな、
0: あ、そうです、
3: ね、経緯が知りたいなって
0: それは、まあ普通に、やってみないかっていうことで、やったら、はい、なんかプロレスラーの方が向いてるよって言われて、それならやってみようかなみたいな感じでやりましたね、はいはい
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 自分的になんかプロレスラーに向いてるところとかってどういうところなんですか。
0: そうですね、やっぱ反骨心、なんかこう、ま、多分人よりも結構負けず嫌いなところが大きいかなと思って、そこが向いてましたね。
2: でもアイドルでもね、大切なこと、
0: いやそうですよね、
2: なので本当に合ってたんでしょうね、
0: 合ってました、
3: うん、わー、そっか、なんか
2: プロレスのリングでもそのアイドルと掛け合わせたパフォーマンスというか、
0: そうですね、
2: めちゃくちゃやってきたことが全て積み重なっている
0: 。
3: すごい、はい、素晴らしい、繋がってます、
0: 過去を大切にして積み重ねていってますね。
2: だからなのか写真の見せ方が上手くて
0: でもそれ結構あると思います。
2: ありますよね、
0: やっぱりアイドルで鍛えられたところはありますね。なんかこうカメラの角度とかをなんかめちゃめちゃ気にしてしまって、すごいあの、ね、集中力が、ね、ないんですよ。もうプロレスをしないといけないのに、はいはい、カメラがずっと気になっちゃうっていう。
2: いやすごい、はい、
3: プロレスをしながら映りもちゃんと気にするっていう、うん、両方、うん、はい、
2: さっきちょっとちらっとお話しされた、はい、この特技に書いてある伊藤デラックス、
0: はいはいはいはい、
2: はい、の角度とか、はい、もうやっぱ計算されてる。
0: あ、そうですね、まあ、要はテキサスクローバーっていう、はいはい、まあ、逆エビ固めみたいなやつなんですけれども、うんうんうん、まあ、相手の痛がってる表情をいかに見せるかっていうことにこだわっていまして、
2: やっぱり見せ方だ。
0: そうなんですよ技を食らってる相手の顔ってね、やっぱね大事なんですよ。
2: いや、それすごい思ったんだもうすごい、はい、伊藤さんも素晴らしい表情されてたんですけど、はいはい、ね、お相手の方のこう苦しそうな顔のこの比率みたいなのがまさに入ってて、はいはいはいはい、すごいなと思って。
3: すごい奥深い。
0: そうなんですよ、うん、そういうのを研究するのがねとても楽しいんですよ。
2: 面白い、はい、
3: すごい。
2: と私プロレス初心者なので
3: 私もです。
2: すごい聞きたくて面白と思って。
0: 絶対スターダム好きですよ。絶対スターダム好き、絶対来た方がいい、絶対ハマる。
2: あ、行ってみたいです。
0: ぜひぜひ。
3: 絶対
0: 好きになると思います。
2: それこそ伊藤さんのみたい。
0: 見てほしい、応援してほしいですよ
3: 伊藤さんの試合が見たい
0: 頼みます。
2: いや、もう

0: ねほりはほりちょっと聞いていきたいですけれども、はい、ちょっと曲のリクエストもいただいておりまして、はい、ちょっと曲をかけていきたいと思います、はい、カーテンレールの上を優雅に歩く猫さんからリクエストいただいております。それでは1曲伊藤真希さんの曲で聞いていただきたいと思います。ブルックリンザホール。
1: お待たせしました。世界一可愛いのは

0: はい、ただいまお聞きいただいておりますのは本日ゲストの伊藤真希さんでブルックリンズホールです。は
1: い、ありがとうございます。
2: かっこいい曲ですね。
0: これをその入場曲として歌われてる。
1: そうです。歌って踊りながら入場して、
0: いや
1: みたいなことをやってます。
2: めっちゃ見たいな。
0: さっきの前半のお話が聞いてきますね。
2: すごい。
0: 歌いながら入場っていうのは結構珍しいんですか？
1: あ、そうですね、やってる人、私の他に一人ぐらいかもしれない。なんかいたような、
0: 本当にいいですね。
1: まあ、なかなかいないですね。
0: それこそなんかそのアイドルのファンで来られてた方とか、なんかこう売りゃ多いとか、
1: そうですそうですそうです、一緒にコールができるように一応なってて、まあ、そうですね、結構盛り上がる曲ではありますね。
0: めちゃくちゃ嬉しいですよね、ファンからしてもね。
2: ライブもありつつみたいな。
1: はい、そうですね、
2: すごい楽しいですね。
0: そしてお便りをいただいているんですね。はい、
2: お便りが、おりますので読ませていただきます。はい、まず一人目、中島富岳さんからいただきました。パーソナリティの星崎さん、野田さん、そしてゲストの伊藤真希さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 伊藤さんに質問ですが、好きな焼肉の部位は何でしょうか？ここは、修羅焼肉界、修羅焼肉世界たる、とりあえずカルビの世界。答えによっては夜道に気をつける必要があるかもしれないので、心して答えてくださいとのことです。
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、
0: そんな危険な世界だったんですか？ここ
1: あの、すみません、あのこれ何なんですか？あの最初のあのあのすみません、あのあれ何だったんですか？
0: あれはですね、あのなんかありましたね。
2: ありました。あれはちょっとあの、はい、いつも恒例でやらせていただいております。
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね。
2: あの、とりあえずカルビちゃんという、ちょっと焼肉のキャラクターなんですけど、はいはいはいはい、焼肉の部位を擬人化したキャラクターになっておりまして、うんうん、私が焼肉の肉の部位のサガリの部分のサガリちゃん役を担当しておりまして、
0: 三河牛、
1: 三河牛さんとか、
0: 三河牛もうみたいな三河ちゃん役で、そうなんです。びっくりしちゃいましたよね。
1: しかもあのめちゃめちゃうまいっていう、いや、やっぱりあの声優の本気を見たっていう感じでしたね。
0: いや、ありがたい
1: ですね。めっちゃ
2: すご
1: かった。
0: このピクニックしてますけど、修羅焼肉の世界ということで、
2: ちょっとね、好きな部位を聞いちゃったりなんかして、
1: 伊藤はハラミが好きですよ。
0: ハラミ
1: 好きですか？
2: ハラミ大好きです。
0: 大好きです。
1: よかった。
0: ハラミちゃん、ハラミちゃんも ね、
2: そうなんです。ハラミちゃん役がいて、並木さくらちゃんという方がハラミちゃんの役をしてるんですけど、

0: めっちゃ喜ぶと思います、
1: はいはい、それは何ですか、そのハラミが好きだからそのキャラクターになったんですか。
0: いや、あのなんかもともとこう、うん、とりあえずカルビちゃんというプロジェクトが発足した時にオーディションがありまして、はいはい、それにみんな受けて、声を選んでいただいてという感じで、はいはい、
1: そうなんですね。なんか結構厳選なる
2: 審査結果みたいな
0: 好きな焼肉はいみたいな
1: そういう感じではない。
0: そうですね、
1: すごいっすね。勉強になったな
0: 嬉しい。
2: ちなみに、あの焼肉とかってよく行きますか、はい、あ、確かに
1: めちゃめちゃ行きますよ。もうなんか焼肉めっちゃ好きで、はいはい、2週間に1回は絶対行ってます。
2: あら、
1: はいはいはい、
2: 結構行ってますね。
0: 結構行ってますね、
1: はい、結構
0: 行って
1: ます、うん、
2: それこそ女子プロレスのね方々とかと一緒に行ったりとかされるんですか、うん、
1: いや、あのやっぱ一人がすごい好きで、一人で焼肉を食べてるんです。
0: 私も焼肉ライクに行きます。
1: 一人なんかありますよね、お一人様用の
0: ありますよね。
1: そう、あれはいいですよね、はいはい、
2: ちょっと待ってください、私もソロです。
0: あれここはソロの民
1: よかった、
2: いやソロですね、
1: 同じだった、よかったよかった
2: ちょうどいい量ですもんね。
0: いや、そうなんです、
1: わかります、
0: 好きな部位をね、好きなだけ。
2: なんかこのラジオでそのこの間焼肉食べながらだったんで
1: そんな会もありますか、
2: だからそういうところで知ったりとかしていくんで嬉しいですね。
1: 面白い、
2: うんうん、まあハラミ大丈夫だったかな、うん、あ夜道に気をつけ て、
0: はい、
2: て
0: から。そうですね、でもハラミちゃんがいるのでね、
1: あ大丈夫ですか、
0: キャラクターいるのでもう大正解という感じで、
2: あむしろ夜道に気をつけなくても勝てると確か
1: にそうですね、そうだった、
2: 多分、
1: はい、確かにちょっと大丈夫か、
0: 大丈夫ですね、
2: リトルデラックスをかましていただいて
1: はい、作りました、
2: ちょっと2通目もいただいてますんで、
0: はい、
2: はいはい、読ませていただきます、トリカルラジオさんからいただきました、
0: ありがとうございます。
2: 英語です。
1: あ、
3: お英語だ
2: 読んでみます一旦ね、
0: はい、
2: ギフティンズフロムオーバーシーズ伊藤ちゃん、What is your secret to keep give so cute?
1: これはですよ。これは、
2: はい、
1: Greeting from overseas Ito-chan. What is your secret to keep being so cute?
2: ありがとうございます。
1: ということになるんですよ。
2: 私読まない方が良かった。海外の方から。
1: お、ありがたいですね。
2: すごい。はい、海外からこんにちは伊藤ちゃん、そんなに可愛くいられる秘訣は何ですかと。
1: ありがとうございます。
2: オーストリアからの発信、
1: はあ、はあはあはあはあはあ、
0: すごい
2: 可愛い秘訣ですね。
1: そうですね、やはりもうマクドナルドを食べることでしょうか。
2: あそこなのにそんな強い力が
1: これあれですね、ちょっとダメかもしれない、ハンバーガーを食べることですね。
2: ハンバーガー、
1: はい、
2: いいですね。ハンバーガー結構食べるんですね。
1: めちゃめちゃ食べますね。その焼肉といい、多分肉が多分ずっと好きなんですよ自分は。なんかジャンキーなものがすごい好きで、
2: うんうん、
1: なんか食べるとすごいいいですよね、うん、なんか元気になりますしね、
2: うんうん、
1: はい、
2: やっぱりその体力的にね、うん、肉を食べないとっていう、
1: はいはいはい、
2: 他の方とかも結構ジャンキーというかお肉食べられる方多いですか。
1: いや、私の周りは意外とそこまでないかもしれないですね、
2: うん、
1: 多分自分が結構不摂生なのかもしれないです。
2: あ、はい、
1: 結構そのめちゃめちゃ甘いものとかも好きなんで、はいはいはい、結構体に悪いものばっかり食べてますね、
0: うんうん、わー、でもなんか体作りとかでなんかこれを食べるぞ、うんうん、なんか良くなるみたいなのとかはなく、もう好きなものを好きなだけ食べてみたいな。
1: そうですね、なんか好きなものを好きなだけ食べるじゃないですか。でも結局練習とか試合でもうゼロになるんですよ。
2: ゼロにな
1: る。だからもう結局カロリーゼロなんです。そうなんです、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: そうなんです。そうだから今のところ気にせず全部食べてますね。
2: あー、すごい、
1: はい、
2: やっぱ好きなもの食べてた方がストレスがない。いや、
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: そうなんです。
2: だからお肌もすごい綺麗。
1: ありがとうございます。
2: 不節制してる割に
0: ツヤツヤの肌
2: すごい、
0: 肌白いし、
1: 嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、いや本当にでもこれあると思いますよマジで、
2: はいはい、
0: ストレスない方がいいですね、うん、やっぱ一番、
1: いや絶対ない方がいい、もう人生なんか一回きりだから、
2: うわ強い
0: 確かに
2: いな。

0: ちなみに試合前とかは食べるもの決まってたりするんですか？
1: 試合前は絶対にエナジードリンクを飲みます。
0: 厳格すぎ的な。
1: 逆にそうです、もうお腹を空かせてる方がめちゃめちゃ動きやすいんです。
2: じゃああんまり本当に食べない、
1: 食べないです、食べないです、本当にエナジードリンクだけで試合してますね。
2: わ
1: あ、そうなんです、
2: なん
1: かね早く走れるんですよ。
0: そんなに違いますか？
1: 違います、違います。結構自分は自分の体調の変化とかに敏感な方なので、結構やっぱ気にするんですよね、そういうの。
0: はいはいはい。いや、でも面白いことに、はい、私も食べない方がお芝居とか、その頭の回転というか、なんなん、いいパフォーマンスができる率が高いです。藤崎さんとかはどうですか？
2: やばい。私結構普通に食べてます。
3: 食べちゃってる。
2: そっか、ちょっとやってみようかな。あんまり食べないで、こうなんかエナドリとかでちょっと空腹感がありつつ、ちょっと生存能力みたいな、生存本能でやってみようかな。
1: 意外とね、意外と空腹ってね、なんか利用するとね、パフォーマンスがね、なんか良くなるんですよね。
0: いや、なんか嬉しいです、なんか共通するのがあって
1: アスリートの考え方
0: で、そうなんですね。面白い。はい、ということで、ちょっと次の曲もご紹介したいと思います。はい、リクエストいただいております。はい、マリカさんからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: セナ、リエ、ミキ、カナ、フロム、アカツスターズ、スターダムです。

0: はい、ただいまお聞きいただいておりますのはアイカツスターズよりスターダムでした。ということで、まだまだお話ししていくんですけども、
1: はい、
0: お便りがまだ来ているということで、ちょっと読んでいきたいと思います、はい。カーテンレールの上を優雅に歩く猫さんからいただいております。星崎さん、野田さん、ゲストの伊藤真希さん、こんばんは。伊藤さんに質問です。プロレスラーは毎日鍛えていても怪我は避けて通れない道だと思うのですが、今までした一番大きな怪我って何ですか？おお、かっこ、もし可能だったら MC のお二人と腕相撲対決なんていかがでしょうか？
1: なんてことが、
0: いいんですか？交えちゃっていいんですか？交えて。
2: 伊藤、腕相撲そんな強くないんですけどね。はい、
1: なんか強そうな感じ。
2: 意外とそんな強くないんです
0: はい、ちょっと一番大きな怪我、
2: 大きな怪我そうですね、まあ、自分的に一番大きかったのって思うのは、うん、頬骨の骨折。
1: 頬骨って骨折するんですか？
2: いや、そうなんですよ、顔というかほっぺが、あの骨あるじゃないですか、そこ折っちゃって、めちゃめちゃ腫れて、さすがに萎えましたね、なんかいつも、まあなんか何かしら怪我はするんですけど、まあみたいな感じで乗り越えるんですけど、顔ってやっぱ結構ちょっとショックじゃないですか、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そうですよね。
2: だから普通の試合がない日もマスクとサングラスをして、
1: 外

0: いな生活をしてて、あれがやっぱ一番辛かったっすね。
1: 頬骨ってことはどう
2: 確かにどんな交わり、
1: 顔面が当たったとかですか？
0: そうなんです、あの人の体が顔面に降ってきたんですよ。
1: 降ってきた、
0: はい、で、あやーってなって、もうめちゃめちゃ痛かった。でも大丈夫、全然治った。
2: どのくらいで完治したんですか？
0: でもなんか3週間ぐらいで普通に治って、
1: 早いですね。
0: 結構早かった。
1: すごい。
0: そうなんですよ。しかも骨って一回折れると、あのまた再生してくれるんですけど、なんかさらに強くなるんですよ。
1: あ、強くなるんですね。
0: はい、だからなんかすごいかっこいいなと思って、なんか自分の体
2: がなんかどんどん
0: 折れれば折れるほど
1: 強くなる。すごい、はい、強い頬骨をお持ちということなんですね。
0: そうなんですよ。
1: でも全然今わからないというか、
2: 確かに どっちかも全く
1: どっちですか、
2: 確かに、
0: こっち、
1: わからない、
0: わかんないですよね、
2: マッチでわかんないですね、
0: そうですよね、
1: 人生で初めて出会いました、頬骨を折られた方 に、
0: そうでしょうね、
2: すごい、
0: あれはねショックでしたね、でも大したことなかったです。
1: はい、でもその顔、お顔ってなるとやっぱり世界一可愛いって言ってるから余計ねショックですよね。
0: でもね大丈夫。
1: 大丈夫だった。
0: さらに強くなったから。
2: 全くわからないし。
1: 全然
2: すごい。すごい強い。
1: ちょっとあの腕相撲対決どうラジオで。
2: 本当に
1: ラジオで。
0: 全然いいけど。
2: できるのかな。
1: 一回やってみますか。
2: 一回やってみますか。
0: 全然いいけど。
1: 星崎さんと
2: ひょろひょろの。
0: あの大丈夫、もういや腕細だちょっと待って、
1: 交えていいですか、
0: 大丈夫なのこれ、
2: やってみます、
3: 全然
2: いいですか、
3: 真ん中で腕を組んでいただいてます、
2: はい、
3: じゃあ私が
2: ゴングを、
3: はい、ゴングを言いますね、
2: お願いします、
3: はい、いきます、レディーゴー、
2: やばい1秒だった、
0: 全然
2: ゼロ、0.5 秒だった、
0: すいません、ちょっと弱すぎるよ
3: 瞬殺、
0: ちょっとびっくりした、
1: 瞬、星崎さんが瞬きしてる間にわーって言って、机にもう拳ついてましたね、
0: ちょっと弱いよ、
2: 弱いですね、
0: 弱いよ、
2: 激弱でしたね、ちょっと野田さんも
0: やってみますか、
1: 任せてくださいよ、
2: ちょっとやっていただきたいなって、
1: お願いします、この私の軟弱な、いやラジオで初めて腕相撲する、
0: 私初めてやります
1: 、はい、頑張ります、
0: ほい、
2: あれさっきとデジャブか、
0: ちょっと待って
1: できない、
0: 弱すぎ、
1: ちょっと絶望しました今、自分の弱さに、
0: 弱すぎるよ、
1: 力入れてましたよ、でも
2: そうですよね、
1: めっちゃ力入れてました、
2: いやめっちゃういってやったんです、
0: ちょっと鍛えなきゃダメだよ、
2: やばい、確かにちょっとダメですね、さすがに健康とかね、
1: そうでしたね、
2: よくない、
0: これよくないよ、
1: ということで伊藤真希さんの勝利、
2: イエーイ完全勝利でした、
1: 完全勝利ですね、
2: 入っちゃいました、
1: すごい、いやこういう人間がそのプロレスとかやったりすると
2: 、確かに、
0: はい、
1: あのもう怪我三昧
0: 怪我三昧
2: いけるのかな、強くなれるのかな、ここから
0: ねまあでもね、スタートはみんなあの何もできないですから、はい、
1: でもスタートと今と比べて、
2: 確かに
1: やっぱ筋力みたいなのって強くなってるって感じるんですか、
0: はいはい、めちゃめちゃ、
1: ああやっぱそうなんだ、
0: やっぱりそのそうですね、分かりやすいところで言うと、やっぱベンチプレスの重さとかがやっぱどんどん上がっていくから、やっぱ強くなったんだなって
1: すごい
0: 思っちゃう、
1: やっぱ怪我しちゃうな、すぐ
2: あそうですね、もう多分やばいですね、さっきの話聞いて、
1: やっぱプロって違いますよね、体の作り、
0: そうですね、ダメですね、じゃあぜひ見に来ていただくだけで、
1: はい、
2: そうですね、
0: 嬉しいんで、
1: もう見に行きたいですね、
0: ぜひ
2: 行きたいと思います、
1: はいはい、もうたくさんちょっとプロレスの話聞けてめちゃくちゃ楽しかった、すごい興味が、
0: よかった、
2: すごい、
1: はい。

0: ということで、そろそろエンディングの時間となってまいりました、はいはい、うん、ということで告知などもしあればという感じなんですけど、うん、伊藤さんはあったりしますか？
1: え、ちょっとあのオフィシャルホームページで、はい、調べてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。スターダムを検索していただいて、はい、皆さんよろしくお願いします。ということで、トリカルラジオ肉肉肉は毎月第1日曜、次回は6月7日の午後9時からの放送となっております。次回もぜひお聞きください。
2: はい、
0: はい、ということで、ちょっと時間がね、押、うん、してまいりましたので、
2: はい、
0: また皆さんお会いいたしましょう、
2: はい、
0: ということで、
2: はい、
0: バイバイ。

0: ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。ペットの気持ち、パーソナリティの小島慶です。
1: ペットの気持ちの時間ですが、今日は予定のプログラムを変更して音楽ミックスをお送りします。

はい、エンディングです。番組へのご意見ご感想はハッシュタグペットの気持ちでポストしてください。ペットの気持ち、番組公式 X のアカウントはアットマークペット885、ぜひフォローをお願いします。ペットの気持ち、パーソナル

0: リペアショップキューティ。
1: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
3: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、今日も始まりました幸せのナイト、パーソナリティの菅生新です。
1: そして川上瑞希です。
0: はい、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、この番組は東京23区エリアを中心とした FM ラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界でお聞きいただくことができます。幸せでナイトは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。幸せでナイトでご検索ください。リスナーの皆さんからもご意見やご感想などをお寄せいただきたいと思います。メールアドレスは info@885fm.jp。 皆さんからのご意見やご感想をお待ちしております。
0: 今日のゲストをご紹介します。
1: はい、本日はですね、新しいやり方で人々により良い不動産をコンセプトに、不動産取引支援システムレリーズを運営されております五元株式会社代表取締役 CEO の和田博明さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。よろしくお願いします。
0: はい、五元、
2: はい、五元です、
0: 株式会社。はい、はい、じゃあ会社の内容をご紹介願いますか。
2: はい、はい、ありがとうございます。会社としては、うん、まあ、今不動産取引支援システムと言っていただきましたけども、うん、不動産会社様と、うん、一般の不動産を売り買いされるお客様、うん、ここの契約の電子契約でしたりとか、うん、あとはその前に契約書作るだったりとか、うん、いろんな書類やり取りするとか、うん、本人確認するとか、まあ、こういうものをデジタル化していこうというシステムをですね、提供して、僕らのお客さんなので不動産会社さんになります、うん、不動産会社さんに入れて使っていただく、まあ、そういう会社でございます。
1: ほー、はい、
0: これはでも認定ちゃんとした契約かどうかという国の、はい、ことも絡みますよね。
2: そうです、もう法律を抑えていかないと。
0: 法律をね、
2: はい、めちゃくちゃややこしくて、宅建業法もあれば建設業法もあれば、
0: はい、その業界に詳しいということ で、はい、長いことやってきたということなんですけれど、はい、若いけれど、はい、宅建も持ってはると。
2: 持ってます。
0: この流れはどっかに勤めてからその独立されたということですか。
2: はい、はい、新卒で、うん、不動産のデベロッパーに入社をしまして、うん、8年ほどおりました。うん、でもう最初は不動産の土地を買うとこから、うん、開発の、まあ、コンセプト企画をやるとかですね、
0: 現場のこともね、
2: はい、はい、いろいろやらせて

0: いただいて、で途中からはまあちょっとデジタルやってみやということで、うんうん、あの DX の部門とかに行かせてもらって、うんうん、でまあ不動産の実務も 見ながら、うん、ちょっとデジタルでもっとやりたいなと、やっていかなあかんなと思って独立したという、そんな経歴です。
1: ね、2022年2月ってこの間ですよね。3年前、
0: まだ3年ちょっと前ですね。
1: はい、すごい。
2: 実はですね、和田さん、はい、私と同い年なんですけれども、うん、はい、若手ですよね、不動産の世界で。
1: まあでも確かにね、不動産が一番古い業界といえば業界古いから、うん、ここに DX っていうか新しいことはそらおじさん分かれへんから。
0: いやいや、
1: このいや契約書って本当に、不動産の契約ってすごいやん。
0: もうこんなんですよね。
2: はい、昔からそんなに、
1: これ読めるわけないし読んでるわけないしみたいな、当然ということはトラブルも起きかねないし、 それはね、あとちゃんと形に永遠に残るものもという意味ではデジタル化すべきなんですよ、ね、一番のすごい契約なんですから。
0: そうです。
1: 例えば日本のこの狭い土地で、ね、地球の一部を扱う土地なんだから、うんうん、絶対にきめ細やかなちゃんと残るようなものを残さなきゃいけないということをやらなきゃいけないですよね。で特に大手ほど、
0: うん、本当そうなんです。でお客さんにとってもそうなんですけど、うんうん、不動産会社もやっぱり法律でがんじがらめ で、
1: うん、
0: でそれをもうめちゃくちゃ業務が大変なんですよね。要はこんだけの書類作るのに、うん、そんだけ作業はしてるわけなんで、うん、だこれもやっぱりデジタルで簡単にしていかなあかんなという思いも含めてやっております。
1: 本当にデジタルでやったら、例えば今やグーラースもあるし、土地の細かい精度とかそういうのも全部ちゃんとできるやろね。
0: どんどんデータになってきてまして、
1: ね、ね、
0: はい、国交省もようやくそういうの動き始めてきたので。
1: そうやね、
0: はい、
2: その不動産業界のデジタル化っていうんですか、はい、うん、は世界的に見たら日本はどうですか、進んでいるのかまだ遅いのか。
0: ですね、まあ、結構日本はまだまだできてない方
2: という
0: ふうにやっぱり言われていて、あ、うん、そもそも不動産の契約がデジタルで電子契約でできるようになったのも、僕が会社始めた2022年3年前なんですよ。それまでは電子契約すらあかんかったんですね。
2: ダメだったんですか。
0: ダメだったんですよ。紙じゃないとあかんと。
1: はいはいはい、いやいや、そりゃそうでしょ
0: う。そうなんです。
1: いや、まだまだそんな気しますよね。、
0: はい、
1: ちゃんと大そかに銀行さんの一部屋で、
0: はい、
1: 世主と、まあ、買い主と売り主と司法書士と
0: 集まって、
1: ね、みんな集まって、はい、完璧に弁護士さんと集まって、宅建に集まって大そかに反抗、
2: うん、
1: しまくって読みまくって1日かかると。
0: そうです。
1: まあ、これぐらいのもんですよね。まあ、それを毎日どっかでやってるわけ
0: だ。やってるわけです。やっぱそれは消費者保護でもあるんですよね。
1: うん、
0: やっぱりもともと宅建業なかった時にはもう逆に不動産なんてこう、うん、もうやりたい放題やったんで、うん、ちゃんとお客さん守らなあかんと。だから厳重にしたんですけど、まあ、ちょっと大そかすぎませんかっていう、まあ、時代になってきてるかなと思ってます。
1: 最近でもそういうことがあるんだってことは、ちょっと例えばドラマとか地面師たちとかね、
0: はいはい、
1: ああいうのでちょっと身近になるような気がします
0: ね。いや、そうですね、おっしゃる通りで、うん、あれも本人確認の書類が偽造ね、うん、されて
1: ね、人間も偽造でね、
0: で
1: 偽物が来て
0: っていう、
1: うん、でやろう思ったらできるんかっていう時代が何百年も続いてるわけ
2: です
1: から。ねえ、それこそ最近なんですよ。
0: 最近です。
1: だからそれを講演とかでもこれから喋、ってるというね、彼もね。
0: そうですね、
1: そうなんですよね。
0: でちょっと面白いのは、うん、まさにこの、まあ、ここなんですけどね、
1: うん、
0: 不動産会社もどんどんもう高齢化でやめてってるんですよ、う
1: ん、そうだよね。だ
0: 日本全国の自治体の中で 14% はもう宅建業者が一個もないんですよ、自治体に。
2: 結構な課題ですね。
0: 結構な課題です、うん、もちろんね、都心は増えてますよ、
1: うんうんうん、
0: ただ地方とかだともうなくなってるんで、
1: うん、そうか、
0: これもやっぱり簡単にできるようにしていかないと。
1: そうやわ、
0: 土地とか建物のこう、ね、維持すらできひんってなってくる。
1: 地方のね、もう古ぼけた有限会社なんとか不動産ですかね。
0: そうです。
1: もうひょっとして看板右から書いてるとかね、字が。ね、おじいちゃんがね、まあ、地方のことよく知ってるんでね、うん、
0: はい、
1: もう商店街の何々班がなみたいな、代々知ってたりするんやけど、
2: うん、
1: なんかそういうところもなくなってきてる。
0: そうなんです、なくなってきてるんですよ。
1: なるほど。
0: なんでね、相続とか。
1: そうやね、
0: また地方創生とか考えたら、やっぱそういうのもデジタルも含めてやるようにやっていかなあかんっていう、そういうことかなと思ってます。
1: 本当にそういう、まさにそういうこと。特に日本は狭いんだからね。
0: そうですね、
1: だからこそやりがいもあると思うしね。
2: うん、
1: 隅々までね。
0: あります
2: ほう。そしてこの運営されているレリーズ、
0: はい、
2: という
1: この
0: このサービス
1: 独自で作った
0: これ独自で、はい、はい、なので僕らは社内にエンジニアもいますので、はい、もう自分たちで開発して自分らで、うん、

0: 営業して売ってっていう形でやらせていただいていて、
1: デジタルプラットフォーム、
0: そうです。なので今ちょっと最初にも話があったのは、電子の契約の仕組みがもう中にあったりとかですね、でお客さんのマイナンバーピッてやったら本人確認の記録が出来上がる仕組みがもう出来上がってたりとか、まあ本当にもうなんか契約のご案内を作って送るとか、まあ、そういう諸々のパッケージが僕のレジーズの中に入ってます。

0: 土地の売買が今以上にこう身近になる、うん、
1: 世界を目指してます。
0: 世界を目指している、はい、
1: やっぱり不動産っていうとこうね、まだまだ怖いとか、あるじゃないですか、不動産屋騙されるとか、それこ
0: そそうですね、詐欺も実際多いですもんね。
2: 買った土地が行ったらなかったとかね。
1: 山
2: だったとかいろいろ、
0: それはきつい
2: ちょっと前まであった話やから、いや本当にな
1: んなら今でもあるぐらいですからね。さっき須藤さん言うてはったように、やっぱりね、分かりやすく安心でしていかないと、それはねできひんじゃないですかね、まあだから気軽にしたいなというふうな、まあ究極はそこを持ってやってます。
0: はあ、はい、すごいな、世界を目指している。
2: はい、ということで、音楽挟んで後半に行きたいと思います。
0: はい、
2: こっちのケントの、はい喜んで。
3: もうマジやめなよ、パスしちゃった。

0: はい、ということで DX 化なんですけど、こうパンフレット見たら携帯の図面があるんですけど、はい、携帯で契約とかできたりいろいろ、チャットどういう営業とかやってるんですか、はい、これどういうことですか。
1: これはですね、はい、とにかく不動産買った人側のお客さんの体験を、うんまあ、さっきの簡単にじゃないですけど、うん、していきたいなと思ってるので、うん、LINE の中のアプリで、うん、僕ら全部契約を終わらしたりとか、終わった後に書類見たりとか、うん、あとは LINE の中で直接チャットしたりとか、まあ、全部お客さんは携帯があればできるようにって作ってます。
0: 自分の契約したやつをもう一度携帯で見れる。
1: そうです。
0: 確認もできる。
1: はい、
0: あ、
1: 何件も買ってたら全部見れますし、
0: うん、はいはいはい、
1: 複数の不動産会社だったとしても全部1個にまとまります。
0: あ、はい、購入後の確定申告のご案内とかね、
1: はい、
0: アフターフォローを携帯に飛ばすと。
1: そうです。
0: はいはいはいはいはい、フォローが届くと。
1: そうです。不動産会社さんも今まで人がね、こう優秀な営業さんとかは、うん、そういう確定申告とか言ってあげたりとか、うんうんうん、まあでも忙しいとしなかったりとか、
0: うん、
1: このもあれなんで全部デジタルでバックアップして、
0: うん、
1: 僕らが自動的にご案内できるような仕組みを提供してます。
0: マイページね、
1: はい、
0: 安心しますよね。
1: そうですね。
0: あ、なるほどね。
2: 便利ですね。
1: ありがとうございます、
2: うんうん、
1: だからもうこういう書類もなくなります。ほとんどもうここにドンと入れときますんでっていう話
0: が、
1: うん、
0: ね、
2: はい、すごい。でもそれ結構 LINE とかにしてしまうと、こう例えば情報漏洩で逆に心配なさるお客さんとかもいらっしゃるんじゃないですか。
1: そうです。なので、うん、一応僕ら LINE の中にから起動できるようにしてるんですけど、 LINE とは一応切り離してて。
2: あ、切り離してるんですね、
1: はい、その辺もうまく作って。

0: るので、ご安心ください。
1: 優秀なエンジニアを取り揃えられてますね。
0: そうです
2: 、
0: みんな優秀で。
2: 携帯とかパソコンやったらこう地図とか精度の高い地図がね、
1: うん、
2: 表示できるから。
0: そうです、
2: まあ、安心やね。
0: 安心です
2: ね。
0: しまたなんか変なアプリ入れてとか忘れるじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: なんで通知も LINE に来るし、そこから呼び出せるようにってのはすごい喜ばれますね。
1: すごい。
2: それはこれは広がりますよね。このそれこそ契約の時に何、保険もそうだし、
0: はい、
2: まあ、セコムもそうだしみたいな、はい、いろんなことが広がりますよね。
0: そうです。いやなあかんこともいっぱいあるんで。
2: そうなんや、はい、不動産ってやっぱり一番の、まあ、基礎やからね。買い物の一番大きな買い物ですよ。
1: そうですよね。本当に素晴らしいですね。こう大手の不動産会社さんにこういったサービスを取り、うん、なんかこう使ってもらうっていう、 そこの営業であったりとか、すごい大変なこともあったんじゃないですか。
0: ありました、まあ、僕自身も大手にいたので、うんうん、やっぱりこういうものを大手がやりたいというのはよく分かってて、でも自分たちじゃなかなか作れないんですよね、
1: は
0: い、みんな不動産屋ですから、まあ、僕も昔もそうでしたけど、システムのこと分からないんで、
1: うん、
0: こういうものが作りたいって伝えるのも大変なんですよ、
1: うんうん、
0: だから僕は運よくシステムの勉強もさせてもらったんで、
2: うん、
0: まあ、これはまあ役立つもの作れるわっていうのを、まあまあ、あの自信がそこまであったわけじゃないですけど、
1: うん、
0: まあ、作っていって、でまあ、あの、うん、あいいねと言って使ってくださる方がまあちょこちょこ増えてきたなっていう、まあ、そんな、ね、
1: ほう、うん、一番最初にこのサービスとかをこう入れてくださった会社さんとかって、はい、いきなり大手ですか。
0: ですね、もう最初大手のお客さんも捕まりましたね。ありがたい
1: こと
0: に。
1: すごい、
0: まあ、タイミングが良かっただけですね、本当に。
2: うん、
0: まあ、それを3倍4倍断られてますから。
1: あ、そっか、
0: はい、それはもちろん。
2: なるほど、
0: は
1: い、ね、いやー、うん、立派すぎます。
2: 顧客が名前がずれずれにすごいですよ。
1: そうなんですよ。
2: 日本有数の、
1: いや、
2: まあ、それは信用ですよね。
0: そうですね、
1: ま
0: あ、未だに信用ならんと言われることもありますけど、ちょっとずつ信頼は出てきたかなと。
1: でもまだ3期目
0: 今4期目ですね。
1: 4期目ですもんね、
2: は
1: い、未来しかないですよね。
2: 未来しかないね。
1: 今後その、うんうん、今4期目ですけど、はい、10期目とか目指してこうどんな展望だったりとか。
0: 上場とかですね。そうですね、上場は目指したいなと。
1: あ、上場、
0: まあ、あのね、株主さんも入っていただいているので、
2: うん、
0: 責任もありますし、はい、ただやっぱり不動産ってやることがめちゃくちゃ多いんですよ、
2: うんうんうん、
0: さっきの須藤さんの話もしましたけど、うんうんうん、不動産屋だけじゃなくて銀行もあれば、
2: うん、
0: 地方書士もいれば、
2: うん、
0: 保険屋もいればって、
2: うんうん、
0: これ全部ちゃんと一つにつないでいこうと思ったら、うんうん、結構長いことかかりますから、
1: うん、
0: まあ、逆に言うと飽きひんなと、
1: うん、
0: ずっとやっていけるなっていう気持ちで頑張ってます。
1: はぁ、
2: わかりました。
0: はい、
2: はい、そんな、和田さんのじゃあ幸せワードをお聞きしたいと思います。
0: はい、ですね、僕の幸せワード、ちょっと幸せワードなのかあれなんですけど、
2: うんうん、
0: 日本ハムファイターズの新庄監督が、
2: はいはい、
0: あのよく言ってはるんですけど、
2: うん、
0: 努力は一生、
2: うん、
0: 本番は一瞬っていう言葉があるんですよね。あ、で、まあ、ずっと続けてきても、うん、まあ、一瞬しかやっぱりチャンスとか本番は来いひんと、
1: うん、
0: まあ、これすごいいい言葉やなと思っていて、
1: うん、
0: まあね、あのいつも努力をやっぱしないといけないというかね、頑張らないといけないですけど今の時期って、まあ、それも一瞬のチャンスをつかむためやなと思うようにして、まあ、頑張ってます。
1: まあ、準備が 99% とか言いますもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そこはちょっと、はい、
2: 確かに一瞬一瞬やね、
0: 一瞬なんで、
1: うん、
0: それはね、そこで取れんかったことのこの 99% で後悔したくないなっていう、
1: はあ、
0: すごく思ってるので、
2: まあ、そういう意味ではいつでもクラウチングスタートでね、
0: そうです、
2: こうやっぱりいつもチャンスやと思ってね、
1: うん、
2: 手抜かりなく元気でいなきゃいけないなって思いますよね。
1: はい、いやー、すごいな。なんかもう私自分がやっぱりその、うん、ね、和田さんと同い年だと思ってお話を聞いてしまうので、うん、はい、すごいなーって、すごい同い年がいるんだなと思って、
2: うん、
1: でももともとサラリーマンで始まって、
0: そうですね、
1: ビジネスは どこで学んだ、誰から学んだんですか。メンターみたいな人がいたりとか。
0: あ、私サラリーマンの最後の方にそのデジタルとかやらせてもらった時に、
1: うん、
0: それこそその会社でスタートアップに投資もしようみたいなのも任せられたりとかさせてもらったんですよ。でそこで逆にいろんなこうベンチャーの諸先輩方に触れさせてもらって、
2: うん、
0: まあ、いろいろこう刺激をもらったり勉強させてもらってみたいな、まあ、ちゃんとした経営を学んでるわけじゃないですけど、まあ、そういうところからちょっとずつ目をかけていただいてたのかなと思ってます。
2: なるほど。
1: へ
2: え、豊中出身の奈良県立大学というね、この関西ですからね。
1: あ、ここじゃあ今日全員大阪勢ですか。
2: 大阪、大阪やね。
1: おー、
0: 大阪です。
2: から頼もしいなと思って
1: ねえ。で本社はどちらに、は
0: い、東京ですけど、うんうん、大阪のお客さんもすごい多くて、なので最近大阪行く頻度も

0: 増やして頑張ってます、う
1: ん、
0: はい、
1: なんか関西っぽくなくなってきて
2: 確かに大阪人感がちょっと
0: いや東京の人間やってよ言われるんですけど辛いですけどね
2: 大阪弁がかろうじて残ってますね、
1: 伝賀の漫画な、
2: 伝賀の漫画な、
0: どないしたらいいですかね
1: ちょっと IT が大阪とはちょっと離れてるけど
0: いやいやいや、
1: まあでもね本当に頑張ってもらいたいの、はい、まあ、大阪出身の不動産会社も多いからね、
0: そうですね、
1: やっぱり優秀なね、はい、
2: そうですね、
1: やっぱりね、日本は狭いながらもだからこそ、牽引する、経済のやっぱり不動産業界だと思うんで、その要になるというか契約の要になるということがすごく重要な、まあ、担ってると思うんで、
2: 確かに、
1: 頑張ってもらいたいと思うの、しっかりしてもらわなきゃいけないところですよね。
2: そうですよね、もう不動産って本当に人にとって一番大きなお買い物だから、
0: うんうんうん、そうなんですよ、
2: そうですよね、いやでもこれは、はい、こうレディーズね、スタンダードな不動産のスタンダードになったらいいですね、
0: は
2: い、
0: 頑張ります、
2: 取引の、
1: はい、語源、はい、
2: 語源、
1: 株式会、これは語源から来てるんですよね、
0: はい、言葉の源です、
1: はい、うん、
2: 語源、
1: はい、ということで、また、
2: はい、それではまた今後もね、ぜひまたお越しください。本日のゲスト様、改めてご紹介いたしましょう。語源株式会社代表取締役 CEO の和田博明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。いやー、うん、頼もしいですね。
1: やっぱり逆に言うと羨ましいね。
2: 羨ましいですか。
1: 今から何もでもやることあるし、
2: うん、
1: うん、はい、
2: ということで、それでは本日最後の曲は私川上瑞希のオリジナル曲チャンスでお別れしたいと思います。
1: はい、それではまた来週お会いしましょう。菅原田でした。
2: 川上瑞希でした。
1: はい、おやすみなさい。
2: また来週。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
0: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: この番組は日本民族総福インカ運動協議会の提供でお送りいたします。
1: 皆さんこんばんは。選手の力の時間です。お届けするのは日本民族総福インカ運動協議会代表理事の生澤和人でございます。今日は人が生きるというのはどういうことなのか、言い換えれば人間の生命の本質はどういうものであるのかということについて、聖書から少しく考えてみたいと思います。まず生物の定義、物理的に生物と言えるためには何がなければならないのかというふうに問うたときに、それは通常 DNA の複製能力である。つまり生物は自己を複製することができる、その繁殖能力、生殖能力ということに求められるんだろうと思います。しかし人間の生命、人間が生きるということの本質は、そのような物理的な生物の定義によって導かれるものでもありません。人間が生きるということはどういうことでしょうか。それは人間が自らの存在を確固として自覚し意識し、過去現在未来という時間の流れの中で確かに私という存在がある、 私という存在が確かに生きているということの明白な認識、自覚であると、これこそが人間の生命の本質だということが言えるのではないでしょうか。かつて哲学者のデカルトという人は、我思うゆえに我あり、人間存在ということの本質を表現するのにあたって、我思うゆえに我ありというふうに言いました。ラテン語ではコギトエルゴスム、どういうことかと言いますと、私があらゆる感覚、あれやあらゆる私の認識というものが不正確で間違っていて、すべて正しくない、誤っていると。たとえそのように考えたとしても、そのように疑っている自分は否定することができない。事実としてこの疑い、考えている自分というものを否定することができない。すなわち思議する自我、考え思い疑うその自分自身の存在の自明性というものを、彼は導いています。

いていくのであります。言い換えるならば、私たち人間存在というのはもう疑うことができないほどに自分という存在を前提として生きている。すなわち自分はあるんだ、自分がここに生きているんだという明白な自覚意識こそが人間の生命の本質であるということをデカルトも語っているように思うのであります。そのような人間の存在の本質というのはどこから来ているかと言いますと、もちろんそれは聖書がこの神によって人間が創造され、そして神によって人間が存在あらしめられているんだというふうに言うことができるものであります。創世記の2章の7節では次のように書かれてあります。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。ここの生きるものとなったというのはまさに、ヘブライ語の言語でハヤー、人間がその魂として精神として、この生きる存在となったということを意味しております。それは神がそのご自分の命の息をその人間に注がれたからだと。何度かお話してますように、ここで息というのはロアハというヘブライ語ですけども、これは、霊という言葉に訳すこともできます。ですから命の息というのはまさに、命の霊、人間を人間荒らしめる生ける存在として、そのようにせしめる、霊である、神の霊である、すなわち神が霊を注がれたからこそ私たち人間は、生きるものとなった、単にこの肉体的だけではなくて、精神的に生きるものとなったということが言えるわけであります。そのような霊的な本質というものを今日は別の観点から見てみたいと思うのであります。ヘブル人への手紙の中で、ヘブル人の手紙の2章というところですけれども、このように書かれてあるところがあります。ヘブル人への手紙の2章の10節であります。ヘブル人への手紙の2章の実説、多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。生徒する方も生徒される者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。ヘブル書2章の10節からこの12節までのところですけれども、ここでは神様が多くの子たち、すなわち私たちですね、人間を栄光に導くために彼らの救いの創始者、つまり人間の救いの創始者イエス様ですけれども、御子キリストですけれども、この救いの創始者、ちなみに創始者という言葉はプリンス、すなわち、救いの君とも訳される言葉ですけれども、多くの苦しみを通して完全なものとされたのは
神様創造者である

0: 神様にふさわしいことであったのですということなんですね。なぜふさわしいかと言いますと、次に書いているように聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ていますと。御子イエス様、キリストはもちろん被造物ではありません。作られたものではなくて創造者であります。神と共に全世界を創造されたお方であります。しかしこのキリストも父から出ている、その万物の存在の根源である父なる神様から出たものである。他方聖とされるものというのは私たち人間であります。人間は被造物であります。作られたものであります。だけども神の似姿に似せて作られた、神の霊を持つものとして創造されたわけですね。ですから御子と人間、キリストと人間というのは作ったものと作られたものという違いはありますけれども、その源は存在の根源である父なる神様なんだ。この父なる神様から出たものとして、むしろ御子キリストは人間の代表、人間と本質的に同じものなんだということをここで語っているわけであります。そして人間が、私たちが罪のゆえにその死を招き、あらゆる苦しみと滅びを招いてしまったから、この私たちの代表者であるイエス様もまた御子もまたキリストもまた苦しみを通してその救いを完成されたんだ、贖いの死を完成されたんだというわけであります。だからこのふさわしいことなんだ、御子キリストが苦しみを通って人間を救いにもたらし、人間に救いをもたらし、人間の救いを完成したのは実にふさわしいことなんだと言っているわけであります。すなわち私たち人間の魂、人間の生命はまさにイエス様こそがこの命の源なんだ。キリストの命が私たち人間にとってその根底にある本質なんだということも言えるんではないかと思うのであります。だから聖とする方も聖とされるものも同じものとして兄弟とイエス様を私たちが呼んでくださって、会衆の中で私は賛美しよう、兄弟たちの中で賛美しようと言われたわけであります。いかがでしょうか。ですから本来人間はイエス様と共に歩んでこそ、イエス様に会ってこそこの生命を全うすることができる、人間の生命の従前に生きることができるということであります。どうでしょうか。イエス様を信じてあなたの命を最も十分従前に輝かせて見ようではありませんか。今日はこれぐらいにしたいと思います。それではさようなら。祝福します。
1: この番組は日本民族総福音化運動協議会の提供でお送りいたしました。

0: 光よあれは、中国に抑留されていた孤児、捕虜3万2000人、B 級、C 級戦犯1000人を無条件釈放し、日本に無事帰国させた平和の使者、李徳善女士の偉業を称える、李徳善研究会の提供でお送りします。
1: 光よあれの時間になりました。パーソナリティは、李徳善研究会副代表のアンマがお届けいたします。今日から数回にわたってプライドを捨てるという

0: テーマで私の親友元ヤクザの牧師新藤達也さんに講演を行っていただきました。そのお話を数回にわたってお届けいたします。お聞きください。
1: おはようございます。いつもね本当に温かく迎えてくださるというか、本当になんかここに来ると帰ってきたなっていう、そして覚えていてくださる方がいて本当にね、嬉しく思います。あと朝礼なんかでもねやはり、何年も何年も長い人お付き合いをしてここに来るようになってからもずっといる人、あるいは新しい人も全てにおいて本当に感謝だなと思います。で今日はプライドについてのこの、シリーズをねうちの教会でやってて、で今そのプライドから派生してこの神だけを恐れる、神を正しく恐れるっていうことを今やってるんですが、プライドについて、ちょっとお話をさせていただきたいなと思うんです。で聖書的なプライドって、あるいは聖書が言ってるプライドって何かということで、結論から先に言いますね。これプライドというのは例えば日本語で言ったら誇りですね。自分で持っている誇りとするものね、誇りとするものですけれども、聖書的に言ったらね、答えを言うと誇り、プライドは神に敵対しますよってことですよ。神様が望んでおられないもので、聖書は唯一持っていいよと言っているプライド、誇りはイエス・キリストの十字架の他にありませんとパウロを通して言っていますね。ですから、このパウロというね、使徒パウロという人は聖書を読むとガラテヤ書の手紙のを見ても、私は生粋のヘブル人ですね、ガマリエル門下に学んだ律法の専門家であり、それゆえにキリストを迫害したほどに熱心だったって言ったんですよ。今で言ったらね、東大法学部首席卒業そしてトータルケアセンターの代表理事みたいなまあそうで、そのですね、そのような、それがね地理アクタだって思えるね、今までのキャリアあるいは学歴、そういったものが全部世の中でいうプライドになっていくね、自分のなんかこう持てる力なんだみたいな。でもキリストに出会った時にそれがチリアクタだって言うんですよ。でそのチリアクタだっていうその言語はうんこですもういらないものとしてもうプーンと出したというのがプライドなんです、ね、だから僕たちが持っていいものはキリストにある自分アイデンティティ。私はいつもあなたはどんなアイデンティティを持ってですかって言われた時に、私のアイデンティティはキリストです。皆さんも共通のアイデンティティを持っている、それは神の子としてキリストにあるアイデンティティ、キリストにあるトカシ、キリストにあるアマ、私はそうですっていうのが唯一持っていいプライドなんです、ね、それはなんで、それは十字架だけですよ。それ十字架は何言ったら、あなたの罪のために神がね、人の一人子がその罪を補うために、いやもう支払うためにね、十字架にかかって身代わりになって死んでくださったねことなんですよ。ということは一人一人が、全ての人がね、キリストと同じ価値観、いや価値、神と同じ価値を持ってるってことですよ。じゃなかったら死なないでしょ。なのに人はなぜかね、あいつより劣ってる、あいつより、優位に立ってる、おい、あいつよりちょっとはいいんじゃねえか、人と比べることによって自分自身の尊厳を高めようとする、これもプライドの一つですよ。あるいは逆を言ったらね、自己卑下、午後にお話しします、自分の言葉で人生が作られるということ、自己卑下することもプライドの象徴。

情なんです。誰かと比べて自分をね高く見せよう、あるいは低くね評価しよう、このこと自体がすでにもうナンセンス、ね、意味がないことなんです。土くれであったものがね神の息を吹きかけられて生きるものとなった、すべてのものには神の命が、神の霊が入ってるんです。だけどもアダムとイブが罪を犯したために、罪が入ったためにね、神の形である本来生まれてきたそのあなたの使命感、あなたのデザインメイク、何のために生まれて、何のためにここにいて、何のためにここで作業しているのか、何のためにここで働いているのかということすらもね忘れ去られてしまうようなね、自分は何者なのか、要するにアイデンティティも失われていく世の中にあってね、神と本当にあなたを作った、私を作った神に出会うことによって本当の自分になりました。これが持っていいプライドなんです。なんで進藤達也がねヤクザになったか、ヤクザってねやってみたら分かるんです。自由はない。あるよ、あるのは自由な時間に起きれる。朝まで飲める。ね。でも自由がない。県外に行くときは、いちいち本部に電話して、ね、何々県に行きますって言わなきゃいけないんです。警察官と一緒です。なぜなら、いつ抗争事件になって、ね、喧嘩に参加しなきゃいけないのに、県外にいたら喧嘩に参加できないんです。ね、1週間に、私のいたところは1週間に1回本部当番があって、ね、その他に自分の所属する4次団体の事務所当番があって、ね、自分の当番を自分の後輩に、まあ、お金払ってやらせたりとかする時もありましたけど、ね、そうやって、ね、自由がない。もっと言ったら、ね、人を殺しに行かなきゃいけない。あるいは殺される側になるかもしれない、ね。あるいは何しても犯罪集団ですからね。いつ刑務所に行くか分かんない、ね。そんな生き方ですよ。自分の命を大事にできないっていうんですから。でもそれはどうしてかって言ったら、アイデンティティが分からないからです。自分の親に、やっぱり僕はね、なんで、こうヤクザにまでなって刑務所も3回も入って帰ってこれたかなというと、やっぱり幼少期ね、小学校上がるまでは親に無条件で本当に両親に愛されましたね。そういう、そしてまあ吸ったもんだってヤクザになっても私のことを見捨てなかった母親がいたから、父親がいたから、ネグレクトだったかもしれないね。でも親と子の縁を切らなかった親の存在があったんですよ。両親が離婚したとしても父親は父親で会ってくれましたし、ね、そういう、でもその記憶すらない、人たちをこうね関わってると、やっぱりそのずっとどんだけ愛してもその愛を拒絶したり、あるいはどれだけ私のことを見捨てないんだっていう風に、もういかにしろって、もう二十歳過ぎたらもう自分の責任で生きていくんだ、いつまでも親の責任じゃない、社会の責任じゃない、お前の自信でやっていくんだって言っても、どうせ振動なんか結局私のこと愛してくれないんだっつって結局出てっちゃう人もいる。愛はね分からないんですよ。でも本当の作り主に出会えたらね、自分が生まれてきた価値、神様がどれだけ自分に期待をかけてね、詩編の中にはね、旧約聖書の中には母の中で手作りしたって書いてあるわけですよ、ね、母と、ね、お父さんの DNA を使って神が、ね、デザインメイクしたんだと。それがどんどんどんどん聖書を読むたびに分かってくるね、そして神の子としてのアイデンティティが備わってくる。そして自分自身の誇りは何かって言ったら、私のために、この罪のために死んでくれたキリストが

0: いらっしゃいます。これが私たちが生涯持ち続ける誇りです。プライドです。それ以外のものはうんこ、いいですか、うんこなんですよ。だから誰かを見下してしまうね、あるいはお前に言われたかねえよっていうね。本当の友達って何よ。耳の痛いことを聞ける存在ですよ。おめえなんか言われたくねえよって思うんだったら友達じゃない、あるいは上司じゃない。本当のね、あなたに言われるならそうですよねって素直に言える間柄を作ってください。もっと言ったらそれも訓練なんですよね。自分が神の前にへりくだる、人の前にへりくだれるね、自分は何者なのか。聖書はそう書いてあるんですよ。人の指を指す前に自分の目の中のね、塵を取りなさいって。あなたは測る測りで測り返されるんですよ。これはね、全部自分の中にプライド、断っておきます。私がプライドがないから言ってるんじゃないんです。生きとし生けるもの、クリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが、人間は死ぬまでそういうプライドを持ち続けるんです。でもこういう学び、聖書を知っている者たちは自分のプライドという角がツンツンツンツン出てきた時に、あ、これ持っちゃいけないなって分かった瞬間に祈りの中でこれを引っこ抜いて捨てることができます。ね、この作業を悔い改めって言うんです。自分の中でね、あ、自分にはね、プライドがあるなって、ね、そう思った瞬間に捨てる、この作業が大事なんですよ。ある意味もう、だからその、後で話しますけど、ね、このクリスチャンになったばっかりの時のそのプライドと、今のプライドのその質が違うし、ね、その、なんだろう、質もその事柄も違うんですよね。外観というかその見てくれのこの見える形のプライドと、あるいは内面のね、この内側にあるニョキニョキと出てきてしまうそのもの、それを聖書の難しい言葉で言うと罪と言いますよ、原罪と言います。
1: 引き続き来週もお届けいたします。ご覧ください。

光よあれは、暗い話題の絶えない世の中に光を投げかける取り組みをしている企業や人物をご紹介する番組です。この番組は東京23区のラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界で聞いていただくことができます。光よあれは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。番組名でご検索ください。光よあれは、中国に抑留されていた孤児、捕虜3万2000人、B 級、C 級戦犯1000人を無条件釈放し、日本に無事帰国させた平和の使者、李徳善女史の偉業を称える、李徳善研究会の提供でお送りしました。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Whiteys, Jews, crackers.

0: guess I'm a bad liar.
1: Travis Barker.

give you some of that.

0: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も承ります。
4: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: This is the real station, the real station. Music and communication with Red Hot Flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super Morning! おはようございます。5月4日月曜日、時刻は8時3分です。レインボータウン FM、 ここからのお時間はスーパーモーニングをお届けします。いや、今日は月曜日でございますが、皆さんゴールデンウィーク始まりましたね。どうお過ごしでしょうか。今朝はですね、ちょっと強風の影響で上下線で運転を見合わせている列車がございまして、 JR 京葉線でございます。なのでちょっとこの後お出かけご予定されている方、交通情報をしっかりチェックしていただければと思います。さて、こう2026年のゴールデンウィークですけれども、旅行会社の JTB が発表している最新のアンケート調査によりますと、今年のゴールデンウィークちょっと面白い傾向が出ておりました。まずですね、旅行に出かける方の人数なんですけれども、今年はおよそ2447万人とですね、去年よりも 1.9% 増加しているそうなんです。また旅行に使われるお金、まあ、いわゆる旅行消費額というのも約1兆2876億円、こちらも少し増えているんですよね。まあ、ゴールデンウィークはどこかへお出かけしたいよねという機運が高まっているような、そんな印象です。ただその一方で中身を見てみますと少し変化がありました。国内旅行が、まあ、全体の先ほどお伝えした2447万人中なんと約2390万人もうほとんどを占めているみたいです。そしてですね、一人当たりの平均費用が約4万6000円、これは実はちょっと下がっているんですよね。まあ、ゴールデンウィークの混雑感だったりとか費用の高騰とか

これを踏まえて皆さん無理をしないような休みの過ごし方を選んでいる傾向のようです。でもうまくお休みを当て込んでみると、今年は最長12連休ということで、まあ、組み合わせ次第ではだいぶ大型連休ですよね。だから何かしたいという気持ちは皆さんあるようで、今年のゴールデンウィークのキーワードは安い、近い、短い。安い、近い、短いということで、つまり遠くに長く行くようなことはあまり選択しないんですが、近場で短期間でちょっと気軽に楽しむというスタイルで旅行するのが主流になっているみたいです。まあ、実際に日程で言うと1泊2日とか、それが一番多いみたいで、およそ4割も占めているそうなんです。なのでまあ移動するにも飛行機とかではなくて、こう車を使って無理なく行けるような範囲で過ごす方が多いみたいです。まあ、国内旅行がほとんどということなんですけれども、一方でですね、海外旅行をする方もおよそ57万人、まあ、国内旅行と比較するとだいぶ少ないんですけれども、去年より 8.5% も増加しているみたいなんです。まあ、行き先としては韓国とか台湾とか東南アジア、まあ、比較的近場ですね。で、3日から5日くらいの旅行、まあ、短期滞在というのでしょうか、これが人気なんだそうです。なのでこうして見てみると、ゴールデンウィーク今年はしっかりもう長い時間を使って遊ぶというよりも、ちょっとリフレッシュするくらいの過ごし方が今の気分に合っているのかもしれません。そんな今年のゴールデンウィーク、現在真っ只中ですけれども、今日を入れて残すところ3日ですかね。もし7、8とお休みにしたらまだあと1週間あるみたいですが、これから計画を立てて何かできるかもしれません。皆さんはこのゴールデンウィークどんな風に過ごしていますでしょうか。それでは今日以降のお天気もチェックして、ぜひこの後の予定の計画にもちょっとね、役立てていただけたらと思います。まずは東京都の今日の予報をお伝えしてまいります。5月4日月曜日、今日の東京都の天気は晴れ一時雨の予報です。最高気温26度、最低気温17度です。降水確率は午前中は 50% で、午後からは 10% に落ちる見込みとのことです。また現在ですね、強風波浪注意報が出ております。お出かけの際はご注意ください。続いて江東区のピンポイント予報です。今日の江東区の天気は雨のち晴れの予報です。最高気温25度、最低気温20度です。降水量は6時台から9時ごろまで 0.4 ミリとのことですが、9時以降は0ミリとなっております。続いて明日以降の天気予報です。5月5日火曜日の天気は晴れの予報です。最高気温22度、最低気温14度です。降水量は0ミリ、雨の心配はなさそうです。続いて5月6日水曜日の予報は晴れ時々曇りです。最高気温23度、最低気温15度、降水確率は 10% です。5月7日木曜日の予報は晴れ時々曇りです。最高気温27度、最低気温16度、降水確率 20% です。5月8日金曜日、天気予報は曇り時々晴れです。最高気温27度、最低気温17度、降水確率は 40% です。5月9日土曜日、天気は曇り一時雨の予報です。最高気温23度、最低気温15度、降水確率は 60% です。そして5月10日日曜日、天気は晴れ時々曇りの予報です。最高気温25度、最低気温14度、降水確率は 20% です。ということで、ちょっと土曜日は一時雨の予報もありますが、この後も晴れの日が続きますので、まあ、ちょっと外に出てお散歩をしてみたりとか、美味しいものを食べたり、あと近場でドライブをしたり、ちょっと気分を上げて、まあ、行くような過ごし方がちょうどいいのかもしれません。さあ、そんな日常をちょっと明るくしてくれるような一曲をお届けします。イエナでスマイリージャパニーズバージョン、フィーチャリングちゃんみな。

イエナでスマイリージャパニーズバージョンフューチャリングちゃんみなでした。時刻は8時13分です。改めましておはようございます。スーパーモーニング、この時間は森山愛理がお送りしています。ゴールデンウィーク真っ只中ということで、なんだかいつもとちょっと違うような朝に感じています。スタジオからはですね、普段お仕事に向かうスーツ姿の方がよく見えているんですけれども、今日のキワスタジオ周辺は一段と静かですね。皆さんどこにいらっしゃるのでしょうか。いかがお過ごしですか。きっとお出かけされている方もいれば、お家でゆっくり過ごしているよなんて方もいらっしゃると思います。こういう連休の過ごし方って結構分かれますよね。アウトドア派かインドア派か、皆さんはどちらでしょうか。私は休みがあると結構こう予定を入れるようなタイプで、どちらかというとアウトドア派かもしれません。なんかこうね、せっかくお休みだから日常とは違う時間を過ごすために、こうどこかへ行きたいなって思って、こう一人でも友人とでも結構出かけること、外へ行くことが好きなんですけれども、例えばフラッと入ったカフェがすっごく素敵だったりとか、あとたまたま見つけた景色に癒されてこう

しい景色とかコンテンツに触れるってすごいワクワクするものですよね。アウトドア派インドア派にも皆さんそれぞれきっと理由があるものかなと思うのですが、例えば、まあ、どちら派っていうことでもなく、今週はアウトドアに過ごすから来週はインドアでゆったりしようみたいなケースバイケースで選択している人もいるかもしれません。今日はあえて何もしない日って決めるのも結構いい過ごし方ですよね。ちなみに私たちはですね、1日に最大で約3万5千回も選択をしていると言われています。まあ、何かしら判断をしているということで、3万5千回ってもう無意識も含めて私たちは日頃たくさん選択をしているんだなと思いますよね。だって1日の起きている時間、まあ、睡眠時間を除くと16時間ぐらいっていう風に置いた場合、約 1.6 秒に1回、こんなにもハイスピードで何かしら判断をしている計算になるんです。こうして考えてみると、まあ、皆さんが今この瞬間にラジオを聞こうと選んでくださっているのもその一つなんだなって思って、なんだか嬉しい気持ちになります。ありがとうございます。こういう風にいろいろ選択をして生きていく私たちのその性格っていうものって結構分類とか傾向でラベリングされたりすることもありますが、数年前からよく聞くようになった MBTI、 皆さんご存知でしょうか？ MBTI は正式名称マイヤーズ・ブリックス・タイプ指標と言います。これまでのなんか性格診断とかと少し違うのは、性格を分類ラベリングするのではなくて、自分の心の仕組みを理解して自己成長を促すための道具として一気に知れ渡ったんだそうです。まあ、当たってる当たってないだけじゃなくて、自分ってこういう傾向あるんだなと気づくきっかけになるのが面白いところだなと思います。 MBTI ってそもそも何っていうところなんですけれども、その起源はスイスの心理学者カール・ユング氏の性格理論をもとにして、アメリカのイザベル・ブリックス・マイヤーズとキャサリン・クックス・ブリックス親子によって考案された性格診断テストなんだそうです。でも私それ全然知らなくって、どちらかというとこの K-POP アイドル の BTS のメンバーとかがコロナ禍でこうご自身の MBTI を SNS で発信しているのをきっかけに、結構爆発的にいろんな著名人や芸能人の方が SNS で発信するようになって流行したんだよなって思いながら、あ、そんな起源があったんだっていう風に、まあ、ちょっと目から鱗だったんですけれども、全部で16タイプあるんですよね MBTI。 4つの対極する指標の組み合わせで、性格をアルファベットの4文字で表すものなんですが、私も特にこう学生さんとかとお話をすることがあると、 MBTI なんですかってよく聞かれるんですね。でその度に自分が、あ、どのアルファベット4文字だったっけってちょっと曖昧になっちゃうところがありまして、なぜか覚えられないんですよ。なので今日は MBTI を知らない方も知っている方も皆さんと一緒にちょっとだけ復習してみたいと思います。まず一つ目のアルファベットが興味の向く方向で、こう外交的で人といると元気になるタイプか、内向的で一人の時間でパワーをチャージするタイプかというのが E か I です。そして2つ目は物の見方、具体的な事実から考えるタイプか、ひらめきやアイデアなど直感を大事にするタイプか S か N で、3つ目が判断の仕方、論理的に筋が通っていることを大切にするか、人の気持ちを大切にするかの T か F、4つ目が外界への接し方、まあ、計画的に進めていきたいのか臨機応変に動きたいかが J か P、 この、まあ、合計4つのどちら派かというのを組み合わせたアルファベット4文字で自分の傾向が見えてくるというのが MBTI です。こう聞くと最初はちょっとややこしいなっていう風に感じると思うんですけれども、一度理解すると、あ、この方はちょっとこれっぽいななんて会話も楽しくなってくるかなと思います。私はですね、以前診断をした時は主人公タイプ ENFJ、外交的直感派、人の気持ちが大事計画派だったんですけれども、最近改めてやってみたら変わっていて、物の見方が直感派ではなく、こう事実から考える派にちょっと変わっていたようで、両時間タイプ ENFJ

SFJ になっていました。まあ、変わるものなんですね。その日の気分とかでもちょっともしかしたら傾向って変わってくるのかなと思うんですけれども、領事館タイプは人とのつながりを大切にしたり周りを見て動くのが得意なタイプ、一方で弱みは空気を読みすぎることなんだそうです。まあちょっと図星だなってことも結構詳しく書かれておりまして、まあ弱みも含めてうんうんわかるって共感していました。まあ、こうやって言葉にしてもらうと自分では気づいていなかった一面にも気づけたりするっていうのが MBTI の楽しみ方なのかなと思います。やったことがない人やちょっと久しぶりかもなって方、ぜひこのゴールデンウィークやってみてください。そして皆さんの MBTI も教えていただけると嬉しいです。スーパーモーニングではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひたくさんのメッセージをお寄せください。メールまたは YouTube ライブのチャット欄からメッセージをお送りいただけます。メールの宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube ライブにてご覧の方は Google アカウントでログインをしていただき、チャット欄よりコメントをお待ちしております。番組内で随時ご紹介をしていきたいと思います。さあそれではここで1曲、まあ、性格と同じようにいろんな要素が混ざり合ってできているのが自分、バラバラに見えるその全部がちゃんと魅力になっているのかもしれません。そんなごちゃ混ぜを前向きに楽しみたくなるような一曲をお届けします。オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツ。

オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツでした。時刻は8時25分です。スーパーモーニング、この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。 OPEC 石油輸出国機構加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの有志7カ国は3日、オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。 UAE アラブ首長国連邦の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続で増産を決めました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受けて、中東の原油や石油製品輸出の要衝であるホルムズ海峡は事実上封鎖されています。中東の産油国は通常なら海峡を通過する日量およそ2000万バレルの大半を輸出できていない状況です。有志7カ国は今回の増産目標通りに生産して輸出できるわけではありませんが、将来的な供給増に備える意味合いがあります。イランは OPEC 加盟国ですが、有志国には参加していません。次です。イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結へ向けてイランが提示した新提案は14項目で、30日以上の以内の解決を求めていると報じました。アメリカのトランプ大統領は2日、自身の SNS で検討するが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。タスニム通信によりますと、イランの新提案はアメリカから提示された2ヶ月の停戦を含む9項目の提案に対する回答で、仲介国パキスタンを通じてアメリカ側に伝えられました。停戦延長よりも戦闘終結に焦点を当てた交渉で、問題を30日以内に解決すべきだと主張し、アメリカの公式な回答を待つとしています。新提案はアメリカによる攻撃停止の保証、アメリカ軍のイラン周辺からの撤収、海上封鎖の解除などです。核問題に関する提案は入っていませんが、核問題解決の条件となる制裁の解除が含まれています。パルス通信は新提案が体制内の必要な許可を得たと報じ、最高指導者が承認したことを示唆しました。次です。東京都福生市で男が男子高校生を金槌で殴って逃走した事件で、警察は3日殺人未遂容疑で逮捕した福生市上平、職業不詳高林輝之容疑者44歳を送検する予定でしたが、高林容疑者が拒否したため捜査書類を東京地検立川支部に送りました。捜査関係者によりますと、高林容疑者は逮捕翌日の2日以降調べに応じていないということです。自宅から見つかった長さおよそ30センチの金槌には血痕のようなものが付着していたことが新たに分かり、警察は事件で使われた可能性があるとみて調べています。高林容疑者は先月4月29日午前7時過ぎ、自宅近くの飲食店駐車場で男子高校生17歳の顔を金槌で複数回殴り殺害しようとした疑いが持たれています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

チャットモンチーで風吹けば恋でした。時刻は8時32分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずはただいまのお時間、 JR 線に情報が出ています。 JR 京葉線の情報です。京葉線は強風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。武蔵野線への直通運転を再開しました。京葉線は強風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。武蔵野線への直通運転を再開しました。続いて JR 武蔵野線の情報です。武蔵野線は京葉線内での強風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。京葉線への直通運転を再開しました。武蔵野線は京葉線内での強風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。京葉線への直通運転を再開しました。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ東西線は強風のため一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。東西線は強風のため一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。続いて東京メトロ千代田線の情報です。千代田線は5時32分ごろ、小田急小田原線東海大学前から足柄駅間での停電のためダイヤが乱れています。千代田線は5時32分ごろ、小田急小田原線東海大学前から足柄駅間での停電のためダイヤが乱れています。ただいま振り替え輸送は

実施しておりません。ただいまのお時間、都営地下鉄線は平常通り運行しています。都営地下鉄線は平常通り運行しています。詳しくは駅係員までお尋ねください。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いいたします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。それではここで一曲、なんだかスカッとしたい朝にぴったりなとびきりポップなラブソングです。これさわで元彼女の皆様へ。

これ沢で元彼女の皆様へでした。 Ladies and gentlemen, your attention, please. 時刻は8時39分です。スーパーモーニング、ここからは月曜リセットモーニングのお時間です。皆さんと一緒に心も体も健康に、そしてハッピーに過ごしていきたい、そんな私森山愛理が大好きなサウナスパをテーマにヘルスケアの話題を

届けします。毎日頑張っている皆さんに心と体をリセットしながら、今日も月曜日の朝を爽やかにスタートしていきましょう。さてさて、これまでサウナのお話をこのコーナーでたくさんしてきたんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク、お家でゆっくり過ごされる方もいらっしゃるかなということで、今日は少し視点を変えて、お家でもできる整う習慣、入浴についてお届けしていきます。皆さんは最近湯船に浸かっていますか？結構忙しいとシャワーだけで済ませてしまえばいいやっていう日もあると思うんですが、でもですね、実はお風呂には思っている以上に嬉しい健康効果があるんです。今日はその中から知っておくとちょっと入りたくなるお風呂の3つの力をご紹介します。まず1つ目は、まあこれは言わずもがなですが、温熱作用ということで、名前の通り体を温める働きのこと。まあ、湯船に浸かると体温が上がって血流が良くなりますよね。そうするとこわばっていた筋肉が緩みやすくなったり、疲れた体がほっとしやすくなったりするんです。まあ、肩や腰とかってなんとなく重い日があると思うんですけれども、この季節はですね、結構日中と夕方以降の気温差も激しかったりするので、特に夜は体を冷やしてしまいやすいと思います。気づかぬうちに体が縮こまってしまうっていうこともありますので、この温めてくれる力はもうとっても大事なものだと思います。そして2つ目は水圧作用。これはお湯に浸かることで、こう体に優しく圧力がかかる働きのことです。まあ、湯船に入ると見えないところで体全体がギュッと包まれるような状態になります。その圧力によって足に溜まりやすい血流とか、まあ、血液を水分の巡りをサポートしてくれると言われています。立ち仕事とかデスクワークとかで足が重たい日、あといっぱい歩いたなって日の夜にはお風呂が気持ちよく感じるのも納得です。そして3つ目は浮遊する浮力作用。こちらは湯船の中で体がふわっとちょっと軽く感じませんかね。その、まあ、水の中では体重分ちょっとずっしりとは感じない、こう軽く感じるような感覚があると思うんですが、普段はずっと体をこう支えてくれている筋肉、関節、これが緩んで休みやすくなるんですよね。で、浮力作用があるからこそ、なんだか肩の力が抜けるなとか体がほどけるなっていう、これは、まあ、結構お風呂ならではの感覚かなと思います。つまりお風呂で湯船に浸かること、これはですね、結構いろんな、まあ、体にとっても良い効果があるということで、お風呂はただ体を洗う場所ではなくて、温めてこう血流を巡らせて緩めてくれる場所です。毎日何気なくこう入っているような湯船の時間にもちゃんと意味と効果があるということなんですよね。私も結構忙しい日が続くと、今日はシャワーだけでパッと入ればいいかなって思ってしまう日があるんですけれども、そんな日こそ3分でもいいので湯船に浸かると体も気持ちも全然違うものです。皆さんももし最近シャワー派になっていたなっていう方いましたら、ゴールデンウィークはぜひ湯船時間を作ってみてください。きっとお出かけしたりしてね、体力を使っている方も多いと思いますので、連休はしっかり遊んで、しっかり休んで、そして連休明けにまたパワーを発揮できるように備えていただければなと思います。ちなみに皆さんにぜひ知っていただきたいお湯の温度についてもちょこっとお話ししたいのですが、皆さんはお風呂のお湯、熱め、ぬるめ、どちらがお好きでしょうか？実はですね、この温度の違いで心と体への働きかけも変わってくるんです。まず38度から41度くらいのぬるめのお湯、これはゆったりリラックスしたい時におすすめです。そしてですね、ちょっと、まあ、41度以上暑いなっていうお湯、こちらはシャキッとしたいとき、気分を切り替えたいときに向いていると言われています。まあ、これは交感神経とか副交感神経の働きを、まあ、促したりとか緩めたりとか、そういうスイッチを、まあ、オンオフするっていうような意味合いで、厚めぬるめの選択をしていただけたらなと思うんですけれども、まあ、基本的に暑すぎるお湯は体の負担になることもありますので、無理は禁物です。まあ、長風呂をしたい気持ちも時々ね、まあ、あると思うんですけれども、ご自身の体調と相談しながら楽しんでいただければと思います。はい、ということで皆さん、今日のお風呂は、まあ、温度も

少し意識して入ってみてみませんか。なんとなく入るお風呂が自分を整えるお風呂に変わるかもしれません。ということで今日は入浴をテーマにお届けしました。サウナスパ健康士森山愛理の月曜リセットモーニングでした。それではここで一曲、バスタイムにとびきり可愛い妄想する女の子の不思議な物語を、欅坂46でバスルームトラベル

欅坂46でバスルームトラベルでした。時刻は8時49分です。スーパーモーニング、この時間は今日はどんな日をお届けします。今日はゴールデンウィーク真っ只中の5月4日ですけれども、なんと面白い〇〇の日見つけました。5月4日はラムネの日なんだそうです。ラムネというと結構夏を連想しませんか？まあ、今日もね、最高気温は27度、結構暑くなってくるなと思うんですけれども、少しずつ気温が上がってくるこの季節、冷たい飲み物が美味しく感じられるような、まあ、このね季節にぴったりだなって思うんですが、

さて、なぜ5月4日がラムネの日なのかと言いますと、ちょっと歴史があるようなんですよ。1872年、もう明治、遡ること明治5年5月4日、東京で金貸し業や古銭業を営んでいた実業家の千葉勝五郎氏がラムネの製造販売許可を取得したことに由来しているそうです。ラムネはもう日本で昔から親しまれている炭酸飲料ですけれども、その誕生には面白いエピソードがあるみたいなんです。これ諸説あるんですけれども、ラムネの製造に成功したのは長崎の商人藤瀬半兵衛氏、なので千葉勝五郎氏とは別の方だとされていて、外国の商人から教わったレモネード、これを作ろうと試作を重ねていく中で偶然生まれたのがラムネだったと言われています。さらにラムネという名前もちょっとレモネードがなまって変化したものという説もあるそうなんです。海外から伝わった飲み物が日本ならではの形で親しまれるようになったと思うと、すごい面白いものですよね。ラムネって聞くとお祭りの屋台とか、あと駄菓子屋さんとか思い出す方も多いのではないでしょうか。こうキンと冷えた瓶を手にして、こう外で飲むようなあの感じが、もうなんだか子供の頃のこう夏休みを思い出させてくれます。あのラムネの瓶に入ったビー玉も、これも印象的ですよね。なんであそこにビー玉入ってるのって不思議に思ったことはありませんか？ビー玉ってこう、私は最初、子供の頃飾りなのかなって思っていたんですけれども、あれは炭酸の圧力で口の部分にこう押し付けられていて、栓の役割をしているものなんですよね。こう開けるときに押し込んでポンッと、音が鳴る瞬間もすごく夏らしいというか、ワクワクするなっていうふうに思います。あと私は小さい頃にラムネの瓶をこう割ってでもビー玉を取ってみたいなって思って、ちょっとどうしようかなって悩んだ記憶があります。皆さんもそんな思い出はありませんか？そして味もですね、ラムネ味っていうともう皆さん想像がつくと思うんですが、これもよく聞くけど改めて説明してって言われるとちょっと難しいですよね。レモンのようでもあり、こうサイダーもうちょっとシロップがかったような甘い味でもあり、なんかラムネにしかない独特の爽やかさがあるなって思います。普通のサイダーとはまた少し違う懐かしさまで込みの味なのかもしれません。今日はラムネの日ということで、たまには懐かしい一本を手に取って季節を先取りしてみるのもいいかもしれません。ということでですね、今日5月4日ラムネの日をご紹介いたしましたが、皆さんご存知の通り、今日は祝日、緑の日でもありますよね。自然に親しみ、その恵みに感謝する日とされています。もう新緑がぐっと鮮やかになるようなこの季節にぴったりの日です。もうスタジオからもたくさん緑が見えているんですけれども、ちょっと前に咲いていた桜の木も葉桜になってきたなと思っていたら、一気にもう緑が生い茂ってきて、季節が春から夏に向けて変化するのを感じます。緑の日ってもともとはその自然とか植物に深い関心を持たれていた昭和天皇にちなんで生まれた祝日なんです。ゴールデンウィークのこのひとときに少し足を止めて身近な自然を感じてみるのっていいかもしれません。あとは緑をこう眺めていると目にもいいって言ったりするじゃないですか。で、私も昨日ですね、ちょっと車でお出かけをしていて、結構緑がいっぱいな場所に行ってたんですよ。で、外を眺めているだけでもなんだかちょっとリラックス効果もあるなって感じたりとかして、こう光合成をするような気持ちになりながら、楽しくドライブをしておりました。あとは結構こう海ほたるとかもね、そっちの方面に行ったんですけど、渋滞もしていて、でも外眺めていると海とか緑とかいろんな色があるのにも気づかされて、とってもなんか、渋滞ってちょっとストレス溜まってしまうこともあると思うんですが、私はそれもある意味リラックスだな、景色見ながら楽しむのもいいななんて思っていました。皆さんもこの後どうでしょうか、お散歩とかドライブとかお出かけされる方、ぜひ外にある緑にも注目してみていただけたらなと思っています。以上、今日は何の日のコーナーでした。今日は5月4日ラムネの日。

緑の日をご紹介しました。さて次の曲に参りたいんですけれども、そんな今日緑の日にぴったりなあのアーティストの一曲をお届けしたいと思います。きっと皆さんどこかで聞いたことはあると思うんですが、この曲はですね、一緒にドライブをしながら仲間たちと口ずさむ、そんななんかとってもですね、心穏やかになりつつも盛り上がれるような曲なので、皆さんぜひ歌詞がわかる方は楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは緑の日にぴったりなあのアーティストの一曲をお届けしていきましょう。グリーンで奇跡。